0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Aproximativ 2.900.000 de elevi și preșcolari încep de luni noul an școlar. Cei care încep clasa a noua sunt prima generație care va învăța însă după noi programe modificate după aproape 20 de ani. Apar opționale noi precum astronomia, dar și dezvoltare personală și consiliere în carieră, materie obligatorie. Ca structură, noul an școlar nu suferă modificări. Cursurile încep pe 7 septembrie și se încheie pentru majoritatea elevilor în 18 iunie anul viitor. Excepție fac cei din clasele terminale de gimnaziu și liceu care iau vacanță mai repede pentru a se pregăti de examene. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
1: Una dintre cele mai vizibile schimbări vizează modul în care este organizată programa la limba și literatura română. Elevii pornesc de la începuturile scrisului în limba română din secolele 16-17, trec prin umanism și iluminism, ajung la Dacia literară și spre final la realismul din a doua parte a secolului al XIX-lea. Noua programă de română propune și activități legate de comunicarea online sau inteligența artificială. Un exemplu ar fi rescrierea unui fragment de text vechi în limbaj de social media sau rescrierea cu ajutorul unui instrument AI a unui text arhaic în româna contemporană. La matematică, noua programă pune accent pe legătura dintre matematică și situațiile concrete, pe rezolvarea de probleme, argumentarea soluțiilor și conexiunile cu alte discipline. Pe de altă parte, toți elevii care intră în clasa a noua vor avea ca disciplină obligatorie dezvoltare personală și consiliere în carieră, în locul actualei ore de dirigenție. Noile programe nu vin însoțite și de noi manuale în format tipărit. Acestea ar urma să fie gata după 15 octombrie și asta dacă licitațiile nu vor fi contestate, spune ministrul Educației Mihai Dimian.
0: În aproape 700 de școli din țară, însă, elevii revin în clase printre bormașini și betoniere. Sunt unități de învățământ în care lucrările de renovare nu sunt gata, iar în altele lipsesc avizele de funcționare sau nu există suficient spațiu. Copiii vor învăța în alte școli, în schimburi sau în spații închiriate, anunță ministrul Educației. Șeful statului este așteptat să anunțe luni numele noului premier. Cel puțin asta susțin surse politice apropiate de administrația prezidențială citate de Digi24. Se discută tot mai mult despre un independent care să strângă voturile necesare în Parlament, după cum relatează Rebecca Manea.
2: La 4 luni după moțiunea de cenzură, partidele din fosta coaliție încă caută acea formulă magică pentru un guvern care să treacă de votul Parlamentului. Din informațiile noastre, dacă nu se vine cu o propunere care să strângă acea majoritate de 233 de voturi, președintele Nicușor Dan are chiar un nume surpriză pregătit pentru a le propune partidelor și vorbim aici despre un independent, spun surse politice apropiate de administrația prezidențială. Profilul premierului pe care și l-ar dori Nicușor Dan este un bun economist pentru că are multe priorități de rezolvat în perioada următoare. De asemenea, foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie văzut bine pe plan extern. Socialdemocrații își doresc să vină la guvernare și ar asuma această funcție de premier, dar și își doresc și un guvern format în jurul PSD. În același timp, în USR și PNL rămâne valabil acea condiție. Nu vor să mai revină cu socialdemocrații la guvernare.
0: Bilanțul inundațiilor devastatoare din Himalaya continuă să crească. În Tibet, pe partea chineză a frontierei cu Nepalul, au murit 43 de oameni, iar alte 519 persoane sunt date dispărute. Precedenta raportare indica 31 de morți și 531 de dispăruți. Amintim, dezastrul s-a produs pe 26 august după ce o masă uriașă de gheață și pietre s-a desprins de pe versantul nordic al muntelui, provocând inundații și distrugeri pe suprafețe extinse. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
3: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la DGFM. Ca să știi,
4: cred că te-am

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicuș Ordan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru luni. Ședința va avea loc de la ora 15. Pe ordinea de zi sunt incluse subiecte referitoare la planul de înzestrare a României pentru perioada 2027-2036, programul Armata României 2044, dar și un document de analiză pentru implementarea programului SAFE aprobat în ședința de pe 13 august. Se va discuta și despre consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul țării noastre, se mai arată în comunicatul administrației prezidențiale. Ultima ședință a CSAT a avut loc pe 29 iunie. De luni se rea circulația pe podul Basarab din capitală, odată cu începerea noului an școlar. Mai sunt necesare unele lucrări care se pot face însă fără a fi afectat traficul, spune într-o postare primarul general Ciprian Ciucu. Lucrarea ar urma să fie recepționată la începutul anului viitor, după 15 ani de la darea în folosință a podului.
1: Ne-am ținut de promisiune, pasajul va fi redat circulației la timp. Lucrările vor continua, dar vor continua fără întreprinderea circulației, doar punctual din când în când când va fi nevoie. Ne propunem să terminăm în totalitate aceste lucrări până la finalul anului. Până acum, așa cum am spus, ne-am focalizat pe a deschide circulația, de aceea am dat drumul la începutul verii, când a început vacanța, și de aceea finalizăm lucrurile acum, la începutul toamnei, când oamenii se întorc în București, copiii merg la școală.
0: Până acum a fost reparată partea carosabilă și structura podului, fisuri, elemente de beton, piloni. Primarul general spune că până la finalul anului urmează să fie înlocuite gardurile ruginite și panourile de protecție fonică, vor fi curățate și protejate toate elementele de beton pe care nu s-a intervenit până acum și va fi reabilitată stația de tramvai. Vin semnale îngrijorătoare de la Eurostat. Un studiu arată că mai bine de jumătate din populația adultă din Uniunea Europeană este supraponderală. Potrivit datelor, bărbații stau mai rău decât femeile, deși acestea sunt mai înclinate spre a fi subponderale. România se numără printre statele europene cu cea mai scăzută rată de obezitate. Ana Maria Iancă are detalii.
2: Cea mai recentă statistică ne arată date îngrijorătoare în ceea ce privește populația din Uniunea Europeană. În 2023, 16,3% din populația adultă era obeză, în timp ce 35,4% era în stare de preobezitate. Cele mai mari rate de obezitate s-au înregistrat în Malta, un procent de 26,6%, urmată de Letonia cu 24,6%, după care urmează Finlanda cu 23,2%. La polul opus, cele mai mici rate de obezitate au fost înregistrate în Italia, 7%, în Grecia, 12,8% și în România, 12,9%. Există diferențe între bărbați și femei. În rândul bărbaților, procentul de obezitate era de 17,4%, în timp ce în rândul femeilor acesta era de 15,3%.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

Multe zâmbete și vânătăi. Viața trebuie zâmbită chiar dacă e plină de frustrări. Peste mări și peste țări sunt sigur vei pleca. Dar nu uita,

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Aproximativ 2.900.000 de elevi și preșcolari încep de luni noul an școlar. Cei care încep clasa a noua sunt prima generație care va învăța însă după noi programe modificate după aproape 20 de ani. Apar opționale noi precum astronomia, dar și dezvoltare personală și consiliere în carieră, materie obligatorie. Ca structură, noul an școlar nu suferă modificări. Cursurile încep pe 7 septembrie și se încheie pentru majoritatea elevilor în 18 iunie anul viitor. Excepție fac cei din clasele terminale de gimnaziu și liceu care iau vacanță mai repede pentru a se pregăti de examene. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
1: Una dintre cele mai vizibile schimbări vizează modul în care este organizată programa la limba și literatura română. Elevii pornesc de la începuturile scrisului în limba română din secolele 16-17, trec prin umanism și iluminism, ajung la Dacia literară și spre final la realismul din a doua parte a secolului al XIX-lea. Noua programă de română propune și activități legate de comunicarea online sau inteligența artificială. Un exemplu ar fi rescrierea unui fragment de text vechi în limbaj de social media sau rescrierea cu ajutorul unui instrument AI a unui text arhaic în româna contemporană. La matematică, noua programă pune accent pe legătura dintre matematică și situațiile concrete, pe rezolvarea de probleme, argumentarea soluțiilor și conexiunile cu alte discipline. Pe de altă parte, toți elevii care intră în clasa a noua vor avea ca disciplină obligatorie dezvoltare personală și consiliere în carieră, în locul actualei ore de dirigenție. Noile programe nu vin însoțite și de noi manuale în format tipărit. Acestea ar urma să fie gata după 15 octombrie și asta dacă licitațiile nu vor fi contestate, spune ministrul educației Mihai Dimian.
0: În aproape 700 de școli din țară, însă, elevii revin în clase printre bormașini și betoniere. Sunt unități de învățământ în care lucrările de renovare nu sunt gata, iar în altele lipsesc avizele de funcționare sau nu există suficient spațiu. Copiii vor învăța în alte școli, în schimburi sau în spații închiriate, anunță ministrul educației. Șeful statului este așteptat să anunțe luni numele noului premier, cel puțin asta susțin surse politice apropiate de administrația prezidențială citate de Digi24. Se discută tot mai mult despre un independent care să strângă voturile necesare în Parlament, după cum relatează Rebecca Manea.
2: La 4 luni după moțiunea de cenzură, partidele din fosta coaliție încă caută acea formulă magică pentru un guvern care să treacă de votul Parlamentului. Din informațiile noastre, dacă nu se vine cu o propunere care să strângă acea majoritate de 233 de voturi, președintele Nicușor Dan are chiar un nume surpriză pregătit pentru a le propune partidelor și vorbim aici despre un independent, spun surse politice apropiate de administrația prezidențială. Profilul premierului pe care și l-ar dori Nicușor Dan este un bun economist pentru că are multe priorități de rezolvat în perioada următoare. De asemenea, foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie văzut bine pe plan extern. Socialdemocrații își doresc să vină la guvernare și ar asuma această funcție de premier, dar și își doresc și un guvern format în jurul PSD. În același timp, în USR și PNL rămâne valabil acea condiție. Nu vor să mai revină cu socialdemocrații la guvernare.
0: Bilanțul inundațiilor devastatoare din Himalaya continuă să crească. În Tibet, pe partea chineză a frontierei cu Nepalul, au murit 43 de oameni, iar alte 519 persoane sunt date dispărute. Precedenta raportare indică 31 de morți și 531 de dispăruți. Amintim, dezastrul s-a produs pe 26 august după ce o masă uriașă de gheață și pietre s-a desprins de pe versantul nordic al muntelui, provocând inundații și distrugeri pe suprafețe extinse. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Bună dimineața, este ora 6, sunt Alina Vancea. E ședință CSAT astăzi la care participă și premierul interimar. Iar popularitatea președintelui american Donald Trump a ajuns la cele mai mici cote de până acum. Și avem o dimineață foarte rece la Miercurea Ciuc cu un singur grad, în timp ce la Constanța sunt 19. Ascultați știrile Digi FM. Aproape 3 milioane de elevi și preșcolari încep astăzi noul an. În aproape 700 de școli, însă ei revin în clase printre bormașini și betoniere. Sunt unități de învățământ în care lucrările de renovare nu sunt gata ca de obicei, iar în altele lipsesc avizele de funcționare sau nu există suficient spațiu. Copiii vor învăța în alte școli, în schimburi sau în spații închiriate, anunță ministrul Educației.
1: Această activitate de renovare ține de autoritățile publice locale. Când vorbim despre suma totală, suntem undeva la 700 de unități. Aș zice cam 60-70% sunt în prima situație cu modernizare, reabilitări. Ceilalți sunt în celelalte două, avize ISU-DSP sau un număr mai mare de elevi decât permitea infrastructura în momentul respectiv. Pentru ei s-au identificat diverse soluții, de la închirierea sau punerea la dispoziție a unor spații noi, de altă parte utilizarea unor alte școli. Un program de renovare nu durează 3 luni sau 2 luni, perioada de vară durează 2-3 ani.
0: Tot astăzi, șeful statului este așteptat să anunțe numele noului premier. Cel puțin așa susțin surse politice apropiate de administrația prezidențială citată de Digi24. Se discută tot mai mult despre un independent care să strângă voturile necesare în Parlament, după cum relatează Rebecca Manea.
2: Președintele caută chiar un independent, cineva care să aibă capacitatea să strângă acele 233 de voturi necesare pentru a trece de votul Parlamentului. Ba mai mult decât atât, este nevoie ca viitorul premier să fie un bun economist și în acest context s-a tot discutat inclusiv despre numele lui Alexandru Nazare. De asemenea, foarte important pentru viitorul șef al executivului este să fie văzut bine în plan extern, atât de partenerii europeni cât și de cei americani. În același timp, am văzut și poziționările partidelor. Socialdemocrații își doresc să revină la guvernare, chit că ar fi vorba despre un premier PSD sau chiar un guvern în jurul Partidului Socialdemocrat. Aici însă este important să vedem ce vor vrea partidele și dacă acest premier independent despre care s-a tot vorbit va reuși să atragă voturile celor din PNL, din USR, din UDMR.
0: Președintele a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru astăzi la ora 15. Pe ordinea de zi sunt incluse subiecte referitoare la planul de înzestrare a României, programul Armata României 2044, dar și un document de analiză pentru implementarea programului SAFE aprobat în ședința de pe 13 august. Se va discuta și despre consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României, se mai arată în comunicatul administrației prezidențiale. Popularitatea președintelui american Donald Trump scade tot mai mult în sondaje, cu mai puțin de 2 luni înainte de alegerile intermediare din Statele Unite. Doar 33% dintre alegători sunt mulțumiți de activitatea lui la Casa Albă, potrivit unui sondaj făcut pentru Financial Times. Este cel mai scăzut nivel înregistrat din mai, atunci când a fost introdusă această întrebare în sondaj. Cu detalii, Anca Vlad.
3: Sondajul arată că inclusiv în rândul republicanilor, sprijinul pentru Donald Trump este tot mai mic. 72% dintre alegătorii republicani spun că aprobă activitatea președintelui, în scădere cu mai bine de 2 puncte procentuale față de sondajul anterior. Economia rămâne una dintre principalele surse de nemulțumire. Aproape 2/3 dintre americani consideră că economia Statelor Unite se îndreaptă într-o direcție greșită, iar 57% spun că situația lor financiară s-a înrăutățit în timpul mandatului lui Donald Trump. În rândul republicanilor, doar 53% dintre aceștia aprobă modul în care președintele gestionează economia și piața muncii. Sondajul indică și nemulțumiri față de politica comercială a administrației. 56% dintre alegători nu aprobă tariful de 50% impus de Donald Trump pentru anumite mărfuri canadiene. Sondajul a fost realizat între 28 august și 1 septembrie pe un eșantion de 1914 alegători înregistrați și are o marjă de eroare de plus sau minus 2,6%.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Rapid a câștigat cu 1-0 meciul din deplasare cu Oțelul Galați. Pașca nu a fost decisiv cu golul dat în ultimele secvențe. În clasament, Rapid se află pe locul al doilea, la 2 puncte în urma liderului Dinamo, dar cu un gol averaj mai bun decât Petrolul Ploiești, echipă care are același număr de puncte ca Rapid, 15. Astăzi, în Superliga de fotbal, campioana României Universitatea Craiova întâlnește pe vicecampioana Ucluj de la ora 20:30. Mai devreme, tot în direct pe Digi Sport 1, va fi confruntarea dintre FC Voluntari și FC Argeș.
0: Temperaturile scad puțin și se apropie de valorile normale pentru această perioadă. Doar în sud va fi mai cald decât ar trebui, cam 32 de grade. La munte și Moldova vor fi intensificări ale vântului destul de serioase, de până la 80 de km pe oră. Iar în Dobrogea și Muntenia vor fi condiții de ploaie după amiază. În București, vreme frumoasă și 28-29 de grade. Următoarele știri vin la ora 6 și 30 de minute. Sunteți cu Digi FM.

0: Ora 6:30, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Începe un nou an școlar, dar cu probleme vechi, lipsesc chiar manualele. AfD, partidul de extremă dreapta, câștigă alegerile într-un land din Germania cu un scor istoric. Ascultați știrile Digi FM. Elevii de liceu încep anul școlar cu o nouă programă, dar fără manualele de pe care ar trebui să învețe. Ar putea primi cărțile abia în a doua jumătate a lunii octombrie, anunță la interviurile Digi24.ro ministrul educației Mihai Dimian. Totul depinde și de eventualele contestații la licitații. De menționat că elevii care intră acum în clasa a noua sunt prima generație care învață după noile programe de liceu, într-o reformă care schimbă programa după aproape 20 de ani.
1: Dacă nu sunt contestații, ne așteptăm ca în a doua parte a lunii octombrie să existe manuale fizice, dar și dacă ne uităm la această perioadă de clasa nouă, în mod normal profesorii fac o recapitulare a noțiunilor din gimnaziu, deci ne așteptăm ca aceste 3 săptămâni să fie dedicate acestui proces de recapitulare și evaluare, iar între timp să putem pune la dispoziție manuale în forma digitală. Pe de altă parte, programele școlare pentru clasa nouă au fost publicate pe parcursul anului trecut, respectiv începutul acestui an, deci profesorii au avut la dispoziție programele școlare pentru a pregăti planificarea necesară lecții, tema respectivă se poate preda.
0: Odată cu începerea noului an școlar, se reia și circulația pe podul Basarab din capitală. Mai sunt necesare unele lucrări care se pot face, însă fără a fi afectat traficul. Spune într-o postare video primarul general Ciprian Ciucu. Lucrarea ar urma să fie recepționată la începutul anului viitor, după 15 ani de la darea în folosință a podului.
2: Ne-am ținut de promisiune, pasajul va fi redat circulației la timp, lucrările vor continua, dar vor continua fără întreruperea circulației, doar punctual din când în când, când va fi nevoie. Și ne propunem să terminăm în totalitate aceste lucrări până la finalul anului. Până acum, așa cum am spus, ne-am focalizat pe a deschide circulația, de aceea am dat drumul la începutul verii, când a început vacanța, și de aceea finalizăm lucrările acum, la începutul toamnei, când oamenii se întorc în București, copiii merg la școală.
0: Până acum a fost reparată partea carosabilă și structura podului, fisuri, elemente de beton și piloni. Primarul general mai spune că până la finalul anului urmează să fie înlocuite gardurile ruginite și panourile de protecție fonică. Vor fi curățate și protejate toate elementele de beton pe care nu s-a intervenit până acum și va fi reabilitată și stația de tramvai. Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, AfD, a obținut 43,8% din voturi la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt. Este cel mai mare succes al formațiunii în ultimii 13 ani, dar nu are majoritatea necesară pentru a forma guvernul în Parlamentul Regional. Uniunea Creștin-Democrată a obținut al doilea scor, 17,2%. Conform rezultatelor preliminare, rata de participare la vot a fost de aproape 78%, cea mai ridicată din Saxonia-Anhalt de la reunificarea Germaniei în 1990. 6:34, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Ce se întâmplă cu BNR după adoptarea euro? Una dintre întrebările pe care și le pun mulți români este ce se va întâmpla cu Banca Națională a României dacă țara noastră va adopta moneda euro? Va mai exista? Va mai avea vreun rol? Răspunsul este da. BNR nu dispare, însă responsabilitățile sale se schimbă. În prezent, Banca Națională stabilește politica monetară a României. Asta înseamnă că decide nivelul dobânzii cheie, urmărește inflația și poate interveni pentru a menține stabilitatea cursului leu-euro. După adoptarea euro, România nu va mai avea propria monedă, iar aceste atribuții vor fi transferate către Banca Centrală Europeană, instituția care stabilește politica monetară pentru toate statele din zona euro. Cu alte cuvinte, dobânda de politică monetară nu va mai fi decisă la București, ci la Frankfurt, unde se află sediul Băncii Centrale Europene. Tot acolo se vor lua deciziile privind cantitatea de bani din economie sau măsurile adoptate pentru combaterea inflației. Asta nu înseamnă însă că România nu va avea niciun cuvânt de spus. Guvernatorul BNR va deveni membru al Consiliului Guvernatorilor Băncii Centrale Europene, alături de șefii băncilor centrale din celelalte state din zona euro. Astfel, România va participa la procesul de luare a deciziilor, chiar dacă acestea vor fi adoptate la nivel european. BNR își păstrează însă multe responsabilități importante. În primul rând, continuă să supravegheze sistemul bancar din România împreună cu autoritățile europene. Stabilitatea băncilor, protejarea sistemului financiar și monitorizarea riscurilor rămân atribuții esențiale. De asemenea, BNR va continua să administreze rezervele valutare și de aur ale României, chiar dacă o parte dintre acestea vor fi puse la dispoziția sistemului european al băncilor centrale, conform regulilor aplicabile tuturor statelor membre ale zonei euro.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM, ca să știi.

0: Știi, de la Cetin Rașit.
1: Here in Vegas, where the most violent portion of Tupac Shakur's Saturday Night was supposed to take place behind me, over there at the MGM Grand, where Tupac saw Mike Tyson pound Bruce Seldon into submission less than 2 minutes into their heavyweight bout.
2: În urmă cu exact 30 de ani, știrea despre împușcarea rapperului Tupac Shakur era pe toate canalele TV din Statele Unite. Era o obișnuită reglare de conturi între două bande, Mob Piru Bloods, la care erau afiliați Tupac și Suge Knight, șeful casei de discuri Death Row, a lui Tupac, și Southside Compton Crips. Cine a început? În seara de 7 septembrie 1996, Tupac a asistat la meciul de box dintre Mike Tyson și Bruce Seldon la hotelul MGM Grand din Las Vegas. În holul hotelului, Tupac și anturajul său l-au reperat și l-au bătut cu strigături pe Orlando Baby Lane Anderson, un membru Crips, care jefuise un asociat al lui Tupac cu câteva luni înainte. După bătaia din casino, Tupac și Suge Knight au plecat bine mersi, cu mașina. Totul a fost bine mersi până când dintr-o altă mașină s-au tras mai multe focuri de armă. 4 gloanțe îl lovesc pe Tupac, în timp ce Suge Knight scapă ieftin, doar cu o rană ușoară la cap din cauza cioburilor rezultate din împușcături.
3: Trouble-plagued rapper and actor Tupac Shakur is dead at the age of 25, just about a week after sustaining 4 bullet wounds last Saturday night in Las Vegas. Shakur spent the weekend in the hospital on a respirator in critical condition. Reverend Jesse Jackson, members of the Nation of Islam, and fellow Death Row Records artist Hammer visited Shakur's bedside on Sunday when he had one of his lungs removed.
2: După 6 zile de la incident, rapperul Tupac, în comă indusă la spital, moare din cauza unei hemoragii interne severe. Avea doar 25 de ani. Au urmat 10 de ani de misteri și teorii, alimentate și de faptul că principalul suspect din mașină, Orlando Anderson, adică cel bătut de Tupac în seara de 7 septembrie 1996, a negat mereu implicarea. Mai mult, Orlando Anderson a fost ucis într-un incident armat în 1998. Cazul a luat o turnură interesantă în septembrie 2023, când poliția l-a arestat pe Dwayne Keith D. Davis, un fost lider al bandei Crips și unchiul lui Orlando Anderson. Davis se lăudase public an la rând în interviuri și într-o carte că el a organizat atacul și că a furnizat arma cu care s-a tras asupra lui Tupac. Lăudărosul a fost arestat și trimis în judecată. Procesul fusese programat pentru martie 2025 și reprogramat pentru februarie 2026. S-a ajuns la o altă reprogramare. Motivul? Avocații lui Davis au cerut amânarea pentru că volumul probelor de analizat era foarte mare. Închei cu ceva haios. Numai departe de luna iunie acestui an, avocații lui Davis au cerut excluderea unor interviuri și a cărții autobiografice din probele procesului. Verba volant, scripta non-manent, cum ar veni.
0: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: Acest ora 7 urmează știrile cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, începe școala astăzi, iar elevii defavorizați vor primi și în acest an 500 de lei pentru rechizite, promite ministrul educației. Suntem pe primul loc pe națiuni la europenele sub 23 de ani de canotaj. Avem 9 medalii de aur și una de argint. Și sunt doar 2 grade acum la Toplița și 19 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Aproape 3 milioane de elevi și preșcolari încep noul an. Cei care încep clasa noua sunt prima generație care vor învăța după noi programe modificate după aproape 20 de ani. Apar și opționale noi, precum astronomia, dar și dezvoltare personală și consiliere în carieră, materie obligatorie. Ca structură, noul an școlar nu suferă modificări. Cursurile care încep astăzi se încheie pentru majoritatea elevilor pe 18 iunie anul viitor. Excepție fac cei din clasele terminale de gimnaziu și liceu, care iau vacanță mai repede pentru a se pregăti de examene. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
2: Una dintre cele mai vizibile schimbări vizează modul în care este organizată programa la limba și literatura română. Elevii pornesc de la începuturile scrisului în limba română din secolele 16-17, trec prin umanism și iluminism, ajung la Dacia literară și spre final la realismul din a doua parte a secolului al XIX-lea. Noua programă de română propune și activități legate de comunicarea online sau inteligența artificială. Un exemplu ar fi rescrierea unui fragment de text vechi în limbaj de social media sau rescrierea cu ajutorul unui instrument AI a unui text arhaic în româna contemporană. La matematică, noua programă pune accent pe legătura dintre matematică și situațiile concrete, pe rezolvarea de probleme, argumentarea soluțiilor și conexiunile cu alte discipline. Pe de altă parte, toți elevii care intră în clasa a noua vor avea ca disciplină obligatorie dezvoltare personală și consiliere în carieră, în locul actualei ore de dirigenție. Noile programe nu vin însoțite și de noi manuale în format tipărit. Acestea ar urma să fie gata după 15 octombrie și asta dacă licitațiile nu vor fi contestate, spune ministrul educației Mihai Dimian.
1: Elevii din familiile defavorizate vor primi și în acest an ajutorul de 500 de lei pentru rechizite. De asigurări ministrul educației, banii vor ajunge la beneficiar după începerea cursurilor. Ministrul recunoaște că sprijinul ar fi trebuit acordat mai devreme pentru ca familiile să poată cumpăra rechizitele la timp. Justificarea este aceea că programul este gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, iar plata ajutorului depinde de procedurile derulate de această instituție.
3: Aceasta este o acțiune din fonduri europene derulată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
4: Vor fi alocați în acest an bani?
3: Categoric.
4: Bun. Deci așteptați să înceapă școala ca să primiți acele solicitări? Credeam că există un proces care se întâmplă înainte de începerea școlii, tocmai pentru a avea oamenii bani să achiziționeze rechizitele necesare înainte ca elevii să fie trimiși la școală.
3: Sunt de acord cu dumneavoastră.
1: Astăzi, șeful statului este așteptat să anunțe numele noului premier, susțin surse politice apropiate de administrația prezidențială și citate de Digi24. Se discută tot mai mult despre un independent care să strângă voturile necesare în Parlament. După amiază de la ora 15, președintele a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Printre subiectele aflate pe agenda se numără planul de înzestrare a armatei pentru următorii 10 ani și analiza privind implementarea programului SAFE. Va fi a patra ședință a CSAT din acest an. Partidul de extremă dreapta din Germania, AfD, a câștigat detașat alegerile regionale din landul Saxonia-Anhalt. A obținut un scor dublu față de ultimul scrutin, 44% din voturi. Pe locul 2 s-au clasat creștini democrații premierului Merz, au doar 17%. Extremiștii nu au obținut însă un scor suficient de mare pentru a guverna singuri și deocamdată nu vrea nimeni să se asocieze cu ei. Ne spune mai multe Lucian Campeșteanu.
5: Este pentru prima dată după 1945 când extrema dreaptă ajunge într-o poziție favorabilă pentru a conduce o regiune germană. De la preluarea puterii în mai 2025, liderul conservator al creștinilor democrați, conduși de cancelarul Merz, a înregistrat o serie de eșecuri. Deși promisese să stopeze ascensiunea partidului AfD, devenit a doua forță politică a țării în urma alegerilor parlamentare de anul trecut. Acesta a dus o politică economică liberală și a redus imigrația. Însă, în final, extrema dreaptă, condusă de carismaticul Ulrich Siegmund, în vârstă de 35 de ani, a câștigat cu 40% 44% din voturi, față de mai puțin de 18% CDU. Clasa politică se străduiește de ani de zile să sublinieze legăturile dintre AfD și mișcările neonaziste pentru a-i stopa ascensiunea. Fondat în 2013 ca partid eurosceptic, Alternativa pentru Germania s-a transformat într-un partid liberal anti-imigranți, în special în estul fost comunist și sărăcit al țării. Printre primii care au reacționat a fost președintele american Donald Trump, care a postat pe platforma sa Truth Social o captură de ecran a proiecției rezultatelor la televiziunile germane. Emisarul special al lui Putin a lăudat și el, citez, o victorie istorică pentru pragmaticul AfD. Prin contrast, premierul polonez Donald Tusk spune că, citez din nou, în Polonia doar idioții și trădătorii se pot bucura de triumful AfD.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghean.
6: 9 medalii de aur, una de argint și locul 1 pe națiune a fost rezultatul excepțional obținut de canotajul românesc la campionatele europene la nivel sub 23 de ani de la Crușivița. Competiția s-a desfășurat în perioada 5-6 septembrie în Polonia. România a înscris 12 echipaje, au fost activ 34 de sportivi. România a fost urmată de Germania și de Grecia, Italia, Cehia și Elveția în clasamentul pe națiuni.
1: Temperaturile scad puțin și se apropie de valorile normale pentru această perioadă. Doar în sud va fi mai cald decât ar trebui, cam 32 de grade. La munte și Moldova vor fi ceva intensificările vântului de până la 80 de km pe oră, iar în Dobrogea și Muntenia vor fi condiții de ploaie după amiază. În București avem astăzi vreme frumoasă și 28-29 de grade. 7 și 7 minute, Oana Zamfir.
7: Prezent.
1: Vlad Craioveanu.
8: Prezent.
1: Bun, sunt amândoi aici. Începe matinalul la DJ FM.

0: încercat să mă adorm pe la 8, n-am avut nicio șansă.
1: Și la cât ai culcat?
0: Cred, eu estimez așa că ar fi fost un 10:30.
1: A, nu te-ai uitat la ceas?
0: Nu,
1: ca
0: nu,
1: să nu-ți influențeze creierașul.
0: Exact,
1: da, da, știu,
0: exact.
1: Așa fac și eu.
0: Tu?
1: Cât o fi, mă, ceasul?
0: Păi 7:08 minute.
1: Acum, da.
0: Acum da.
1: Eu n-am dormit de ieri.
0: Băi... Îți permiți, ce să zic. Bravo.
1: Încă mai pot.
0: Încă poți. Te ții bine pentru o doamnă care n-a dormit de ieri. Aș fi zis, nu m-aș fi prins. Da. Dacă nu mi-ai fi zis, nu m-aș fi prins. Dar ce ai făcut, Oana Zanvi?
1: Ce-am făcut, Vlad Craioveanu, de-am ajuns eu nedormită de ieri? Uite,
0: dacă
1: m-am
0: poți să spui pe radio...
1: În alte perioade ale vieții mele aș fi venit nedormită la radio din alte motive.
0: Asta mă gândeam, zic, bă. S-a
1: da.
0: Gândit, e final de concediu.
1: Da, hai. Tot meniul.
0: Exact.
1: Da, de data asta are legătură cu, mă rog, o încurcătură, cu o defecțiune tehnică a unei aeronave, care în loc să mă aducă la 9 seara acasă de pe tărâmuri depărtate, m-a adus la 3:30 dimineața, adică azi, nu ieri.
0: Bine că te-a adus, că se putea întâmpla să fie delay din ăla mare de dorme prin aeroport. Depinde și de companie, că unele spun la dispoziție o cameră să dormi.
1: Nu, eu m-am bucurat totuși că n-a fost cazul și că am reușit să ajung în dimineața asta fizic aici, că altfel de dragul vostru și de dorul vostru am făcut și eu un duș, că aveam încă firicele de nisip prin, prin sândăluțe, știi?
0: Astea îmi trezesc așa rapid, mă bagă iarăși în tripul ăla de concediu, îmi trezesc deja nostalgii față de ce am petrecut. Când găsesc nisipuri în geantă sau
1: da,
0: prin
1: da, eu l-am scuturat acum o oră.
0: Ai, ai, ai. Mă uit așa la el și îmi vine să-l adun și să-l pun deoparte.
1: Să-l
0: asta e
1: sticluță.
0: Nisipul din Grecia sau e nisipul din Spania. Unde
1: da, da, da, da, da. Din Spania am venit, da. În urmă cu 24 de ore mă trezeam deranjată de mașina care spăla faleza. În Palma de Mallorca. Îți dai seama ce probleme în viață aveam, nu?
0: Grave, da. Da, pe mine mă deranja valurile alea, mă scoteau din minți.
1: În Grețili?
0: Da, da.
1: Ai stat pe plajă? Ai avut căsuță pe plajă?
0: Da, nu-ți imagina vreo vilă sau ceva, o căsuță mică pe plajă cu plajă privată, deși unde am fost eu în Tasos știi că nu există plaje private.
1: Vai, ce-mi place Tasos. În Tasos ai fost?
0: Da, pentru prima dată, eu n-am mai fost.
1: Nu mai fusesești.
0: Și zic, ia-mă, le-o plăcea românilor acolo. Hai să văd și eu despre ce e vorba. Și într-adevăr are ceva locul.
1: Are. Ăla. Și mie îmi place Tasos foarte mult.
0: Nu cluburi, nu viață de noapte. Băi, dar pe partea de peisaje și servicii și de amabilitatea oamenilor, nota 10. Deci pe cuvânt, mi-e deja dor de Iorgos, de Thanasis.
1: Te-ai făcut prieteni acolo?
0: Chiar mi-am făcut prieteni acolo. Iorgos e tatăl, Thanasis e fiul.
1: Așa.
0: Da. Și de vreo 3 ani ei avea o casă cumva pe lângă mare, dar au mai făcut un corp din ăsta nou pe care îl închiriază. Din ăla am stat noi. Și, băi, nimic, mă, dar n-am ce să reproșez.
1: Nu te-a deranjat nimic?
0: Nimic. M-am întâlnit cu români prin, pe acolo. Și că, de data asta, anul ăsta au fost mult mai puțin ca în alți ani. Probabil din cauza economiei, probleme. Na.
1: Dar nu ți s-a părut scumpuț, totuși, față de alți ani în Grecia? Că și eu am fost în Grecia în prima parte a vacanței.
0: N-avea,
1: s-a părut
0: cum,
1: scump.
0: N-avea cum să fie altfel, pentru că eu în ultima dată cred că am fost acum 4 ani, 5, adică na.
1: Și diferența a fost mare, da.
0: Dar decente prețurile, chiar decente. M-am dat cu asta, cu placa pedaling, cred că se numește. N-am reușit să stau în picioare pe ea.
1: De ce?
0: Nu am echilibru.
1: Vedeți, mă? Acum să vă găsiți răspunsul la întrebarea de ce nu s-a putut urca Jack pe ușa aia în Titanic?
0: N-a făcut pedaling în Grecia cât trebuia. În schimb, am făcut un snorkeling de... N-am mai făcut snorkeling în viața mea așa. Adică, mie îmi place să stau cu orele prin apă, îmi pun ochelarii ăia, țeava, și urmăresc peștișori, ce găsesc și eu pe acolo. Băi,

0: curent, Oana?
1: Te tengo că de tir.
0: Unde te-ai dus?
1: Păi știi că anul ăsta eu am fost în Madrid, în pauza, în vacanța noastră de Paște, din primăvară.
0: Așa.
1: Am fost la Madrid.
0: Bun.
1: Și la am capitală. Conchis, da, am conchis că Spania e viața mea, că îmi place foarte mult.
0: Uh-huh. Vibe-ul.
1: Da. Spaniolii, Spania, clima, tot îmi place în Spania. Okay. Până și mâncarea. Nu eram foarte convinsă. Și acum am fost în Palma de Mallorca, care e o destinație turistică, insulă, în Mediterană. Nu știam cum e, nu știam la ce să mă aștept. Și am găsit cea mai minunată, nu știu, destinație de vacanță. Acum, na, am găsit foarte mulți români pe insulă, sunt foarte mulți români acolo.
0: Cred că nu există loc pe pământ în care...
1: Eu
0: n-am o problemă cu chestia asta.
1: Nici eu, adică doar
0: nu m-au deranjat oamenii, nici eu pe ei.
1: Erau foarte multe naționalități acolo, dar din 5 cupluri care erau în apă, unul era român.
0: E bine că în cazul în care ai nevoie de un parasinus sau... știi unde să ceri.
1: Românii sunt acolo, da.
0: Da.
1: Și am stat câteva zile în capitala insulei, adică în oraș, în Palma, care are vibe de oraș.
0: Și are mare și el?
1: Are plaje urbane. Mm-hmm. După care ne-am mutat pentru că am închiriat mașină. Mi s-a spus de la bun început, dacă vrei să mergi în Palma de Mallorca, trebuie neapărat să închiriezi mașină ca să explorezi insula.
0: Ai pozat-o înainte, că am înțeles că e o schemă când închiriezi mașina, că ăștia îți impută după aia tot felul de accidente pe care nu le-ai făcut tu și te bagă la cheltuieli, că e bine să dai un tur de mașină și să pozezi unde sunt zgârieturile, știi?
1: Eu am avut noroc de data asta. Ce-mi spui tu acum am făcut în Sicilia.
0: Când recomandat.
1: Da. Dar aici, pentru că firma de închiriere a fost foarte serioasă și băiatul care a venit și ne-a înmânat mașina, Marc, ce spaniol drăguț, a zis, don't worry, nu-ți face griji, este fully insured.
0: Ok.
1: Pentru orice zgrietură, să nu-ți faci griji pentru absolut nimic, este complet asigurată,
0: nice.
1: Deci nu-ți face griji. Complica sau un pic cu parcările la ei, au un sistem de parcare, am zis, Bogda proste pentru ce se întâmplă în București. Și la ei tot așa, cu dungi albastre, dar aveau niște reguli foarte bizare. Puteai plăti prin aplicație sau să scanezi codul QR, dar odată la 2 ore trebuia să muți mașina. Și zic, cum?
0: Nici nu intră.
1: Hermano, por qué? Para qué? Și zice, astea sunt regulile, asta trebuie să faci.
0: Nici nu s-a așezat crevetele că trebuie să muți mașina.
1: Păi și ce facem? Ce mă ridic de la restaurant? De unde sunt? De la shopping? De unde oi fi eu? Și vin să muți mașina. Da, și ce, n-avem ce să facem, astea sunt regulile.
0: Păi și dacă o 5 cm așa?
1: Trebuie, există o regulă acolo, 100 de metri sau ceva de genul, trebuie mutată.
0: Păi, nu, deci o pun pe o parte și mă întorc și o pun pe partea aia. Dar în același loc. Uite, domnule, am mutat-o.
1: Bașca, nici nu prea se găsesc locuri de parcare. E și aceeași problemă ca în București.
0: Poliția vine și ți le ridică.
1: Mamă, știi cum?
0: Sunt geană.
1: Știi cum sunt? Instant sunt călare pe tine.
0: Hai mă, pentru turiști, noi suntem români, nu știm.
1: Și la noi aici, pentru că noi avem în București cel puțin, avem sistemul ăsta de parcare pe dungi albastre, știi că eu cel puțin așa știu, cunoscuții mei, dacă depășești 5 minute, spui hai, fac o cruce, Doamne ajută, că poate nu mă prind că am depășit 5 minute, cât am plătit parcarea. Acolo, știi cum e? Îți dă din aplicație, îți dă opțiunea dacă vrei să depășești 5 minute să plătești pentru alea 5 minute.
0: Nu cred.
1: Vorbesc foarte serios.
0: Bă, cum sunt, mă. Da, asta chiar e o problemă.
1: Te face să reevaluezi sistemul din România.
0: Da. Păi nu,
1: de
0: câte ori mă întorc de pe undeva, găsesc lucruri bune în țară. Adică mi se pare, zic, hai mă, că eram probabil, nu vedeam eu binele de negativul prezentat peste tot. Dar mâncărică bună?
1: Da, mâncarea bună. În Spania nu mă duc pentru mâncare. E ultimul lucru pentru care mă duc.
0: Prieteni,
1: mă duc
0: cunoștințe pentru... v-ați făcut? Acolo v-ați socializat cu careva?
1: Nu! Da, ce trebuie?
0: Hai, bă! Mie, mai degrabă, când merg undeva, îmi place să socializez cu oamenii, să... Măcar la nivel de cunoștință.
1: Da, te muți de colo-colo și n-ai când să legi prietenii.
0: A, dacă ești așa într-un...
1: Da, azi ești într-un loc, mâine ești în alt loc.
0: Ești globtrotat.
1: Am și eu experiență cu peștii.
0: Yeah.
1: Eu știi că nu mă bag în apă. Eu nu intru în apă, n-am treabă cu snorkeling.
0: Știu că m-a șocat ce am auzit când mi-ai povestit.
1: Da, eu nu intru în apă, decât cu tălpile, atât. În schimb, peste tot pe unde mă duc, mă duc la acvarii.
0: Așa.
1: Am pasiunea asta a acvarilor. Sunt o entuziastă a acvarilor.
0: Tare.
1: Da. Și m-am dus în acvariul din Palma de Mallorca.
0: Trebuie să fie ceva grandios, mă gândesc.
1: Nu.
0: Nu?
1: A fost sub așteptări. În Las Palmas, de Gran Canaria...
0: Nu

0: din alea cu un zid de sticlă.
1: Nu,
0: de
1: în Las Palmas așa este.
0: Trece rechinul peste tine. De,
1: da, în Las Palmas, da. Uh-huh. În Palma de Mallorca,
0: mai
1: nu.
0: Pe sărăcie un
1: mai pic. Pe sărăcie și mai mititel și plin de ghindoși din ăștia, de pici. Da. Pici.
0: Avem și noi la acvariu din Mamaia. Ai fost?
1: Merită.
0: Să vezi țiparul?
1: Am văzut țiparul până alte țări, ce să zic.
0: Mie mi-a plăcut. Adică nu e, e micuț comparativ cu ce vedem noi prin străinătate, dar are pisica de mare, are...
1: Da? Ah, dar mi-ai zis că tu ai mâncat ceva nou anul ăsta, apropo de vietăți marine.
0: Da, pentru prima dată în viața mea, neștiind până acum că ariciu de mare poate fi comestibil. E comestibil, nu că poate fi. Și zic, pe bune? Da, vrei să guști? Și eu sunt curios așa din fire. Zic, da. Și mi-a tăiat unul din ăla.
1: Nu poți să crezi, l-a gătit acolo pe loc?
0: Păi nu, că se mănâncă imediat. Se scoate din mare, pac. Trebuie să alegi să nu fie, trebuie să fie femela. Arici, aricioaica de mare. Nu?
1: Deci aricioaica se gătește, aricioaica e bună.
0: Are acolo niște, un soi de icre.
1: Așa.
0: Băi, icrele alea îmi plouă în gură acum când mă gândesc. Nu exagerez, sunt mai bune decât orice crevete, orice crab, orice langustină, orice... Băi, aș mânca cu polonicul dacă mi-ai da icre de arici de mare, eu acum o să mă uit altfel la ei. Că zici, aoleu, nu mergem acolo că sunt arici de mare. Aha, lăsați-l pe Vlad, că vă ia toți aricii de mare. Încă n-am reușit să disting foarte bine femela de mascul, dar cred că după o săptămână de stat printre ei...
1: Sau dai cu limba direct.
0: Și văd care se...
1: Ce faci, Luiza? Bună dimineața! Ce faci? Nu ți-a făcut poftă, Vlad?
2: Vă admir, vă admir.
0: Ai mâncat arici de mare?
2: Nu, nu.
1: Dar dor de noi ți-a fost?
2: Da, mi-a fost foarte dor.
1: Atunci lovește-ne cu o piesulică, ceva, uite, în
0: ia
1: stil
0: uite, mă,
1: grecesc.
0: Ia uite, s-a făcut și 20, ce înseamnă să avem povești.

0: καμέρα.
1: Όλη η ζωή μου. Θα έκανα ποτσά σε να σα πούν και νόπτε πουνα.
0: Καλησπέρα. Γεια σου, γεια σα.
1: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, δεν
2: καληνύχτα.
3: Τι έγινε αν κανένα ουζό.
0: Nu-mi place uzo, mi se pare că are gust de sirop de tuse.
1: Da, și mie, da, da, da. Dar ai medicament mai degrabă decât nu.
0: La uzo nu mă bag. Nici la arici de mare. Nu, nu, nu.
1: Băi, nu știți ce pierdeți, vă zic. Ariciul ăla e... Aricioaica,
0: suntem la radio, slavă Domnului, că sunt încă conștientă că suntem cu microfoanele aprinse, că știu un banc cu arici.
1: Da, și eu bancul cu ariciu, dar nu-l spun. Nu spun bancul cu arici că pleci de aici.
4: Ai. Bună dimineața, bă, dragilor, bine ați revenit. Chiar mi-a fost dor de voi. Sper că ați petrecut o vacanță frumoasă. Ne-am întors și noi, v-ați întors și voi. Deci să-i dăm bătaie cu matinalul.
1: Băi, refacem familionul nostru mare aici, armata noastră de la DGFM.
0: Te mână apoi la treabă, oameni buni.
1: Mă gândeam trecând prin Bulgaria.
0: Așa.
1: Odios.
0: Ce?
1: Odios loc.
0: Ce?
1: Mă gândeam, zic, bă, că am intrat într-un soi de benzinărie să-mi iau un sandwich.
0: Așa.
1: Că nu mâncasem. Ei, văd mare poză cu Putin. Cu inimii.
0: Nu pot să cred. În benzinăria din Bulgaria.
1: În benzinăria din Bulgaria. Și mă uitam, na, îți dai seama, nu m-am luat la contre cu ea, că na. Și mă gândeam, zic, bă, dacă tot e așa, bulgarii ăștia sunt mari fani ai lui Putin, hai reacu să facem un schimb de țări, să stăm noi să fim vecini cu grecii, să ajungem într-o oră, într-o jumătate de oră în greci, și să stea ei să fie vecini cu rușii.
0: Cum făceau pe vremuri cu bunica mea, știu, de prin cartier, schimb de apartamente, da, mai da. Țineți minte?
1: Da, bun, decomandat.
0: Au zis, da, la număr de populație nu prea pușcă, să știi.
1: Păi da.
0: Ar însemna să stăm mai înghesuiți.
1: Stăm, da, aproape de mare. Ce vorbești, mă, nu,
5: Oca? Lume, apropiați-vă să vă zic o veste! Fata lui Zanfir și băiatul lui Craioveanu lucrează din nou! Sunt online!
0: Ia uite-mă ce pe frecvență sunt ai noștri. Chiar s-au întors la treabă.
1: S-au întors, săraci, ce să fac? Trebuie să punem și noi o pâine pe masă, nu? Ca să mai mergem la anul ăsta.
0: Să mai avem de unde să plecăm în vacanțe, da.
1: Dragilor noștri, ce să vă zic? Să ne fie de bine. Și altă dată, și altă dată o vom face, poate. Și mai.
0: Eu nu vreau să fac și mai lată, că mi-a ajuns cu defecțiunea tehnică cu avionul, adică eu chiar vreau să fie pe liniște la mine. Pe liniște, așa.
1: Dar poți să te duci cu mașina până acolo, nu e mare.
0: Până în Palma! Până în Palma de Maiorca!
1: Tu te mai oprești, te oprești într-o...
0: No. 3300 de kilometri?
1: Da.
0: Nu conduc atâta. Nu conduc atâta nici să mă...
1: Adevăr e că se justifică avionul la distanță.
0: Nu știu ce ai putea să-mi promiți ca să conduc atâta.
1: Păi nu, multe escale. Adică
0: multe escale.
1: Să stabilești un traseu din ăsta în care să ai opriri faine. Și cred că găsești până acolo.
0: A, și să cunosc cu ocazia asta
1: mai multe
0: toate țările pe care nu am apucat. Da, poate așa, da.
1: Să nu
0: poate
1: fii contratim, da. Bă, stai să, că trebuie să conduc 1000 de kilometri. Nu, conduci 4-500, hai, pauză, mai ieșim seara în oraș, mâncăm.
0: Pe tine te văd în stare să faci asta.
1: Am făcut-o când a fost cu Franța, dar aș mai repeta-o pe partea de Italie, că... Nu știu cum naiba se face, dar în concediu apar tot felul de filmulețe făcute de alții prin alte țări. Și îți arată plaje. Bă, și am văzut în Italia niște chestii cam faine.
0: Superbă Italia.
1: Cam
0: superbă,
1: bine,
0: da.
1: Bine de tot. Era undeva la granița cu Franța, pe lângă zona aia super expensivă, unde se întâlnește muntele cu marea. Băi, era ceva de vis, nu aveam ce...
0: Păi uite, cam așa am prins eu în Palma de Mallorca.
1: Ce să zici?
0: Munte, mare...
1: Și ăștia în Tasos aveau.
0: Da, aveau. Știu.
1: Că... Dar mi-a fost ca în lene să urc. Asta mai mult la
0: eu
1: mare.
0: Eu am urcat.
1: Nu, am urcat.
0: Am urcat.
1: Ai fost la aia, mănăstirea Arhanghelului Mihail?
0: Am fost.
1: Arăta bine în poze.
0: Am fost.
1: N-am fost.
0: Eu am fost pentru că am filmat cu Digi24, am stat acolo 9 zile și am făcut reportaje și în fiecare zi trebuia să explorez o altă parte a insulei. Și am făcut un lung și în lat, adică,
1: arăta bine.
0: Da, am fost inclusiv cu calul în mare, ți-am zis.
1: Acolo
0: în
1: a
0: Tasos,
1: fost cu calul.
0: În Tasos, da. Da, da, da. Dar vreau să-ți spun, ai niște tobe. Lizaule, mai e de sezonul trecut tobele alea. Nu astea, dar nu sunt bune și astea.
1: Asta e gong.
0: Mă, astea sunt. Domnule, am fost la Paris.
1: Domne!
0: Domnule, am fost în Franța!
1: Foarte bine, domnule, un început pentru toate. Ți-a plăcut?
0: Știi că ți-am spus, eu, tu tot timpul râdeai de mine așa, la modul blând, drăguț, nu ca șefii mei de la Bruxelles care îmi spuneau you poor East European girl, că n-ai văzut Paris în viața ta, așa îmi ziceau, da. Eu nu fusesem la Paris, am fost la Florența de 2 ori, la Roma de 5 ori, la Londra de 2 ori, la Madrid de 2 ori, am văzut niște capitale, dar eu la Paris nu fusesem.
1: Ți-a plăcut?
0: Mi-a plăcut.
1: E fain.
0: Mi-a plăcut. Te-am pomenit, oleacă.
1: Bun, foarte bine. Abănuiesc că ai făcut turul ăla de forță. Louvre, Moulin Rouge.
0: M-a luat Cristina, prietena mea, care e o veterană a Parisului. Așa. A fost de 6 ori la Paris. Și în 2 zile, cap o mârțoagă m-a cărat. Și a făcut așa. Am început dimineața cu Notre Dame. Am continuat la Panteon. Uh-huh. Am și intrat în Panteon. Mi-a arătat pendulul lui Foucault și toate cele. După care m-a dus la Orsay, Galeriile Orsay. Sper să pronunț bine, că eu cu franceza, așa. După aia m-a dus la Louvre, dar n-am stat în vizită.
1: Păi n-ai cum să le vizitezi într-o zi.
0: Nu. Am imposibil. Intrat, am văzut galeriile, pe unde se face shopping, unde fac oamenii poze.
1: Piramida, alea.
0: Da. După care mi-a zis, gata, acum mergem la Sacré-Cœur. Și zic, dai aproape? Zic,
1: se mănâncă bine?
0: Și m-a urcat pe toate treptelele imense, multe, multe, multe. M-a dus la Sacré-Cœur, eram leșinată de toate, și de sete, și de foame, și de oboseală. După care zice, mai poți un Moulin Rouge? Zic, mor aici! Și m-a dus și la Moulin Rouge.
1: Ați văzut spectacolul?
0: Sau, nu, m-a dus până în față acolo.
1: Știi, la Moulin Rouge mi se pare, așa, că avem și noi câțiva români printre dansatoare.
0: Serios?
1: Și dansatori, da.
0: Mm-hmm. Eu am fost surprinsă să aflu că se mai țin spectacole și
1: sunt
0: foarte de succes. Da. A fost foarte frumos la Paris, doar că fata de la 40 de grade din București a făcut un bagaj foarte summerish și am înțepenit de frig.
1: Era frig, da?
0: Era un frig, erau 13 grade dimineața și se făceau maximum 21-22 de grade în timpul zilei.
1: Bine.
0: Am leșinat de frig.
1: Dacă nici în Franța nu-ți poți cumpăra niște haine...
0: Da.
1: Ai făcut niște achiziții, bănuiesc.
0: Mai mult ea decât eu.
1: Da?
0: Da, eu eram tot numai cu capul pe sus. Eram...
1: Cu admiratul priveliștii.
0: Nu, și eu am mâncat multă patiserie. Fix când era scandalul ăla, dar vorbim și despre ăla.
1: La bagheta. Punem bagheta magică pe acest program, dragilor, bine v-am regăsit. Mulțumim, apropo, mulțumim pentru mesajele pe care ni le-ați dat în timpul concediului,
0: da,
1: că
0: multe,
1: vă e dor de noi.
0: Foarte multe!
1: Mulțumim și să știți că și nouă ne-a fost. Și uite că acum, gata, s-a terminat.
0: Ne-am întors!
1: Ne distrăm altfel.
2: La DGFM sunt Oana și Craiovean.
6: Grandioasa și Monumentalul. DGFM.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Din 2 septembrie descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. Ei, și nu doar atât! 25% reducere la toată apa Aqua Carpatica. Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,99 lei și 30% reducere la toată gama de detergent Ariel capsule. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
9: Exotice așa cum trebuie! Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
10: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
11: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
10: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
12: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.
13: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
14: Nimic, nu de nimic, la nevoie sunt o mare.
13: Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
15: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
16: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hidai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: 7:33 de minute, știri la Digi FM cu Alina Fancea.
1: Bună dimineața! Dezinformarea agențiilor de turism și inteligența artificială au dus la prezența sute de turiști în jurul Lofca, la un eveniment care nu exista de fapt. Iar în Indonezia, erupția vulcanului Krakatau a perturbat traficul aerian. Detaliile vin imediat la știrile Digi FM. Prima zi de școală aduce aglomerație nu numai în capitală, ci și în marile orașe din țară. Ca să fluidizeze traficul, Primăria Bucureștiului și Brigada Rutieră fac apel la părinți să plece mai devreme spre școală sau grădiniță și să nu facă opriri neregulamentare. Se interzice practic oprirea sau staționarea mașinilor pe benzile de circulație în dreptul școlilor ca să nu blocheze traficul. În plus, azi noapte au fost ridicate restricțiile pe podul Basarab, la fel și cele din zona Unirii, iar polițiștii sunt prezenți în principalele intersecții ca să dirigeze circul. Vin și primele explicații după ce sute de turiști au ajuns la Jurii Lofca în Delta, la un festival care nu s-a mai ținut anul acesta și nici nu fusese anunțat de altfel. Primarul localității Eugen Ion susține că informațiile false despre evenimentul dedicat borșului pescăresc și care s-a ținut în anii trecuți au fost promovate de fapt de unele agenții de turism, iar inteligența artificială le-a ținut isonul. Oamenii au venit la Jurii Lofca pentru că ChatGPT le-a spus că festivalul are loc în acest weekend.
2: Trebuie să recunosc că ne-a uimit și pe noi apariția turiștilor în Jurii Lofca pentru festival. Evident că noi nu am anticipat că o să ajungem la momentul de ieri, când să începem să le spunem oamenilor că totuși nu există sau de ce nu există festivalul de la Jurii Lofca, când lucrurile erau foarte clare. Pentru că el nu a fost anunțat, pentru că nu se face evenimentul în sine. Acest lucru a fost generat în primul rând înainte de inteligența artificială și trebuie să recunoaștem acest lucru tot de noi oamenii. Aceste câteva agenții de turism care au încercat să-și facă un marketing, unii direct din punctul nostru de vedere incorrect, alții folosind anumiți algoritmi, credem noi, și s-au dus în zona în care au zis, dom'le, vă dăm posibilitatea să ajungeți într-o zonă unde s-a realizat festivalul.
1: Primarul din Jurii Lofca mai spune că a întrebat și el ChatGPT despre festivalul din localitatea sa și răspunsul a fost că evenimentul, da, se ține. Cert este că localitatea nu s-a umplut doar de turiști veniți prin agenții, ci și cu mașinile personale.
2: Nu vorbim doar de autocare și mai vorbim și de autoturisme personale, unde oamenii la fel au venit prin decizie proprie și se așteptau să găsească festivalul la Jurii Lofca. Noi am discutat cu dânsii și am întrebat de unde s-au informat și atunci am aflat și noi ieri, să spunem așa, în direct, de pe ChatGPT. Motiv pentru care și noi am întrebat ChatGPT-ul ieri și răspunsul a fost unul neașteptat pentru noi, acela prin care se ne spunea că într-adevăr există și se va ține evenimentul, după care noi am dat informația și atunci ne-a venit și răspunsul că da, aveți dreptate, a fost o eroare, nu am verificat din sursele organizatorului, să spunem așa.
1: 8 aeroporturi din Indonezia sunt închise din cauza cenușii vulcanice provenite de la vulcanul Anak Krakatau. Cenușa a acoperit Jakarta și mai multe zone învecinate de când a erupt vineri seara. Ministerul Transporturilor a declarat că 170.000 de persoane au fost afectate de anularea zborurilor. Principalul aeroport din Jakarta rămâne închis până la ora 14 ora României. Autoritățile indoneziene recomandă limitarea activităților în aer liber, purtarea măștilor și a protecției pentru ochi și prudență în trafic din cauza a vizibilității reduse și a condițiilor de carosabil. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să verifice situația zborurilor direct cu operatorii aerieni înainte să se deplaseze către aeroport. 7:37 de minute, ascultați matinalul cu Oana și Vlad.
3: Ole! Am revenit, dragilor, suntem pe frecvență, Oana Zamfir.
4: Prezent!
3: Vlad Craioveanu pe aici.
4: Prezent și el, vă zic, da, colegul meu de bancă e aici. Hai să vorbim un pic și cu cei care încep pe bune școala
3: da,
4: astăzi.
3: Da, măi, dragilor, ne pare rău. Pe bune, vă înțelegem.
4: Dar, am fost și noi ca voi.
3: Asta, prima zi, nici nu știu dacă se fac ore mai mult. O să vă povestiți întâmplările din vacanță, care pe unde ați fost. La bunicii aveam un pic de presie când începeam. Da. Dar nu când începea școala neapărat, ci pentru că toți ceilalți aveau țări, se duceau la țară.
4: Mamă, tu ai fost fix ca mine.
3: Da, și eu n-aveam țară.
4: Eu am fost blochistă, ți-am zis, da.
3: Apatrid.
4: Și rămâneam singură, măi, Vlad, singură cu stormea, singură pe scară. Toată scara se golea. Aha. Și noi toată vara stăteam și ne uitam la gard.
3: Da, eu mai aveam câțiva amici care erau în aceeași gașcă cu mine, dar mi se părea, zic, ia uite bă, toți încep cu povești, cu am fost la gârlă, am înnotat, am pescuit, am, ne-am jucat pe nu știu unde, cred că și inventau.
4: Asta vrei tu să crezi, nu? Era prea mișto.
3: Prea, n-avea cum. Cred că băgau în el. Da. Și acolo apărea tristețea. Dar acum sunt convins că veniți fiecare cu câte o poveste faină de pe undeva.
4: Da, lucrurile s-au mai schimbat totuși față de vremurile noastre.
3: N-ați prins sărăcia aia, dar poate la următoarele alegeri o să aflați și voi ce înseamnă sărăcia aia de care vorbesc eu.
4: Știm că sunteți cu părinții în mașină sau cel puțin ar trebui să fiți începând de astăzi. Știm că ne ascultați și în sezoanele trecute. Ne-au transmis părinții voștri, ne-ați transmis și voi. La Antold au venit gârlă, apropo, gârlă de prichindei, să ne cunoască și să ne spună Oana și Vlad, vă ascultăm fiecare dimineață!
3: Asta e minunat!
4: Deci, haideți, mânuțele sus, abia așteptăm să ne auzim cu voi imediat.
3: Copilași, pregătiți-vă să discutăm așa, relaxat, înainte de începerea anului școlar, nu? Cam asta e.
4: Da. Da, mă, sună ca Chucky, care a ieșit de sub pat să-ți spună, ai prima zi de școală.
3: E prima zi de școală. What's up, everybody? I'm Zed. Hey, it's me, Maren Morris. Maren Morris. Right here. DGFM, ca să știi.

0: fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
1: Ai 40% reducere la produsele selectate Adidas până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea, iar alții intră pentru o pâine și ies cu 3 sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La DGFM.
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
5: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
4: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
5: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electrofertă și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
12: DGFM.

0: Tarul chiar a stat în rândul 4 banca de la geam? Sau a făcut cu rândul 4 că rima așa în...
1: Uite că nici nu știu dacă a scris el versurile, dar nu cred. Nu cred.
0: Nu știu, dar... Eu dacă n-aș fi stat în rândul 4, nu făceam melodia. Ce facem? Mințim publicul? Nu se face. Tu în ce bancă stăteai, mă?
1: Aș. Am fost ochelaristă toată viața. În ce bancă crezi că stăteam?
0: Rândul 1.
1: Ca să zic așa, știam exact cu ce pastă de dinți s-a spălat învățătoarea. Îi vedeam și scamele de pe rochie.
0: Eu trebuie să vă mărturisesc că am stat numai în ultima sau penultima bancă.
1: Normal, erai și înalt.
0: Că eram înalt, da. Dar îmi și plăcea.
1: Normal.
0: Acolo era viață.
1: Știu. Întotdeauna i-am invidiat pe copiii care au putut să stea în ultimele bănci.
0: Acolo.
1: Tot timpul se distrau. Noi stăteam ca fraieri acolo și trebuia să facem, să ținem, știi? Să ținem aparențele și dacă ne interesa și dacă nu ne interesa. Ora noi eram cei la care se uitau profesorii.
0: Da, nu, și eu păstream aparențele. Mi s-a întâmplat să citesc niște cărți foarte faine care nu erau în programă, că le puneam cartea mea peste cartea de la școală. Și eu le citeam pe ale mele. Ei își vedeau de ale lor.
1: Măi, am primit ceva, uite, ne-a adus Denisa ceva. Ce sunt astea?
0: Da, mă, că e ajutorul de la stat pentru rechizite, că au zis că ne dă 500 de lei sau nu știu.
1: Și pe fața noastră arată ca și cum aveam nevoie de măcar de o alocație.
0: Am avut concediu lung.
1: Ce avem aici? Avem două ghiozdănele, unul roșu corai și unul verde.
0: Eu am și sandwich. Am o caseroluță. Oh, ok, croissant și merdenea.
1: Nu pot să cred. Și la mine la fel. Avem croissant și merdenea.
0: Și cred că mai avem un carnețel vocabular. Asta e o aluzie, că n-avem vocabular sau ce? Uite, avem vocabular.
1: Măi, și eu am vocabular. Eu uitasem că a existat așa ceva în viața mea de școlărică.
0: Și uite, am găsit și o carte.
1: Așa.
0: Limba și literatura română. Clasa a treia.
1: A, pentru că noi suntem în al treilea sezon.
0: În al treilea sezon, da.
1: De matinal.
0: Nici nu vine să cred, bă, cum a trecut timpul. Mamă.
1: Nici mie. Oh, eu am o culegere de matematică. De ce am primit eu culegerea de matematică? Arată așa ca fiind o entuziastă, nu? A științelor exacte.
0: Da, poate ajungi președinte. Ia uite unde am deschis.
1: Ia.
0: Mie Lev Tolstoi mi-a plăcut. Era printre favoriții mei. Din greșeală se numește. Zici că e despre mine. Vladimir, un băiat de 7 ani, și Tania, o fetiță de 5 ani, se jucau pe covor. Bă, sună cunoscut.
1: Așa.
0: Bă, nu pot să citesc mai departe.
1: Nu vrei, nu? Ok. Nu, hai să deschid și eu la întâmplare. Ia să vedem. Tatăl și fiul au împreună 50 de ani. Află vârsta fiecăruia știind că tatăl are cu 5 ani mai mult decât
0: Amanta.
1: Uitați-mi cum e. A fost concediu prea lung și uitați. N-am fost pregătită pentru asta și nu știu cum să reacționez. Mă gândesc acum numai la micii noștri ascultători care ar fi în mașină cu părinții, cu buchețelele de flori în drum spre careul școlar. Mami, mami, ce e amantă? Hai, păi, dragule, să scriem un vocabular. Hai să vedem.
0: Deci amantă. Amantă e, uite, cum am dat eu exemplu mai nou. Radioul e nevastă mea, da? Amanta e televiziunea. Aia mă mai duc când și când.
1: Adică cum mă duc eu la orele de tenis?
2: Cam așa.
0: Îți dă satisfacții, dar nu continui.
1: Și uneori îți dă și febră musculară.
0: Da. Păi, dar acum când știi cum e cu platoul de televiziune, să stai în picioare, în permanență. Da.
1: Dar hai să zicem repede și ce cu vocabularele astea, că mie mi se pare foarte tare, eu uitasem complet de acest cuvânt cu sensul ăsta de vocabular.
0: De carnețel.
1: Carnețel în care noi, școlărei fiind, ne notam, dar nu mai bine ne sună ăștia mici să ne spună dacă ei știu ce-i vocabularul.
0: Da, dragilor, ia spuneți. Voi aveți vocabular?
1: Da. Ia spuneți-ne dacă la voi la școală se mai practică, din moment ce Dani Pitichi s-a reușit să ne cumpere un vocabular din comerț. Eu cred că totuși se mai întâmplă ceva în școala din România
0: bine
1: în 2026.
0: Bine că nu mi-a dat pe al lui.
1: Asta ar merge cu domnul profesor Teodor Paleologu. Să începem să-l folosim. Pe bune. Da. Să notăm chiar în vocabular cuvinte pe care le învățăm de la domnul profesor Teodor Paleologu.
0: Tu zici bine ce zici.
1: Nu?
0: Da.
1: Okay.
0: Chiar îl păstrăm.
1: Avem aici, dragilor... Apropo, hai să le zicem și niște prenume. Tu ai cunoscut-o la Timișoara pe Eva.
0: Da.
1: Pe micuța aia frumoasă de 10 ani, care avea lacrimi în ochi când te-a văzut.
0: Doamne, da. A fost unul dintre cele mai emoționante momente pentru mine pe anul ăsta.
1: Te înțeleg. Adică... Eu la Antold am cunoscut-o pe Clara.
0: Deci se mărește
1: Clara,
0: gașca.
1: Da, Clara a venit cu mămica ei la studioul Digi FM. Eu eram afară într-o pauză de publicitate. Și s-au umplut ochii de lacrimi și a zis: mami, nu vine să cred că văd pe Oana. Unde-i Vlad? Pe aici. Uite-l, uite-l pe panou. Uite-l, e aici pe panou. Și îmi zice, plângând, zice: nu vine să cred că te cunosc. E cea mai frumoasă zi din viața mea de până acum, zice ea. Te ascult de când vă ascult de când sunt mică. Și asta zic cam când, de când? Păi te lăp la 8 ani.
0: 8 ani, ok. Da. Nu, dar îmi dă speranță
1: da,
0: că...
1: Da, da, da.
0: Cresc și avem nevoie pe viitor să vină și din ăștia mici în audiența.
1: Exact. Vreau să o pomenesc pe Ilinca. I-am promis că o să vorbesc și o să-i spun numele la radio în prima zi de școală. Ilinca era în mașină cu mama ei acum o săptămână. Mama m-a văzut trecând la trecerea de pietoni, a oprit, a dat jos geamul și a zis: tu nu ne cunoști, dar noi știm cine ești. Ilinca zice: Ilinca, scoate capul, știi cine e? Și când am vorbit, zice: Ioana de la radio! Ioana! Zice: Ilinca nu mă lasă între 7 și 8 dimineața să ascult altceva, nu pot să pun muzica mea, nu trebuie să ascultăm Digi FM, să asculte pe Oana și pe Vlad.
0: Foarte frumos, fii și tu ca Ilinca. Ilinca.
1: Să zicem și de Patrick de la Cluj, de Nadia de la Cluj, toți prechindeii pe care i-am cunoscut vara asta și știm că sunteți cu noi dimineață de dimineață. Da? Nu știu, vreau să ne sune măcar doi să le dăm cadourile noastre.
0: Da,
1: e păcat de ghiozdănelele noastre.
0: Sunt
1: și
0: noi,
1: de casărolele pentru sandvișuri. Haideți să dăm dar din dar se face, nu?
0: Exact. Păi, nici nu mai știu numărul de telefon.
1: 031 400 2929. 031 400 2929. Primii doi care ne sună în dimineața asta primesc ghiozdanele Oanei și lui Vlad cu tot ce e înăuntru.
0: Păi le dăm și vocabularul?
1: Le dăm și vocabularul,
0: bine,
1: da, cum să nu?
0: Așa facem. Păi, acestea fiind spuse, să știi că noi nu prea mai avem mult timp de vorbă. Bine. Eventual ia Denisa telefoanele și stabilim ulterior ce
1: sau...
0: și cum. Primul venit, primul servit.
1: Sau, pentru că lăsați-ne și pe noi că abia am venit din vacanță, ne rodăm acum, putem să primim și mesaj audio.
0: Absolut.
1: Nu? 0774-601-601, dacă vreți, dacă puteți, dacă ne auziți, dacă sunt... Aoleo, ce se strâng? Zici că se strâng? Așa zici tu?
0: Da, o văd pe Denisa în acțiune.
1: Îl avem pe Andrei din Ilfov.
0: Neața, Andrei!
1: Fii atent!
2: Bună ziua, bună dimineața!
0: Hei, neața, câți ani ai, în ce clasă ești?
2: Poftim?
0: Câți ani ai, în ce clasă ești, zic?
2: Am aproape 10 ani, sunt în clasa a 3-a.
1: Wow, adică ești ca noi, cum ar veni, că și noi tot clasa a 3-a
0: da,
1: suntem.
0: Da, uite, am un manual de limba și literatura română de clasa a 3-a. Unul super, de Mirela Mihăiescu, Ștefan Paciar. Îl ai și tu?
2: L-am că azi mă duc cu el la școală.
1: Bravo! Andrei, cum te simți în prima zi de școală? Zine așa, un cuvânt, o propoziție, ceva ce te încearcă, o emoție.
2: Nu.
1: E ok.
0: Starea de spirit cum e? Ești bucuros că începe școala sau...
2: Pe jumătate, da, pe jumătate nu.
1: Te înțelegem.
0: Te înțelegem. Da.
1: Andrei, să știi că primești ghiozdanul lui Vlad, îl primești? Adică noi ți-l dăm.
2: Da, cu multă bucurie.
1: Yeah!
0: Îmi place energia ta, Andrei.
1: Andrei, ținem pumnii să ai un an școlar grozav, cu multe FB-uri. Se mai poartă FB-ul sau s-a schimbat în altceva?
2: Da, se mai poartă.
1: Așa.
0: Întotdeauna se va purta FB-ul.
2: Mulțumesc, să aveți și voi un FB foarte frumos.
0: Mulțumim, Andrei.
1: Să-ți
0: iubești părinții că au făcut un lucru foarte bun, te-au educat extrem de bine. Mai luăm un telefon? Sau?
1: Primim mesaje audio, abia vă așteptăm. Mai avem un ghiozdan superb de oferit. De data asta eu zic că pentru oia.
0: Da, e roșu.
1: Roșu corai merge de minune.
0: Al
1: pentru oia.
0: Verde.
1: Al tău e verde, dar ăsta merge la Andrei, gata. E clar că merge la Andrei. Ce faci, Denisa, acolo?
0: Măi!
1: Vorbește cu Andrei. Are niște treburi de vorbit cu Andrei. Bine.
0: Bun, hai că o rezolvăm repede cu ajutorul mesajelor audio. Acum chiar trebuie să ne luăm tălpășița, vin știrile.
3: DGFM. Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 piculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.

0: pinie să treacă nepedepsită. Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi...
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai muștar la minut Lux Classic, iute sau dulce, 300 de grame, la doar 4,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Digi FM, este ora 8, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, aproape 3 milioane de copii și tineri încep noul an școlar, iar ministrul educației are și un mesaj pentru ei în această dimineață. Sunt proteste în Germania după ce partidul extremist și pro-rus AfD a câștigat alegerile regionale dintr-un land și azi avem condiții de ploaie în Muntenia și Dobrogea. Ascultați știrile Digi FM. Încep festivitățile dedicate noului an școlar. Aproximativ 2.900.000 de elevi se întorc în bănci. Ministrul Educației le-a transmis un mesaj în această dimineață. Spune Mihai Dimian că înțelege că mulți dintre ei și-ar fi dorit să mai stea în vacanță sau să doarmă mai mult dimineața, dar că educația este foarte importantă. De aceea îi roagă pe părinți și bunici să-i trimită pe cei mici la școală. Deocamdată, în aproape 700 de unități de învățământ încă se fac lucrări de renovare. Copiii vor învăța în alte școli, în schimburi sau în spații închiriate, mai anunță ministrul educației.
2: Această activitate de renovare ține de autoritățile publice locale. Când vorbim despre suma totală, suntem undeva la 700 de unități. Aș zice cam 60-70% sunt în prima situație cu modernizare, reabilitări. Ceilalți sunt în celelalte două, avize ISU-DSP sau un număr mai mare de elevi decât permitea infrastructura în momentul respectiv. Pentru ei s-au identificat diverse soluții, de la închirierea sau punerea la dispoziție a unor spații noi, de altă parte utilizarea unor alte școli. Un program de renovare nu durează 3 luni sau 2 luni, perioada de vară durează 2-3 ani.
1: Benzina se menține la 9,79 de bani pe litru, nivel record atins ieri pentru a doua zi consecutiv. Nici motorina nu dă semne de ieftinire. În toate lanțurile, prețul unui litru de motorină costă peste 10,20 de bani. Din cauza scumpirilor, tot mai mulți șoferi au în calcul să circule mai mult cu transportul în comun și mai puțin cu mașina personală.
3: Să reducă accizele. Asta ar fi, cred că, măsura. În ce înțeleg, prețul ăsta nu e real. Adică noi plătim foarte mult bani la stat.
4: Norocul meu e că sunt pe GPL, că altfel nu se mai renta să mergem cu mașina prin oraș.
5: Ați pus GPL tocmai din cauza prețurilor? Sau?
4: Da, într-un fel, da, e pus de mai mulți ani. Într-un fel ce a scos investiția.
5: Cum faceți față scumpirilor?
6: Cu greu, cu greu.
1: Pe de altă parte, nici efectele accizei reduse cu 25% la motorină nu se mai văd, explică Eugenia Gusilov, expert în energie.
7: România este o piață care este suficient alimentată cu benzină, adică noi producem mai multă benzină decât consumăm. Nu ar fi trebuit să vedem creșteri semnificative la pompă, în special la benzină. OMV Petrom a crescut prețul, după care toate celelalte companii s-au aliniat și au crescut și ele la rândul lor prețul la benzină. Deci aici eu cred că este o chestiune pe care trebuie să o investigheze Consiliul Concurenței. Pe de asta sunt instituții ale statului român. Suspiciunea pe care o am personal este că companiile românești profită de o conjunctură aparte, adică profită de criza internațională.
1: Victoria extremiștilor într-un land din Germania a fost întâmpinată cu proteste. Oamenii au ieșit în stradă în mai multe orașe cerând ca partidul pro-rus AfD să fie interzis. De precizat că această formațiune a obținut în premieră cel mai bun scor din istoria lui, peste 40% din voturi, iar analiștii estimează că această tendință se răspândește în toată Europa. Alina Vancea.
8: La Frankfurt, aproape 2500 de oameni au ieșit în stradă și au cerut o anchetă privind interzicerea partidului AfD. Proteste similare au avut loc și în alte localități, inclusiv în Berlin. Oamenii au mărșăluit până la clădirea oficială a Parlamentului Saxonia-Anhalt din centrul capitalei, iar în această seară va avea loc un meeting amplu împotriva AfD la poarta Brandenburg. Potrivit poliției, 5000 de persoane sunt așteptate începând cu ora 18, ora locală. Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania a obținut aproape 44% din voturi la alegerile regionale, conform rezultatelor oficiale preliminare. AfD devine astfel cel mai mare partid, cu toate acestea nu are majoritatea necesară ca să formeze guvernul în Parlamentul Regional. Sunt 6 partide, dar niciunul dintre ele nu vrea să facă alianțe cu AfD. Clasa politică se străduiește de altfel de ani bun să sublinieze legăturile dintre AfD și mișcările neonaziste. Fondat în 2013 ca partid eurosceptic, Alternativa pentru Germania s-a transformat într-un partid anti-imigranți și pro-rus.
1: Și informații din sport acum, Ovidiu Pețenghia.
9: Barcelona continuă parcursul perfect din La Liga cu o victorie categorică 5-0 pe terenul Valenciei. Lamine Yamal a reușit o dublă, iar Fermin Lopez a fost unul dintre fotbaliștii decisivi ai catalanilor, care au ajuns la 4 succese din tot atâtea etape. În această etapă, Real Madrid a pierdut în deplasarea de la Sevilla cu Betis. Mâine, Real Madrid o întâlnește pe Internaționale Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu în UEFA Champions League, de la ora 22, în direct pe Digi Sport 1.
1: Temperaturile se apropie de valorile normale pentru această perioadă. Numai în sud va fi ceva mai cald, vom avea până la 32 de grade. La munte și în Moldova vor fi intensificări ale vântului, iar în Dobrogea și Muntenia vor fi condiții de ploaie după amiază. În București, vreme frumoasă și până la 29 de grade. 8 și 6 minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Oana și Vlad.
6: La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile tale pentru a economisi mai ușor. Ascultă Digi FM și intră în joc.
10: Dragii noștri, e luni, e prima zi de după vacanță, începe și școala și anunțurile importante încă nu s-au terminat.
0: Avem premii și pentru voi, dar stați, mai întâi încă ceva important, deschidem poarta Școlii Financiare, un proiect susținut de Avinto, despre care puteți afla mai multe dacă intrați pe site-ul școalafinanciară.ro.
10: Noi am făcut exercițiul ăsta pentru că ne interesează să știm cum să ne drămuim mai eficient banii, dar și cum putem face să punem ceva de o parte. Măcar puțin.
0: Măcar, atât, da. După un test de 5 minute care ne face portretul financiar, ne-au fost identificate aspectele pozitive ale comportamentului nostru cu bugetul personal, dar am aflat și ce putem schimba ca să ne fie mai bine.
10: Mai mult, școalafinanciară.ro este și platforma financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală.
0: Revenim acum la premii. Evident că n-am uitat. Avem așa, cât?
10: 500 de lei.
0: Da, pentru voi, din partea celor de la Avinto.
10: Și ca să intrați în cursa asta pentru câștig, trebuie să ne răspundeți la o întrebare printr-un SMS la numărul 3815.
0: Întrebarea este: după o vacanță, care e primul lucru pe care îl faci cu bugetul tău?
10: Îl plâng. Poate ai un truc inedit, poate ai auzit de la altcineva ce strategie are după concediu ca să aibă bani. Transmite-ne și nouă. Așteptăm răspunsurile voastre prin SMS la 3815 și...
0: Important de spus că nu există răspuns greșit. Haideți, vă așteptăm.
10: Corect.
11: La Digi FM sunt Oana și Craioveanu. Alege-i pe ei, numai da cu bani.

0: Analu.
1: Hello and good luck, good luck.
2: Asta e cine cred eu că e?
3: Da, e cine credem cu toții că e. Mă gândeam că ne-a trimis un mesaj domnul nostru președinte, a aflat că ne-am întors din vacanță, da. Și începem
2: de
3: sezon.
2: De unde? Da, de unde?
3: Despre ce-o fi fost vorba?
2: Aici?
3: Aici, în povestea
2: Măi,
3: asta.
2: Cred că știu despre ce este vorba. Deși nu prea am deschis televizorul, am făcut detox de știri,
3: da,
2: în concediu ăsta.
3: Așa bine.
2: Da, știu, știu. Dar la un moment dat știi cum e, tu fugi și știrile te mușcă de...
3: Da.
2: De ceafă, de ce apucă.
3: Realitatea vine și te trage de mânecă, nu. Uh-huh. Mă refer la realitatea în sine, nu la...
2: Da. Domnul nostru președinte a fost luat prin surprindere telefonic de altcineva, să știți, nu de noi. Că pe noi ne știți.
3: Nici nu mai putem să-l surprindem cu nimic, ne recunoaște din prima.
2: Da. Să vă povestim cum a fost. A fost așa, imaginile au făcut în conjurul internetului, deci probabil știți, dar noi vă mai zicem o dată. Trimisul special al lui Donald Trump pentru parteneriate strategice, nu știam că există așa ceva, sau nu-mi imaginam că are așa ceva, a venit în România la inaugurarea parcului din sectorul 4, care știți că v-am povestit sezonul trecut, îi poartă numele.
3: Da, bine, s-a stabilit prin vot.
2: Da,
3: acest lucru.
2: Referendum.
3: Oamenii au votat ca acel parc să se numească Donald Trump. Și a venit Paolo Zampoli, așa îl cheamă pe tipul ăsta, trimisul special.
2: Da.
3: Și am înțeles că a făcut o cioacă, l-a sunat în direct pe președintele Nicușor Dan.
2: Da. A făcut asta, fix asta.
1: Yeah. I was trying to get somebody on the phone, let's see if it works. One second. But you know, it's a friend but he's kind of busy.
3: Nu ne-a răspuns din prima. Când l-a sunat.
2: A încercat să-l sune pe președintele Nicușor Dan. Da, care evident că nu a răspuns, pentru că știți că face economie de impulsuri.
3: Da, face economie
2: de vorbe.
3: De tot.
2: Da. Exact. Noi am avut noroc sau au fost alte vremuri, alte timpuri.
3: Disponibilitatea era mai mare pe vremurile alea.
2: Da. Când am sunat noi s-a răspuns. Da.
3: În schimb, trimisul special Paolo Zampoli a dat dovadă de insistență, perseverență și l-a mai sunat odată.
1: Oh, wow, we have somebody on the phone. Mr. President.
4: Hello.
1: How are you?

0: Everybody, and thank you, Mr. President.
1: And good luck. Good luck in Uzbekistan.
0: Thank you, sir. Bye. Ciao.
2: You have seen the park, yeah? Good luck in Uzbekistan.
3: Hai, noroc.
2: I'm here in Chișinău. Păi, dar interesant cum a răspuns domn președinte. Da, eu înțeleg așa că domnul Zampoli l-a pus... Deci domn președinte a sunat înapoi. Când a văzut că are un apel ratat, a sunat înapoi.
3: Mă, cine o fi, mă?
2: Da. Da. Și când a răspuns, acest Zampoli l-a pus pe speaker, pe președinte, fără să-l atenționeze,
3: asta
2: fără să-i ceară voie.
3: Adică la radio noi n-avem voie să facem lucrul ăsta. De fiecare dată când sunăm pe cineva, îi spunem, trebuie sunteți în direct, da, la DGFM, etc. Uh-huh. Pe când nea Zampoli n-a procedat așa. Adică a vrut să-l bage într-o mică...
2: Ambuscadă,
3: da. Da, ce să zicem? Hello, hello, enjoy.
2: Dar nu ești curios cum arată parcul ăla?
3: Nu. Nu știu, ar trebui, dacă tot se numește Donald Trump,
2: da.
3: Eu, dacă m-aș ocupa de tematica acestui parc, aș alege numai flori galbene, portocalii. Toată vegetația va fi axată pe ceva portocaliu. Eu așa l-aș face, adică să respect personajul, nu? E Donald
2: Trump. Curioasă, eu aș trage o fugă până în sectorul 4. Până una alta, întorcându-ne la domn președinte, înțelegem că astăzi, dintr-un moment în altul, ar trebui să vină o veste de la domnia lui.
3: Da, suntem cu televizoarele pe Digi24 și am văzut o burtieră mai devreme care anunța prezența în direct a domnului președinte Nicușor Dan, care... Din câte știm noi, ar trebui să anunțe un nume nou de premier. Care o fi, nu știu, nici pe surse să vă zic. Că,
2: sunt
3: dacă
2: o felul
3: tu,
2: de speculații.
3: Oana...
2: Nu, dar am auzit o felul de nume veniculate.
3: Nazare ăsta tot...
2: I-am auzit și de Luca Niculescu.
3: Luca Niculescu?
2: Fostul
3: de asta n-am
2: coleg.
3: Auzit.
2: Da, da, da. A fostul ambasador al României în Franța. Domnul Luca Niculescu este un fost jurnalist excepțional, un tip extrem de serios, un om căruia dacă îi dai o sarcină...
3: O duce la capăt.
2: O duce la capăt. El actualmente se ocupă de dosarul OCD.
3: Da. Mm-hmm. Eu îl urmăream când făcea radio pe vremuri.
2: Da, la
3: da. Da, exact, acolo și îmi plăcea. Că mi se părea că îi tratează într-un mod serios lucrurile.
2: Da. Acum să vedem ce anunț o face domn președinte. Suntem cu ochii pe știri. Noi avem știri din jumătate în jumătate de oră la DGFM, deci cu siguranță veți fi printre primii care vor afla. Da.
3: Bun, hai să facem o retrospectivă a evenimentelor petrecute în vacanța asta noastră. Ce ne-a atras și nouă atenția mai tare? Eu am preferat a mea dintre știrile astea. O să ajungem și la ea, dar până atunci...
2: O știre care... Și dacă erați într-o peșteră, tot a ajuns la voi, pentru că a fost o știre din aia cu artificii pe tavanul peșterii. O știre de aur care a sunat așa. Aur de la bun.
4: David Popovici, ultimii metri. 15 metri, 13 metri, 10 metri. David Popovici, David Popovici, David Popovici. Este! Este! Este! Este! Este! Trei medalii de aur la 200, un record uluitor. Nimeni în istorie n-a mai reușit așa ceva la turneele finale.
3: Ce? Dai cu basca de pământ, n-ai ce să mai zici la genul ăsta de performanță. În vacanță m-a iritat cumva să văd oameni care îl înjurau pe David Popov.
2: De ce?
3: Din zona aia mai extremilă.
2: În România și să fii David Popovici, tot primești
3: tot te înjură cineva,
2: înjurătură,
3: adică,
2: nu?
3: Da, nu
2: performanța asta despre care ne-a plăcut să ne reamintim s-a întâmplat la campionatele europene de la Paris, acum nici 3 săptămâni. A câștigat și proba de 100 de metri și pe cea de 200. Ce să mai, domnule? David
3: la
2: este...
3: pensie cu el, a câștigat tot. Ce să mai demonstreze, ce să mai...
2: Doar pe el trebuie să se autodepășească. Da. În rest, ce să mai depășească?
3: Dacă vrea.
2: Viteza sunetului.
3: Da.
2: Da, în apă. Dar spune că ai o preferată.
3: Da.
2: Care?
3: Da. Stai, că am ajuns aici la preferata mea. Am și scris un articol că mi s-a părut prea funny și trist. E funny trist în același timp. Vine de la Satu Mare povestea.
2: Așa.
3: Și cred că e imposibil să nu fi auzit ai noștri de viceprimarul care s-a plimbat cu un obuz pe scuter. A luat bomba, a pus-o pe motoretă și a dus-o la poliție. Cum de altfel

0: amuzat și femeile alea, nu știu prin ce stațiune de pe la noi, au luat drona, una de o aripă, ailaltă de o aripă, și au dus-o la Salvamare. După care Salvamarul a chemat forțele specializate în detonarea dronelor și au detonat-o. Adică femeile au cărat o dronă cu explozivi.
1: Măi, dar nu prea-ți vine să râzi, știi? Băi, pentru că pericolul...
0: Râzi, îmi permis să râd pentru că n-au fost victime.
1: Adică, da, prin da. Dar pericolul era acolo.
0: Pericolul... Tu-ți imaginezi? Ia, Ileanu, ia, hai în apă. Ce mă, nu putem noi să notăm? Hai să luăm asta, că după aia nu ne mai lasă ăștia să intrăm în apă. Hai, o ducem la Salvamar să o rezolve aia. Cred că prin prisma faptului că oamenii n-au răbdare până vin autoritățile, până interviuri, da, o cu de pămâia, două, hai, Ileanu, o ducem acolo, o rezolvăm.
1: Aici
0: noi.
1: Fetele s-au descurcat că au pus mână de la mână, dar domn viceprimar, eu când am citit știrea asta, am zis, uite, bă, ăsta este micromanagement neauș. Avea sora mea un șef pe vremuri care el trebuia să, practic, să managerieze toată redacția acolo, știi? Okay. Și avea mai mulți angajați. Și tot timpul zicea, Cutărescu, fă asta! Și pe aia zicea, e, las că fac tot eu. Jumătate de oră mai târziu făcea, a, te duci și tu acolo. Bine, las că fac eu. Și, deci și într-o final le făcea el, știi? Ăsta este, domnule, micromanagement. Așa și domnul viceprimar. Da. I-au zis muncitorii de pe șantier, domn primar, domn vice, mă rog, am găsit un obuz, cred că e vechi.
0: Ia, dă-l bancoa, că mă duc eu să-l duc.
1: Ia, mă, că am o motoretă aici, am scuturul.
0: Da, eu cred... la băieții. Că oamenii nu mai au răbdare să intervină, cine ar trebui să intervină, de
1: dar
0: fapt.
1: Dar nu mai au încredere.
0: E, nu știu dacă e vorba de... Nu, cred că de răbdare. Cel puțin în cazul litoralului, când au intrat și au scos drona de acolo, au zis, șef, mă, ne strică ăștia, nu o zi de plajă? Stați, bă, că luăm noi drona asta de aici, mă. Băi, nu faceți așa ceva dacă
1: nu faceți o românească.
0: Nu.
1: Nu faceți o românească.
0: Nu. Au avut noroc, sincer, au avut mare noroc.
1: Au avut zile, cum zice maică-mea.
0: Oamenii ăștia, mai ales că s-a dovedit că aia a explodat după aia, drona, încărcătura a funcționat. Că a mai fost scandalul cu merdenele cu croada, aia m-a lăsat recele.
1: Eu eram la Paris, deci eu și dacă aveam chef să mănânc o merdenea, n-aveam de unde, da? Dar morala după tot scandalul ăsta cu merdenele versus croasante este...
0: Eu n-am înțeles.
1: Dacă vrei să vinzi croasante, nu faci reclamă la merdenele, e atât de simplu.
0: Da.
1: Că altfel se activează articolul 5.
0: Eu am respect și pentru croissant, am respect și pentru merdenea, da, am respect și pentru covrig, am respect și pentru fursec, am respect pentru...
1: Orice ține de foame!
0: Da. Păi ce pot să-și înjur eu merdeneaua care m-a ținut în viață o perioadă în care n-aveam practic prea multe opțiuni să mănânc.
1: Mie îmi spui.
0: Și eram niște covrigi pe care era o covrigărie în fața unei televiziuni de pe vremea.
1: Da.
0: Aia, cred că vreo 3-4 ani a fost hrană de bază.
1: Deci tu n-ai avut burtă de bere, tu ai avut burtă de covrigi.
0: Dar nici măcar n-aveam burtă, aveam arderile bune. Bun, cam astea au fost. Mai e scandalul cu Pahonțu. Ce mai e? Și mai e și o piesă de dat.
1: Hai să dăm piesa.
2: La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
3: Ei sunt originalul.

0: La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile tale pentru a economisi mai ușor. Ascultă Digi FM și intră în joc.
1: Bam, bam, bam, au venit mesajele, sunt multe, s-a făcut selecția, iar cineva a câștigat.
2: Cineva a fost alesul, de fapt aleasa este Oia, este din Iași, care ne-a scris așa, la întrebarea noastră, cum faceți, ce truc aveți să vă reveniți din punct de vedere financiar după vacanță? Ea ne-a scris așa și un mesaj care mi-a atras atenția, mi-a stârnit curiozitatea, chiar vreau să o luăm un pic la întrebări scurtuți. Zice, care buget după vacanță? Mă apuc să strâng altul pentru următoarea vacanță. Și întrebarea este, cum faci asta? Cum strângi tu bănuți pentru următoarea vacanță?
1: Păi stai, mă, Oana, poate că e genul de tipă foarte cumpătată, care își păstrează o sumă de bani și pentru revenire.
2: Mamă!
1: Da.
2: Cum mi-am călcat eu blugii, știind că vin duminică seara și să-i am călcat pentru luni dimineața.
1: Cam
2: la
1: așa,
2: radio, nu?
1: Exact, pe principiul ăsta.
2: Corina din Iași, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Care-i schema, Corina?
3: Schema e de pe o zi pe alta. Nici eu nu știu, știți? Cum apare un bănuț, cum îl punem deoparte pentru următoarea vacanță. Oricum, anul ăsta a fost un an foarte... greu, dar cheltuitor, știți? Am avut două vacanțe.
1: Dar ești genul care își păstrează și niște bani pentru revenire?
3: Întotdeauna.
1: Înseamnă.
2: Deci nu te apuci să te împrumuți, că am primit multe mesaje legate de împrumuturi. Că mă împrumula mama, mă împrumula tata, mă împrumula prieten, deci tu nu ești genul care se împrumută.
3: Știți cum sunt? Nici nu dau, nici nu iau.
2: Aha,
1: cât îți e plapuma. Atât te întinzi, cât e plapuma. Corina, noi te felicităm. Ce
3: mulțumesc,
1: să zicem?
3: Mulțumesc.
1: Să ai parte de altă vacanță și mai tare decât asta.
2: Da.
3: Oh, wow.
2: Uite-ți, facem acolo, te-am cu mai gros, ai câștigat 500 de lei de la școalafinanciară.ro. Este un proiect susținut de Avinto la Digi FM. Pui acolo, bănuț peste bănuț, ăștia o să facă pui.
1: Iar pentru ascultătorii noștri, trebuie să le spunem că dacă vor mai multe informații despre buget, economisire și decizii financiare, să intre pe școalafinanciară.ro.
0: Pentru mai multe informații despre buget, economisire și decizii financiare, intră pe școalafinanciară.ro. Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, la Digi FM.
4: Digi FM.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Almetes, smântână sau verdeață 250 de grame la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
8: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
9: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
11: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
12: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează funcționează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
13: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
4: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
13: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
14: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
15: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză prezident cremoasă, 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.

0: 8:32 de minute, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Școala înseamnă mai mult decât note și cataloage, este mesajul președintelui Nicușor Dan în prima zi de cursuri pentru aproape 3 milioane de elevi. Negocierile de pace americano-ruso-ucrainene s-au încheiat fără niciun rezultat. Ascultați știrile Digi FM. Educația nu înseamnă doar note, cataloage sau examen, ci încrederea pe care un profesor o oferă unui elev, răbdarea unui părinte și curajul copilului de a pune întrebări și de a greși. Este mesajul președintelui Nicușor Dan în prima zi de școală. Ca structură, noul an nu suferă modificări majore, însă elevii de clasa a noua vor învăța după o nouă programă de anul acesta. Apar și opționale noi, precum astronomia, dar și o materie obligatorie în locul orei de dirigenție, dezvoltare personală și consiliere în carieră. Ne spune mai multe Ana Micu.
2: Cursurile anului școlar se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul școlar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Pentru clasele a 12-a, în schimb, și a 13-a seral, cu frecvență redusă, anul școlar are o durată de doar 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie. Asta pentru ca ei să aibă timp să-și pregătească examenele. Pentru clasa a 8-a, anul școlar se încheie la data de 11 iunie 2027. Programele naționale Școala Altfel și Săptămâna Verde se vor desfășura în perioada 7 septembrie-23 aprilie 2027. Săptămâna de vacanță, la decizia inspectoratelor școlare județene și respectiva municipiului București, va fi planificată în perioada 15 februarie-7 martie 2027. Examenele scrise de bacalaureat se vor desfășura în perioada 14-18 iunie 2027, iar evaluarea națională pentru clasa 8-a, care a stârnit foarte multe dezbateri de altfel, va avea loc imediat după finalizarea cursurilor, la sfârșitul lunii iunie 2027. Simulările oficiale pentru ambele examene sunt programate să se desfășoare în cursul lunii martie, așa cum se întâmplă de obicei.
1: Pasajul Basarab din capitală se redeschide circulației începând de astăzi. Bucureștenii vor putea circula din nou și cu tramvaiele de pe liniile suspendate pe perioada lucrărilor. Schimbări sunt și în zona Pieței Unirii și aici sunt ridicate unele dintre restricțiile de circulație. Șantierul nu este finalizat, însă șoferii vor putea circula din nou pe unele trasee. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță.
3: Ridicăm restricțiile de circulație din Piața Unirii, din zona Cantemir, restaurant Horoscop, pe care le-am introdus la începutul verii. Nu am reparat pur și simplu niște bucăți de beton. Am intervenit asupra unei structuri vechi de aproape 100 de ani, aflate într-o stare avansată de degradare și care reprezenta un pericol real pentru centrul capitalei. Vechiul planșeu nu mai există. În locul lui construim o structură nouă, modernă și sigură. Obiectivul nostru este ca, până la sfârșitul acestui an, să terminăm întreaga placă de beton a noului planșeu.
1: Războiul cu Rusia va continua cel mai probabil și în iarna care vine, o spune președintele Ucrainei după discuțiile avute cu emisarii lui Donald Trump. Steve Witkoff și Jared Kushner au mers întâi la Moscova, apoi ieri la Kiev pentru a încerca să relanseze discuțiile de pace. La Kiev au fost în weekend și reprezentanții ai Franței, Germaniei și Regatului Unit. Președintele ucrainean a precizat că problema teritorială, principala temă divergentă care împiedică încheierea conflictului, nu poate fi soluționată decât prin întâlniri directe între șefii de stat. O nouă reuniune între Zelenski, emisarii lui Trump și trimișii celor trei țări europene va avea loc și în săptămânile următoare. 8:36 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
4: Bună dimineața, dragilor, am revenit, suntem în formulă completă, Oana Zanfir, Vlad Creveanu la microfon, începând de astăzi, alături de voi. Și s-a întâmplat ceva.
0: Și o coloană sonoră, voiam să spun.
4: Ia.
0: Hai cu coloana sonoră. Ia, Luiza. Hai, Luiza.
4: Hai că vertebral avem. Hai și sonoră. Da, mă. Putem să povestim, dacă e...
0: Să povestim piesa?
4: Da, povestim.
0: Piesa se numește Islands in the Stream. Așa se numește, da.
4: Este
0: o piesă, hai să întreținem așa suspansul, pe care soții Victoria și David Beckham...
4: Spală rufe.
0: dansează. Cine a văzut documentarul, celebrul documentar cu soții Beckham, știm deja despre ce povestim. Mă rog, nu despre ei e vorba acum.
4: Este.
0: Nu, despre cine cântă piesa asta, Islands in the Stream.
4: Este vorba...
0: Despre
4: o
0: mare doamnă.
4: Răposata, am putea să-i spunem, Dolly Parton, Dumnezeu să o odihnească.
0: Doamne, cât m-am întristat când am aflat...
4: Eu nu prea sunt cu muzica asta country, nu?
0: Nu, dar ea era într-un mare fel. 80 de ani, a pierdut lupta cu cancerul, dar ea a lăsat, în primul rând, o mega piesă, pentru că ei a fost I Will Always Love You,
4: da,
0: și o altă mega piesă, Jolene.
4: Jolene? Eu știu mai degrabă pe...
0: Miley asta. Cyrus sau pe cine?
4: Nu, pe Jolene.
0: Pe Jolene, da.
4: Jolene, Jolene. Ailaltă o asociez mai cu Whitney Houston. I Will Always Love You.
0: Hai ca da Dumnezeu! S-au asta deschis e. cerurile și asta este Islands in the Stream.
4: Dolly Parton, mulțumim pentru tot.
0: Aici e cu Kenny Rogers.
4: Și Kenny Rogers, alt da. Nume mare.
0: Da. Și pe asta dansau soții Beckham. Bă, dar chiar îmi vine să te iau așa stânga-dreapta. Pe cuvânt, dacă nu te-aș face un Barack Obama așa, știi, ca la Casa Albă. Un... îmi vine să te iau la dans pe piesa asta. E bună, e bună.
4: Ți-a venit Oana, asta e melodie pentru ai noștri să se invite la dans.
0: A, da, corect. Și noi suntem clasa a treia, corect. N-aveam voie.
4: La noi un Animal X-ul ăsta. Mai încoace.
0: Doamna Dolly Parton, mare doamnă, mare doamnă.
4: Mare caracter.
0: Feministă, celebră pentru aspectul ei flamboiant, așa, coafiurile voluminoase, decolteul care era tot timpul la locul lui,
4: da,
0: și care a lăsat o frază celebră. Costă foarte mulți bani să arăți atât de ieftin.
4: Ma, da, chiar e bună gluma.
0: E foarte bună, da.
4: Mie mi se părea că are niște freze genul ăla de nașă mare cu
0: da,
4: cocul mare.
0: Dar ea, știi care e chestia? Jack? Ea este originalul.
4: Da, zici că avea o pagodă în cap, o chestie din nou.
0: Maria Antoaneta,
4: da, da, o...
0: de pe vremea aia.
4: Stai mă uitam la ea, zic, cât i-o fi luat femeii să-și facă aia în cap? Să-și...
0: Cuibul.
4: Cuibul.
0: Timbru inconfundabil, a cântat până în ultimul moment. Avea o energie senzațională, inclusiv cu bine, Sabrina Carpenter a cântat în ultima vreme.
4: Dacă a cântat chiar până în ultimul moment.
0: Băi, eu pot să... Bă, eu aș putea pune pariu.
4: A, da,
0: Hai, mai bine să ascultăm o melodie ascultăm, frumoasă. Da. De, cine știe ce se mai întâmplă pe aici, ce se mai zice pe la noi pe studio?
4: Mă gândesc că la necrologul meu și a făcut radio până în ultimul moment.
0: Hai cu Jolene.
4: A fost ora următoare.
0: Hai să ascultăm Jolene în amintirea
4: asta e.
0: Marii, celebrei, frumoasei.
4: De asta n-a
0: talentate.
4: Făcut un remix și...
0: Miley Cyrus, Miley... și toată lumea.
4: Toată lumea.
0: Și toată lumea. Da, da. Mai avem puțin și noi facem un remix pe Jolene.
4: Noi încă ne abținem.

0: Digi FM.
1: Pati, Ali,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electroofertă și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra. La doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, ne-am! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
9: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
10: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
11: Când? Azi?
10: Da, azi e.
11: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
10: Exact. Mâine e alt azi e.
11: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
10: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
11: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
10: Ieri nu mai poți.
11: De ce? Că azi e.
12: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
13: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
14: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
15: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro.
16: Raiffeisen Bank. Make it happen.
17: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
18: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Digi FM sunt Oana și Craioveanu.
1: Nemărginiți precum oceanul.
2: Mulți ani trăiască.
3: Stai împreună. Hai.
2: 3, 2.
3: 1, 2, 3.
2: Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. La mulți ani.
4: Lucia, Lucia, să victoria în alegerea AFD în Germania? Sau...
3: Ce nu, face, domnule, e ziua ta, nu e prima zi de școală. Cum? Nu e ziua ta, aole, prima
4: da,
3: zi de școală.
4: E prima zi de școală, da, într-adevăr, am uitat. Am uitat coșmarul meu de atâția ani, când ziua mea începea școala. Asta era cadoul pe care îl primeam de la destin.
3: Care, când e ziua ta?
4: Cum
3: ziua
4: să
3: ta?
4: Nu fiu traumatizat? Și acum mă duc la psiholog. Și să...
3: Nu e azi ziua ta, Lucia?
4: Când eram mic, începea școala de ziua mea, totul era pierdut. Când e ziua mea pe 15 septembrie, dar nu mai sărbătoresc de ceva vreme, comemorez acum.
3: Deci pe 15, da? Bine,
4: pe
3: mai băgăm o fisă pe 15.
4: Comemorăm, dacă vreți, veniți cu lumânări, cu de-astea, cu o prescură, cu colivă, ceva.
2: Lucian, dacă tot
4: colivă
2: am vorbit...
4: cu foiță de aur, dacă se poate, se poartă acum la ăștia, la decedații bogați, se face cu foiță de aur, nu știu dacă sunteți la curent.
2: Auzi că îți place croasantul cu colivă. Foiță de aur.
4: Da.
2: Măi, noi am fost un pic mirați, Lucian, de vocabularul ăsta, nu de vocabular în sine, de termenul de vocabular, ci de un caiet. Vocabular.
3: Da, îți mai amintești de vocabular? L-am primit
4: da,
3: în ghiozdănel.
4: Da, da. Unde scriam cuvintele și ce înseamnă ele.
2: Da, nu? În principiu
3: da.
2: Cam
3: asta era. Da. Da.
4: Da. Descopeream cuvinte noi și ne explica doamna dirigintă ce înseamnă
3: mai
4: ele.
3: Mai ții minte vreun cuvânt nou pe care l-ai înuntat în vocabular când erai prichindel?
4: No.
3: No.
4: Nu. Păi eu când am ajuns la școală știam deja toate cuvintele importante.
3: Cum
4: bani, bani și iar bani. Știam ce înseamnă. Nu mai era nevoie de nimic. Da, chiar, nu mi-aduc aminte foarte multe lucruri din școală. Doar
2: e bine.
4: Mă plictiseau anumite materie și citeam pe sub bancă.
3: Și
4: pe acolo.
3: Tu?
4: Citeam cărți. Da.
3: Ce citeai pe sub bancă?
4: Ce citeam? Păi, în primul rând, în primii ani, citeam Jules Verne și după aia am trecut la cărți mai serioase, așa, nu știu să spun. Uite, Dickens îmi plăcea foarte mult. Jack London îmi plăcea mult. Îmi plăceau autorii britanici.
3: Jack London.
2: Da. Hegel.
4: Da, da,
2: Heidegger.
4: Jack London are o carte minunată, Martin Eden.
3: Martin Eden, Doamne, a fost
4: da.
3: Ferata mea, Doamne,
4: da,
3: cât am plâns la cartea aia. Am citit-o și pe fundal ascultam Vivaldi. O vară întreagă am ascultat Vivaldi și citeam Martin Eden. Asta făceam.
2: Frumos.
3: Da.
4: Ce frumos.
2: Uite,
4: da.
2: Mi-ați trezit și mie niște amintiri când citeam
4: acum s-a dus
2: Stephen
4: audiența,
2: King.
4: Cred că îți dai seama, da, am vorbit 20 de secunde despre cărți, s-a terminat, am distrus totul.
2: Citeam Christine de Stephen King.
4: Hai înapoi
2: King
4: la colivă, până nu e prea târziu.
2: Chris Ria.
3: Chris Ria.
2: Christine de Stephen King și ascultam Chris Ria. Bă, aceeași casă te opunea în peripit. Îmi plăcea mie cum intră textul.
4: Ok.
3: Avem o nebunie similară. Da. Nu degeaba facem noi program împreună.
2: Cum a fost vacanța pentru tine, Lucian?
4: N-am avut vacanță. Am avut vreo 5 zile de tură în Franța, de tură ciclistă și vreo 2 zile la Berlin. În rest, pur și simplu am muncit
2: deci,
4: în vara
2: de-aia
4: asta.
2: De-aia a ieșit AFD-ul.
4: După 20 de ani, este prima mea vară. Sunt obosit. E prima mea vară în care nu am avut o vacanță propriu-zis.
2: Tu ești precum domnul paleologu. Ai vacanță de studii. Nu are vacanță.
4: Da, el se duce să învețe.
2: Da.
4: Eu știu deja totul, nu mai are rost. Sau nu, stai, că exagerez acum. Nu mai are unde să mai intre. Asta e. Nu mai am unde să mai stochez. S-a stricat hardul. Da.
2: Și cam cât ai biciclit în vacanță?
4: Nu știu, vreo 1000 de kilometri.
2: 1000 de kilometri.
4: 1000 și ceva, nu mult. Mai mult am urcat, pentru că în Franța am ales niște trasee prin munți și am urcat acolo.
2: Da.
4: În rest, da, și prin țară. Uite, de exemplu, ultima 100 și ceva de kilometri am făcut-o acum 2 zile în Dobrogea, de la limanul la Negru Vodă și după aia prin niște sate în care mi-a atras unul atenția că se numea Bairam Dede. În română, Independența. Asta era numele oficial, dar el avea și numele vechi, original, turcesc.
2: Turcesc.
4: Da, Bairam Dede. Mă întreb ce înseamnă Dede, că Bairam știm.
2: Dan
4: foarte
2: Diaconescu.
4: Drăguț acolo. Da. Exact.
2: Interesant. Și ce faci
4: locul
2: tu astăzi?
4: Locul de naștere al OTV-ului.
2: După 5, după ora 17.
4: Păi încă nu ne-am decis, pentru că nu știm, o să fie premier, nu o să fie, așteptăm cu sufletul la gură să auzim numirea domnului Gigi Becali.
2: La tine ce
4: s-aude? Pentru că am zis că o să fie o surpriză. Eu, Gigi Becali, asta e cea mai mare surpriză cu putință.
2: La noi am auzit un Nazare, un Luca Niculescu.
4: Asta am auzit și eu, da, că e o surpriză cu Luca Niculescu. Ma, cu Luca Niculescu ar fi ok, e un băiat foarte ok.
2: Da. Și noi zicem și noi, la fel.
4: Da. Și ar însemna că și noi presa ajungem la putere până la urmă, iată.
3: Da, a fost jurnalist, da. Domnul Luca Niculescu.
4: Și să sperăm că avem o să fie mai bine decât domnul Rareș Bogdan, care... Da. Nu mă duc la sarmale la el. Sper să servească și el altceva, dacă face vreo petrecere.
3: Da, de dus te duci.
2: Da. Dacă te cheamă.
4: Da. Dacă mă cheamă, dar nu mă mai cheamă. Nu mă mai cheamă, știi? Nu, e ok.
3: Bun, e deci regulă, ești în stand-by, da? Cu subiectul
4: da,
3: pentru
4: stand-by,
3: diseară.
4: Stand-by? Stand-by.
2: Stand-by, stand-by.
4: Așa? Mai mult o să dăm decât o să luăm. Și,
2: de da, nemți,
4: de
2: nu vorbești?
4: La 7, da, de la 5 la 7. Să vedem dacă nu funcționează premierul, dacă nu-l anunță astăzi. Mă gândesc să discutăm despre naționalism versus patriotism. Mm. Care e diferența dintre ele? Cine e
3: naționalism sănătos.
4: Cine... Sănătos, da. Așa e. Care face sport, aleargă după unii de altă culoare până îi prinde. Știi? Ăla e naționalism sănătos.
2: Dă până la analiză. Că...
4: În curieri, da. Din Nepal. Foarte sănătos.
2: Bun. Bine, Lucian, ne bucurăm să aflăm că și tu ești în câmpul muncii de astăzi.
4: Sunt, da, mai mult în Valea Muncii, dar...
3: Ne bucurăm că ești înapoi la treabă.
4: Poate o să ajung și pe deal la un moment dat.
2: În acest caz îți dorim un început de sezon cât se poate de tare. Le recomandăm ascultătorilor să fie pe frecvență de la ora 17 la 19, pentru că începe talk show-ul tău. Iar cu tine punem noi pariu că ne mai auzim.
3: Nu te pupăm să
4: sunt
3: fie
4: deloc în dezacord.
3: Să fie cu spor.
4: Să fie bine, să fie să pentru fie toată bine. Lumea, să fie radio, să stea lumea în trafic, să nu se mai miște și să ne asculte pe noi de dimineață până
3: seara. Că șantiere sunt, Doamne ajută la toată
4: exact,
3: lumea.
4: Da.
2: Se circulă pe Basarab.
1: La Digi FM sunt Oana și Craioveanu.
0: Ei sunt originalul. Digi FM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
5: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile.
1: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
10: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
11: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun.
12: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Este ora 9, Digi FM știri acum cu Alina Vancea.
1: Elevii de clasa nouă au o programă nouă după aproape 20 de ani, dar n-au manuale decât peste cel puțin o lună. Iar Organizația Meteorologică Mondială trage un semnal de alarmă. Incendiile de pădure și valurile de căldură pun în pericol eforturile de îmbunătățire a calității aerului. Și încă este foarte rece la Miercurea Ciuc și Toplița 2 grade, în timp ce la Constanța sunt 19. Ascultați știrile Digi FM. Educația nu înseamnă doar note, cataloage sau examene, ci încrederea pe care un profesor o oferă unui elev, răbdarea unui părinte și curajul unui copil de a pune întrebări, de a greși și de a încerca din nou. Este parte din mesajul președintelui Nicu Șordan transmis la începutul anului școlar. Șeful statului a precizat că școala este și spațiul în care copiii își fac noi cunoștințe, cresc, se maturizează și a făcut apel la ei să nu neglijeze interacțiunile cu ceilalți. De precizat că elevii de liceu încep anul școlar cu o nouă programă, dar fără manuale. Le-ar putea primi abia în a doua jumătate a lunii octombrie, a anunțat la interviurile Digi24.ro ministrul educației Mihai Dimian. Totul depinde și de eventualele contestații la licitații.
2: Dacă nu sunt contestații, ne așteptăm ca în a doua parte a lunii octombrie să existe manuale fizice, dar și dacă ne uităm la această perioadă de clasa nouă, în mod normal profesorii fac o recapitulare a noțiunilor din gimnaziu, deci ne așteptăm ca aceste 3 săptămâni să fie dedicate acestui proces de recapitulare și evaluare, iar între timp să putem pune la dispoziție manuale în forma digitală. Pe de altă parte, programele școlare pentru clasa nouă au fost publicate pe parcursul anului trecut, respectiv începutul acestui an. Deci profesorii au avut la dispoziție programele școlare pentru a pregăti planificarea necesară lecției. Tema respectivă se poate preda.
1: Alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție vor fi plătite începând de mâine celor cu conturi bancare. Persoanele care au ales plata prin mandat poștal vor începe să primească banii joi. Drepturile acordate persoanelor cu dizabilități vor fi achitate în conturile bancare pe 14 septembrie, iar distribuirea prin mandat poștal va începe 4 zile mai târziu. Pe 21 septembrie vor fi făcute și celelalte plăți, între care cele pentru alocația de plasament, indemnizația de hrană destinată bolnavi lor de TBC și drepturile aferente venitului minim de incluziune. Un semnal de alarmă privind incendiile de vegetație care afectează tot mai mult Europa și nu numai. Fumul provocat de acestea distruge calitatea aerului mai mult decât se estima. Organizația Meteorologică Mondială susține că a crescut numărul deceselor asociate aerului poluat și avertizează că incendiile de vegetație vor deveni tot mai greu de controlat. Lucian Cambeșteanu.
3: În raportul său anual privind calitatea aerului și clima, Organizația Meteorologică Mondială a afirmat că poluarea aerului și schimbările climatice sunt strâns legate între ele, iar incendiile forestiere devin o sursă din ce în ce mai importantă de poluare nocivă. Particulele provenite din incendiile de vegetație sunt nocive deoarece conțin o serie de substanțe chimice toxice. Inhalarea lor provoacă inflamații în întreg organismul. Noul raport arată că în 2025 concentrațiile de PM2,5 au depășit mediile pe termen lung în nordul Canadei, în anumite regiuni din Rusia, dar și în Africa, totul din cauza incendiilor de vegetație, la fel și în Spania, de exemplu. Evenimentele extreme legate de fumul provenit din incendii s-au triplat la nivel global începând cu anii 90 și ar fi putut contribui la aproape 100.000 de decese suplimentare anual între 2010 și 2018.
1: Popularitatea președintelui american Donald Trump scade tot mai mult în sondaje, cu mai puțin de 2 luni înainte de alegerile intermediare din Statele Unite. Doar 33% dintre alegători sunt mulțumiți de activitatea lui la Casa Albă, potrivit unui sondaj realizat pentru Financial Times. Este cel mai scăzut nivel înregistrat din luna mai încoace. Anca Vlad cu detalii.
4: Sondajul arată că inclusiv în rândul republicanilor, sprijinul pentru Donald Trump este tot mai mic. 72% dintre alegătorii republicani spun că aprobă activitatea președintelui, în scădere cu mai bine de 2 puncte procentuale față de sondajul anterior. Economia rămâne una dintre principalele surse de nemulțumire. Aproape 2/3 dintre americani consideră că economia Statelor Unite se îndreaptă într-o direcție greșită, iar 57% spun că situația lor financiară s-a înrăutățit în timpul mandatului lui Donald Trump. În rândul republicanilor, doar 53% dintre aceștia aprobă modul în care președintele gestionează economia și piața muncii. Sondajul indică și nemulțumiri față de politica comercială a administrației. 56% dintre alegători nu aprobă tariful de 50% impus de Donald Trump pentru anumite mărfuri canadiene. Sondajul a fost realizat între 28 august și 1 septembrie pe un eșantion de 1914 alegători înregistrați și are o marjă de eroare de plus sau minus 2,6%.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Atacantul român Bârlige a bifat a treia apariție pentru Frosinone, însă evoluția sa din meciul cu Veneția nu i-a impresionat pe jurnaliștii din Italia. Frosinone a câștigat cu 3-2. Atacantul român în vârstă de 26 de ani a fost introdus pe cazon în minutul 79 la scorul de 2-2. Bârlige a luat locul lui Raimondo, fotbalistul care marcase primele două goluri ale gazdelor. Bârlige se pregătește pentru campania României în Liga Națiunilor.
1: Sudul țării se confruntă în continuare cu canicula. Temperatura poate depăși acolo 32 de grade. În celelalte regiuni, mai ales în Transilvania și Moldova, vom avea cam 21 de grade, iar pe litoral până la 26. În București avem vreme frumoasă astăzi și o maximă de 28-29 de grade. 9 și 6 minute, matinalul continuă la Digi FM cu Ana și Vlad.
6: Dragilor, bună dimineața! Bănuim noi că se circulă destul de complicat la această oră.
0: Și mai ales prin București.
6: Sunteți prin mașini. Iar pentru a vă mai ajuta să treceți peste aceste impedimente ale zilei, o să avem o discuție interesantă cu un personaj de
0: și
6: al
0: mai
6: nostru.
0: Interesant, dar nu vrei mai multe discuții?
6: Ba da.
0: Că avem timp, ia uite
6: avem
0: cât timp.
6: Timp
0: avem.
6: Păi hai să ascultăm o melodie și începem discuțiile după.

0: mai știu. Let go, let go.
1: Asta e una dintre piesele care încă îmi plac după 20 de ani. Serios, e una dintre piesele bune.
0: E, avem și noi acum o piesă de rezistență în programul nostru, o întâlnire mai aparte cu un personaj pe care ai noștri îl știu, e Unguru Bulan, dar în spatele personajului ce se află, mă îndoiesc eu că știu ei.
1: Vrei tu să vorbim despre asta?
0: Hai.
1: Dar stai că, uite, ne zice Luiza că ne zbârnie telefoanele.
0: Păi de ce?
1: Pentru că toată lumea vrea să zică bine ați revenit în noul sezon.
0: Dragilor, să știți că suntem compleșiți de mesajele voastre frumoase și am mai zis pe parcursul programului că vă mulțumim și pentru mesajele alea pe care ni le-ați dat cât timp noi eram în vacanță.
1: Da, și avem și niște prieteni căpătați încă de la primul sezon care sunt fierți să vorbească cu noi în dimineața asta. Vrei să vorbim un pic cu ei?
0: Hai!
1: Cu toată lumea, hai!
2: Drumul de la zâmbet la râs
3: e atât de scurt când te însoțește Unguru Bulan.
2: În direct la Digi FM.
3: Ca să știi.
1: Ești cine-i prima?
0: Yeah.
1: Dacă e prima.
0: E
1: dacă
0: prima.
1: E prima, este prima
4: dimineața.
1: Până dimineața, Pirania. Ce faci, fată? Cum a fost vara ta? Pirania!
4: Aloneața, mă scuzați, mi s-a rău puțin, dar vă aud, vă
0: aud. Păi hai să vorbim și noi ca el atunci. Bună dimineața și bine ai venit la Digi FM.
4: Stai, stai că te aud, Vlad, dar foarte bine, Imit, să știi, foarte
0: bine. Uite, asta aș putea să da! Te salutăm, Ciprian.
1: Pirania, Pirania, ce faci, fată? Cum a fost vara?
4: Gata.
1: Ia,
4: gata,
1: gata. Ia, ia, zine.
4: Oh, bună dimineața. Mă auziți acum? Merge?
0: Da, merge. Mm-hmm.
4: Merge?
0: Merge, merge.
4: Mamă, deci ce să vă povestesc? La începutul verii am zis că eu îmi doresc o iubire de o vară. Și l-am găsit pe trâncălău ăsta, nu-i dau numele că nu vreau să-l fac de rușine, Alex. Și l-am găsit taman în iunie când începea mondialul. Long story short, m-am despărțit de el, știți de ce? Nu i-a ieșit biletul la finală pe bilet. Nu i-a ieșit biletul, a rămas falit. L-am dus la tren, săracul, că doar de tren mai avea bani. Mi-am dorit o iubire de o vară și m-am ales cu iubire de o gară.
1: Exact.
4: Că acolo l-am lăsat. Da. Și ce să mai zic, am mai fost cu unul la Antold, prin august, mi-am găsit un alt băiat și după, știți, el a zis, el nu bea. O, zic, mamă, în sfârșit am găsit un băiat de treabă, zic, uite, unul cu minte și de vreme acasă. Și m-am dus cu el la Antold și după concertul Sting a dispărut. Și îl găsesc pe la 3 dimineața mort de beat pe scările stadionului. Zic, ce faci, măi, de ce bei? Zice, beau pentru că Sting. El de Sting a băut, că l-a emoționat prea tare. Nici așa emoțional nu-mi trebuie, îmi pare rău. Așa că știi ce, eu m-am hotărât. Dacă tot așa se întâmplă, că ei se lasă de...

0: meu, dragă, bine ați revenit, că să vă spun. Eu încă sunt în vacanță, dacă întrebați voi. Se întorc la muncă, dar nu că să mă decide. Ce am întâlnit? Eu mi-am plecat pe bază.
1: Cum zice el?
0: Politician cistit. Și mi s-a scufundat barca la pescuit. Era că să mă nec. Din fericire, prin stânga mea a venit o barcă cu un pescar, Sorin. Zice, hai că te salvez eu. Și am vrut că să urc el în barcă, dar prin dreapta ar venit alt pescar, unul Ilie, cu altă barcă. Hai că te uine. Cum tot am sărit dintr-o barcă vara? No, nu știu să pot mine acum, că cum să fac pe cuvânt. No, da, așa că vă despun, trebuie să mă urc în muncă. Dacă vezi ca mine că sunt ud în Parlament, știți că am căzut în...
2: Da, da, ai căzut,
1: a căzut,
2: ai căzut de tot, te-ai dus. Măi, măi, măi, la final înțeleg că e și... Nu o să-ți vină să crezi.
1: Ia, surprinde-mă.
2: Măi, întâi îl luăm în stat. Hai că poate conexiunea mea e bună dacă e aici și la Cotroceni.
1: E nea Nicu?
2: Nicușor, da. Cred că... Ia.
3: Bună dimineața.
2: Vrea să ne zică niște lucruri, că ați avut o dimineață sau o vară agitată, nu, domnule președinte?
3: Da, da, am făcut de toate. Cum prea am mers, că eu nu prea merg la mare, nu-mi stă bine în speedo. Arăt așa ca un activist din 2010 și nu e cool. La munte mai merg, așa când sunt tabere, dar vara asta am stat acasă. Vreau să rezolv marea problema poporului român și anume... Când îl va propune Nicușor pe noul premier și de ce Tomac? Eu zic că într-un timp rezonabil. Aveți răbdare. Dar vara voastră cum a fost? Am văzut că ați făcut de toate, ați fost la soare, ați călătorit, ați citit. Și eu am citit o carte din 1001 de nopți. Cred că atât o să treacă până o să avem guvern. Am citit Ali Baba și cei 40 de pahonți. Mi-a recomandat-o un prieten. Prieten Lazo, că nu știu dacă știți, el e mare la stat, mic la sfat. De fapt, e pe invers. Cumva. Aoleu! Stați că mi-am pierdut vocea, că nu mai pot. Acum... M-am desconspirat. Bună dimineața, dragi.
1: Neața, Ciprian Cătunescu, Unguru Bulan, a.k.a. Unguru Bulan. Neața, domnule. Vacanță...
0: Sunt eu, Picasso. Bună dimineața. Da.
1: Tu ești într-o vacanță continuă. De câte ori vorbim cu tine, ba ești în Olanda, ba ești în Norvegia, ba ești pe acolo, ba ești pe dincolo.
2: Acum unde ești?
0: Da... Acum sunt în Suedia, într-un camping, mergem spre Norvegia, mergem să vedem fiordurile, nu filmele, ci fiordurile.
1: Dar n-au digi ăștia acolo, nu prea spre... merge.
0: Da, nu, au, să știi, surprinzător, până înainte să sunați voi, mergea perfect. Vă dau cuvântul meu, eram pregătit cu toate, dar uite că ne joacă feste și nu știu rețeaua de ce, de altfel serviciul e destul de bun în roaming aici.
2: Da? Ciprian.
0: Mă rog, vă iau cu mine peste tot, să știți, fie că sunt în Suedia sau în Olanda sau în Norvegia, vă iau cu mine.
2: Ciprian, ne-am dorit foarte tare acum pe început de sezon, pentru că mulți dintre ascultători, când ne scriu gânduri de bine, ne scriu despre noi, despre colegii noștri, despre domn profesor Teodor Paleologul, despre Florin Negruțiu, mereu ești pomenit în mesajele ascultătorilor, Unguru Bulan, Unguru Bulan. Și am zis că e de bun augur pe început de sezon să vorbim și cu cel care dă viață Ungurului Bulan, adică Ciprian Cătunescu, să cunoaștem și omul din spatele personajelor.
1: Exact. Ce muzică îți place?
0: Metal!
1: Metal.
0: Îmi plac de la metal la muzică clasică, chiar și trance îmi place, să știi. Da, îmi plac multe, toată muzica bună. Și muzica veche.
1: Dar
0: pop,
1: de ce nu stai tu în România?
0: Am fost nevoit să plec cu serviciu. Nu. Am plecat pentru că soția mea are un job în afara țării și a trebuit să plec ca să nu o las singură. Că ne-am promis chestia asta unul altuia.

0: Dar mai vin și pe acasă, vin destul de des. Adică eu sunt navetist, ca să zic așa, navetistul european. Fac cum pot să ajung și prin România, cât de mult pot.
1: Ți-e dor?
0: Da, da, nu am fost de vreo 3 luni.
1: De ce ți-e dor din România?
0: O să vin și o să-mi treacă dorul foarte repede, presimt.
2: Tu locuiești în Olanda de ceva vreme, dar apropo de dor, că e prima zi de școală astăzi în România, nu știu cum e prin Olanda și prin alte țări, dacă chiar astăzi începe școala, ai vreo amintire haioasă din prima zi de școală?
0: Aoleu, am una din a treia zi de școală, trebuie să vă zic mai cu perdea. Deci, pe scurt, în prima zi de școală, pantalonii mei de la uniformă, că aveam uniforme atunci, și pantalonii mei, șlițul mai exact, era defect, fermoarul. A doua zi dimineață, mama mea, înainte să fugim la școală și la muncă, mi-a cusut repede cu totul fermoarul, l-a cusut cu totul și atunci am întrebat, bine, și eu cum o să rezolv problema când am un număr 1, de exemplu? Și mi-a zis, păi o să-i dai jos de fiecare dată. Doar că eu eram un băiat foarte deștept pe la 7-8 ani cât aveam eu atunci și mi s-a părut prea complicat să dau jos pantalonii de fiecare dată, așa că am inventat un sistem prin care mi-am rupt buzunarul pe dinăuntru și îl foloseam pe post de șin. Ca să mă înțelegeți. Doar că în a treia dimineață, în timp ce îmi exercitam dreptul obștesc, da, am scăpat buzunarul și a trebuit să fug acasă.
2: Ok. Nu cerem detalii. Așa.
1: Mă întreb câte gume de șters, câte stilouri, pixuri ai pierdut prin buzunarul ăla.
0: Nu că întotdeauna foloseam celălalt buzunar pentru...
1: Bun, păi...
2: Uite, întreabă ascultătorii. Ce personaj îți place să faci cel mai mult, Ciprian?
0: Îmi plăcea mult Iohannis, dar acum o să avem tot mai puțină nevoie de el, știți voi. Îmi plăcea mult Ciordache, pentru că e foarte flexibil. Ciordache e genul de personaj care poate să fie și elegant și golan în aceeași frază și asta îmi place teribil la personajul ăsta. Cred că acum am rămas cu Pirania Cremenișan, fata, cea mai... E versiunea mea de influenceriță pișcotară, care face reclamă la orice pe 100 de euro, dar în același timp, știi, e și expertă în geopolitică, fata.
1: Ok, hai că am mai aflat câteva lucruri despre Ciprian, al nostru ungur bulan. Am vrea să ne spui și despre Olanda, dacă tot locuiești acolo. Lucruri pe care le-ai observat, care e cel mai surprinzător obicei al lor, dacă merită să venim și noi acolo sau...
0: Nu veniți, suntem destui deja, nu mai veniți, gata. Surprinzător, mi s-a părut surprinzătoare modestia lor, sincer. Sunt oameni care fac de toate și chiar surprinzător pentru un popor care e atât de bun la tot felul de lucruri, în special la unele sporturi, gen canotaj, ciclism, chiar K-1. Și la fotbal. Dar în cultura lor, pentru ei este suficient să fii suficient de bun ca să-ți duci o misiune la capăt. Nu trebuie să fii cel mai bun. Pentru ei asta e foarte important, să fie suficient de bun. Și asta mi s-a părut lipsa asta de trufie. Da. Ei nu sunt foarte mândri, sunt doar mândri pentru ce fac ei și atât.
1: Mhm. Și n-au stilul ăsta ca al nostru să ne batem cu cărămida în piept pentru tot felul de nimic.
0: Nu prea. Uite, o să-ți dau un exemplu simplu ca să putem încheia. Când am vorbit cu vecina mea, i-am mulțumit că vorbește, încă e de acord să vorbească engleză cu mine, pentru că încă nu stăpânesc deloc limba. Știind că... I-am spus asta știind că în Germania, de exemplu, nemții, ei sunt foarte mândri. Ei, chiar dacă vorbesc engleză, nu vor să vorbească cu tine, ar prefera să te lase pe tine să te străduiești un pic. Ei, dar vecina mea olandeză mi-a zis că nu trebuie să-i mulțumesc. Ei sunt de acord în general să vorbească engleză și chiar orice limbă pe care o știu. Și mi-a zis așa, asta a fost exprimarea ei: a, nu e nicio problemă, suntem, noi suntem un popor mic, am putea să vorbim chiar și mai mult limbi decât două sau trei cele pe care le vorbim. Și cred că dacă am putea să trăim și noi așa, noi românii, cred că am fi un pic mai buni. Dacă am putea să aprofundăm conceptul ăsta.
1: Da, trebuie să mai scăpăm de niște complexe de inferioritate, de niște frustrări.
2: De niște rigiditate. Da. Dar apropo de români, există vreo preconcepție legată de români acolo, Ciprian?
1: Ce cred despre noi? Că furăm biciclete sau...
0: Sincer, nu.
2: Din ce am văzut cu ele.
0: Din ce am văzut, cea mai mare comunitate în Olanda este de turci. Românii sunt poate undeva până în primele 10 comunități. Nu suntem prea numeroși în Olanda. Sincer, nu mi s-a părut deloc că ar avea vreo preconcepție legată de români, cel puțin. Nu. De altfel, de nicio altă etnie. N-am văzut să fie vreo preconcepție.
1: Să înțeleg că extremismul acolo nu prea există sau e ponderat.
0: A fost ceva, dacă ții minte, a fost un nene care arăta, Hert Wilders îl chema, care nu mai e acum premier, dar ultimul premier, până în primăvară, înainte să-l dea jos, era un nene care arăta ca în Dallas în anii 80, așa, avea și freza aia așa pe spate, cumva. Nu le-a fost simpatic. L-au ales, nu le-a fost simpatic, l-au dat jos. El era extremist, da, avea niște idei din astea ciudate cu expulzatul migranților și așa mai departe.
1: Ok, hai că pare frecventabilă zona.
0: Da.
2: Ne gândim serios.
0: Am glumit, puteți veni când vreți.
1: Și unde stai, în ce zonă ești?
0: Așa, pe dreapta, cum intri acolo și îți fac eu semn, ne vedem.
2: La biciclete.
1: Da,
0: acolo, da.
1: E pe poartă pus un afiș, vin eu în 5 minute, nu claxona.
0: Așa, revenim.
2: Ciprian, spor la treabă să avem în noul sezon. O să ne vedem cam de 2-3 ori pe săptămână.
0: Da.
2: Ai grijă de tine și să ne auzim.
0: Mulțumesc, vă pup și să știți că miercuri o să încerc să ne auzi, să fac cumva să ne auzim mai bine. V-am pupat și un sezon minunat să aveți.
1: Mulțumim, Ciprian, și ție îți urăm același lucru. Ne pregătim pentru o nouă întâlnire. A spus bine Oana, că e plină de discuții ora asta. O să-l avem alături de noi pe Florin Negruțiu.
3: Cu Unguru Bulan râdem, glumim,
4: dar o facem cu toată seriozitatea.
3: Ca să știi.
4: DGFM. Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG. Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
9: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: Carrefour prezintă PromoHit.
11: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile.
10: Până pe 9 septembrie, ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici, thus Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
15: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 9:31, DGFM știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, o nouă alertă de drone a fost dată azi dimineață pentru județul Tulcea. Meteorologii anunță zile deosebit de calde, abia spre finalul săptămânii se răcește. Ascultați știrile DGFM. O nouă alertă de drone, așadar, în această dimineață, în nordul județului Tulcea, populația a fost avertizată să se adăpostească. Și asta pentru că exista pericol ca drone sau fragmente de drone să ajungă la sol. A fost emis mesaj RoAlert. De la începutul acestui an, numărul mesajelor RoAlert transmise de ISU către populația din județul Tulcea l-a depășit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România, din aceeași cauză, în perioada 2023-2025. Președintele Nicu Șordan a convocat Consiliul Suprem de apărare a țării pentru astăzi, la ora 15. Pe ordinea de zi sunt incluse subiecte referitoare la planul de înzestrare a României pentru perioada 2027-2036, programul Armata a României 2044, dar și un document de analiză pentru implementarea programului SAFE, aprobat în ședința de pe 13 august. Se va discuta și despre consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul țării noastre, se mai arată în comunicatul administrației prezidențiale. Ana Maria Ivan cu detalii.
2: Delegația americană a avut luna trecută întâlniri cu ministrul de externe Oana Țoiu, cu ministrul finanțelor Alexandru Nazare, cu ministrul de interne Cătălin Predoiu și cu șefii apărării. Ne dorim consolidarea în continuare a posturii militare americane în România, inclusiv printr-o prezență permanentă, a declarat în timpul discuțiilor șeful Departamentului pentru Politica de Apărare Sorin Moldovan, iar ministrul de externe Oana Țoiu a precizat că au fost discuții productive privind procesul de reevaluare a posturii Statelor Unite în cadrul NATO. Pe de altă parte, întâlnirea delegației americane cu ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare s-a axat pe o mai puternică relație economică și investițională, cu mai multe proiecte concrete, investiții și capacități de producție dezvoltate în România. Statele Unite fac o evaluare de 6 luni a prezenței sale militare în Europa, inclusiv în țara noastră. În acest context, consilierul prezidențial Marius Lazurca a mers în urmă cu 3 săptămâni în Statele Unite să pledeze pentru menținerea trupelor americane în România. La acest moment, în țara noastră sunt staționați mai puțin de 1000 de militari americani.
1: Meteorologii anunță zile neobișnuit de calde pentru această perioadă, cu maxime care vor depăși 30 de grade în mai multe zone ale țării. Răcirea vremii este așteptată abia spre finalul săptămânii, când vor apărea și ploile, spune Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
3: De marți din nou se încălzește, este foarte posibil marți, miercuri, în partea de vest, de sud a teritoriului, să înregistrăm temperaturi de peste 33 de grade, poate izolat 35 de grade. Și o vreme lipsită de precipitații în următoarele zile. Nu ar fi exclus ca a doua parte a săptămânii să aducă o schimbare în evoluția vremii. Ar putea reapărea precipitațiile chiar mai importante în unele zone și din nou de așteptat o scădere a valorilor de temperatură.
1: 9:34, atât la știrile DGFM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
4: Bună dimineața, bine v-am găsit, vreme frumoasă, toamnă, astăzi vor fi vreo 27 de grade Celsius în București. Avem condiții, nu avem de ce să ne plângem pe partea meteorologică, putem să ne plângem pe alte zone.
0: E, acum depinde pe cine întrebi.
4: Pe Florin Negruțiu aș vrea să-l întreb.
0: Am vrut că vrei să mă întreb pe mine.
4: Și pe tine. Hai, vrei
0: mi
4: să
0: s-a părut răcoare când am călcat pe pământ românesc azi noapte.
4: A fost, erau 15,5.
0: Și să ne vezi pe toți cum vezi. Știi că în avion... apropo, asta e o discuție în sine despre aerele condiționate din tot felul de încăperi, locuri, magazine, când afară e caniculă.
4: Da.
0: 40 afară,
4: 16 înăuntru.
0: 16 înăuntru, da. În avion, în timpul verii, este foarte frig. Aer condiționat, nene, frigider. Uh-huh. Eu tot timpul am o gecuță cu mine. Eram congelați toți, veneam turiștii, știi, de pe insulă.
4: Normal.
0: Cu sandăluțe, cu pantalonași scurți, cu gladiolele la vedere. Toți să ne arătăm bronzul cum ar veni. Am călcat la 2 dimineața pe aeroportul Otopeni. Eram congelați
4: cu
0: de frig.
4: De gheață,
0: exact, da. Deci acum trebuie să fac tranziția de la 30 de grade noapte cât erau pe insulă, stăteai fără mânecuță, fără absolut nimic.
4: Nu mă plâng de temperaturi astea.
0: Da. Trebuie să fac tranziția la vremea asta tomnatică. Deja se simte. Pișcă un pic.
4: Da. Dar ne acomodăm. Am înțeles că se va prelungi cumva vremea asta de vară, dacă tot vorbim de meteo. Și că cel puțin jumătate de lună din septembrie e cu temperaturi de vară.
0: În timpul zilei.
4: Da, în timpul zilei. Corect, corect. Bine punctat. Bun, îl așteptăm pe Florin și începem discuțiile serioase cu dumnealui imediat.
5: La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
6: Absoluta și fenomenalul.

0: limpede și uneori tulburător.
1: De Florin Negruțiu, în direct la Digi FM.
2: Gata. Păi nu ne ținem noi de cuvânt, am promis Florin Negruțiu, Florin Negruțiu avem. Bună dimineața, domnule!
3: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Cum a fost vacanța dumitale? Și cu și cu, din ce am văzut?
3: A fost o vacanță cu de toate. Eu am avut ocazia să stau mai mult în vacanța asta pe aici prin București și am citit, am dormit.
2: Te-am văzut că te-ai dat
3: filme.
2: Cu bic la pre circuitul lui Șeriu.
3: E, asta de mult, înainte de vacanță.
2: Asta a fost înainte,
3: preconcediu.
2: Da. Ok.
3: A fost în la începutul lui iunie, mai-iunie, pe Via Transilvanică.
2: Așa.
3: Am povestit de una dintre cele mai frumoase experiențe pe care poți să o ai în România. Să mergi pe o bucățică, un traseu din Via Transilvanica. Și noi am făcut, eu cu niște băieți sportivi, ei...
2: Clanul sportivilor?
3: Clanul sportivilor, ei sunt sportivi, m-au luat și pe mine, probabil să mă facă de râs. Dar am ținut pasul cu ei pe o porțiune de câteva sute de kilometri.
2: Ui, ați mers sute de kilometri?
3: Am pedalat.
2: Mă, când
3: am
2: pedalat. De asemenea sume de kilometri.
4: Așa.
2: Pe mine, nu știu, mă apucă febra musculară doar când mă gândesc. Adică nici
3: bine, am luat biciclete electrice. Acum au zis unii, domne, biciclete electrice. Să știi, electrice, dar la deal nu merg singure.
2: Trebuie să-i dai.
3: Trebuie să-i dai, scoate sufletul din tine.
2: Dacă
3: mai ales pe hârtoapele transilvane, trebuie să dai. Trebuie să dai.
2: Nu te-a sunat mândruță?
3: Te ajută, dar nu te poartă singură bicicleta.
2: O să te sune mândruță acum, să te ia cu el. Tocmai ce am vorbit mai devreme, el a făcut 1000 de kilometri.
3: Bine, el este un veteran.
2: Da.
3: Noi trebuie să luăm autografe. Ăștia, bicicliștii juniori.
4: Aspiranții.
3: Da.
2: Și în pauze te...
3: O legendă a ciclismului. Amator.
2: În pauzele dintre ciclit, mai băgai câte o știre, câte ceva, te-ai mai uitat?
3: Nu, băgam câte o bere, cum se bagă prin cârciumile din sat.
2: Okay.
3: Sunt o poezie, cârciumile din satele din Transilvania sunt în sine o poezie, știi? Și după câte un traseu de ăsta lung, e tradiție, adică nu facem nimic în afara tradiției. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Și este un peisaj care te emoționează profund. Gândește că noi avem sate cu castele în mijlocul lor. Satele transilvane au câte o cetate fortificată și mergi la deal și ajungi pe câte o culme și vezi în vale o frumusețe de sat cu case frumoase, cu biserica fortificată în mijloc. E absolut sublim.
2: Eu te cunosc pe tine așa cât de cât și din ce am văzut, îți place foarte mult să și relaționezi cu oamenii. Bănuiesc că prin toate cotloanele astea, pe unde ai umblat, ai găsit și ceva personaje. Așa.
3: Da, să știi, și oamenii sunt foarte autentici. Adică pe traseul ăsta vin mulți străini, în special britanici, care vor să vadă, dumne, dar de ce regele nostru s-a îndrăgostit de partea asta de lume? Și sunt foarte mulți care fac Via Transilvanica, fie pe jos, fie cu bicicleta. Și vorbeam cu un englez la un moment dat, spunea, dom'le, e foarte frumos, este absolut spectaculos ce aveți în România. Fusese și în Delta înainte, acum mergea prin Transilvania și zice la un moment dat, dar nu este promovat, nu aveți marketingul ăsta, nu știți să vă promovați. Și zic, dar dacă ne-am promovat, uite, locul ăsta este ca Toscana. Este un loc cu nimic mai prejos de Italia sau de Spania sau de Franța. Gândește-te, diferența constă în autocarele de turiști.
2: Corect.
3: Aici suntem doar noi. noi și oamenii ăștia care ies pe la port și te cheamă în curte să-ți dea o...
2: Cum era vama pe vremuri.
3: O brânză, un ou, o slănină, știi? Oamenii sunt prietenoși, sunt curioși, vor să te primească, vor să te cunoască. Gândește ce ar fi să fie câteva mii de oameni aici pe străzile astea.
2: Se satură și ei de cunoscut.
3: Te saturi și tu, pentru că tu ai venit aici tocmai ca să fugi de turismul ăsta exact. De masă. Practic, Transilvania este turismul de dinaintea turismului. Este un fel de prototurism, știi? Asta păstrează sufletul locului foarte, foarte pur și autentic.
2: Am făcut comparația asta cu vama pentru că multă lume zice nu mai e vama cum era.
4: Păi chiar
2: și
4: nu mai
2: dacă e să comparăm cum era și cum e acum, păi pe vremuri nu prea găseai să mănânci decât în vreo două locuri. Și da. Să te cazezi în general.
4: În curțile oamenilor.
2: Exact.
4: Mm-hmm.
2: E, da. Acum s-au construit
4: hotelul,
2: tot felul de
4: nu știu câte
2: drăcii,
4: stele.
2: Îți bubuie
3: sunt
2: muzica
3: tot felul
2: în cap.
3: De cotețe. Nu da. Sunt hoteluri, sunt cotețe.
2: Și
3: în
2: s-a pierdut.
3: Veche, fiecare a construit
2: ce a vrut.
3: Cum a vrut, cum l-a tăiat capul și cum i-a dat primarul. Că, na. E tot o administrație de-asta, de-a noastră, de... cum zice Caramitru, de stepă. Știi? Mm-hmm. Tot o administrație de stepă s-a construit... cu canalizare, fără canalizare. Unul a vrut să-și o construiască mai șui, unul în stânga, unul în dreapta. Este o mizerie. O mizerie urbanistică. Acum, vama nu mai este cum era. Fiecare a apucat-o la momentul lui.
2: Da.
3: Unii au apucat-o mai devreme, unii au apucat-o mai târziu. Eu am apucat un loc, eu fugisem de vamă când vama
2: era ce era.
3: Tare. Și erau oameni care plecau din vamă dezamăgiți că nu mai este vama cum era și căutau un loc care să semene cu vama aia de mult. Și locul ăsta era în vremea aia Gura Portiței.
2: A, corect.
3: E, Gura Portiței...
2: Și Vadul și mai era...
3: La Gura Portiței era frumos pentru că se ajungea greu și n-ajungea oricine. Mm. Ajungea cine trebuia să ajungă, cine voie, chiar voia să ajungă acolo. Știi că nu mergi cu mașina, trebuia să iei barca, trebuia să ajungi. Este o limbă de nisip între delta
2: Dunăre și mare.
3: Și mare. Și era un loc... absolut încântător.
2: S-a stricat și Gura Portiței.
3: Adică, gândește că era multă lume care venea cu cortul, nu găseai, era doar un chioșc acolo, de unde puteai să iei pâine de aia, cum era pe vremuri, franzelă și bere. Și în rest, fiecare venea cu ceapa lui, cu cartofii lui, că teau acolo pe plajă.
4: Astea sunt discuții de vară și între timp a venit și toamna, a început și școala, e prima zi de școală astăzi în România, tu ai fost și profesor, Florin, suntem în noul sezon la matinal, suntem în direct și pe Facebook, nu doar la radio acum și pentru cei care ne și urmăresc cu video, pot vedea că tu ai în față două cutiuțe. Ți-a lăsat zâna educației, nu doar nouă, că ne-a lăsat și nouă.
2: Avem și noi.
3: Astea-s pentru
4: da,
3: mine?
4: Da, da, da, da. Ia zi, ce alegi, dreapta sau stânga?
3: Păi amândouă sunt verde. Pe amândouă scrie verde.
2: Da, Matrix.
3: Hai să alegem...
2: cutia din stânga.
3: Întotdeauna
2: sau...
3: dreapta.
4: Dreapta, întotdeauna dreapta. Și mă gândeam eu.
3: Întotdeauna negruțui cu dreapta.
2: Forța drept.
3: Vă rog.
4: Îți dăm voie să o deschizi.
3: Facem?
2: Da.
4: Da.
2: Da.
4: Ce-ai acolo?
3: Ai, ai, ai.
4: Ce-ai acolo?
2: Ce ți-a picat?
3: Breda. Blagă.
2: Ai.
3: Sunt două croissant.
4: Oh!
3: S-au potrivit domului vechi doi croissanți.
4: Da.
3: Știi că s-a schimbat și croissantul. Era în dom 2 croissant croissanți.
4: Da.
3: Și acum e croissant, croissante.
4: Astea-s cu unt.
2: Da, când vorbim de Florin...
3: Fiind cu unt, de asta sunt croissante.
4: S-a schimbat pluralul.
2: Când vorbim de Florin
3: Negruțiu...
2: Dacă
3: erau cu margarină, erau croissanți.
2: Nu vorbim de croissante cu Florin Negruțiu, vorbim de sacroasant.
3: Sacroasante.
2: Băi, deci să înțelegem că
3: ați
2: ești fan. Ați
3: făcut subiectul, da? Suntem,
2: oarecum.
3: Suntem lămuriți acum?
4: Nu, no,
3: că este o mare dilemă.
4: Încă?
3: O mare dezbatere.
2: Și eu nu prea am înțeles conflictul
3: când
2: ăsta.
3: E vorba, domnul Craioveanu, când e vorba de mâncare, stârnești revoluție în România. Domnule, să ne ia nouă alegerile, drepturile, presa. Domnule, să nu ne ia din fața...
2: Merdenele.
3: Da, din de la
4: spărtura
3: masă.
4: Spărtura de brânză.
3: Să nu ne ia...
2: Eu am stat să mă întreb.
3: Gaura de la covric, deci... facem revoluții, facem moarte de om.
2: Tipul de la Mița Biciclista a vrut să troleze sau...
3: a vrut să troleze. Da? Știu unii vor să fie mai deștepți decât prevede legea.
2: N-am
3: și
2: înțeles.
3: Atunci ați stârnit a shitstorm. Adică
2: nici nu
3: s-a fost
2: subiecte.
3: Nevoit omul să-și ceară iertare, că a fost arogant, că... Dar pe mine m-a surprins reacția oamenilor care au stat ore la coadă să-și ia merdanele.
4: La Nea Mihai, da.
3: Știi? Nu îi vedea în alte locuri, fiind atât de civici, știi?
2: Exact.
3: Dar acum îi supărăm. Și mi-am propus ca în nou sezon să nu mai supăr pe nimeni.
4: Păi atunci hai să vorbim despre prima ta zi de școală.
3: Eu nu sunt nici cu croasante, nici cu merdenele.
4: Așa.
3: Eu sunt mai... Nici, am fost. Pentru că am avut la timpul meu și merdenele și croasante. Să stau la microfon. Și doctorul mi-a zis să nu mai mănânc foietaje, că uite, îmi strică.
4: Și ai rezolvat problema.
3: Și am rezolvat această polemică națională din start.
4: Să vorbim prima de prima zi de ta zi de școală. Ce-ți mai amintești? E întrebarea clasică pentru toți cu care am vorbit în dimineața asta.
3: Acum, când am început școala sau când...
4: Nu știu, prima zi de școală.
3: Întotdeauna este prima zi de școală, cât timp ești la școală, da. Știi? Întotdeauna e o primă zi de școală. Uite, eu am o amintire foarte tandră, pentru că este cu tata. Okay. Nu prea am amintiri cu tata de la școală. Mama fiind învățătoare, ea s-a ocupat, ea a ordonat universul educației, universul școlii mele, dar... Cumva, prima zi de școală o leg de tata, pentru că el m-a dus în clasa întâi la școală și îl țin minte, era emoționat, m-a dus acolo la careu, era pe vremuri, știi? Pe vremea aia de dinainte, înainte de 1989, ne-au luat, erau fetițe cu fundițe, cu pampoane, aveam uniforme, ne-au încolonat doi câte doi, fiecare copil avea câte, uite, de asta, un ghiozdănel. Și nu erau caserole, un ghiozdănel și fiecare părinte pusese ceva în ghiozdănel, că na, mergea copilul la școală. Băi, de-abia așteptam să văd ce mi-a pus tata. Știi? Pentru că tata se ocupa să-mi pună în ghiozdănel. Și noi, în prima zi de școală, nu prea eram pasionați de de-astea, bastonașe și ce... Ci de,
2: oameni normali erați.
3: Și de pauză. Da. Da? Așa. Și am cerut pauză. Știu că eram în banca a treia, eram cu un băiat lângă mine și am cerut pauză mai repede ca să mâncăm și noi, că fiecare voia să vadă ce are,
2: ce are, da.
3: Cu ce are, știi? Și unul a scos un sandwich cu salam. Wow! Unul cu gem, unul cu margarină.
2: După posibilități.
3: După posibilități. Așa am desfăcut eu caserola și îmi pusese tata mâncarea mea preferată. Îmi pusese copănele, mă.
2: Bun.
3: Deci îmi pusese vă câteva copănele. Atât de tare mi-a plăcut la școală, știi? Și un șervet, știi? Ca la noi, la țară. Mi-a pus un șervet, mi-am pus pe șervet copănele și eram eu cu copănele, cu câte două copănele, îți dai seama.
2: Stereo.
3: A venit tovarășa învățătoare, că pe vremea aia era cu tovarășa.
2: Puteți să-mi spuneți mie de unde ați luat copănele.
3: Să-i spui tatălui tău că, mă rog, la școală nu mâncăm copănele. Că uite, să uită toți copiii la tine, că vor și ei copănele. Da. Pune așa o felie de pâine cu ceva. Știi? Și prima mea zi de școală o leg de copănelele lui tata.
2: Ai început bine.
3: Am început bine. Deci am avut
2: un start
3: reușit. Și a doua amintire cu tata o am de la examenul de admitere în liceu. El m-a dus și acolo, adică arc peste timp, eu nu-l mai țin minte pe tata de la școală, cred că a fost odată la o ședință cu părinții, dar asta, începutul întotdeauna i-a aparținut lui. Și când am început clasa întâi și când am început liceu, pentru că la liceu m-a dus el și ploua infernal, în schei pornise un potop așa pe străzile alea, venea apa,
2: vitură.
3: Știu că am ajuns cu pantalonii, eram
2: lac.
3: Ca la ultima furtună în București, știi? Și așa am dat examenul. Udlioarcă, eram, știi? Și tata m-a dus și m-a așteptat. Deci am două amintiri legate de începutul anului școlar cu tata.
2: Sunt bune amintirile astea.
3: Da.
2: Și tu când ți-ai dat tu seama că vrei să fii profesor? De mic, de atunci, știi?
3: Nu, eu n-am vrut să fiu profesor. Eu m-am dus...
2: Te-a obligat.
3: Eu am terminat facultatea și i-am văzut pe colegii mei, colegele, că eu am terminat litere, dând un examen. Și am zis, bă, trebuie să dau și eu examen. Eu, unde era un examen, mă înfigeam și eu.
2: Da,
3: pentru că noi am crescut într-un mediu foarte competitiv. Mie mi-au plăcut dintotdeauna examenele, testele, tezele, olimpiadele. Pe cuvântul meu. Adică gândește că eu am dat teză la matematică, la fizică, la chimie, neavând nici în clinic, nici în mânecă cu științele exacte, și la română. De 3 ori pe an școlar. Trimestrul 1, trimestrul 2, trimestrul 3.
2: Și-ți plăcea.
3: Între o grămadă de lucrări, de teste. Nu țineți minte, scoateți o foaie de hârtie, dar de câte ori nu scoteam o foaie de hârtie.
2: Și visam chestia asta.
3: Deci, la noi era competiția foarte... După aia nu s-a mai ținut cont de asta. Toți copiii trebuiau să ia el premiu, că toți erau special, deosebit, s-a cam renunțat la ideea asta a competitivității, a competiției în favoarea unui alt concept al colaborării. Acum nu ne mai întrecem, acum lucrăm împreună. Nu știu dacă a fost bine sau rău. Eu am constatat cu surprindere, acum câțiva ani, că la facultatea de litere, unde erau 10 pe loc când am dat eu examen, se intra pe bază de dosar. Și asta m-a scandalizat foarte tare. Se eliminase examenul de admitere la facultate. Bref, termin facultatea după foarte multe examene și le văd pe colegele mele că dădeau acest examen de titularizare. Titularizare. Și zice, mă, dau și eu, că dacă e un examen, nu? Hai să... Măi, și m-am dus, era materia din 4 ani, de facultate, toată materia, tot, fiind și proaspătă, și l-am luat, culmea. Am luat acest examen foarte greu pe care profesorii îl dau an de rândul. Cu cât îl dai mai mult, cu atâta știi mai puțin că te îndepărtezi de momentul absolvirii și nu mai ești cu materia la zi. Și de asta se ia atât de greu examenul ăsta, fiind foarte proaspăt. L-am luat și așa am ajuns profesor titular. Eu am ajuns profesor titular la liceu de arhitectură.
2: Tare.
3: Dintr-o întâmplare.
2: Poți să-ți vinzi locul.
3: Am renunțat la el pentru că îmi puseseră orele în program ca pentru un debutant, ca pentru un începător. Deci îmi puseseră o oră la 8, mai era una pe la 11, una pe la 3 și când m-am dus la doamna de la orar să o rog, doamnă, puneți-mi grupat ca să pot să fac și altceva, că nu mă ajung cu banii. Mi-a zis, tu ai pretenția să spun orele grupate când profesor vechi nouă privilegiul ăsta. Și am zis, bine, doamnă, dacă nu puteți, la revedere, domn bun.
2: Ai, cum facem în sistemul ăsta să alunge...
4: Să te auto-ejectezi.
2: Da, oamenii din el. Dragilor, cam acestea au fost pe ziua de astăzi, lucrurile pe care le-am discutat, am vorbit și cu un guru Bulan, cu omul.
4: Da.
2: În spatele personajului.
4: Și cu Lucian Mândruță, Florin Negruțiu a fost aici cu noi, dar am spart gheața.
2: Am spart gheața, am luat-o ușurel așa, ce să vă zicem, vom fi alături de voi în fiecare zi, de la 7 dimineața, pe aceeași frecvență.
4: La Digi FM.
2: Yay, Oana Zamfir.
4: Vlad Craioveanu.
2: Vă zic, bună dimineața și să știți că ne-a fost dor de voi.
0: Descoperă Digi FM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Digi FM.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
6: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare.
5: Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
9: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
8: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
9: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
10: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
11: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
14: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie. Înscrieri pe paleologu.com.
15: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.

0: Bună dimineața, ca să știi, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Șoferul unui microbuz școlar a fost găsit cu alcoolemie peste limita legală. Au început protestele în Germania după ce partidul extremist AfD a câștigat alegerile într-un land și vreme plăcută azi în majoritatea regiunilor, cu maxime de până la 32 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Un șofer de microbuz școlar a fost prins băut la volan chiar în prima zi de școală. Totul s-a întâmplat în județul Timiș. În microbuz se aflau și 14 elevi. Polițiștii l-au amendat și l-au lăsat fără permis pe șofer. Transmite Mihai.
2: Polițiștii au tras pe dreapta microbuzul chiar în prima zi de școală, iar șoferul care transporta elevii a fost prins băut la volan. Oamenii legii făceau un filtru în localitatea Gătaia, județul Timiș, și au oprit pentru control un microbuz care transporta 14 elevi pe ruta Jamu Mare-Gătaia. La testarea cu aparatul etilotest, șoferul a avut o valoare de 0,35 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Pentru această abatere, bărbatul a fost amendat cu 4.300 de lei, iar permisul le-a fost reținut. Dreptul de a conduce a fost suspendat pentru 90 de zile, iar oamenii legii spun că vor continua astfel de controle asupra transportului școlar. Cei 14 elevi au ajuns în siguranță la școală, între timp pentru că s-a găsit rapid un înlocuitor.
1: Elevii din familii defavorizate vor primi și în acest an ajutorul de 500 de lei pentru rechizite, asigurările vin de la ministrul educației Mihai Dimian. Banii vor ajunge la beneficiari însă după începerea cursurilor. Ministrul recunoaște că sprijinul ar fi trebuit acordat mai devreme pentru ca familiile să poată cumpăra rechizitele la timp. Justificarea este aceea că programul e gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, iar plata ajutorului depinde de procedurile derulate de această instituție.
3: Aceasta este o acțiune din fonduri europene, derulată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
4: Vor fi alocați în acest an bani?
3: Categoric. Bun.
4: Deci așteptați să înceapă școala ca să primiți acele solicitări? Credem că există un proces care se întâmplă înainte de începerea școlii, tocmai pentru a avea oamenii bani să achiziționeze rechizitele necesare înainte ca elevii să fie trimiși la școală.
3: Sunt de acord cu dumneavoastră.
1: Victoria extremiștilor într-un land din Germania a fost întâmpinată cu proteste. Oamenii au ieșit în stradă în mai multe orașe, cerând ca partidul AfD să fie interzis. De precizat că acest partid a obținut în premieră cel mai bun scor din istoria lui, peste 40% din voturi, iar analiștii estimează că această tendință se răspândește în toată Europa. Alina Vancea.
5: La Frankfurt, aproape 2500 de oameni au ieșit în stradă și au cerut o anchetă privind interzicerea partidului AfD. Proteste similare au avut loc și în alte localități, inclusiv în Berlin. Oamenii au mărșăluit până la clădirea oficială a Parlamentului Saxonia-Anhalt din centrul capitalei, iar în această seară va avea loc un meeting amplu împotriva AfD la poarta Brandenburg. Potrivit poliției, 5.000 de persoane sunt așteptate începând cu ora 18, ora locală. Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania a obținut aproape 44% din voturi la alegerile regionale, conform rezultatelor oficiale preliminare. AfD devine astfel cel mai mare partid, cu toate acestea nu are majoritatea necesară ca să formeze guvernul în Parlamentul Regional. Sunt 6 partide, dar niciunul dintre ele nu vrea să facă alianțe cu AfD. Clasa politică se străduiește de altfel de ani bun să sublinieze legăturile dintre AfD și mișcările neonaziste. Fondat în 2013 ca partid eurosceptic, Alternativa pentru Germania s-a transformat într-un partid anti-imigranți și pro-rus.
1: Și știri din sport acum, Ovidiu Pețenghe.
6: Sorana Cârstea, locul 17 mondial, a fost învinsă de americanca Jessica Pegula în optimile de finală ale US Open. Pentru Jessica este a patra victorie în fața Soranei în 5 meciuri. Reprezentanta României obține un cec de 480.000 de dolari pentru participarea în optim. În primul tur, Jessica Pegula o învinsese pe Gabriela Ruse. Gabriela a jucat și la dublu împreună cu Marta Costiuc, însă nu s-au mai prezentat la confruntarea cu Mertens și Schneider, astfel că tandemul belgeno-rus avansează în optimile de finală la dublu feminin.
1: Sudul țării se confruntă în continuare cu canicula astăzi. Temperatura poate depăși 32 de grade. În celelalte regiuni, mai ales în Transilvania și Moldova, vom avea 21 de grade, iar pe litoral până la 26. 10 și 6 minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu. A început școala și atunci să înceapă acum și toamna. Noi am dat semne, am copt ardei, ia nimic. Deci, coace, Doamne, prunele, că ne apucăm de făcut și țuigaia. Nu mai e de șagă, gata.

0: 10:18, vin știrile de la și jumătate, când vom vorbi despre o poveste care ne va frânge inima, pentru că am simțit și noi poate sentimentul ăla despre care vom discuta. De asemenea, vom vorbi la și jumătate despre festivalul Borșului, care n-a avut nici borș, nici festival. Train, Ed Sheeran și Jonas Blue înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
4: Imediat. Să-mi iau telefonul.
3: Vă costă 1000 de lei.
4: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
3: Ia să-mi fac și eu cont.
4: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
9: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 10:30, știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Primarul din Jurilovca, unde s-au dus sute de turiști la un festival care nu există, a găsit vinovații pentru situație. Președintele Donald Trump va discuta astăzi cu Volodymyr Zelensky, dar și cu Vladimir Putin. Ascultați știrile Digi FM. În școală nu doar se dobândește cunoaștere, ci se formează și oameni, iar acest lucru nu se poate realiza fără contribuția și implicarea familiei. Este mesajul transmis astăzi de președintele Nicușor Dan la începerea școlii. Șeful statului marchează startul noului an la o școală din Călăraș. Între timp, World Vision România trage un semnal de alarmă. Rușinea de a merge la școală fără rechizite afectează 9 din 10 copii din mediul rural. Pentru un copil, un ghiozdan gol nu înseamnă doar lipsa rechizitelor, atrag atenția specialiștii. Poate însemna rușine, sentiment de excludere și pierderea încrederii în propriile forțe. Ne spune mai multe Anca Vlad.
2: 92% dintre părinții și profesorii din mediul rural care au participat la această cercetare spun că un copil care merge la școală fără ghiozdan și rechizite se poate simți inferior, exclus sau diferit de colegii săi. Rușinea și tristețea sunt principalele reacții emoționale indicate de respondenți, iar 43% consideră că lipsa rechizitelor afectează în primul rând încrederea în sine. Pe de altă parte, 3/4 dintre cei chestionați spun că aceste emoții și comportamente pot influența mult sau foarte mult parcursul școlar. Sunt menționate rezultate mai slabe, izolarea, lipsa de implicare și chiar abandonul școlar. Studiul a fost realizat în luna august în rândul a 1290 de părinți și profesori din mediul rural.
1: Vin și primele explicații după ce sute de turiști au ajuns la Jurilovca în Delta la un festival care nu s-a mai ținut anul acesta și nici nu fusese anunțat. Primarul localității Eugen Ion susține că informațiile false despre evenimentul dedicat borșului pescăresc și care s-a ținut în anii trecuți au fost promovate de unele agenții de turism. Iar inteligența artificială le-a ținut isonul. Oamenii au venit la Jurilovca pentru că ChatGPT le-a spus că festivalul are loc în weekend.
3: Trebuie să recunosc că ne-a uimit și pe noi apariția turiștilor în Jurilovca pentru festival. Evident că noi nu am anticipat că o să ajungem la momentul de ieri când să începem să le spunem oamenilor că totuși nu există sau de ce nu există festivalul de la Jurilovca, când lucrurile erau foarte clare. Pentru că el nu a fost anunțat, pentru că nu se face evenimentul în sine. Acest lucru a fost generat în primul rând înainte de inteligența artificială și trebuie să recunoaștem acest lucru tot de noi oamenii. Aceste câteva agenții de turism care au încercat să-și facă un marketing, unii direct din punctul nostru de vedere incorrect, alții folosind anumiți algoritmi, credem noi, și s-au dus în zona în care au zis, dom'le, vă dăm posibilitatea să ajungeți într-o zonă unde s-a realizat festivalul.
1: Primarul din Jurilovca spune că a întrebat și el ChatGPT despre festivalul din localitatea sa.
3: Nu vorbim doar de autocare și mai vorbim și de autoturisme personale, unde oamenii la fel au venit prin decizie proprie și se așteptau să găsească festivalul la Jurilovca. Noi am discutat cu dânsii și am întrebat de unde s-au informat și atunci am aflat și noi ieri, să spunem așa, în direct, că de pe ChatGPT. Motiv pentru care și noi am întrebat ChatGPT-ul ieri și răspunsul a fost unul neașteptat pentru noi, acela prin care se ne spunea că într-adevăr există și se va ține evenimentul, după care noi am dat informația și atunci ne-a venit și răspunsul că da, aveți dreptate, a fost o eroare, nu am verificat din sursele organizatorului, să spunem așa.
1: Președintele Donald Trump urmează să vorbească azi la telefon cu Volodymyr Zelensky, dar și cu Vladimir Putin. Discuțiile vin după ce negocierile purtate de emisarii săi cu Moscova și Kievul s-au încheiat, iar concluzia a venit din partea liderului ucrainean. Războiul cu Rusia va continua cel mai probabil și iarna care vine, a spus-o președintele Zelensky. Steve Witkoff și Jared Kushner au mers întâi la Moscova, apoi ieri la Kiev pentru a încerca să relanseze discuțiile de pace. La Kiev au fost în weekend și reprezentanții Franței, Germaniei și Regatului Unit. Președintele ucrainean a precizat că problema teritorială, principala temă divergentă care împiedică încheierea conflictului, nu poate fi soluționată decât prin întâlniri directe între șefii de stat. 10:35, atât la știrile Digi FM, rămânesc cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu, da, ChatGPT ăsta e de comă, e puțin bătut în căpuț, adică el delirează orice răspuns și e ciudat că lumea îl bagă în seamă, lumea întreabă chestii serioase, chestii medicale și el își dă cu părerea. A, ți-a apărut o bubă acolo, dă-i și tu cu niște alifie chinezească, cu bicarbonat ai încercat?

0: I've got an elastic heart.
1: Bravo, Sia! Da, sufletul trebuie să fie flexibil pentru că primește uneori niște lovituri. De exemplu, imaginează și a simțit șoferul din dimineața asta, l-am auzit. De fapt, am auzit discuția, avea un om pe speaker și a auzit pe speaker cele mai dure cuvinte pe care le aude vreodată un șofer. Măcar a avut un ton drăguț omul. A zis, pun-o pe platformă, o rezolvăm astăzi. Deci, dacă ești la volan, și încă merge, să privim cu recunoștință treaba asta. Dă-i pedală!
2: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
1: Și spor la stresul, pentru că a început aglomerația aia drăguță. Shakira, Gypsy, mai departe și Nelly acum. Nelly cu... nici el nu e mulțumit de faptul că n-a început toamna. Avem acum prognoza lui Meteo. Hot in here!

10 minute până la știrile tale de la Fix, când vorbim despre subiectul ăla care ne înflăcărează și ne face să punem mâna pe furci și torțe, uniforma obligatorie. Teddy Swims și Fallen Wad înainte de știrile tale. DGFM.

0: DGFM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante, comand online în 2 minute.
7: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
8: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
7: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
8: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
9: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline cu alune Tofifi 125 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi! Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
2: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45 pe 45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kg Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Cresc facturile la curent, hidroelectrica crește prețul energiei vândute către populație cu peste 7%. Victoria obținută de extrema dreaptă în alegerile din landul german trebuie privită ca un semnal pentru România, atrage atenția vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță. Sunt 20 de grade acum în București și Brăila, 21 la Craiova și Constanța, 23 în Reșița, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Elevii încep astăzi un nou an școlar. Dacă pentru copiii din clasa pregătitoare nu se modifică nimic, pentru ceilalți noul an aduce standarde naționale de evaluare, iar elevii de clasa noua vor învăța după noile planuri cadru, după care vor da și bacalaureatul în 2030. Elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, dar manualele tipărite realizate pentru noile programe nu sunt încă disponibile. Profesorii și elevii le vor putea utiliza doar în format digital. Între timp, uniforma școlară ar putea deveni obligatorie. Cel puțin asta prevede un proiect de lege depus de socialdemocrații în Parlament. Inițiatorii susțin că toți elevii trebuie să fie îmbrăcați la fel pentru a reduce fenomenul de bullying. În plus, propun ca uniformele să fie decontate de stat. Andreea Gheorghe.
2: Este un proiect de lege care a fost depus pe parcursul acestei veri în Parlament și propune introducerea uniformelor școlare obligatorii în rândul tuturor elevilor. Inițiatorii susțin că printr-o astfel de măsură s-ar reduce diferențele dintre elevi și ar conduce la combaterea acestui fenomen de bullying și la creșterea sentimentului de apartenență între elevi. Spun aceștia că diferențele socioeconomice între elevi sunt vizibile, chiar foarte vizibile în zilele noastre, inclusiv prin hainele pe care le poartă elevii la școală, motiv pentru care uniformele iar face să fie mai puțin concentrați pe felul în care arată, pe felul în care se îmbracă și mai concentrați pe actul educațional în sine. Uniformele nu ar fi decontate din buzunarul propriu, ci susținute de stat, mai exact finanțate din bugetele consiliilor județene, consiliilor locale sau din fonduri externe nerambursabile, adică din bani europeni, ceea ce înseamnă că n-ar fi o presiune pe buzunarul părinților.
1: Cel mai mare producător de energie electrică din România va scumpi prețul la curentul vândut către populație. Hidroelectrica anunță o creștere a tarifelor cu peste 7% în ofertele transmise în ultimele zile. Valentin Chisoceanu.
3: Cei care vor suporta această scumpire sunt clienții noi, dar și cei cărora le expiră contractele în această perioadă, iar măsura se va aplica din luna octombrie. Scumpirea va fi de la 45 de bani la 51 de bani pe kilowattoră, însă la acest preț vor fi adăugate tarifele pentru rețea și taxele. Astfel, prețul final facturat ar putea porni de la 1 leu și 19 bani pe kilowattoră și ar putea ajunge la 1 leu și 27 de bani pe kilowattoră. În aceste condiții vorbim de o scumpire de 8 lei la fiecare 100 de kilowatt oră consumați. Aceste majorări vin pe fondul scăderii debitului Dunării, astfel că producția hidro a fost mai redusă, iar energia a fost cumpărată de pe alte piețe la prețuri mult mai mari. Hidroelectrica are în prezent peste 1.200.000 de clienți.
1: Extremiștii de dreapta au obținut o victorie istorică în Germania. AfD și-a zdrobit concurența la alegerile regionale din landul german Saxonia-Anhalt. A obținut 44% din voturi, în condițiile în care prezența la urne a fost uriașă, aproape 77%. Pe locul 2, creștini democrații au doar 17%. Nu se știe însă deocamdată dacă AfD va ajunge la guvernare. Este catalogat drept organizație extremistă de dreapta de către serviciile germane și majoritatea partidelor exclud să se alieze cu ei. Succesul fără precedent obținut de extrema dreaptă în alegerile din landul german trebuie privit și ca un semnal pentru România, atrage atenția vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță.
4: Coșmarul este real, să nu credeți că AUR stă doar bine în sondaj, este și pe stradă. Bine, văd și eu în diaspora, au aplicații pe telefon, oamenii sunt foarte bine organizați, au reduceri la magazine și ne îmbătăm cu apă rece dacă credem că doar este o ficțiune din asta a sondajelor. Este o realitate. Friedrich Merz este o înfrângere pentru el, cancelarul Germaniei. Să punem în termeni românești ca guvernul nostru bolojan cumva, adică au tăiat stil 2008-2009 fără să explice exact de ce sunt aceste tăieri, de ce luăm de la copii, de ce luăm de la studenți, de ce luăm de la persoane cu dizabilități. Și toate acestea au împins oamenii în mraja partidului AfD, care acum se bucură de 44,5%.
1: Ar trebui să ne organizăm dacă nu vrem să se întâmple și la noi ca în Germania, crede vicepreședintele Parlamentului European. Extremiștii au reușit pentru că au transmis mesaje simple care să poată fi înțelese de toată lumea.
4: Lumea nu înțelege chestiunile astea fine, democrație, extremă dreapta, nazism. Lumea înțelege ceva simplu, că benzina este la 10 lei, că costul vieții a crescut foarte mult, că nu-și mai permit oamenii locuințe și că sănătatea este la pământ și educația la fel. Astea sunt mesajele zilei și la astea trebuie să fim foarte atenți, cu vorbe simple pentru toată lumea, nu cu filozofii.
5: De ce a câștigat cu un scor atât de mare AFD?
4: Au reușit pentru că au vorbit mai mult pe limba oamenilor. Asta trebuie să învățăm toți politicienii. Lăsăm teoriile, filozofiile și ne ocupăm de ceea ce este important pentru oameni. Și acum important pentru oameni este costul vieții, costul locuirii, costul mâncării.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Dinamo rămâne pe primul loc în Superliga de fotbal, indiferent de rezultatul pe care îl va obține campionatul între Universitatea Craiova în această seară, în partida de acasă pe care oltenii au contra echipei Ucluj. Dinamo are 17 puncte după 8 partide. Este urmată de echipele cu 15 puncte, Rapid București și Petrolul Ploiești. Urmează 3 echipe cu 11 puncte, Universitatea Craiova, Farul Constanța și FCSB.
1: Vreme frumoasă astăzi, cu cer variabil în toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul Olteniei. Cald și în capitală, 28 de grade vor fi după amiază. Atât la știri, 11 și 7 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina. Leoveanu, începem ora asta cu Jennifer Lopez, Joe Corey și Kygo, acum Remind Me to Forget.

0: Dacă ai aplicația Digi FM pe ecranul mașinii, nu mai trebuie să spun ce piesă plină de energie și mișto ai ascultat. Acum ai Digi FM, da, direct pe ecranul mașinii, pentru că aplicația Digi FM merge în CarPlay și Android Auto. O descarci de pe digifm.ro.
1: Digi FM, ca să știi de la Alex Vidia. Digi FM e Music Radio.

Rise Up se ridică în scurt timp și se prezintă ca la școală. Redacția știri cu un nou buletin la 11:30. Până atunci vorbeam mai devreme de piese cu energie. Urmează piesa cu cea mai multă energie. O ador și tu la fel. Imediat, ia-uzi! DJ

0: DGFM.
1: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 kg, Fragedo, pui grill 14,49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1,19,99 lei. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra, la doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NAB! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Politică dincolo de vorbe. Economie pe înțelesul tuturor. Societate văzută din toate unghiurile. Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi de la 1 la DGFM. Ca să știi...
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
10: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister, 3000 de W la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister, 1500 de W la doar 1199 de lei. Hai cu un alt veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!

0: 11 și 30 de minute, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! CSAT se reunește astăzi la Cotroceni. Înzestrarea armatei și prezența militară a Statelor Unite se află pe agenda. 7 aeroporturi rămân închise în Indonezia după erupția vulcanului Anak Krakatau. Sunt 16 grade acum la Brașov, 17 în Cluj-Napoca, 18 la Iași, 22 în Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Ministrul Educației a participat la festivitatea de începere a noului an școlar în satul Mărgineni din Prahova. Mihai Dimian a vorbit despre investițiile din învățământ, dar și despre nemulțumirile de la început de an.
2: Începem anul cu același set de nemulțumiri în ceea ce privește normele profesorilor, în ceea ce privește plata cu ora a profesorilor. În același timp, este un an în care s-au făcut cele mai mari investiții în educație. Am plătit peste 4 miliarde de lei, ne apropiem de 5 miliarde. Gândiți-vă că în 5 ani de zile s-au plătit 7 miliarde pentru investițiile din Planul Național de Reziliență și Redresare. Asta înseamnă peste 90.000 de săli de clasă, mobilier nou, dotări inteligente, laboratoare, câteva, dar importante, școli construite, 15 finalizate, altele care se află în lucru, s-a atins indicatorul pentru PNR cu școli verzi, s-au dezvoltat 110 creșe.
1: După ce a vizitat școala gimnazială din satul Mărgineni, ministrul interimar al educației a făcut cunoștință și cu elevii.
2: Îți place aici? Frumos, nu?
3: Cum te numești?
4: Mateo.
2: Ce îți place la școală? Sportul?
4: Sincer, nu chiar îmi place nimic despre școală.
2: Dar de ce vii la școală? Așa zic părinții, nu?
4: Păi n-avem altceva ce să facem.
2: N-ai altceva de făcut, da? Da. Dar e foarte important. O să vezi în viitor că o să te ajute școala, da? Nu înveți lucruri noi, nu înveți să faci lucruri noi aici?
4: Păi lucruri noi ultima dată am învățat câteva chestii și am început să le facem de mai multe ori, dar nu chiar ceva special.
2: Și temele nu-ți plac, nu?
4: Păi temele de vacanță nici măcar nu le-am făcut și nu știu dacă sunt obligatorii.
1: Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește în această după-amiază la ora 15. Membrii CSAT vor discuta, printre altele, despre echipamentele care vor intra în dotarea armatei române și despre consolidarea prezenței militare americane în România. Pe agenda reuniunii se află inclusiv stadiul programului European SAFE destinat investițiilor în apărare, precum și revizuirea prezenței forțelor americane în Europa și consolidarea trupelor Statelor Unite dislocate în România. 7 aeroporturi din Indonezia rămân închise din cauza cenușii vulcanice provenite de la vulcanul Anak Krakatau. Ministerul Transporturilor a anunțat că peste 2300 de zboruri au fost afectate, impactând aproximativ 270.000 de pasageri. Principalul aeroport din Jakarta va rămâne închis până la ora 14, ora României. Ministerul de Externe de la București recomandă cetățenilor români să verifice situația zborurilor direct cu operatorii aerieni înainte de deplasarea către aeroport. În Indonezia, autoritățile recomandă limitarea activităților în aer liber, purtarea măștilor și a protecției pentru ochi și prudență în trafic din cauza vizibilității reduse și a condițiilor de carosabil. Școlile din Jakarta și din alte regiuni expuse cenușii vulcanice au trecut la cursuri online. Atât la știri, 11 și 34 de minute, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, eu zic înainte de toate să-l mai ascultăm o dată pe ăsta mic.
2: Îți place aici? Frumos, nu?
3: Cum te numești?
4: Mateo.
2: Ce îți place la școală? Sportul?
4: Sincer, nu chiar îmi place nimic despre școală.
2: Dar de ce vii la școală? Așa zic părinții, nu?
4: Păi n-avem altceva ce să facem.
2: N-ai altceva de făcut, da? Dar e foarte important. O să vezi în viitor că o să te ajute școala, da? Nu înveți lucruri noi, nu înveți să faci lucruri noi aici?
4: Păi lucruri noi ultima dată am învățat câteva chestii și am început să le facem de mai multe ori, dar nu chiar ceva special.
2: Și temele nu-ți plac, nu?
4: Păi temele de vacanță nici măcar nu le-am făcut și nu știu dacă sunt obligatorii.

0: μέρα.
1: Όλη η ζωή μου.
2: Θα έκανα ποτσά σε να σα πούν και νόπτε που να.
0: Καλησπέρα. Γεια σου, γεια σα.
2: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, δεν
3: καληνύχτα. Τι έγινε αν κανένα ούζο.
0: Nu îmi place uzo, mi se pare că are gust de sirop de tuse.
2: Da, și mie, da, da, da. Ăla-i medicament mai degrabă, deci nu.
0: La uzo nu mă bag. Nici la arici de mare. Nu, nu, nu.
2: Băi, nu știți ce pierdeți, vă zic. Ariciul ăla e... Aricioaica.
0: Suntem la radio, slavă Domnului, că sunt încă conștientă că suntem cu microfoanele aprinse, că știu un banc cu arici.
2: Da, și eu bancul cu ariciu, dar nu-l spun. Nu spun bancul cu arici că pleci de aici.
4: Ai. Bună dimineața, bă, dragilor. Bine ați revenit. Chiar mi-a fost dor de voi. Sper că ați petrecut o vacanță frumoasă. Ne-am întors și noi, v-ați întors și voi. Deci să-i dăm bătaie cu matinalul.
2: Păi refacem familionul nostru mare aici, armata noastră de la DGFM.
0: De mâna pe la treabă, oameni buni.
2: Mă gândeam trecând prin Bulgaria.
0: Așa.
2: Odios. Odios loc.
0: Ce?
2: Mă gândeam, zic, bă, că am intrat într-un soi de benzinărie să-mi iau un sandwich.
0: Așa.
2: Că nu mâncasem. Ei, văd mare poză cu Putin. Cu inimii.
0: Nu pot să cred. În benzinăria din Bulgaria.
2: În benzinăria din Bulgaria. Și mă uitam, na, îți dai seama, nu m-am luat la contre cu ea, că, na. Și mă gândeam, zic, bă, dacă tot e așa, bulgarii ăștia sunt mari fani ai lui Putin, hai reacu să facem un schimb de țări, să stăm noi să fim vecini cu grecii, să ajungem într-o oră, într-o jumătate de oră, și să stea ei să fie vecini cu rușii.
0: Da, da, cum făceau pe vremuri cu bunica mea, știu, de prin cartier, schimb de apartamente, da, mai da. Țineți minte?
2: Da, bă, decomandat, decomandat.
0: Au zis, da, la număr de populație nu prea pușcă, să știi.
2: Păi da.
0: Are semna să stăm mai înghesuiți.
2: Stăm, da, aproape de mare. Ce vorbești, mă, nu?
5: Lume, lume, apropiați-vă să vă zic o veste. Fata lui Zanfir și băiatul lui Craioveanu lucrează din nou. Sunt online. Yeah.
0: Neața, neața. Ia uite-mă ce pe frecvență sunt ai noștri. Chiar s-au întors la treabă.
2: S-au întors, săraci, ce să fac. Trebuie să punem și noi o pâine pe masă, nu? Ca să mai mergem la anul ăsta.
0: Să mai avem de unde să plecăm în vacanțe, da.
6: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

Unul Five și Sugar. De la Sugar trecem la Sugar. De ce ne șucărim? Pentru că se scumpește. Ia, exprimarea următoarea. Cel mai ieftin curent din România se scumpește. Afli mai multe la știrile de la 12. Fix într-acolo, Dua Lipa și Top Loader. DGFM.

0: FM. Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
1: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată.
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! Ia-ne acasă, îți facem terasa frumoasă și vecina invidioasă. Hai la Brico până pe 16 septembrie și alege flori în ghivece la prețuri începând cu numai 14,90 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Salut! Suntem Caravana cu Medici și prin campania Fără Diabet am consultat peste 7200 de pacienți. Știi ce am descoperit? Unul din trei oameni testați a aflat că are prediabet. Vestea bună este că, descoperit la timp, prediabetul poate fi oprit din evoluție prin schimbări ale stilului de viață. Campania Fără Diabet continuă până la sfârșitul anului. Urmărește Caravana cu Medici pe Facebook pentru informații despre prevenție și screening.
8: O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
9: Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea, iar alții intră pentru o pâine și ies cu trei sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La DGFM.
10: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora 12, știri cu Roxana Horchidean.
1: Bun găsit! Hidroelectrica scumpește energia pentru consumatorii casnici de la 1 octombrie. Și economia României a scăzut în prima jumătate a anului, iar consumul populației s-a redus. Sunt 23 de grade acum la Slatina, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Cel mai mare producător de energie electrică din România va scumpi curentul pentru consumatorii casnici. Hidroelectrica anunță o creștere a tarifelor cu peste 7% în ofertele transmise în ultimele zile. Iar scumpiri vor exista la toți furnizorii. Oamenii trebuie să fie atenți la contractele pe care le au și să aleagă cea mai bună ofertă, a explicat Dumitru Chisăliță, expert în energie.
2: Era și furnizorul care, practic, era urmărit de către toți ceilalți furnizori. Mișcările pe care acest furnizor le făcea, practic, determinau mișcările celor furnizori. Era liderul pieței de energie și, cumva, ceea ce înseamnă trendul dat de acest furnizor va fi trendul general pe care o să-l găsim la majoritatea furnizorilor din piață. În momentul de față sunt și furnizori care, prin anumite campanii care le-au derulat să le durează în momentul de față, au prețuri mai bune decât prețul care, în momentul de față, Hidroelectrica îl va oferi conform informațiilor care există în zona publică în momentul de față. Sunt oferte mai bune și nu trebuie să continuăm cu orice preț cu furnizorul pe care în momentul de față. Trebuie să fim atenți, trebuie să înțelegem că un preț mic înseamnă facturi mai mici pentru noi acasă.
1: Între timp, economia României a scăzut în prima jumătate a anului. Consumul populației, comerțul și industria au tras economia în jos, în timp ce construcțiile și investițiile au avut contribuții pozitive. Potrivit datelor publicate astăzi de INS, consumul final al gospodăriilor s-a redus cu 2,5%. Adina Leoveanu cu detalii.
3: Produsul intern brut al României a scăzut în primul semestru cu 0,7% pe seria brută și cu 1,6% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cel puțin asta indică datele provizorii publicate de Institutul Național de Statistică. Construcțiile au avut cea mai mare contribuție pozitivă la evoluția PIB-ului. Sectorul a reprezentat 6,2% din economie, iar volumul său de activitate a crescut cu peste 12%. Activitățile culturale și recreative, reparațiile produselor de uz casnic și alte servicii au contribuit cu 0,4% după o creștere a activității de 11,7%, iar agricultura, silvicultura și pescuitul au avut o contribuție de 0,1%. Cea mai mare contribuție negativă a venit însă din comerț, repararea autovehiculelor, transport, depozitare, hoteluri și restaurante. Aceste activități, care au pondere de peste 21% în PIB, s-au redus cu aproape 4% și au tras în jos economia și industria a avut o contribuție negativă după ce volumul activității a scăzut cu aproape 3%.
1: Elevii ar putea reveni la uniforma obligatorie în școli. Asta prevede un proiect de lege depus în Parlament și care a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate. Inițiatorii susțin că toți elevii trebuie să fie îmbrăcați la fel pentru a reduce fenomenul de bullying. În plus, ei propun ca uniformele să fie decontate de stat. Elevii nu sunt însă de acord.
4: Eu sunt clar fără, mi se pare că e un mod foarte frumos de a te exprima, mi se pare corect să avem liber arbitru.
5: Cum au fost și foarte inconfortabile cele sale și am avut mult timp la școala mea și nu pot să spun că ne-a făcut pe colegi fi mai apropiați sau să nu ne discriminăm, deci aș spune că nu prea și împlinește scopul.
6: Pentru noi, probabil tinerii care vrem să avem un mod de exprimare la vârsta aceasta, s-ar putea să fie un pic mai nu așa de plăcut, dar îmi dau seama că poate fi necesar pentru a fi o conformitate la toată lumea.
7: Nu sunt de acord cu această propunere. Fără supărare, dar mi se pare că nu ar trebui să avem în 2026 uniforme, adică fiecare se îmbracă cum vrea atât timp cât respectăm regulile și ținuta este ok, fiecare are stilul lui și mi se pare mai ok așa.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
8: Barcelona continuă parcursul perfect din La Liga cu o victorie categorică 5-0 pe terenul Valenciei. Lamine Yamal a reușit o dublă, iar Fermin Lopez a fost unul dintre fotbaliștii decisivi ai catalanilor, care au ajuns la 4 succese din tot atâtea etape. În această etapă, Real Madrid a pierdut în deplasarea de la Sevilla cu Betis. Mâine, Real Madrid o întâlnește pe Internaționale Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu în UEFA Champions League, de la ora 22, în direct pe Digi Sport 1.
1: Vreme frumoasă astăzi cu cer variabil în toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul Olteniei. Cald și în capitală, 28 de grade vom avea după amiază. 12 și 5 minute, atât la știri. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan. Începem ora cu programul Litoralul pentru toți, cu Dorian, Marea Albastră pentru toți.

12 și 10 minute, citeam mai devreme că a început Oktoberfestul și că acolo apa e mai scumpă decât cea mai ieftină bere. Și mă gândeam, păi nu e păcat, păi asta nu-ți dă o idee pentru ce faci de seară.

0: Una dintre întrebările pe care și le pun mulți români este ce se va întâmpla cu Banca Națională a României dacă țara noastră va adopta moneda euro. Va mai exista? Va mai avea vreun rol? Răspunsul este da. BNR nu dispare, însă responsabilitățile sale se schimbă. În prezent, Banca Națională stabilește politica monetară a României. Asta înseamnă că decide nivelul dobânzii cheie, urmărește inflația și poate interveni pentru a menține stabilitatea cursului leu-euro. După adoptarea euro, România nu va mai avea propria monedă, iar aceste atribuții vor fi transferate către Banca Centrală Europeană, instituția care stabilește politica monetară pentru toate statele din zona euro. Cu alte cuvinte, dobânda de politică monetară nu va mai fi decisă la București, ci la Frankfurt, unde se află sediul Băncii Centrale Europene. Tot acolo se vor lua deciziile privind cantitatea de bani din economie sau măsurile adoptate pentru combaterea inflației. Asta nu înseamnă însă că România nu va avea niciun cuvânt de spus. Guvernatorul BNR va deveni membru al Consiliului Guvernatorilor Băncii Centrale Europene, alături de șefii băncilor centrale din celelalte state din zona euro. Astfel, România va participa la procesul de luare a deciziilor, chiar dacă acestea vor fi adoptate la nivel european. BNR își păstrează însă multe responsabilități importante. În primul rând, continuă să supravegheze sistemul bancar din România împreună cu autoritățile europene. Stabilitatea băncilor, protejarea sistemului financiar și monitorizarea riscurilor rămân atribuții esențiale. De asemenea, BNR va continua să administreze rezervele valutare și de aur ale României, chiar dacă o parte dintre acestea vor fi puse la dispoziția sistemului european al băncilor centrale, conform regulilor aplicabile tuturor statelor membre ale zonei euro.
1: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi.

0: rufelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
3: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu DGFM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu. Doi dintre cei mai drăgiți montaniari ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache, despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de DGFM. Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: 12:30, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! România are încă multe restanțe în educație, recunoaște Nicușor Dan la început de an școlar. Și este trafic intens în capitală în prima zi de școală, sunt deschise însă 10 de șantiere care afectează direct circulația. Ascultați știrile Digi FM. România trebuie să acorde mai multă importanță educației. Este mesajul transmis astăzi de președintele Nicușor Dan, care a vizitat o școală din comuna Curcan, județul Călăraș. În plus, șeful statului a avut un mesaj și pentru părinți. Le-a spus că trebuie să înțeleagă că educația copiilor nu poate fi făcută în afara școlii și fără colaborarea cu profesorii.
2: O greșeală pe care o facem de ani de zile este că nu valorizăm cunoașterea. Suntem o societate care neglijează asta și suferim toți. Realitatea este că educația din România de ani de zile nu a avut finanțarea corespunzătoare. Da? Și asta a avut un efect în sistemul nostru de educație. Nu este o meserie care să fie atractivă. Trebuie să spunem la fel de direct care este atitudinea părinților față de școală. Pentru că nu există, tocmai din faptul că societatea noastră nu valorizează profesorul așa cum ar trebui, de multe ori părintele are ideea că știe mai bine cum să facă educație cu copilul lui. Cum e mai bine să învețe profesorul pe elev, de ce e bine să stea 5 ore cu ochii în telefon și toate lucrurile astea.
1: Lucrările din capitală care blochează accesul șoferilor pe multe bulevarde continuă și în timpul noului an școlar. În București sunt deschise peste 60 de șantiere, iar mai mult de jumătate dintre ele afectează direct circulația. În plus, peste 200 de școli și grădinițe se află în apropierea străzilor închise pentru reparații. Șoferii spun că autoritățile au început prea multe șantiere care blochează acum traficul.
3: Foarte rău. Eu nu sunt din București, dar tocmai ce am venit și e dezastru. Unde trebuie să ajung? Trebuie să ajung prin sector 5 și cred că fac o oră jumătate cel puțin.
4: Trebuiau făcute, mai ales cele cu tramvaiele, că sunt pe fonduri europene și trebuie făcute, că altfel pierdeam fonduri.
5: Sunt foarte multe șantiere, dar să sperăm că totul să fie în regulă.
6: Cât durează drumul până la școală în general?
5: 25 de minute. În weekend e un drum de 10 minute.
7: Problema e că au primit fonduri și s-au apucat de toate odată. Știind că o să fie septembrie, s-au deschis toate șantierele. Nu e normal.
8: Vă dați seama că a început școala și luna viitoare o să înceapă și facultățile. O să fie jale.
1: Semnal de alarmă privind incendiile de vegetație care afectează tot mai mult Europa și nu numai. Fumul provocat de acestea distruge calitatea aerului mai mult decât se estima. Organizația Meteorologică Mondială susține că a crescut numărul deceselor asociate aerului poluat și avertizează că incendiile de vegetație vor deveni tot mai greu de controlat. Lucian Cambeșteanu explica.
9: În raportul său anual privind calitatea aerului și clima, Organizația Meteorologică Mondială a afirmat că poluarea aerului și schimbările climatice sunt strâns legate între ele, iar incendiile forestiere devin o sursă din ce în ce mai importantă de poluare nocivă. Particulele provenite din incendiile de vegetație sunt nocive deoarece conțin o serie de substanțe chimice toxice. Inhalarea lor provoacă inflamații în întreg organismul. Noul raport arată că în 2025 concentrațiile de PM2,5 au depășit mediile pe termen lung în nordul Canadei, în anumite regiuni din Rusia, dar și în Africa. Totul din cauza incendiilor de vegetație, la fel și în Spania, de exemplu. Evenimentele extreme legate de fumul provenit din incendii s-au triplat la nivel global începând cu anii 90 și ar fi putut contribui la aproape 100.000 de decese suplimentare anual între 2010 și 2018.
1: 12:34 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan. Mergem mai departe cu... Lăsăm focurile în urmă. Avem BTS și notăm cu ei Swim.

0: 12 și 40 de minute. Eu mă pregătesc să predau ștafeta. Ia să vedem dacă deschid Waze-ul. Văd roșu în fața ochilor. E aglomerat peste tot. Răbdare și tutun. No, răbdare și Backstreet Boys, că de mâine ne obișnim.
1: DGFM.

Lil Nas X și vin știrile tale de la 13. După ele te reîntâlnești cu audiența națională. Echipa s-a întors, sunt Alex Diviez. Mulțumesc că ai fost cu mine. Rămâi cu Smiley, Alex Parker și Riana înainte de știri.

Digi FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertate. Libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu-mi dă pace.
8: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
7: Wow, cât de simplu pare!
8: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
10: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: A fost ora 13, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. După 4 luni de criză politică, președintele Nicușor Dan evită să spună când desemnează premierul. Hidroelectrica scumpește energia electrică pentru populație, cu cât vor crește facturile, vă spun mai târziu în jurnal. Și cel mai cald acum este în vestul țării, unde se înregistrează 26 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan evită să spună când desemnează viitorul premier, prezent la o școală din comuna Curcan din județul Călăraș. Cu ocazia începerii noului an școlar, el a transmis că nu vrea să răspundă la întrebările politice. Astfel, a cerut jurnaliștilor să-i adreseze doar întrebări despre educație. Asta deși o nominalizare pentru Palatul Victoria era așteptată în această săptămână, după mai bine de 4 luni în care România nu are un guvern cu puteri depline. Nicușor Dan a recunoscut totuși că blocajul de pe scena politică reprezintă un eșec pentru toată lumea.
1: Când va fi numit un nou guvern,
2: așa, la educație, avem întrebări de educație.
3: Și educația, și sănătatea, și toate domeniile de la noi din țară sunt legate direct de politic. Vă gândiți să faceți o desemnare astăzi, în această săptămână?
2: Același răspuns ca la întrebarea precedentă.
4: Referitor la educație, ce exemplu credeți că dau politicienii din zilele noastre dacă în 4 luni de zile nu au reușit să se înțeleagă?
2: E mult mai puțin prezent în cultura noastră încercarea educația de a lucra în echipă și cred că asta este unul din lucrurile pe care să ne concentrăm în cursul școlii și evident că e un eșec pentru toată lumea. Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
0: Șeful statului a acceptat totuși să răspundă la întrebări legate de legea salarizării.
2: Din păcate sunt multe inechități, nu numai în sistemul de învățământ, în ceea ce privește salarizarea și din păcate nu putem să le rezolvăm într-un termen foarte scurt în această lege a salarizărilor care va fi ea, fără să afectăm financiar România global și să intrăm în fenomene periculoase. Dar trebuie să avem această preocupare pe termen mediu pentru a repara echitățile și în special în sistemul de educație.
0: Elevii ar putea reveni la uniformă obligatorie în școli, asta prevede un proiect de lege depus în Parlament și care a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate. Inițiatorii susțin că toți elevii trebuie să fie îmbrăcați la fel pentru a reduce fenomenul de bullying. În plus, ei propun ca uniformele să fie decontate de stat. Elevii nu sunt însă de acord.
5: Eu sunt clar fără, mi se pare că e un mod foarte frumos de a te exprima. Mi se pare corect să avem liber arbitru.
6: Cum au fost și foarte inconfortabile cele sale și am avut mult timp la școala mea și nu pot să spun că ne-a făcut pe colegi fi mai apropiați sau să nu ne discriminăm, deci aș spune că nu prea și împlinește scopul.
7: Pentru noi, probabil tinerii care vrem să avem un mod de exprimare la vârsta aceasta, s-ar putea să fie un pic mai nu așa de plăcut, dar îmi dau seama că poate fi necesar pentru a fi o conformitate la toată lumea.
8: Eu nu sunt de acord cu această propunere. Fără supărare, dar mi se pare că nu ar trebui să avem în 2026 uniforme, adică fiecare se îmbracă cum vrea atât timp cât respectăm regulile și ținuta este ok, fiecare are stilul lui și mi se pare mai ok așa.
0: Cel mai mare producător de energie electrică din România va scumpi curentul vândut către populație. Hidroelectrica anunță o creștere a tarifelor cu peste 7% în ofertele transmise în ultimele zile. Are detalii Valentin Chisocean.
9: Cei care vor suporta această scumpire sunt clienții noi, dar și cei cărora le expiră contractele în această perioadă, iar măsura se va aplica din luna octombrie. Scumpirea va fi de la 45 de bani la 51 de bani pe kilowattoră, însă la acest preț vor fi adăugate tarifele pentru rețea și taxele. Astfel, prețul final facturat ar putea porni de la 1 leu și 19 bani pe kilowattoră și ar putea ajunge la 1 leu și 27 de bani pe kilowattoră. În aceste condiții vorbim de o scumpire de 8 lei la fiecare 100 de kilowați oră consumați. Aceste majorări vin pe fondul scăderii debitului Dunării, astfel că producția hidro a fost mai redusă, iar energia a fost cumpărată de pe alte piețe la prețuri mult mai mari. Hidroelectrica are în prezent peste 1.200.000 de clienți.
0: Pe plan extern, victoria obținută de extremiști de la AFD într-un land din Germania a atras atenția și peste ocean. Donald Trump a distribuit pe platforma sa Truth Social informații despre rezultatul alegerilor. Un bravo în limba germană a venit și din partea lui Elon Musk, cel mai bogat om din lume. Cu detalii Adina Leoveanu.
10: Președintele american a reacționat printre primii. Donald Trump a postat pe platforma sa Truth Social o captură de ecran a proiecției rezultatelor la televiziunile germane, iar emisarul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, Kiev a preluat postarea liderului de la Casa Albă, adăugând, citez, victorie istorică pentru pragmaticul AfD. O reacție a venit și din partea premierului polonez. În Polonia, doar idioții și trădătorii se pot bucura de triumful AfD, a scris Donald Tusk. Iar ministrul francez pentru Europa, un aliat al președintelui Emmanuel Macron, a descris momentul drept grav pentru continent și a avertizat că ascensiunea dreptei radicale reprezintă un moment serios pentru Europa. Naționalismul și xenofobia nu vor fi niciodată o soluție, transmite oficialul. Rezultatul alegerilor din Saxonia-Anhalt este urmărit și la Bruxelles, în contextul în care următoarele luni se anunță importante pentru politica europeană, mai multe state urmând să treacă prin perioade electorale.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
11: Americanca Jessica Pegula l-a eliminat în primul tur pe Gabriela Rusă, apoi în optim pe Sorana Cârstea la US Open. O va întâlni pe Emma Navarro pentru calificare în semifinale. În sferturile de finală a ajuns și principala favorită Arina Zabalenka. Ea o va întâlni pe Noșcova pentru calificarea în penultimul act la ultimul Grand Slam al anului. La junior, reprezentantul României Kelemen și-a asigurat o partidă cu austriacul Behrman. Matei Victor Kelemen a trecut în primul tur de un reprezentant al Statelor Unite ale Americii, Columbo. Kelemen s-a impus cu 6-4-6-3.
0: Vreme frumoasă astăzi, cu cer variabil în toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul Olteniei. Cald și în capitală astăzi, unde după amiază vor fi 28 de grade. Atât pentru moment. La știri este ora 13 și 7 minute. Rămâneți cu Digi FM.
12: Când lucrurile se schimbă, este important să înțelegi de ce.
13: Intră în audiență națională cu Andreea Georgescu și Ion Meioniță la Digi FM.
12: Ca să știi...
14: Bine v-am găsit în audiență națională, ne-am întors cu sezonul nou al emisiunii, așa cum v-am obișnuit, vorbim despre evenimentele zilei, despre dezbaterile momentului, găsiți la noi explicații și context. De la mine, Andreea Georgescu, Ion Meioniță, luni și marți, Florin Negruțiu, miercuri, joi și vineri în emisiune. Începem, ca de obicei, imediat după știrile Digi FM de la prânz. Suntem împreună până aproape de 14 fix. Desfacem, ca de obicei, subiectele. Așteptăm, ca de fiecare dată, mesajele voastre. Numărul de WhatsApp al Digi FM a rămas același, 0774-601-601. Puteți să ne lăsați întrebări, opinii și în secțiunea de comentarii de pe YouTube, emisiunea se vede live și pe canalul Digi FM, desigur se aude pe frecvențele Digi FM din întreaga țară. Ne uităm astăzi așa, la început de sezon, la criza politică de la noi. Pare să fie tot pe unde am lăsat-o înainte de vacanță, cu efecte tot mai pregnante, însă în special din punct de vedere economic. Soluția politică se lasă așteptată. Actorii nu fac niciun pas în spate de pe pozițiile pe care s-au fixat, poziții de război tot total, declarat în urmă cu mai bine de 4 luni deja, președintele ar vrea să facă o mișcare, să facă o propunere, o desemnare de premier în această perioadă. Ar prefera un independent însă. Un independent care, în opinia președintelui, ar strânge mai ușor o majoritate. Să fie însă un politician care să strângă majoritatea sau independentul să fie mai degrabă compromisul care să prelungească stagnarea. Rămâne de văzut, în timp ce au schimbat acuzații cu ceva mici pauze de concediu peste vară. Liderii politici s-au întrecut tot mai des în declarații de neînfricare în fața perspectivei anticipatelor. Ce ne iese așadar mai degrabă? Un guvern nou care să fie investit cu vot de încredere de parlament sau alegeri anticipate în speranța unui eventual reset care să deblocheze situația. Mizele sunt mari în timpul ăsta în Europa și nu doar în Europa, în lume se succed mișcări, schimbări pe scena internațională rapid. Le explicăm ca de obicei în emisiune. Ion Meioniță,
15: bun revenit!
14: Bine am revenit.
15: Bine am început.
14: Uite
15: școala.
14: Uite că spunea, cine spunea? Spunea președintele României, recent chiar. Criza ne-a depășit previziunile. Dacă până și, cum era, cel mai informat om din România spune că nu se aștepta la prelungirea asta a crizei, 4 luni fix împlinite să spun așa, în weekend, de când guvernul a fost demis și nicio speranță în viitorul apropiat, dacă e să ne uităm la ceea ce declară public politicienii de înțelegere, de majoritate care să se coaguleze de o parte sau de alta, pentru că propuneri au fost peste vară, propuneri, idei are și președintele României, le discutăm în emisiune, dar nici o mișcare concretă în sensul unor consultări oficiale, în sensul unei desemnări oficiale.
15: Cred că greșeala a fost de a prevedea că această criză va fi scurtă. Pe ce te bazezi dacă te gândești că în momentul în care cade guvernul vei avea o majoritate imediat și lucrurile se vor rezolva repede? De fapt, haide să nu uităm pe calendar. Președintele României a făcut prima nominalizare după o lună. Deci de unde așteptarea că va fi repede rezolvată criza? Dacă nominalizarea a făcut-o după o lună, Eugen Tomac. O lună s-a gândit. S-a mai gândit, a venit veștea și după aia se gândește în continuare. Și nu s-a terminat procesul de gândire nici în ziua de azi. Pentru că aici ecuația este pusă invers. Să vină majoritatea și eu pun premierul. Păi trebuie să pui premierul care să-și caute o majoritate.
14: Dacă te uiți în Constituție, asta
15: cam
14: e
15: asta
14: ordinea.
15: E sensul. Pentru că și deciziile Curții Constituționale pe tema asta spun că președintele trebuie să acționeze pentru rezolvarea crizei. Deci nu să prefacă sau să tragă de timp. El trebuie să vină și să spună, avem un guvern demis, m-am gândit, am analizat, domnul Cutare sau doamna Cutare este candidat. Veniți peste 10 zile în Parlament cu echipa și cu programul de guvernare. Asta are de făcut președintele. Președintele nu trebuie să caute majorități. De când caută majorități președintele? Deci el de 4 luni caută majorități și nu le găsește și pentru asta nu numește? Păi de ce nu numește? Ce se întâmplă dacă numește și cade? Mai numește altul? Sau face anticipate? Din două una. Deci soluția, stagnarea asta vine din faptul că nu avem numiri. Simplu. Și poate să mai dureze încă 5 luni de aici înainte în sensul ăsta. Eu nu știu de ce toată lumea s-a grăbit astăzi să creadă că astăzi anunță premierul. De ce o fi crezut toată lumea? Toată lumea aștepta, astăzi va fi premierul anunțat. Când președintele era deschiderea anului școlar. Și după cum știm, se concentrează asupra unui singur lucru.
14: A și refuzat președintele României să elaboreze răspunsuri pe teme politice. A și spus acest lucru, le-a spus jurnaliștilor și bravo lor că au insistat colegii reporteri acolo în localitatea Curcan din Călăraș, unde președintele a ales să marcheze așa începutul
15: școlii.
14: Și foarte
15: bine că s-a dus acolo, într-un mediu rural, pentru că avem probleme cu învățământul la țară și nu numai.
14: Dar sunt mai mari acolo.
15: Dar sunt mai mari acolo și e foarte bine că s-a dus acolo. Și ar trebui să se ducă multe alte locuri.
14: Dar e suficient să meargă președintele în locuri cu probleme? Sau semnalul ăsta dat de la vârful statului până la urmă ar trebui să fie preluat de
15: dar,
14: cineva?
15: Nu este, nu este suficientă, dar e necesară. Este o condiție necesară, nu și suficientă. Adică e necesar să se ducă președintele, să dea mesaje, să susțină, dar nu e suficient. Că trebuie tradus restul și restul în acțiune politică. Însă nici să nu răspunde legat de criza politică nu e în regulă. De ce să nu răspunzi? Nu răspund la întrebări legate de... Păi e o criză la care ai participat ca președinte, ai negociat, ai chemat la consultări, ai numit cei doi candidați de până acum, unul n-a ajuns în Parlament. De ce să nu răspunzi? Și până la urmă vedem că lucrurile nu se rezolvă. Nu avem nicio soluție, dar încă o dată, lipsa soluției vine din lipsa nominalizării. Pentru că dacă face a doua nominalizare, deschizi drumul pentru alegeri. Deci deschizi o soluție.
14: Președintele nu vrea să deschidă drumul ăsta.
15: Păi, dar
14: și
15: nici
14: cred
15: nu
14: că
15: e obligat.
14: A și spus de-a lungul timpului, întrebat fiind, că nu crede că organizarea de alegeri anticipate acum ar duce la un rezultat menit să ofere o soluție de deblocare. Da. Cam fi tot pe acolo cu cifrele, poate cumva reașezate în dreptul unor partide politice.
15: Da, dar trebuie să faci ceva, adică e non-acțiune. Ori președintele unei țări nu e ales să fie acolo ca să nu facă. Este ales să facă. Adică non-acțiunea nu înseamnă că ți îndeplinești.

0: gata, un guvern liberal, da, plus USR,
1: nu,
0: plus
1: nici
0: UDBR
1: PSD
0: eventual?
1: N-ar... Și atunci ce ar trebui să se întâmple? Trebuie să nominalizeze, pentru că un premier nominalizat, candidat, poate într-adevăr să se ducă și să negocieze sprijin. Deci poate, pentru că are acest mandat. Și el poate să ia partidele, să vorbească cu ei, să vorbească cu grupurile. Dacă
0: să meargă cu un plan.
1: Să meargă cu un plan și să spune populației, uitați ce vreau să fac, asta este programul meu, vă rog să îl vedeți și dacă este, vi se pare corect, să îl susțineți. De ce nu? De ce nu? Până la urmă, încerci. Nu merge, sigur că și partidele astea vor pierde. Pentru că azi nu, mâine nu, oamenii se satură. Și vedem că răul se produce în România. Pentru că dacă n-ai o guvernare după atâta timp, oamenii se vor orienta pentru mesaj, către mesajele extremiste, populiste, fără rațiune. Vine unul și spune, domne, dăm bani, facem, dregem. Și oamenii nu mai stau să se gândească, de unde mă? Am mai trăit asta cu Marcel, nu? Când a venit și a dat bani în stânga și în dreapta și cu ce ne-am ales? Cu inflație, cu criză economică, cu recesiune, cu strângerea curelei, cu asta ne-am ales. Dar era simplu de la început să spui că dacă vei merge pe calea asta, vei ajunge acolo. Bun, vrem să o luăm de la capăt, iar cu tot felul de aventuri de tipul ăsta sau ne gândim să găsim o soluție rațională? Să vină, de ce nu îl pune pe Nazare? Vine Nazare și spune, băi, am fost ministru de finanțe, știu care e treaba, știu cum merg lucrurile, nu putem să ne aruncăm cu cheltuielile, vă propun o soluție rațională, atât avem, atât ne împrumutăm. Bun, cine e de acord? Veni și votați guvernarea. Dar dacă n-ai guvern, ce faci? N-ai propunere. Până unde merge? Că asta e ideea. Până unde merge? Adică când va veni momentul în care președintele va fi sigur că dacă nominalizează pe cineva, persoana respectivă va ajunge premier? Nu știm.
0: Nu știm, dar ține foarte mult președintele României la o susținere care să fie asigurată, poate nu în proporție de 100%, dar măcar în proporție mare unui premier înainte de a-l desemna oficial, practic înainte de a da start acelei curse, pentru că în Constituție termenele sunt clare. Nu poți negocia la nesfârșit o majoritate odată desemnat fiind, ai fix 10 zile 10 la dispoziție zile, da, să mergi să ceri votul de încredere, da, în Parlament. Dacă nu faci acest lucru,
1: predai mandatul.
0: Predai mandatul.
1: Bun, și urmează altul. Urmează alt candidat. N-a reușit unul, vine altul. E simplu. Nu avem lucruri atât de complicate. Noi le facem foarte complicate. Președintele vrea ceva, de fapt. Și președintele nu vrea să dea înapoi. Își dorește un tip de guvernare pe care nu-l obține. Iar tipul de guvernare pe care îl dorește Nicușor Dan este refacerea fostei coaliții. Asta își dorește. Poate cu o prevalență PSD, adică cu un rol al PSD mai accentuat. Dar și-ar dori să vină iar PNL-USR așa și să susțină o guvernare, că e o guvernare PSD, că e o guvernare tehnocrată, cu miniștri politici. Nu asta e important, dar ar vrea să constituie această majoritate. Și asta nu iese, din cauza greșelii inițiale. Adică momentul în care a vrut să scape de Bolojan și nu a gândit ce va pune în loc și cum va pune în loc pe cineva. A fost mulțumit președintele să scape de Bolojan atunci, dar nu a avut în mână planul pentru următorul guvern.
0: A fost un plan. Cred că ținem minte cu toții planul acela al rămânerii liberalilor coaliție, da, dar fără Ilie Bolojan.
1: Da.
0: Calculul de acasă ieșit. Nu a ieșit cu ce s-a întâmplat în
1: și
0: interiorul Partidului Național
1: Tomac.
0: Liberal.
1: Că după ține care a venit varianta foarte Tomac. Mult. Și acum ar vrea să-l pună pe Tomac, dar la fel să fie susținut Tomac și de PNL-ul

0: cu aripile lui și cu aripa Tuma Veștea și
1: uite,
0: cu...
1: Dinu DMR a venit semnalul clar asumat public săptămâna trecută că nu se pune problema unei susțineri pentru Eugen Tomac.
0: Da, și UDMR va juca rolul cel mai important în acest moment.
1: Mai ales în scenariul care e văzut drept cel mai probabil acum, ca viitorul guvern să fie susținut de PSD plus UDMR plus grupurile parlamentare mici, minorități, acele părți rupte din SOS România, din Partidul Oamenilor Tineri și așa mai departe. Cam ăsta e scenariul pe care se lucrează și se încearcă coagularea acestor majorități,
0: da, da.
1: Numai că UDMR nu e o carte sigură.
0: Păi cum să stea UDMR la masă cu ceilalți extremiști? Adică refuză AUR.
1: Dar din partidul Dianei Șoșoacă au plecat oamenii și către PNL și către PSD.
0: Corect.
1: Dacă ai carnet de membru...
0: Da, te-ai spălat.
1: Ești mai departe de partidul din care ai plecat decât dacă ai mers într-un grup parlamentar mic rebotezat.
0: Da, da, da. Asta e. În România cam așa se întâmplă. Ești bun și apoi ești rău, după care ești reevaluat, devii iar bun. În sfârșit. Nu știu cum se va descurca UDMR, e treaba lor, însă ar fi ciudat să-i vezi la masă cu tot felul de exponenți de care mai fringe, adică mai la extremă. Însă problema e la Cotroceni. Președintele este titularul nominalizării, trebuie să o facă până la urmă, amânarea nu e bună, amânarea crește nervozitatea oamenilor și duce către soluții radicale. Și asta nu e bine. Și cred că președintele vrea să evite acest lucru, dar prin temporizarea pe care o face nu ne duce decât pe aceeași cale, către soluții nervoase ale oamenilor și nu către soluții raționale pentru România. Un sfârșit de an, iată, guvernul Bolojan e încă în funcție, suntem în septembrie.
1: Cu puteri răstrânse, dar este
0: da,
1: în funcție.
0: E un
1: guvern interimar.
0: Și așa e normal să fie, pentru că e guvernul demis care rămâne să gestioneze treburile curente ale țării până în momentul în care îi vine un guvern plin. Nu există altă posibilitate, că nu pleci din guvern și închizi guvernul României. Și
1: până spui, se găsește altul.
0: Nu sunați că ieșim noi din 5 minute și vă spunem că nu răspundem la întrebări. Când vin să întrebe și economia și oamenii și tot ceea ce depinde de decizii ale guvernului. Sigur, cu puteri restrânse, dar e un guvern în România. Nu poți să nu ai niciun guvern așa cum țipă unii. Păi, cum? Să plece Bolojan acum. Păi și cine rămâne premier în România? Că și așa miniștrii sunt de mult cu termenele de expirare duse peste 45 de zile. Adică riscăm să blocăm funcționarea statului definitiv. Și o să mă refer din nou la hotărârile din instanță care au suspendat hotărârile de guvern Bolojan, a guvernului Bolojan demis. 10 au fost, nu?
1: 9, dacă țin bine minte. Una dintre hotărâri a fost și retrasă de guvern.
0: Da. Și dacă guvernul demis nu poate emite hotărâri de guvern, asta nu spune Constituția, nu poate să propună proiecte de legi, nu poate să dea ordonanțe de urgență, dar nici hotărâri de guvern să nu poată să dea. Păi înseamnă că în momentul ăla puterea executivă este anulată printr-o hotărâre judecătorească. Pentru că nu mai ai putere executivă. Cum își exercită guvernul demis prerogativele de a gestiona treburile curente ale țării, dacă nici hotărâri de guvern nu poate să dea? Că nu e lege. E hotărâre de guvern.
1: Da, e una
0: mai
1: dintre...
0: Mai trebuie să-i anulezi și ordinul de ministru și ai rezolvat-o cu legislația terțiară.
1: S-a terminat. Pe durata interimatelor. Da,
0: și atunci cum face? Uite, te întreb... Cum face un guvern să gestioneze treburile curente cu care este însărcinat de Constituție, când el e legat de mâini și de picioare de hotărâre judecătorească.
1: Da, a fost unul dintre episoadele controversate înregistrate peste vară și rămâne în continuare o discuție deschisă apropo de relația tensionată dintre guvern și puterea judecătorească. Vine această tensiune, s-a ridicat la cote mari și a rămas acolo după demersurile inițiate de guvernul Bolojan apropo de pensiile speciale, pensiile de serviciu ale magistraților. A rămas tensiunea ridicată pentru că au venit apoi discuțiile despre salarizare și așa mai departe și am văzut multă tensiune, inclusiv vis-a-vis de președintele României, dacă deci, ți-amintești, exact. Momentele de săptămâna trecută, când președintele a mers la ședința CSM, prima oară de când e șef al statului și practic a vorbit singur. A încercat în van să preia întrebări. Uite, luăm o scurtă pauză pe frecvențe, revenim însă peste doar câteva clipe, rămânem însă online, ne puteți urmări pe canalul Digi FM de pe YouTube, revenim imediat și pe frecvențe.
2: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem Digi FM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Digi FM. Digi FM.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, Digi FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! Digi
9: FM. Andreea Georgescu și Ion Meioniță sunt în audiență națională la Digi FM.
10: Cu argumente, nu doar cu reacții.
9: Ca să știi!
1: Ne-am întors în audiență națională, Andreea Georgescu, Ion Meioniță, rămânem împreună până aproape de fix. Continuăm discuția despre criza asta politică prelungită, care e un eșec pentru toată lumea. Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. A spus ceva mai devreme președintele României, întrebat insistent fiind de colegii reporteri, jurnaliști care au mers să urmărească vizita președintelui României în județul Călăraș, la o școală din mediul rural, dintr-o localitate, dintr-o zonă defavorizată, să spun așa, cu abandon școlar mare, cu probleme mari
0: sociale,
1: a insistat președintele să vorbească aproape exclusiv despre problemele educației, dar a dat așa câteva indicii și din zona asta a crizei politice prelungite. Spunea săptămâna trecută, acum două săptămâni, că această criză ne-a depășit previziunile, acum vine și spune că aceste patru luni sunt un eșec pentru toată lumea. Mă gândesc că se referă la lumea politică, președintele României. Și spuneai tu, Ion Meioniță, ceva mai devreme, cât ar mai putea dura asta. Eu cred că un moment de reset ar putea veni odată cu evaluarea economică din această toamnă. Pentru că peste vară am trecut așa la limită.
0: La Mustața am trecut
1: de retrogradarea din punct de vedere al riscului de credit până la urmă internațional, de agențiile de rating care ne-au menținut acolo, deși au fost multe momente în ultimul an, când România s-a împrumutat la niște costuri demne de junk.
0: Da, și ne-au menținut cu asterisc.
1: Ne-au menținut cu asterisc. Dar
0: adică,
1: uite, de patru luni investitorii mari...
0: pe marginea prăpastiei.
1: Investitorii mari se uită deloc convinși la a merge înainte în România cu un guvern interimar. Pentru că spuneai, legal, treburile țării, treburile curente pot fi administrate. Dar eu
0: dar
1: dacă aș fi investitor mare, nu m-aș duce într-o țară unde e o criză politică în desfășurare, fără un final previzibil așa, sau cu într-o formă previzibilă, din punctul ăsta de vedere al împrumuturilor de care statul are nevoie ca să-și financeze cheltuielile curente, pensii, salarii ale bugetarilor, alte obligații, dobânzile foarte mari care vin din urmă pentru împrumuturi făcute de multe ori necugetat.
0: Salarii ale bugetarilor care ar trebui, conform solicitărilor sindicatelor, să crească anvelopa salarială pentru aceste salarii.
1: Și proiectul discutat, dar
0: eșuat
1: la negocierile politice și asuma o creștere a veniturilor salariale.
0: Iar dacă vor crește aceste venituri salariale și afectată anvelopa, adică limita maximă, România n-are cum să scape de junk. Clar, în această toamnă. Pentru că vei destabiliza și mai mult finanțele țării pe termen lung. Pentru că din moment ce ai acceptat o creștere salarială, nu mai poți să dai înapoi. Așa rămâne pe veci. Așa încât ne jucăm cu focul, cu criza politică și cu această lipsă de rațiune în ceea ce privește legea salarizării unice. Pentru că e lipsă de rațiune acolo.
1: Este mai facem o bătălie legea salarizării
0: unice?
1: Păi
0: nu mai facem. Cum s-o facem? Când
1: oricum,
0: au fost
1: trenul fondurilor europene din PNRR s-a dus, vorbea Nicușor Dan de o asumare.
0: Nu și-a asumat nimeni.
1: Și ce înseamnă asumarea asta?
0: Serios, dar ce înseamnă?
1: Din partidele de acasă cu banii pe care nu i-am mai luat?
0: Să duce, nu dorm noaptea politicienii? Nu doarme Grindeanu noaptea? Îl vezi umblând pe străzi și cu un carnețel și făcând socotel noaptea la ora 3 noaptea că nu poate să doarmă de legea salarizării? Sau liderii de sindicat ăștia care sunt de 30 de ani acolo și câștigă niște sume absolut bune, rău, de tot. N-au nicio legătură cu veniturile pe care le au oamenii din uniunile lor sindicale. Nicio legătură. Și ei vorbesc, până la urmă n-am văzut nicio poziționare legată din partea președintelui legată de temele astea importante. Să spună, putem să cheltuim atâta, nu putem să cheltuim de atâtea ori mai mult. Cer să facem o lege și a negocia la Cotroceni. Nu s-a ales nimic. Praful și pulberea. Nu. E și un vânt din ăsta de nebunie. E un vânt de nebunie. Oamenii sunt duși cu vorba că vor primi mai mult. De unde să primească mai mult? Sigur că ești fericit că iei un salariu mai bun, să spui. Crezi în aceste promisiuni. Și după aia vezi că inflația e 10%. Și cu ce mai rămâi? Adică nu ne dăm seama de niște lucruri simple, că niște bani care n-au acoperire în economie se vor spulbera pentru că e vorba despre bani care azi sunt, mâine nu sunt. Când te împrumuți ca să plătești pensii și salarii, nu te gândești că mergi pe sârmă, că nu poți să te arunci din nou în populism, că vei pierde și acești bani și vei ajunge mai rău decât ai fost înainte? Asta nu înțeleg foarte mulți. Cum s-a întâmplat elecția din guvernarea Ciolacu, nu a ajuns nicăieri. Băi, am cheltuit mai mult decât ne permitem. Și banii ăia, aparent mai mulți, se vor topi. Se vor topi în 2 ani, cu inflație de 10%, nu vei mai rămâne cu mare lucru, te vei mira după aia, au crescut prețurile. Și ție ți-au crescut veniturile, dar au crescut prețurile. Și de ce au crescut prețurile? Tocmai pentru că niște bani care n-au acoperire au venit în piață și banii s-au devalorizat, că altfel n-ar trebui să mai muncească nimeni. Am face bani, ar munci doar ea de la tiparnița de bani. Singurii oameni care ar munci în lume
1: ar tipări banii.
0: Și restul, toată lumea, ar cheltui banii aia tipăriți și am duce-o bine. Să poate așa ceva? Din păcate, vestea proastă este că nu se poate. Și dacă vrei să ajungi la fundul sacului, n-ai decât să crezi asta. Însă, nu știu de ce nu învățăm nimic. Trecem prin toate lecțiile, dar de învățat, că a început școala acum, dom'le, ne ducem tufă. La următoarea lecție, zicem, am învățat lecția. Și primii sunt politicienii. Când au spus ei după alegerile din 2024, ce au spus? Mi-aduc aminte, îi văd în față la televizor, așa cu o față lungă, veneau și spuneam, am învățat lecție. Ce ați învățat, mă? N-ați învățat nimic. Doi, treci la loc. Să vii cu tactul tuns. N-ai învățat nimic. Ce au învățat? Dacă îmi spui tu ce au învățat din lecția aia. Nu au învățat nimic.
1: Ar trebui testare mai degrabă? Ar trebui anticipate? E asta soluția pentru deblocarea situației? Pentru că, uite, dacă ne uităm la istoria post-decembristă a României, au fost câteva momente când s-a vorbit despre organizarea de anticipate. Au fost actori politici puternici. Mă refer la președintele Traian Băsescu în timpul mandatului. Da. Mă refer la Klaus Iohannis în timpul, cred că, ba chiar la începutul celui de-al doilea mandat, da? Care au adus în discuție ideea anticipatelor, au început să facă pași spre anticipate, poate pentru a-și mai calma adversarii politici, poate pentru a obține un anumit beneficiu politic. Nu s-a întâmplat acest lucru, s-a întâmplat însă o decizie a Curții Constituționale în momentul acela, 2020, când Klaus Iohannis încerca să răstoarne, să obțină alte majorități în Parlament prin organizare de anticipate. Atunci Curtea a spus, anticipatele sunt soluția pentru a ieși dintr-o situație de blocaj politic. Nu le poți forța ca să-ți reorganizezi modul în care îți exerciți putere. Suntem acolo, în situația asta de blocaj?
0: Suntem.
1: Pentru care suntem. Constituția a gândit anticipatele?
0: Dar eu mi-amintesc și altceva. În momentul în care a fost criza profundă financiară din 2009-2010, în 2010 cu tăieri de salarii și pensii, atunci am plătit.
1: Și cu măsuri
0: nepopulare. Și ce am învățat noi de atunci?
1: Exact.
0: Nimic. Da, măsuri foarte drastice. Când a căzut guvernul după aia, a căzut guvernul Boc și a venit guvernul Ungureanu și iar a căzut guvernul Ungureanu și a venit guvernul Ponta. Nu putem să îl suspectăm pe Traian Băsescu că era vreun fan al lui Victor Ponta. De fapt a avut ciocniri tot timpul cu el, cu dotore, ne aducem aminte.
1: Ce relație tensionată
0: și cât nu îl plăcea. Dar l-a propus.
1: Evita.
0: Nu, dar l-a propus. N-a stat 7 luni ca să-l propună. Ai dat jos guvernul, te propun premier. Așa trebuia să facă și domnul Dan. Dom'le, Grindeanu, ai dat jos guvernul?
1: Înseamnă că ai majoritate.
0: Ia, te rog, rezolvă situația. Nu e așa responsabil? Adică ai făcut-o, l-ai dat jos, ai spus Bolojan, face, drege, ne duce, sărăcie. Bun, ia Grindean bogăție, ia dumneata mandatul. Că nu putea, ce putea să zică? Nu mă pune? Ieșea în fața publicului Grindeanu și spunea refuz? Nu! Îl nominaliza. Și atunci aveai puțină responsabilitate din partea politicienilor, că trebuiau să rezolve să ia cartoful fierbinte. Așa ne-am învățat. Cartoful fierbinte stă în aer și nu pune nimeni mâna pe el. Că guvernul e demis și numai că e demis prin moțiune de cenzură, e demis a doua oară, i s-au mai ciuntit puteri și prin hotărârile judecătorești. Deci ceea ce te doare capul. Ai un guvern demis, deci cu puteri limitate, și puterile astea limitate ajung la zero prin hotărâri judecătorești. Și nu te duci să rezolvi criza printr-o nominalizare. Dar pune-l pe Grindeanu, până la urmă. Dacă ăla nu iese, ăla nu iese, iubitul Tomac nu iese, pune-l dumne pe Grindeanu, poate face el treabă. Vine și suflecă mânecile și dintr-o dată, când spui că tu faci lucrurile mai bun, când spui că ăsta le-a făcut prost, că i-a dus România, că a făcut și adres, de ce nu te pune pe tine care zici că ești bun și știi și ai soluții în buzunar? Nu? Sigur, bănuim de ce. Că știm că e vorba de populism și că nu există aceste soluții. Dar asta nu justifică lipsa de responsabilitate.
1: Și dacă e așa, de ce nu spune președintele care e motivul real pentru care evită să facă asta pe de
0: ce
1: de-o
0: nu
1: parte?
0: Spune care e
1: pe
0: motivul?
1: De altă parte, iată că vin toate aceste informații care au bază. De ce ar fi preferat totuși un independent, un om din afara partidelor politice?
0: Pentru
1: ne
0: că
1: place,
0: nu, vrea...
1: nu ne place cum arată partidele politice în prezent, dar faptul că de la vârful țării tu încerci să le ocolești.
0: Exact.
1: Ce semnal trimite ăsta într-o societate care și așa se orientează tot mai mult spre soluții de-astea
0: miraculoase,
1: miraculoase care promit marea cu sarea, lapte și miere, da? Și așa mai departe.
0: Trebuie să dai partidelor responsabilitatea. Iar ăsta e un joc politic cu independentul. De ce trebuie un independent? Pentru că nu vrea domnul Grindeanu să fie premier și vrea să conducă din umbră un guvern PSD făcut în jurul PSD, cum spune? Cum a vrut să facă și cu fostul guvern, fosta coaliție, dar acolo a întâmpinat opoziție și atunci a dărâmat guvernul? De ce nu ce asumă responsabilitatea să facă această guvernare? Și președintele să-i dea mandatul. Ai făcut-o. Bun, acum repară. Vino și puneți în aplicare viziunea grandioasă pe care o ai pentru rezolvarea problemelor din România, pentru salarizarea bugetară, care oricum trebuie făcută. Cu PNRR, fără PNRR, e nevoie de salarizarea bugetară. Însă, așa punem ce? Punem un independent care n-are nicio putere, pentru că știi foarte bine, Andrei, ce face un premier care n-are partid în spate? Ce putere are un premier care n-are o susținere în Parlament? Susținerea lui? Nu că ți-o dau eu susținerea. Că ți-o dau și ți-o iau când vreau eu. Un premier care n-are politic niciun sprijin.
1: N-are spate politic.
0: N-are spate, domn. Îl pui tu acolo parașutat în fruntea guvernului. Ce va face? Nimic. Ori va asculta ce-i spună ea din spate și va fi o păpușă, ori va spune părerea lui și va fi demis. Din două una. Altă soluție n-are.
1: Și în contextul ăsta m-aș mai uita la ce se întâmplă în Europa. Sunt lucruri care poate par departe, dar aș vrea să explicăm puțin de ce nu sunt tocmai atât de departe. Și am văzut foarte mult și foarte multe întrebări, îngrijorări chiar, ale unor cititori, ascultători, apropo de rezultatele alegerilor regionale din Germania. Victoria, cred că putem să-i spunem, zdrobitoare a partidului de extremă dreapta AfD, în Saxonia,
0: superioară.
1: Dacă este să ne uităm în Saxonia superioară, dacă este să ne uităm și la scorul mult sub jumătate din ce a obținut AfD al partidului cancelarului Merz.
0: E un tsunami.
1: M-aș uita puțin la ce înseamnă asta strict în Germania, pentru că am citit și opinii conform cărora s-a dat prea multă importanță alegerilor dintr-un singur land.
0: Și mic.
1: Și mic pe deasupra, dar ce înseamnă asta în fotografia mai mare a continentului până la urmă? Că nu e doar, cred eu, că nu e doar un incident local.
0: Nu.
1: Și ar putea fi văzut ca
0: nici
1: un semnal
0: pe
1: inclusiv pentru restul Europei.
0: Nici pe departe. Este un semnal foarte grav, un semnal care ne arată că extrema dreaptă câștigă teren în Germania, dar nu numai, și este un exemplu care aduce și mai multă încredere în cadrul partidelor extremiste că vor ajunge la putere. Pentru că s-ar putea să ajungă la putere, au cele mai mari șanse să ajungă la putere în acest land. Pentru prima dată după al doilea război mondial, un partid de extremă dreaptă ajunge la putere într-un land din Germania. Și sigur că va controla legislativul, executivul, dacă va avea premierul de land, și va da pentru alegerile următoare acest trend că AfD devine principalul partid care va lupta pentru a conduce Germania. Foarte grav. Foarte, foarte grav. Sigur că este un land din Germania de răsărit, fosta Germanie comunistă. Și acolo extrema dreaptă a prins foarte, foarte bine. Mai e un partid care a intrat în landuri, în parlamentul landului, de extrema stângă. Deci, da, cu 5%. Însă, se vede că...
1: Dacă aduni scorurile
0: extremelor,
1: ajungi la jumătate.
0: Te duci peste jumătate.
1: Peste jumătate, chiar, da.
0: Da. Și asta arată în ce direcție periculoasă o luăm. Nu este glumă, nu este vorba de un land micuț care n-are importanță. Importanța politică este foarte mare, pentru că generează contagiune. Nu degeaba au apărut felicitările din toată sfera.
1: Inclusiv România am văzut felicitări.
0: Bineînțeles. Și vedeți cine felicită AfD-ul? Nu se gândește că sunt peste 1 milion de români în Germania? Și că o guvernare de tipul ăsta, dacă ajunge să controleze Germania, îi va da afară pe românii de acolo? Că vă le va lua din drepturi? Pentru că asta propun. Ei cu asta vin. Împotriva străinilor.
1: Separarea cetățenilor germani prin naștere de cei care au obținut pașaportul venind din altă parte. Nu? De imigranți,
0: sigur că
1: poate
0: Germania
1: chiar la a doua generație.
0: Germania are o problemă mare cu migrația scăpată de sub control. Așa este. Și populația este nemulțumită că s-a întâmplat acest fenomen. Dar în România noi n-avem un asemenea fenomen, dar avem români
1: sunt
0: plecați.
1: Sunt sămugurii acestui fenomen
0: sunt,
1: și în
0: sunt.
1: România.
0: Pentru amăreția care cară mâncare.
1: Dar da, mai grav decât atât e că românii sunt o parte importantă a celor
0: românii sunt
1: pe care
0: milioane.
1: Astfel de partide amenință că îi vor prigoni.
0: Și tu feliciți din România un partid care vrea să prigonească românii din afara țării. Te doare capul să faci așa ceva. Tu te declari patriot, faci pe patriotul, păi dacă ești patriot naționalist sau cum te vrei tu, ar trebui să aperi drepturile românilor care muncesc, trăiesc în alte țări din afară. Și atunci tu spui, bravo băi că ați câștigat voi ăștia care vreți să-i dați afară pe străini din țara voastră. Să-i dați afară pe toți, să nu mai aibă locuri de muncă fiind 1 milion ceva de români la mijloc. Deci nu interesează, contează ideologia. Pentru că și ei vor să facă același lucru în România. Și atunci cât de grav poate să fie? Elementul de contagiune. Se poate. Extrema poate să ajungă la guvernare. Asta este mesajul. Se poate să conducem. Și cu extrema să conducă Germania, știm. Noi am mai văzut o extremă în Germania, știm ce s-a întâmplat, pentru cine a citit.
1: Poate tocmai de-aia îngrijorarea e mare
0: casa.
1: După
0: e
1: aceste
0: casa.
1: Rezultate.
0: Plus că toți acești extremiști sunt de partea Rusiei. Și de-abia așteaptă să împrietenească din nou, să renunțe la sancțiuni. După aia, toți acești extremiști sunt împotriva Uniunii Europene. ei vor disoluția Uniunii Europene. De ce să bucură MAGA că a câștigat AfD într-un land micuț din Germania? Pentru că vor să ajungă AfD-ul la putere în toată Germania. Asta vrea MAGA. De ce vrea să ajungă acolo? Ca Germania să iasă din Uniunea Europeană, ca să se prăbușească Uniunea Europeană și atunci
1: să
0: toate statele...
1: Să un competitor direct sau ceea ce MAGA vede drept un competitor direct al statelor Unite.
0: Exact, ceea ce era de demonstrat. Ăsta este interesul. Și dacă vrei să pulverizezi Uniunea Europeană, astfel acționezi. E din interior. Nu putem dărâma din exterior, că e puternică. Uniunea Europeană e puternică. Dar hai să o dărâmăm noi din interior, cu alegeri, cu extremă.
1: Facem să se autosaboteze.
0: Autosabotaj. Și de aceea este foarte grav, 44%, pe o prezență de 80%. Încă o dată, asta arată cât de nemulțumiți sunt oamenii din zonele astea. Pentru că nu e același lucru cu Germania de vest, cu Germania de est. În Germania de est a crescut extremismul. Acolo, pe ruinele comunismului, a crescut extremismul.
1: Pentru că după 36 de ani au rămas totuși decalaje de dezvoltare,
0: și resentimente,
1: inclusiv în Germania, plus resentimente.
0: Da,
1: exact.
0: Mai puțin decalaje, pentru că s-au investit mii de miliarde de euro în Germania de Est pentru a o aduce la nivel comparabil cu Germania de Vest. Dar totuși, specularea nemulțumirilor a dus la aceste rezultate. AfD-ul acolo a câștigat în Germania de Est și iată primul land pe care îl câștigă în alegeri este în Germania de Est. Și urmează alegeri. Urmează alegeri prezidențiale în Franța la anul. La fel cu extrema dreaptă pe primul plan. Este extrem de îngrijorător ce se alege de noi. Pentru că cu acest exemplu vor veni partidele de extrema dreaptă de peste tot și vor spune, iată, dacă în Germania, într-un land, au câștigat și pot să câștige și la nivel federal, de ce să nu câștigăm și noi în alte țări? Și să facem așa o extremă dreapta în toată Europa. O extremă dreapta care nu vrea Uniunea Europeană, care nu vrea euro, care nu vrea Uniunea Europeană ca actor care să se poată apăra. Uitați-vă la voturile pe care le dau și în Parlamentul European. Să nu cheltuiască Uniunea Europeană ca să se apere. Să stea așa, flower power, că ne apără...
1: Da, e promovată această retorică. Dacă ne înarmăm, da, provocăm.
0: Provocăm. Și dacă ești nearmat, vine oricine și intră în țara ta și îți face ce vrea. Inclusiv să bate cap în cap cu politica lor anti-imigraționistă. Pentru că dacă spui, domne, și există această temeră a populației, ce facem? Cum controlăm migrația ilegală? Păi ca să controlezi fluxul migratoriu ilegal, trebuie să ai frontiere exterioare ale Uniunii Europene puternice, adică păzite. Adică trebuie să cheltuiești pentru paza acelor frontiere, Frontex-ul, de exemplu, și țările respective să-și întărească frontierele cu ajutorul tuturor, că pe toți ne afectează migrația ilegală.
1: Chiar dacă nu sunt țară de graniță.
0: Chiar dacă nu sunt de graniță, că normal se circulă în interiorul Europei. Păi tu dacă spui ca Europa să nu cheltuiască ca să se apere, dar în același timp condamn migrația, cum le pui la un loc cap în cap? Pentru că dacă vrei ca Europa să fie apărată de fluxuri migratoare ilegale, trebuie să întărești apărarea Europei. Dar tu votezi împotriva apărării Europei.
1: Da, și trebuie să întărești din punct de vedere fizic al
0: fizic
1: oamenilor care sunt masați,
0: păi,
1: în zonele astea de graniță.
0: Un singur exemplu.
1: Și nu doar fizic, trebuie să ai și varianta asta de a prevedea fluxuri migratorii,
0: da,
1: încurajate,
0: da,
1: artificial, cum,
0: da,
1: s-a întâmplat în Spania, în teritoriile spaniole din nordul Africii.
0: Dar migrația din 2015, care a șocat Europa și a dărâmat atunci puternic echilibru politic în Germania și trăim acum efectele, când au venit cei 1 milion de refugiați, atunci au fost primiți de Angela Merkel, care a fost la București și ne-a explicat că n-a greșit nimic atunci, acel șoc ce a venit din senin, n-a fost tot o mișcare împotriva Uniunii Europene? N-a fost tot un atac, un asalt împotriva Uniunii Europene? Atunci când au venit sute de mii, un milion de oameni și au căzut frontierele? Asta a fost atunci, pentru că frontierele erau slabe și n-au rezistat. N-au putut să oprească fluxurile. Iată, când s-a mai pus la cale un atac împotriva Uniunii Europene folosind migrații, a fost din Belarus în Polonia. Țineți minte, când erau direcționați mii și mii de oameni aduși cu avionul din Orientul Mijlociu ca să forțeze după aia frontiera poloneză. Polonezii, că-ți place, că nu-ți place, au apărat Europa atunci. Au pus stabilă și au spus, nu treceți nene pe aici, că nu e sat fără câini. Nu intră oricine în Uniunea Europeană și au apărat toată Uniunea Europeană.
1: Ei, iată, propria țară.
0: Exact. Dar cine e împotriva Uniunii Europene spune, nu, domne, să nu ne pregătim, să nu ne apărăm.
1: Să nu cheltuim bani.
0: Să nu cheltuim bani.
1: Da, e cu siguranță un subiect despre care vom mai discuta în audiența națională. Ediția de azi a ajuns la final. Ion Meioniță, Andreea Georgescu am fost. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Ne reauzim și mâine, imediat după știrile de la prânz. Pe curând!

0: DGFM. Music Radio DGFM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiile.
1: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici ZAS Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu DGFM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniarzi ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de DGFM.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: ora 14. Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Cele 4 luni fără guvern cu puteri depline reprezintă un eșec pentru toată lumea, recunoaște Nicu Șortan. Rusia și Corea de Nord au inaugurat primul pod rutier care leagă cele două state. Sunt 24 de grade acum la București, Oradea și Craiova, 22 în Pitești și Constanța. Ascultați știrile Digi FM! Un eșec pentru toată lumea, așa a calificat președintele ultimele 4 luni în care România a rămas fără guvern cu drepturi depline. Nicu Șordan a făcut apel la colaborare și compromis politic într-un discurs despre importanța educației susținut la o școală din județul Călăraș. Pe lista scurtă a președintelui ar fi Alexandru Nazare, Luca Niculescu, dar și un nume surpriză din rândul afaceriștilor de top din România, Rebecca Mane.
2: Timp că își dorește președintele un independent, un bun economist, o persoană care să fie văzută bine de partenerii externi, în același timp, din ultimele informații pe care le avem, se încearcă formarea unui guvern până la finalul acestei luni, până pe 20-21 septembrie, pentru că este foarte important, pentru că tot în acea perioadă vine și agenția de rating, o evaluare pe care o face României anual. De asemenea, resurse apropiate de conducerea Partidului Social Democrat și-ar dori ca acest guvern să vină până la finalul lunii. Ar urma să facă președintele Nicu Șordan această desemnare chiar în această săptămână. De asemenea, este foarte important în continuare ca viitorul premier, ca cel care va fi desemnat, să aibă garanția că va avea o majoritate care să treacă de votul Parlamentului. Ne putem aștepta ca președintele să facă acele consultări oficiale cu partidele, însă în acest moment, am văzut astăzi, nu va avea loc o nominalizare a premierului, spun surse apropiate de administrația prezidențială.
1: În școală nu doar se dobândește cunoaștere, ci se formează oameni, iar acest lucru nu se poate realiza fără contribuția și implicarea familiei, este mesajul transmis de președintele Nicu Șordan la începerea școlii. Între timp, World Vision România atrage un semnal de alarmă. Rușinea de a merge la școală fără rechizite afectează 9 din 10 copii din mediul rural. Pentru un copil, un ghiozdan gol nu înseamnă doar lipsa rechizitelor, atrag atenția specialiștii. Poate însemna rușine, sentiment de excludere și pierderea încrederii în propriile forțe. Anca Vlad.
3: 92% dintre părinții și profesorii din mediul rural care au participat la această cercetare spun că un copil care merge la școală fără ghiozdan și rechizite se poate simți inferior, exclus sau diferit de colegii săi. Rușinea și tristețea sunt principalele reacții emoționale indicate de respondenți, iar 43% consideră că lipsa rechizitelor afectează în primul rând încrederea în sine. Pe de altă parte, 3/4 dintre cei chestionați spun că aceste emoții și comportamente pot influența mult sau foarte mult parcursul școlar. Sunt menționate rezultate mai slabe, izolarea, lipsa de implicare și chiar abandonul școlar. Studiul a fost realizat în luna august în rândul a 1290 de părinți și profesori din mediul rural.
1: Prima zi de școală a venit și cu o cheltuială în plus pentru părinți, florile pentru învățători și profesori. Însă anul acesta bugetele au fost mai mici decât în alți ani. Cei mai mulți au căutat buchete care să nu depășească 50 de lei, iar comercianții susțin că au rămas cu aranjamentele mai scumpe de sute de lei nevândute. Totuși, cei cu bugete mai mari au putut alege aranjamente de câteva sute de lei sau chiar 1000 de lei în funcție de florile folosite și de numărul firelor din buchet. În ciuda prețurilor, pentru mulți părinți, un buchet rămâne un gest simbolic pentru prima zi de școală.
4: Ce ai cumpărat acolo?
5: Flori, pentru doamna.
4: Ce buget ați alocat?
6: Acum cam 100 de lei.
7: Vreau un trandafir curcubeu și sper să-l găsesc. S-au vorbit toți părinții să luăm câte un trandafir și vreau să fie mai special.
8: 6 buchete. Pentru 6 doamne profesoare, da.
4: Ce buget ați avut?
8: 300 de lei.
4: Și v-ați încadrat?
8: M-am încadrat, perfect.
9: Mai ieftine sunt cele mai căutate. Bugetul nu vor să depășească mai mult de 40 de lei, vă spun. 40-50 de lei, maxim. Cele mai deosebite, ce să vă spun, sunt într-o proporție de, să zic așa, 5%. 95%, tot ce se poate mai ieftin.
0: Rusia și Corea de Nord au inaugurat primul pod rutier care leagă cele două țări, construit peste râul Tumen. Până acum, cele două state erau legate pe uscat doar prin calea ferată, prin așa numitul pod al prieteniei. Noul pod are o lungime de puțin peste 1 kilometru, iar lucrările au început la sfârșitul lunii aprilie anul trecut. Deschiderea acestui pod rutier reprezintă un nou element al relației tot mai strânse dintre Moscova și Fenian, în condițiile în care cooperarea dintre cele două state s-a intensificat semnificativ în ultimii ani. sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: A fost tensiune maximă aseară în partida Derby d'Italia. AC Milan a condus cu 1-0, însă golul lui Gatti pentru Juventus Torino în ultimele secvențe ale partidei a stabilit și scorul final 1-1. A fost o etapă în care Internaționale Milano a câștigat cu 3-2 în fața echipei Napoli, spre satisfacția lui Cristian Chivu, care și antrenează acum echipa pentru confruntarea cu Real Madrid. Partida este mâine de la ora 22 în direct la Digi Sport 1. Astăzi pe Digi Sport 4 este meciul din Serie A între Cagliari și Lecce de la ora 19:30, iar de la ora 21:45 Udinese înfruntă pe Lazio.
0: Vremea se menține frumoasă, cu cer variabil în toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul Olteniei. Cald și în capitală, 28 de grade așteptăm după amiază. Atât la știri, 14 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
6: Salutare, Antonia și Alex aici, ne-am încărcat bateriile și suntem pregătiți de un nou sezon.
10: Da, stai un pic, bă, sunt așa de... acum, n-am realizat până acum că n-am auzit-o pe Adina, ce dormi era să aud pe Adina, ce dormi era de colegi și de la ora asta pe care găsim în redacție la ora asta. Mă bucur că suntem înapoi aici, nu că nu m-am bucurat și de matinal. Avem 3 ore de stat împreună, energie de consumat.
6: Până la ora 17 avem muzică bună, povești, invitați, râsete și tot ce trebuie ca să ne începem săptămâna cum trebuie.
10: Să dăm drumul la treabă!
6: Morandi, Miss Cali și Grasul XXL la La Song avem în playlistul Digi FM pregătit special pentru tine.
11: Antonia și Mocanu
12: conduc după amiaza pe drumul tău
11: la Digi FM.
12: Ca să știi...

0: Vă spunem bună ziua încă o dată. Doamne, ce dorim era să spun bună ziua și nu bună dimineața, să-mi fiu și eu puțin mai odihnită. Stai așa că trebuie să-ți dau drumul și la microfon, nu? Perfect.
1: Păi deci pare efectiv că am fost, ne-a trimis la matinal, așa am venit.
0: Am fost plecați atât de mult timp de la noi de acasă.
1: Da.
0: Dragilor, începem un nou sezon, a început deja și școala.
1: Da, a început, tu trebuie să cânti asta, dar a început școala, traficul e aglomerat.
0: Alarmele de dimineață s-au activat.
1: S-au reactivat.
0: Elevii care au început astăzi școala deja se gândesc la următoarea vacanță și nu putem să-i condamnăm că și noi ne gândim la următoarea vacanță.
1: Da, păi așa faci când începi școala în prima zi. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit. Când e vacanța? Asta întreb. Și dacă vă întrebați când e vacanța, vacanța de toamnă va fi cuprinsă între 24 octombrie și 1 noiembrie 2026. Deci 24 octombrie nu e așa de departe. Mă așteptam... Noi, părinții care de-abia așteptam să înceapă copiii școala, ne așteptam să nu facă doar o lună și un pic de școală și...
0: Stai că noi vorbim din perspective
1: pauză.
0: Diferite. Tu vrei, na, având copil, vezi lucrurile diferit.
1: Da.
0: Eu mă gândesc la trafic. Dacă au copiii vacanță, nu mai avem trafic.
1: Corect. Atunci aș putea, pentru cei din categoria din care faci și tu parte, să vă spun că vacanța de iarnă va exista și ea anul ăsta și va începe pe 23 decembrie. Și se va încheia în 2027 pe 10 ianuarie. Deci nu foarte multă școală din câte calculez eu aici.
0: Merge. Noi avem și reacția copiilor de la Calce. Cântă ei astăzi.

0: Cam asta, cred că o să cântei începând
1: știi
0: de astăzi.
1: Știi cum sună? Teme-te de teme. Așa sună asta, nu? Teme-teme-teme... Că te temi de teme.
0: Nu ai de ce să te temi de teme.
1: Mai ales astăzi când este și ziua internațională a salamului, Antonia.
0: Cum s-au nimerit? Fix în ziua în care s-au pregătit cele mai multe pachetele pentru copii și cele mai multe sandvișuri.
1: Hai să aveți un an nou școlar, fie că sunteți părinți, fie că sunteți școlari, minunat. Și plin de vacanță, se pare.
0: Și o săptămână minunată până la urma urmei, nu? Rămâneți pe Digi FM.
2: Ești în coloană, în drum spre casă.
3: Cu Antonia și Mocanu.
2: Pe coloana sonoră.
3: La Digi FM.
2: Ca să știi...

0: doar că am revenit pe tronsonul nostru obișnuit de la 14 la 17, dar am revenit cu formula de matinal. Antonia Stancu, Alexandru Mocanu și Bogdan Ciuclaru. Salut, Bogdan, ce faci?
1: Trebuie să-i dai drumul la microfon și lui.
2: Bună ziua,
0: elev
2: Ciuclaru la tablă. Mă duc să aud puțin buretele.
1: Buretele.
2: Da. M-am gândit să vă aduc o rubrică. Ați văzut că sunt de multe ori în jurul nostru știri la care reacția oamenilor e n-are mă cum.
1: N-are cum, domnule.
2: N-are cum să se întâmple.
1: Da.
2: Și recent a fost un motociclist de ăsta care, suferind un accident, a intrat în autobuz pentru că ușile erau deschise. El a ajuns în autobuz în mers.
1: Da, cât și, de minunat.
2: Da, și șoferul l-a dat afară și el a plecat apoi pe picioarele lui și de la n-are cum ăsta am zis, hai mă, să facem o rubrică numai cu d-astea, cu n-are cum.
1: În regulă? Și tu ești perfect pentru a face rubrica asta, că de fiecare dată când zice cineva, bă, vine Ciuclaru.
0: N-are cum.
2: Așa, hai să vă pun o întrebare. Ce fac oamenii atunci când călătoresc cu avionul? A. Își asigură confort și caută cât mai mult loc la picioare. B. Vor la geam și bagaj mare la cală. Sau C. Aplaudă la aterizare.
0: Știu.
2: Ce ați alege? Ce ați alege?
0: Bagaj mare.
2: Alex?
1: Stat la geam. Loc la geam.
2: Toate variantele sunt corecte, dar niciuna nu acoperă pățania unui american. Acesta a sfârșit în timpul unei călătorii cu avionul în a fi legat cu banda adezivă de scaun, legat la mâini, legat la picioare și mai ales la gură. Și nu pentru că s-a făcut o glumă, eu am pățit aici la radio chestia asta, ci pentru că a fost recalcitrant și a înjurat, a făcut scandal, de parcă era în Las Fierbinți Airlines.
3: Ce-a fost asta? Ce faci acum, mă? Acum o cauți? Că nu înțeleg, mă, că mi se pune pe tine și s-ar putea să nu se știe. S-ar putea să nu se știe,
2: dar se știe. Vecin cu el de scaun s-a nimerit a fi un fost polițist, iar acesta din urmă a avut grijă să-l calmeze pe pasagerul de, atenție, 67 de ani, care călătorea dinspre Dallas către New Jersey, cum am zis mai devreme, cu scoci, cu bandă adezivă. În plus, după aterizare, scandalagiul a aflat că a fost dat și afară de la locul de muncă. Vorba aia și legat și cu bani, nu, și concediat.
1: N-are cum.
2: Așadar, vă vorbește capitanul, atenție mare la vorbe.

0: De ce dai, mă? Păi știi să înjuri? Da, asta a fost întâmplarea de astăzi de la N-are cum, vin și mâine cu marfă proaspătă.
1: Mă imaginam pe Antonia, știi, să fie în avion și să fie lângă ea un, știi, îl mai ții minte pe SPP-istul? Domnul de la SPP, de la...
2: De la al domnului Nicușor Dan?
1: Da, oh, da, da, da.
2: Dar cum să-l uit?
1: Să fie lângă ea, știi, și să...
0: Și mă legați?
1: Stai puțin!
3: Ciuclaru în

0: DGFM. Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc zâmbet.

0: prinderi. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Almetes, smântână sau verdeață 250 de grame la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea. Iar alții intră pentru o pâine și ies cu 3 sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La DGFM.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact, mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 14:31, știri acum cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Cresc facturile la curent, hidroelectrica crește prețul energiei vândute către populație cu peste 7%. Liderul AFD speră că va găsi susținere pentru formarea guvernului, inclusiv în rândul creștin-democraților, cancelarului Merz. Sunt 20 de grade acum la Suceava, 22 în Bacău și Brașov, 25 la Satu Mare. Ascultați știrile Digi FM! Doi asistenți ai Universității Ovidius din Constanța, care sunt și medici, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Sunt acuzați că au luat mită peste 37.000 de euro de la studenți pentru a-i trece la examenele la anatomie. În același dosar, două studente din anul 6 au fost plasate sub control judiciar. Procurorii au descoperit că tarifele variau între 600 de euro pentru un colocviu și 2.500 de euro pentru un examen. Cei patru suspecți și-au recunoscut faptele. Cel mai mare producător de energie electrică din România va scumpi curentul pentru consumatorii casnici. Hidroelectrica anunță o creștere a tarifelor cu peste 7% în ofertele transmise în ultimele zile, iar scumpiri vor exista la toți furnizorii. Oamenii trebuie să fie atenți la contractele pe care le au și să aleagă cea mai bună ofertă, a explicat Dumitru Chisăliță, expert în energie.
2: Era și furnizorul care, practic, era urmărit de către toți ceilalți furnizori. Mișcările pe care acest furnizor le făcea, practic, determinau mișcările celorlalți furnizori. Era liderul pieței de energie și, cumva, ceea ce înseamnă trendul dat de acest furnizor va fi trendul general pe care o să-l găsim la majoritatea furnizorilor din piață. În momentul de față, sunt și furnizori care, prin anumite campanii care le-au derulat să le durează în momentul de față, au prețuri mai bune decât prețul care în momentul de față hidroelectrica îl va oferi conform informațiilor care există în zona publică în momentul de față. Sunt oferte mai bune și nu trebuie să continuăm cu orice preț cu furnizorul pe care în momentul de față. Trebuie să fim atenți, trebuie să înțelegem că un preț mic înseamnă facturi mai mici pentru noi acasă.
1: Surprinzător al AFD după victoria electorală uriașă din Germania. Liderul partidului Alternativa pentru Germania în Saxonia-Anhalt spune că în rândul creștin-democraților cancelarului Friedrich Merz există înțelegere pentru politicile AFD. În plus, spune că speră că va găsi susținere printre aceștia pentru formarea guvernului în landul estic. Roxana Horchidan.
3: Partidul Alternativa pentru Germania va purta discuții cu diferite grupuri parlamentare și cu deputați pentru a vedea dacă ar fi dispuși să susțină gruparea pentru guvernarea landului Saxonia-Anhalt, a declarat liderul local Ulrich Siegmund. Declarația a fost făcută chiar după ce numărătoarea oficială a confirmat că AFD a câștigat alegerile din landul estic cu 43,8%, fără să obțină majoritatea absolută necesară pentru formarea unui guvern de unul singur în acest land estic. Siegmund, candidatul partidului pentru postul de premier, a precizat că experiența sa din campanie i-a arătat că există oarecare înțelegere în rândul conservatorilor față de pozițiile partidului său. Totodată a adăugat că partidul ar fi deschis la mișcările actorilor individuali care, citez, decid să iasă din zona lor de confort pentru a ajuta AFD. Creștinii democrații care conduc actualul guvern al landului au obținut doar 17,2% în alegeri, însă au declarat în mai multe rânduri că nu vor colabora cu AFD. Liderul grupului parlamentar a declarat că nu se așteaptă la nicio dezertare a unor membri ai partidului său către AFD. În plus, a exclus categoric și orice discuții cu formațiunea.
1: 14:35, atât la știri, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim pentru informația, Adina. Dacă nu noi, atunci cine? Începem săptămâna în forță. Avem doi invitați, unul mai amuzant decât celălalt.
4: Dacă îmi permiți, trei invitați.
0: Trei, ok, ok. Sergei și Anisia vin în vizită pe la noi. Ne auzim cu ei imediat după ce ascultăm Alexia, Nu mai am nume.
5: Mocanu crede că responsabilitatea se împarte.
6: Antonia e generoasă. Eu lasă doar lui.
5: La Digi FM.
6: Ca să știi.

0: îi avem alături de noi în studioul DGFM pe Serghei și pe Anisia Gafton. Bine ați venit, dragilor, pe la noi în vizită.
1: Bine v-am găsit.
2: Dacă vrei să tragi tu, Anisia, de microfonul ăla un pic mai așa.
1: Tot timpul trebuie să trag de ceva. Și în viață și tot.
3: Hai, și de bani, și de noi, și de tot.
2: Ia da drum.
0: Am început. Ce faceți, dragilor?
3: Asta e prima oară, prima intrare, prima 3 secunde, după care coborâm. Adică noi pe splash
1: suntem. Asta a fost momentul meu, mă mulțumesc.
3: Am fost să aici, v-am pupat, ne vedem. Bine, suntem bine, suntem pe fugă cu toate chestiile, suntem foarte aglomerați, în ciuda ce ne-am fi așteptat. Am crezut că o să fim un pic mai chill în perioada asta, dar nu, suntem mai aglomerați decât ar fi trebuit să fim. Anise are proiectul...
1: A, scuze, da.
2: Asta la radio.
3: Da.
2: Mă miram de ce am microfonul.
1: Păi știu că nu mă văd la radio de asta.
3: Poți să fac orice. Anise are specialul pe care vrea să-l filmeze, care se numește...
1: Pe 24-25 septembrie, însărcinată luna noua.
2: Așa. Asta vreau să zic că pentru mine este... Mi-a explodat jumătate din cap când am auzit că tu filmezi un show, un special de stand-up în luna nouă, însărcinat în luna nouă.
1: În luna nouă și este în buza Travalului. După 25 intru în Travalul.
3: Avem un pic de emoții și cu asta.
2: Deci... Salut, ce timp cu noi.
1: Am zis că ai Dumnezeu.
3: S-a auzit o voce.
1: Și că sper să nu nasc. Și deodată o voce în cap meu: suntem pe Facebook. Cum era să nasc acum?
3: Pe Facebook.
2: Deci practic la spectacol o să ai pe scenă și un mop.
1: Am să am și un mop.
3: Un pătuț, un cadru medical, tot ce trebuie să...
1: Da, și...
2: Eu eram, mă bucuram că eu l-am urcat pe fiul meu pe scenă când avea 5 ani. A urcat, a spus niște glume.
1: Wow.
2: Da, și tu ai vrut să mă întreci, urci pe scenă dinainte să se nască.
3: Exact. Și 3 secunde după ce s-a născut, probabil, ia!
1: O
3: să fie ca Simba.
1: După o glumă o să-mi dau microfonul jos și acum și tu.
0: Dar ați pregătit gentuța pentru maternitate când mergeți la special să fie totul...
3: Am înțeles că trebuie să o pregătim,
1: trebuie să o pregătim pentru că nu avem timp, efectiv, nu ne permite timpul și da, și pentru maternitate. Dar oamenii au fost foarte, foarte drăguți cu noi și efectiv am primit și pentru bagajul pentru mamă și bagajul pentru copil. Deci
3: pentru
1: totul...
3: mine nu mi-a dat niciun bagaj, nimic, nu știu care e faza. Eu aștept să-mi dea
0: și au neglijat tatăl, doar pentru mamă și pentru copil. Pură din partea lor.
1: Ți-a dat bagaj emoțional, că te văd foarte stresat în ultima vreme.
3: Da, am multe bagaje emoționale, într-adevăr.
0: Serghei este mai stresat dintre voi doi?
1: Băi, sincer, eu nu vreau să îi zic că, el,
3: noaptea când doarmi, eu aud noaptea când doarmi și pe mine mă stresează foarte mult, chiar orice mișcare faci, că se întoarce pe parte pe alta, că e greu, că ea nu știe, că ea doarme. Eu sar, gata, ne așteptăm acum, plecăm tot timpul, gata, urcăm, mergem în mașină.
1: Haideți să vă spun o față. El, și am înțeles că așa sunt toți bărbații, nu e Serghei mai special, e mai stresat și așa.
3: Adică nu ești mai special.
2: Ce mă bucur că a zis doar stresat.
1: Încercam să nu zic terminat.
3: E bine că n-ai zis. Ce ne bucurăm că n-ai zis nimic.
2: Așa.
1: Și am încercat așa să cumva să iau de pe umeri stresul ăsta.
3: Terminarea.
1: Și dacă mi-e greu sau mă apuc o contracție, zic o contracție. Să mușamalizez.
3: Zic tot. Și eu nu dau seama niciodată la mod real dacă e ceva serios sau nu. Că ea tot timpul n-am nimica,
1: dar eu câteodată am câte o contracție, dar eu am văzut cum reacționează el. El e... Aleu! Chemă salvarea! Mă, când îl văd și am zis, pentru el chemăm salvarea, nu pentru mine.
3: Nu, tensiune.
1: Are tensiune, săracul. Și atunci am zis că să rețin în mine. Numai că seara se întâmplă să vociferez tot ce am strâns în timpul zilei, adică mă opresc.
3: Când doarme.
1: Aleu, ce mă doare? Au, nu știu cum.
3: Da, are multe sunete.
1: Dimineața eu când mă trezesc. Ia
3: trezește odihnită și eu.
1: El e așa.
3: N-am născut nici azi, da? Eu sunt foarte...
1: Dar ce am vorbit? Vorbesc prin somn, efectiv, și îmi zic cofurile. Văleu, nu mai pot.
3: Păi nu, când te întoarci pe partea pe alta, dacă e tot timpul problema cu dormitul, cu burtica, cu chestii.
1: Ca un bunic tebecist, așa.
2: E o chestie foarte simplă pentru tine, Serghei, și toți tineritați. Noi nu contăm în această ecuație. tot ce poți să faci.
1: Da.
2: A născut familia Bodonea de la Pro FM.
3: Da, da, am
1: auzit felicitări, felicitări că m-am întâlnit cu chiar cu Bodonea înainte, cu o lună înainte, știi? Felicitări.
2: La și fel i-am spus și lui Ionuț. Nu, tot ce poți să faci este să o îmbrățișezi, să ai grijă de ea și atât.
3: Emoțional.
2: Emoțional. Da, să descurcă în rest cu toate chestiile, mai ales Anisia.
1: Da, da. Doar,
2: deci când e spectacolul? Da,
1: da. Pe 24-25 septembrie. Septembrie. La sala, să zici, pot să zic sala?
3: Da.
1: Sala Gloria?
2: Da,
1: e,
2: în București.
1: Zi,
2: în București. Că se
1: scoamenii
2: informații.
1: Exact. La mine și la mine pe Instagram, dar și pe Ia Bilet. Nu știu dacă trebuia să zic.
3: Da,
1: Ia Bilet. Eu zic înainte.
2: Am primit un ok, gata.
1: Și pe lângă asta o să am...
2: Zi acum branduri ce mai cumperi.
3: L-aș fi de ales gheruit așa. Jumate la noi, jumate stresat în spate.
1: Ari voi, ari voi, ari voi.
3: Nu am fost în viața mea așa stresat pe ale.
1: Și o să am pachete speciale pentru doamnele care sunt însărcinate în sală. O să fie un pregnancy early bird. Iar dacă vor să vină însoțiți de parteneri, poate să achiziționeze la categoria... Pe partenerii sau partenerii poate să achiziționeze la categoria pregnancy early bird.
3: Pentru doamnele pregnancy cu însoțitor, asta era.
2: Astăzi a început școala, nu vă interesează încă, mai aveți câțiva ani.
1: 7 ani de...
3: Nu m-a interesat nici până acum, să știi.
2: Dar Antonia, să vă întrebe ceva vis-a-vis de începerea școlii.
4: Am zis să nu tragem noi concluzii și să vă întrebăm direct. Voi ce gen de elevi ați fost? Genul ăla care stăteau în prima bancă, nu chiureau niciodată, erau atenți? Sau erați cei care stăteați mai mult în ultima bancă? Mai copiați tema?
3: Ambele. Am fost primii ani, am fost cu minte, după care am fost tot cu minte, dar copiam tema. Nu făceam eu.
1: Da, eu la mine... Mamă, nu știu dacă trebuie să...
3: Primii patru,
1: în clasele 1-4, nu prea am avut ce să zic. Eu oricum eram mai dezinvoltă, mai așa, dar toată clasa și-a luat bătaie de la învățătoare și trebuia să încasăm. Deci eu sunt foarte bună pe box acum. Da. Am avut parte de bătaie din partea învățătoare care se numea negru, ca țineam dolul când mergeam.
3: Hai să-i facem shaming acum. Da. Avem o poză cu bune de ei.
1: Ziceai că mergi la prive când mergeai la școală, că știi că trebuie să încasezi.
3: Da, ok.
2: Deci vedeai negru în fața oricând și la propriu și la figurat.
1: După care, următorii ani, când așa, am fost chiulangioaică, da.
3: Da?
2: Păi după bătaie în primii ani...
1: Am scăpat de la închisoare. Dar învățam. Adică ori eram un elev, eram la extreme, ori eram un elev de puțin 3 și ori eram elev de 10.
3: Și
1: adică
3: eu,
1: chiar așa
3: fix
1: era.
3: Fix așa și eu, doar că mai puțin faza cu 10. Adică eu eram doar de 3.
2: Cu copilul, cum credeți că o să fiți când începe școala? Credeți că o să vă pese, du-te la școală, fă, ia note, o să credeți că o să fie
3: genul? Da, eu o să zic că, păi, ții la ce ți-o folosit.
1: De-aia întreb că...
3: Frică că o să reproșez și o să fiu, da, n-am explicații pentru asta.
1: Nu, eu o să fiu genul care îl trimit la școală, îl supraveghez.
3: Să meargă singur, nu să...
1: Să meargă singur, da.
3: Pe păi, dar n-am fost singur, adică ce...
1: Da, și să, dacă cumva găsește câte o învățătoare din asta, îl învăț eu bătaie.
3: Păi da, asta e generația care dă și înapoi, cumva, așa funcționăm.
1: De fapt, doar dă înapoi, că altfel nu se... Așa am înțeles.
3: Da.
4: Noi tot vorbim de bebe, dar v-ați gândit la nume?
3: Oleu, aseară am avut o altă... Aveam discuții constante despre asta.
2: Ați aflat recent, eu am aflat recent sexul copilului.
3: Nu chiar recent, am aflat atunci, în primii 4 luni.
2: Da, eu am aflat, înseamnă recent.
3: Tu ai aflat recent, că am aflat noi mai...
1: Abia acum te-ai uitat pe Instagram-ul meu, cred că de-asta.
3: Stai, mă, cine avem invitat?
1: Tu nu mă urmărești de-asta.
3: Ia te rog, ia acum că suntem în direct.
1: Da, mă, trebuie să fac și eu, să mă
3: informez. Da. E băiețel și ne-am hotărât cu nume, cu al doilea nu suntem încă dezbatem
1: da,
3: aici.
1: Da, avem un nume, s-a strigat primul nume.
3: Da.
1: Nu știu dacă ar trebui, că poate mă răzgândesc, dar da, nu mă răzgândesc.
2: Da, sunt sigur că ascultătorii noștri o să vină
3: să
2: la voi.
3: Ce ați zis, mă?
2: Ce ați făcut, mai mult?
1: Păi parcă
2: Mugurel.
1: ai zis,
2: Mugurel?
3: Bine, acum, dacă zici Mugurel, ești o leacă vina ta.
2: Am vrut să scad așteptările ca să puteți să spuneți.
3: Da, ai scăzut mai jos de atâta. să mergem.
1: Am găsit numele de Mihail, care îmi place foarte mult. Da, și al doilea, pentru că el are un nume din ăsta mai scurt, are dâm. Și e, sonor nu merge.
3: Dar pare mai mult că te-ai necat un pic.
1: Fix. Am avut o opțiune, mi-a zis cineva, băi, pune-i Bovița ca să-l scrie, să-l zice dâm Bovița.
3: Dacă era
4: fată.
3: Da, ar fi fost funny.
1: Noi suntem...
3: Până la urmă, dacă nu-i dezvolți personalitatea cu glumele astea, ce faci?
2: Da.
1: Dar știi ce am făcut? Am făcut un test pentru al doilea nume. Am zis, fii atent, trecem printr-o listă de nume și când
3: punem
1: dăm cu piciorul...
3: Punem burtică și unde dăm cu piciorul, acolo ne oprim
1: și
3: cu
1: numele. Și am trecut printr-o listă cu nume din astea foarte... Prețioase. Ferdinand, Carol, Napoleon, cum îi zice lui taică-miu, nimic, bă, nu, copilul nu dădea deloc cu piciorul.
3: La ce-o dat cu piciorul?
1: Vasilic.
2: Nu.
1: De două ori.
2: Da, nu.
3: Adică nu o să-l ascultăm chiar din prima, adică... Îl mai lăsăm un pic să vedem dacă opțiunile lui sunt ok.
1: Că eu o să fiu o mamă foarte deschisă.
3: Nu, atât de deschisă.
1: O să ascult, gata, nu.
3: Până la Vasilică, da.
1: Vasilică.
2: N-ar trebui, dar dacă vă încălzește cu ceva, noi ne-am hotărât la numele copilului după ce era născut deja de 24 de ore și au venit de la spital și au zis, trebuie să facem să actele, scriem, vă rog frumos, găsiți un nume.
1: Și cum ai găsit numele?
2: Vasilic.
3: N-aveai cea GBT.
2: Îl cheamă Toma pe
1: Toma,
2: film.
1: Frumos, da,
2: îi spunem Toto.
1: Frumos, foarte frumos. Uite, și scurt
3: și... direcții și spui comedian și spui rapper. Bam, bam.
1: Da.
2: Pe bune, dacă nu așa a fost.
3: Da.
2: Așa
3: nice,
2: a fost.
3: Nice, frumos.
1: Toma necredinciosul și...
3: Nu măi, Toma la stand-up.
2: Tu nu te-ai uitat la stand-up.
1: Mă, nu prea.
3: Tu mai mult, mai mult citești Biblia decât glume. Da. Da, avem Mihail, Anisie îi place Serghei, dar mie mi se pare că o să fie haos că nu ne mai înțelegem om cu om, nu știi pe cine strig în casă.
2: Serghei Junior.
3: Da.
1: Mamă, mie îmi place de nebunesc.
2: Serghei Junior.
1: Mai ales că eu oricum am alte tonalități. La Serghei, la tine țip, Serghei, vine jos.
3: Da.
1: Și dacă e copilul, Serghei.
2: Să auzi și tu odată.
4: Serghei băiatul lui mama, vine la mama.
2: Să auzi și tu odată cum sună Serghei.
3: Serghei cu dragoste.
2: Ce faci, Serghei? Continuă emisiunea, îi dați drumul, reveniți?
3: Da. Începem acum din octombrie, începem frumos cu emisiunea. Mi-a prins bine perioada asta de pauză, când n-am mai văzut politică deloc și acum dau seama că trebuie să încep iar să intru acolo. Dar da, ne place mult ce am făcut sezonul întâi și îi dăm mișto și în
4: rămâne la aceeași oră, în aceeași zi?
3: Încă nu știm asta.
4: Ok, rămânem în...
2: Deci revine scos din sărite la Digi24 în curând.
4: Avem
2: 24-25 septembrie, Anisia...
1: Special, însărcinată în luna nouă.
2: Stand-up în luna nouă.
1: Vă aștept și acolo și o să fie ceva unic, pentru că e o femeie însărcinată pe scenă și chiar în buza travaliului. Adică asta mi se pare. Și o să am foarte multe gravide, Doamne, în sală. Deci
3: da.
1: Multe gravide.
4: Eu îți garantez, pe mine m-ai convins, eu o să vin, dacă prind biletele în primul rând, acolo o să stau.
3: Super.
4: Vă mulțumim frumos, dragilor, că ați venit în vizită astăzi pe la noi. Sunteți foarte, foarte tare. Ne-ați dat super energie. Vă așteptăm.
3: Mulțumim frumos, mai venim.
1: Asta a fost tot pe azi pentru mine.
3: Acum mergi în mașină și doarme.
4: Ușor. Rămâneți pe DGFM alături de noi, că v-am mai pregătit o grămadă de surprize.
5: Antonia și Mocanu sunt în direct la DGFM.
6: Când doi nu vorbești singur.
5: Ca să știi...

0: Digi FM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid! Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.

0: Linie să treacă nepedepsită. Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi.
1: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
2: Imediat, să-mi iau telefonul.
1: Vă costă 1000 de lei.
2: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
1: Ia să-mi fac și eu cont.
2: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352 CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Tati!
5: Ali!
6: Roro!
7: Floppy!
8: Easy!
9: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.

0: ora 15, Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Polițiștii au emis un ordin de protecție pe numele lui Ilie Năstase după ce soția sa a reclamat că a fost amenințată. Și Kievul își face rezerve înaintea iernii, autoritățile se pregătesc deja pentru pene prelungite de curent. Ascultați știrile Digi FM. Consiliul Suprem de Apărare a Țării intră în scurt timp în ședință și discută apărarea României pentru următorii 20 de ani. Ședința convocată de președintele Nicu Șordan are pe ordinea de zi nu doar planul de înzestrare al armatei, ci și ce se întâmplă cu prezența militară americană în Europa. Amintim, Washingtonul își reevaluează dispozitivul militar, în timp ce România speră să-și consolideze parteneriatul cu Statele Unite. Ilie Năstase este în conflict deschis cu soția, femeia a alertat autoritățile și a cerut ordin de protecție împotriva fostului tenismen. Teodora Chiuș transmite.
2: Soția lui Ilie Năstase a cerut ajutor de la poliție după ce s-a certat cu soțul ei. Ea le-a spus agenților că tenismenul ar fi înjurat-o și ar fi amenințat-o și că în trecut ar mai fi existat scandaluri între cei doi, însă fără să fie alertat autoritățile. Astfel a fost întocmită o fișă de risc, iar polițiștii au eliberat un ordin de protecție provizoriu. Femeia a cerut chiar să fie monitorizat electronic, însă ulterior, parchetul a infirmat ordinul de protecție. Urmează ca Ilie Năstase să fie audiat. În acest caz a fost deschis un dosar penal și continuă verificările. Digi24 a cerut un punct de vedere de la Ilie Năstase, însă fără rezultat.
1: Tânărul de 26 de ani din Republica Moldova, acuzat de furt, a fost prins. Polițiștii l-au găsit pe un câmp din județul Dolj. Bărbatul a fost căutat inclusiv cu un elicopter, după cum transmite Elena Alexandru.
3: Vorbim de un bărbat în vârstă de 26 de ani din Republica Moldova. Acesta a fost prins pe un câmp din localitatea Catane, din județul Dolj, acolo se ascundea. Timp de 3 zile a fost căutat în județul Mehedin, după ce acesta ar fi abandonat o mașină pe care a furat-o din Bulgaria, a reușit să treacă de filtrele din Bulgaria, de polițiștii de acolo, a reușit să treacă și de un filtru din județul Mehedin, s-a ascuns într-o pădure, iar astăzi au apărut indicii cum că acesta ar fi furat o altă mașină din județul Dolj, cu care s-ar fi deplasat în localitatea Catane. Ar fi abandonat și această mașină în acea zonă și polițiștii l-au găsit pe câmpul din localitate.
1: Kievul își face rezerve de alimente și apă înaintea iernii. Autoritățile se pregătesc deja pentru pene prelungite de curent. Asta în condițiile în care Ucraina se teme de noi atacuri rusești asupra infrastructurii energetice, care rămâne o țintă cheie a Moscovei. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Autoritățile din Kiev se pregătesc pentru eventuale întreruperi prelungite ale alimentării cu energie și pentru alte situații de urgență, arată Kiev Post. Astfel, orașul constituie rezerve de alimente și apă potabilă, a anunțat administrația de stat din Kiev. Proviziile sunt destinate să asigure accesul locuitorilor la alimente de bază în cazul în care întreruperile din sistemul energetic afectează funcționarea orașului. Rezervele vor fi utilizate și la punctele de invincibilitate în timpul întreruperilor prelungite de curent pentru a veni în sprijinul persoanelor afectate de situații de urgență și pentru a asigura hrana lucrătorilor implicați în intervenții. Kievul poate organiza mese calde pentru până la 25.000 de persoane, a precizat administrația orașului, iar pregătirile sunt coordonate prin intermediul cartierului general umanitar, înființat în februarie 2022. Anunțul vine în contextul în care Ucraina se pregătește pentru o nouă iarnă sub amenințarea războiului cu Rusia.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Ionuț Radu și colegii de la Celta Vigo au meci în deplasare cu Hetafe de la ora 20 în La Liga. Celta este doar pe locul 17 din 20 de echipe, nici Hetafe nu stă foarte bine, este doar pe locul 15. În top, Barcelona are 12 puncte, este singura după 4 meciuri cu punctaj maxim. Alaves cu 10 puncte și Real Madrid cu 9 puncte sunt în top 3. Și Betis Sevilla stâns 9 puncte, la fel ca Real Madrid, dar are un galaveraj mai slab decât echipa antrenată de José Mourinho. Portughezul își mobilizează forțele pentru că Real să învingă pe Internaționale Milano mâine în UEFA Champions League. Partida contra fostului său elev Cristian Chivu va fi de la ora 22 în direct pe Digi Sport 1. Chivu a câștigat UEFA Champions League în calitate de fundaș al echipei Internaționale Milano atunci când José Mourinho era antrenorul grupării Nerazzurre.
1: Vreme frumoasă și caldă mâine în vest și în sud. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade în Banat. Dimineața și noaptea izolat va fi însă ceață. Vreme frumoasă și în capitală mâine. Maxima va ajunge la 30 de grade. 15 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Tocmai ce au plecat de la noi din studio, i-am avut invitați puțin mai devreme pe Serghei și Anisia Gafton. Doamne, ce energie au oamenii ăștia! A ieșit minunat! Dacă ai ratat momentul, îl găsești pe Facebook-ul DGFM. Este acolo, pregătit special pentru tine. Și dacă tot am menționat energie, continuăm și noi cu energie frumoasă. See ya, never give up! Ți-am pregătit în continuare la... DGFM! Ca să știi!

0: A început școala și deja văd cum încep și petrecerile pentru copii, ceva ce mie mi-e greu să înțeleg și să accept, că vara, cât nu sunt la școală copii, nu prea, petrecerile pentru copii sunt mai restrânse, așa, mai cu familia. Cum începe școala, se invită între ei, vai ce prieteni suntem cu tot. Deja tot o invita un coleg astăzi la ziua lui, deci astăzi a fost deschiderea, da? Invita un coleg la ziua lui care e în decembrie.
1: Hai măi, că și noi ne bucuram când eram mici, abia așteptam să fie ziua noastră sau ziua colegilor, să mergem să ne distrăm, să dansăm.
0: 4 luni zici că îl invita la, zici că îi vindea bilete Early Bird la festival, așa îl invita. Hei, ești primul. Și e foarte mișto. Dar gândește-te ce petrecere aveam noi în copilărie. Ce petrecere aveai?
1: În sufragerie la cineva, cu sandvișurile făcute de mama, erau
0: nu,
1: cu...
0: Nu, mai mic, 8 ani, ce petrecere aveai? Beau adulții și noi și eu stăteam singur. Asta erau petrecerile, mă trimiteau
1: în dormitor. Și mai erau vreo 2-3 veri pe lângă.
0: Da, exact, asta era. Acum știi cum sunt petrecerile? Tati, vreau să invit 20 de prieteni. Unde? N-am eu 20 de prieteni.
1: Au loc în casă?
0: Nu în casă, că aia e șmecheria, că se merge la locul de joacă. Bine, când zic se merge, nu mă refer la mine, că anul trecut m-a rugat Toto foarte mult să-i fac la locul de joacă ziua. Și am zis, bine, da, câți invitați ai? 20. Bine, m-am dus la locul de joacă și mi-a zis, mi-a zis cât costă prietenia asta a lor. 2200 de lei.
1: Pai, m-a luat inima.
0: 3 ore, mă, 3 ore.
1: Pentru 3 ore?
0: La locul de joacă. Și am zis, tati, să vezi ce facem noi frumos acasă cu 7-8 dintre ăștia pe care ai putut
1: de
0: să...
1: De banii ăștia îți dau mâncare și la pachet pentru următoarele zile?
0: Pentru următoarele viață, nu știu, îmi cresc copilul pentru 2200. 2200 de lei, bine, e clar că situația asta, sunt conștient că situația asta e în București, în orașe mari. Asta cu locuri de joacă, cu o grămadă de bani, mi s-a părut atât de scump și am făcut noi o petrecere așa de frumoasă acasă, la noi, cu câțiva prieteni, câțiva copii de pe la școală. Doamne, și știi ce mă bucur? Că a ieșit extraordinar, atât de extraordinar că totul deja îmi zice acum că de-abia aștept ziua mea să vină la mine. Să vină prietenii și colegii la mine, la noi acasă. Și sunt bravo, bă, ține econom, bă,
1: ține cu casa, băiatul lui tata. Măi, ai scăpat mai ieftin dacă faci acasă, dar și curățenia de după.
0: Angajez două menajere la banii aia.
1: Pentru banii aia.
0: Fac două petreceri și mi-au și menajerul cu banii aia.
1: Place cum gândești. 15 și 15 minute, Jokey cu Raluca, Bump, ascultăm în continuare la Digi FM.
2: La Digi FM sunt Antonia și Bocanu.
3: Ca să-ți meargă bine pe drumul spre casă.
2: Ca să
3: știi.

0: Peste 10 autocare cu turiști au ajuns weekendul ăsta la Jurilovca, undeva în delta Dunării, pentru festivalul borșului lipovenesc. Sună extraordinar. Dacă știam, mergeam și eu că se ține acest festival al borșului lipovenesc. Singura problemă era că nu se ținea acest festival.
1: Cum adică nu s-au ținut și au fost 10 autocare pline cu oameni?
0: E un festival destul de celebru în zonă, care se ține în fiecare an, dar în anul ăsta nu s-a organizat. Din motive a explicat primarul ulterior că nu au găsit sponsorizări, mă rog, nu s-au organizat.
1: Dar când cum s-au organizat cele 10 autocare?
0: S-au organizat cu ajutorul unor agenții de turism care au strâns oameni, hai să vă ducem, acolo. Și i-au dus acolo, primarul a venit și a zis, bă, noi nu am anunțat nicăieri cum că s-ar ține acest festival. N-am anunțat nici că nu se ține, că era paiu. Hei, bună ziua, știți că nu ținem. N-am anunțat că se ține. Și oamenii au fost, ba da, se ține. Eu sunt organizatorul, cum adică se ține? Am citit noi pe internet că se ține. Unde ați găsit, mă? Și au arătat oamenii, cum că au găsit ei, au întrebat ei pe ChatGPT.

0: citit și a zis că se ține.
1: Internetul lovește din nou. AI-ul, TikTok-ul, social media, ChatGPT-ul lovesc din nou.
0: Acum întrebarea mea este, având în vedere că erau implicate niște agenții de turism care au luat bani de la cetățeni să-i ducă acolo, ei ce-au făcut cu banii? Că e clar că nu le-au luat bilete sau ceva, nu le-au luat...
1: Poate au făcut cinste cu un borș de pește, dacă tot n-a mai fost festivalul borșului.
0: Ci că s-au strâns niște oameni care... Până la urmă, oamenii au mâncat localnicii. Niște borși. Da, oamenii au mâncat niște borșuri. Dar erau 400 de oameni sau ceva de genul ăsta care au fost acolo pentru un festival care nu s-a ținut.
1: Îți dai seama, au văzut localnicii. Hai mă, au venit oamenii ăștia atâta drum să ne mâncați. Hai să facem ceva, să punem aici de un borș, o cioriță,
0: da,
1: pentru
0: oameni
1: ei.
0: Oameni buni, dar ăștia cu agențiile de turism, nu știu ce să zic. Poate au strâns banii pentru că organizează alte excursii. Oktoberfest în februarie sau cine știe ce din asta.
1: Mă bucur din tot sufletul că nu s-a întâmplat asta la noi și că matinalii noștri Ioana Zamfir și Vlad Craioveanu s-au întors la muncă astăzi dimineață. Nu ne-au păcălit.
0: Și ne-am strâns în număr mare să-i ascultăm încă de dimineața asta.
1: Dar vom asculta și acum un moment din matinal. Geam!

0: μέρα.
1: Όλη η ζωή μου.
2: Θα έκανα ποτσά σε να σα πω και νόπια που είναι.
0: Καλησπέρα. Γεια σου, γεια σα.
2: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, δεν
3: καληνύχτα. Τι άλλο να κάνω, ούζο.
0: Nu-mi place uzo, mi se pare că are gust de sirop de tuse.
2: Da, și mie, da, da, da. Dar ai medicament mai degrabă, deci nu.
0: La uzo nu mă bag. Nici la arici de mare. Nu, nu, nu.
2: Băi, nu știți ce pierdeți, vă zic. Ariciul ăla e... Aricioaica.
0: Suntem
2: după
0: la radio, slavă Domnului, că sunt încă conștientă că suntem cu microfoanele aprinse, că știu un banc cu arici.
2: Da, și eu bancul cu ariciu, dar nu-l spun. Nu spun bancul cu arici că pleci de aici.
4: Ai. Bună dimineața, bă, dragilor. Bine ați revenit. Chiar mi-a fost dor de voi. Sper că ați petrecut o vacanță frumoasă. Ne-am întors și noi, v-ați întors și voi. Deci să-i dăm bătaie cu matinalul.
2: Păi refacem familionul nostru mare aici, armata noastră de la Digi FM.
0: Te mână apoi la treabă, oameni buni.
2: Mă gândeam trecând prin Bulgaria.
0: Așa?
2: Odios. Odios loc.
0: Ce?
2: Mă gândeam, zic, bă, că am intrat într-un soi de benzinărie să-mi iau un sandwich.
0: Așa.
2: Că nu mâncasem. Ei, văd mare poză cu Putin. Cu inimii.
0: Nu pot să cred. În benzinăria din Bulgaria.
2: Și mă uitam, n-ați dai seama, nu m-am luat la contre cu ea, că na. Și mă gândeam, zic, bă, dacă tot e așa, bulgarii ăștia sunt mari fani ai lui Putin, hai oricum să facem un schimb de țări, să stăm noi să fim vecini cu grecii, să ajungem într-o oră, într-o jumătate de oră, și să stea ei să fie vecini cu rușii.
0: Cum făceau pe vremuri cu bunica mea, știu, de prin cartier, schimb de apartamente, mai țineți minte?
2: Da, bun, decomandat.
0: Au zis, da, la număr de populație nu prea pușcă, să știi.
2: Păi da.
0: Are semnat să stăm mai înghesuiți.
2: Stăm, da, aproape de mare. Ce vorbești, mă, nu?
4: Lume, apropiați-vă să vă zic o veste! Fata lui Zamfir și băiatul lui Craioveanu lucrează din nou! Sunt online!
0: Neața! Ia uite-mă ce pe frecvență sunt ai noștri, chiar s-au întors la treabă.
2: S-au întors, săracii, ce să fac? Trebuie să punem și noi o pâine pe masă, nu? Ca să mai mergem la anul ăsta.
0: Să mai avem de unde să plecăm în vacanțe, da.
5: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la Digi FM. Ca să știi...

0: 15:30, avem știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Nicușor Dan a recunoscut că blocajul politic reprezintă un eșec pentru toată lumea și UEFA va aduce un omagiu victimelor inundațiilor din Nepal înaintea meciurilor din Liga Campionilor. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan evită să spună când desemnează premierul prezent la o școală din comuna Curcani, în județul Călăraș. El a transmis că nu vrea să răspundă la întrebările politice. Asta deși o nominalizare pentru Palatul Victoria este așteptată în această săptămână, după mai bine de 4 luni în care România nu are un guvern cu puteri depline. Nicușor Dan a recunoscut totuși că blocajul de pe scena politică reprezintă un eșec pentru toată lumea.
2: Când va fi numit un nou guvern,
3: așa, la educație, avem întrebări de educație.
4: Și educația, și sănătatea, și toate domeniile de la noi din țară sunt legate direct de politic. Vă gândiți să faceți o desemnare astăzi, în această săptămână?
3: Același răspuns ca la întrebarea precedentă.
5: Referitor la educație, ce exemplu credeți că dau politicienii din zilele noastre dacă în 4 luni de zile nu au reușit să se înțeleagă?
3: E mult mai puțin prezent în cultura noastră încercarea educația de a lucra în echipă și cred că asta este unul din lucrurile pe care să ne concentrăm în cursul școlii și evident că e un eșec pentru toată lumea. Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
1: Șeful statului a acceptat totuși să răspundă când a fost întrebat despre legea salarizării.
3: Din păcate sunt multe inechități, nu numai în sistemul de învățământ, în ceea ce privește salarizarea și din păcate nu putem să le rezolvăm într-un termen foarte scurt în această lege a salarizărilor care va fi ea, fără să afectăm financiar România global și să intrăm în fenomene periculoase. Dar trebuie să avem această preocupare pe termen mediu pentru a repara echitățile și în special în sistemul de educație.
1: Mii de sârbi au adus un omagiu fostului comandant militar al sârbilor din Bosnia, Ratko Mladić, condamnat pentru genocid în timpul războiului din Bosnia. Astfel, Serbia sfidează avertismentele Uniunii Europene privind organizarea unor omagii publice pentru fostul lider militar. Adina Leoveanu cu detalii.
6: Mii de persoane au ajuns la Biserica Sfântul Luca din Belgrad pentru a-i aduce un omagiu lui Mladić, considerat în continuare un erou de mulți sârbi. Pe sicriu au fost așezate șapca militară și sabia sa, iar acesta a fost flancat de bărbați îmbrăcați în uniforme militare. Președintele Alexander Vučić a descris funeraliile drept o revărsare de emoție. Supranumit măcelarul din Balcani, Ratko Mladić a murit la 84 de ani în țările de jos, în timp ce îi spășa o condamnare pe viață pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității comise de trupele sale în timpul războiului din Bosnia. Conflictul s-a soldat cu peste 100.000 de morți și a lăsat peste 1 milion de oameni fără locuințe înainte de încheierea sa în 1995 printr-un acord de pace negociat cu sprijinul Statelor Unite. Uniunea Europeană a condamnat acțiunile autorităților de la Belgrad legate de organizarea unor ceremonii oficiale pentru fostul general sârb bosniac Ratko Mladić.
1: Lumea fotbalului va aduce un omagiu victimelor inundațiilor din Nepal în această săptămână, înaintea tuturor meciurilor din Liga Campionilor UEFA. Se va ține un moment de reculegere și se va afișa un banner în semn de solidaritate. Acesta va purta mesajul "Nu sunteți singuri, Nepal". Catastrofa s-a soldat cu cel puțin 1341 de morți și aproape 5000 de dispăruți în Nepal. 15:34, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Îți mulțumim frumos, Roxana, pentru informații. Vă propunem ca în următoarele momente să depănăm împreună amintiri din copilărie. Dacă tot este prima zi de școală, haideți să facem asta împreună. Pregătește WhatsApp-ul 0774 601 601. Ascultăm Nelly Furtado, I'm Like a Bird și revenim.
7: Antonia știe că în doi e mai ușor să dai vina pe celălalt.
8: Mocanu tocmai află, în direct,
7: la DJ FM.
8: Ca să știi...

0: Kelly Rowland, Work, am ascultat chiar acum la DGFM și noi suntem la Work, poate și voi sunteți la muncă, dar de astăzi știm sigur că s-au întors și profesorii la treabă. Chiar puțin mai devreme vorbeam cu Alex despre profesorii noștri din școala generală, din liceu și le-am adus aminte ce porecle aveau și aveau ei câte o vorbă, câte unul dintre ei avea o vorbă de ne-a rămas în minte chiar și acum. Îi povesteam mai devreme lui Alex de profesorul meu de matematică din școala generală din 5-8, domnul profesor Roman, îl ții minte și acum, de fiecare dată când intra în clasă și avea câte o surpriză pregătită pentru noi, prima dată se ducea la tablă până să-și luase geanta, telefonul și toate cele, se ducea la tablă, lua creta și scria baftă, milă și pomană. Noi așa știam că urma test la matematică și ne-a bucat groaza. Într-un fel ne susținea, baftă, milă și pomană. Doamne, ajută să o nimeriți măcar astăzi.
1: Baftă, milă și pomană. Povestindu-mi, ameme, povestit de cineva.
0: De cu... profesorul de istorie din liceu, care avea o chestie cu băieții. Fetelor ne spunea, da, fetelor, sigur fetelor, da, doamnelor, domnișoarelor. Aha. Băieții, ia zi căpșună. Da, căpșunica mea, ia spune tu căpșună. Și ne-a rămas asta în minte și acum când ne întâlnim cu colegii de liceu. Îl mai țin minte pe domnul profesor de istorie.
1: Ce bună e asta cu porecla, pentru că mi-ai deschis și mie treaba asta, ideea. Uite bă că i-am ținut minte pe ea, pe profesorii ăia care aveau porecle, cărora le-am dat noi porecle. Vezi celebra profesoară din Isoscel, din liceenii rock'n'roll. A rămas în mintea tuturor că i se spunea Isoscel, știi, nu, doamna, cum, nu mai știu cum o chema. Și m-am rămas în minte de profesorul meu, tot de profesorul meu de istorie, căruia îi spuneam, era foarte, foarte serios, m-a prins la un moment dat cu un copil, mi-a dat unul, m-a chinuit foarte tare.
0: Cred că e ceva cu materia asta, că la fel era și domnul Cazacu de la mine din liceu.
1: Mamă, era tare rău de tot și îi spuneam, îi se spunea sensei. Era o legendă care umbla în școală, cum că el a fost sensei la un moment dat, de astea, karateka ceva, și că s-a izbucnit o bătaie în liceu la un moment dat și a intrat el și a aruncat pe toți în toate părțile și după aia a plecat
0: filme.
1: Așa. Mamă, cam filme. Era o legendă, nu știe nimeni dacă e adevărată, dar pentru noi era, mă, rockstar, îți dai seama.
0: Chiar am avut, cred că ți-am spus, e ceva cu materia asta cu istorie, că și profesorul meu de istorie tot la fel făcuse lupte de corp și am înțeles că a existat tot așa o istorie, o legendă. Că...
1: Da, când îți iei suficientă bătaie, ți se deschide istoria, butonul cu istoria. Da.
0: Și intri în istorie. Dar voi, dragilor, ați avut un profesor pe care îl țineți minte și acum avea o poreclă specială, vă spunea cumva, într-un fel anume vouă, într-un mod drăguț, v-a rămas în minte până în ziua de astăzi.
1: Da, ceva ce spunea el sau ea, profesoara sau profesorul.
0: Deschidem cutia cu amintire acum la DGFM 0774 601 601. Așteptăm mesajele pe WhatsApp.
2: Cu Antonia și Mocanu la DGFM.
3: Ai verde la vorbă.
2: Ca să știi.

0: Mă bucur atât de tare că am reușit să trezim ceva în ascultătorii noștri, că au intrat în hora noastră, în gașca noastră. Dragilor, v-am propus puțin mai devreme să deschidem cutiuța noastră cu amintiri, să ne amintim cu drag de perioada liceului și de acei profesori care ne-au rămas în minte și peste 10, 20, 30, 40 de ani, care ne-au marcat cumva tinerețea, ori cu o vorbă, ori cu o replică tăioasă.
1: Ce?
0: Am crezut că mi-ai făcut un semn, nu? Ok, ok. Vreau să citesc acest mesaj pentru că am rămas surprinsă. Te pun, Mihaela, mi-aș dori foarte tare să îmi dai un mesaj în ce generație ai fost un liceu. Poate chiar am fost în aceeași generație. Deci, mesajul sună cam așa. Salutare, dragilor, și mai ales salutare, Antonia, pentru că și eu l-am avut pe domnul Cazacu, zis căpșună sau căpșunică. Săptămâna trecută chiar m-am revăzut cu câțiva colegi și ne-am amintit exact de dânsul. Are 85 de ani acum și este neschimbat. Unul dintre cei mai iubiți profesor. Și chiar așa a fost și este unul dintre cei mai iubiți profesori de istorie pe care i-am avut și a fost și foarte exigent. Eu am avut câteva conflicte, mi să zic așa, pe note cu dumnealui, dar m-am învățat istorie, să zic așa, pe bune. Am luat bacul cu o notă mare, vă mulțumesc, domnul Cazacu, dacă ne ascultați acum. Mergem mai departe și la celelalte mesaje frumoase primite de la voi.
1: Profa de mate. Vorbă de la profa de mate. Nu știi? Na, las că vii tu la toamnă.
0: Cred că am auzit și noi asta. Bună, Alex și Antonia, în liceu aveam o profesoară de chimie tare micuță de statură, dar pe cât de micuță, pe atât de dură și seriozitate maximă. A primit porecla Molecula, ne spune Alex.
1: Molecula.
0: Frumos, inspirat.
1: Adina zice, la franceză l-aveam pe Fonfonel. Fonfonel, ce mișto sună.
0: Sună așa franțuzește, mai ales dacă pronunți pe nas Fonfonel. Bună, dragilor, l-aveam pe domnul profesor de română pe care îl chema Moțoc.
1: Oh, știu ce, unde duce asta.
0: Cel mai tare ne-am distrat cu lecția Vrem capului Moțoc,
1: vrem.
0: Sau profesorul de istorie ne scotea la Cârnatul Vesel să ne asculte la tablă, ne spune Vasi din Dâmbovița.
1: Stai, ce?
0: Ne scoteau în rând la tablă.
1: La Cârnatul Vesel?
0: Cârnatul Vesel, da. Îți dai seama ce vesel, toată lumea cu capul plecat, spășit.
1: Auzi mesajul, Cârnatul Vesel, o să-ți țin minte asta. Aveam avut același prof pe care l-au avut și mama și tata. Avea porecla pe vremea mea domnul și pe a lor bou. Mi-am adus aminte citind mesajul ăsta că eu am făcut același liceu întâmplător pe care l-a făcut și mama. Și, iar unul dintre profesorii pe care i-a avut ea, un profesor care i-a marcat în perioada liceului, era director când am intrat eu la liceu.
0: Nu cred.
1: Da, și se numea altfel. Atunci se numea 23 august, după aia se numea Colegiul Tehnic, cred că Dimitrie Leonida. Deci s-a schimbat denumirea, dar am făcut același liceu.
0: Au rămas aceiași profesori.
1: Dintre ei, da. Care au mai rămas.
0: Ce frumos. Hai să ascultăm și un mesaj vocal.
2: Să trăiți cu respect.
0: Salut, salut.
2: În liceu, anii 88-89, doamna profesoră de matematică, Năstase, spunea așa când venea în clasă la matematică, zice... catalogul pe catedră, ia, pocitănile secolului 20. Oh. Ce am avut pentru astăzi? Aceasta era expresia dumneai.
0: Foarte frumos, Valinta. Ce pot să spun,
1: Cătălin? Mai uiți.
0: Nu uiți niciodată. Mulțumim pentru mesaj. Pe final de oră la Digi FM am pregătit rare și apus de soare, iar la fix vin colegii noștri cu știrile.
3: Antonia și Mocanu sunt în direct la Digi FM.
4: Când doi nu vorbești singur.
3: Ca să știi...

0: Digi FM.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
4: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ora 16, Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! Circulația tramvaielor 21 este blocată pe șoseaua Colentina din cauza unui accident rutier. Detalii imediat. Economia României a scăzut în prima jumătate a anului. Consumul populației s-a redus cu 2,5%. Și foarte cald va fi și mâine în majoritatea regiunilor. Maximele vor ajunge la 32 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Trafic blocat pe șoseaua Colentina din cauza unui accident. O mașină a intrat în gardurile de protecție ale liniei de tramvai, iar în urma impactului, autoturismul a fost grav avariat. Din cauza accidentului, circulația tramvaielor liniei 21 a fost blocată temporar pe ambele sensuri între stațiile Cartier Colentina și Sportului. Probleme sunt în continuare pe sensul către pasajul Colentina. Teodora Chiuș are detalii.
2: Se fac acum cercetări la fața locului, astfel că nu se circulă deloc pe șina de tramvai. Totodată sunt restricții de circulație și pe banda a doua, pe șoseaua Colentina, sensul de mers spre Pod Europa. Din primele informații, un șofer în vârstă de 33 de ani, care mergea spre șoseaua Colentina, ar fi pierdut controlul mașinii și a intrat direct în gardurile care separă circulația tramvaielor de cea a mașinilor. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. De asemenea, acesta a fost dus la spital și primește acum îngrijiri medicale.
1: România trebuie să acorde mai multă importanță educației, este mesajul transmis astăzi de președintele Nicu Șordan, care a vizitat o școală din comuna Curcan, județul Călăraș. El a criticat finanțarea insuficientă din educație din ultimii ani. În plus, șeful statului consideră că societatea românească nu valorizează suficient profesorii. În opinia sa, unii părinți tind să considere că știu mai bine decât cadrele didactice cum trebuie educați copiii.
3: O greșeală pe care o facem de ani de zile este că nu valorizăm cunoașterea. Suntem o societate care neglijează asta și suferim toți. Realitatea este că educația din România de ani de zile nu a avut finanțarea corespunzătoare. Da? Și asta a avut un efect în sistemul nostru de educație. Nu este o meserie care să fie atractivă. Trebuie să spunem la fel de direct care este atitudinea părinților față de școală. Pentru că nu există, tocmai din faptul că societatea noastră nu valorizează profesorul așa cum ar trebui, de multe ori părintele are ideea că știe mai bine cum să facă educație cu copilul lui. Cum e mai bine să învețe profesorul pe elev, de ce e bine să stea 5 ore cu ochii în telefon și toate lucrurile astea.
1: Economia României a scăzut în prima jumătate a anului, consumul populației, comerțul și industria au tras economia în jos, în timp ce construcțiile și investițiile au avut contribuții pozitive. Potrivit datelor publicate astăzi de INS și consumul final al gospodăriilor s-a redus cu 2,5%. Cu detalii Adina Leoveanu.
4: Produsul intern brut al României a scăzut în primul semestru cu 0,7% pe seria brută și cu 1,6% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cel puțin asta indică datele provizorii publicate de Institutul Național de Statistică. Construcțiile au avut cea mai mare contribuție pozitivă la evoluția PIB-ului. Sectorul a reprezentat 6,2% din economie, iar volumul său de activitate a crescut cu peste 12%. Activitățile culturale și recreative, reparațiile produselor de uz casnic și alte servicii au contribuit cu 0,4% după o creștere a activității de 11,7%, iar agricultura, silvicultura și pescuitul au avut o contribuție de 0,1%. Cea mai mare contribuție negativă a venit însă din comerț, repararea autovehiculelor, transport, depozitare, hoteluri și restaurante. Aceste activități, care au pondere de peste 21% în PIB, s-au redus cu aproape 4% și au tras în jos economia și industria a avut o contribuție negativă după ce volumul activității a scăzut cu aproape 3%.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Cezar Crețu a urcat 59 de locuri în clasamentul ATP după trofeul cucerit la Augsburg. Campionă premieră în circuitul ATP Challenger, Cezar, în vârstă de 25 de ani, a trăit cea mai mare bucurie a carierei. L-a învins în Germania după 6-2-6-2 pe Fasun Domenea. A legat 5 victorii fără set pierdut. Tenismenul din Iași a urcat astfel pe locul 230 al ierarhiei ATP. Un rol important în ascensiunea tenismenului a avut Victor Hănescu.
1: Vreme frumoasă și caldă mâine în vest și sud. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în dealurile Munteniei și pe litoral și 32 de grade în Banat. Dimineața și noaptea izolat va fi însăceață. Vreme frumoasă și în capitală mâine, iar maxima va ajunge la 30 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 16:05. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos, Alexandra, pentru informații. Chiar săptămâna trecută vorbeam cu tine și ziceam, abia aștept momentul acela când vii la știri și ne spui o să avem vreme frumoasă în toată țara, o să avem vreme frumoasă. Ți-am spus că se va întâmpla, uite că fix așa începem săptămâna. Și nu doar așa, începem ora cu muzica ta preferată la Digi FM, Hugo Solto, Jamaican Bam Bam și Vama, perfect fără tine.

0: Am dat acum peste știrea asta care pe mine mă intrigă foarte tare. Sună cam așa. Câțiva turiști au fost dați afară dintr-un restaurant după ce au comandat doar desert.
1: Da.
0: În vine asta. Stai așa.
1: Da, și pe mine m-a intrigat chestia asta și normal că am împărțit lumea în două tabere, ca orice știre din astea polarizantă. Auzi ce s-a întâmplat. Deci, patru turiști într-o insulă din Croația, mentre și într-un restaurant, se așează la masă și comandă clătite toată lumea. Deci vine ospătarul, bună ziua, cu ce vă servesc? Fiecare zice clătite. Ospătarul zice bine clătite pentru desert. Ce vreți pentru aperitiv felul 1 și felul 2 și felul 3? Știi, ăștia zic, nu, doar clătite. Nu, n-ați înțeles. Nu că doar clătite, că e full afară de oameni. De-abia v-am găsit masă, hai să comandăm și noi mai
0: cu inimă.
1: Mai ca și cum aveți bani în buzunar și vreți să trăim și noi în continuare. Și a ieșit o mare problemă și un mare scandal normal transpus în online, pentru că
0: au făcut o notă doar de 28 de euro.
1: Da, și au fost rugați să plece.
0: Să părăsească, să-i libereze masa pentru cineva care poate face o notă ceva mai mare.
1: Da, nota 10. Bravo, domnul ospătar.
0: Mi
1: se foarte frumos.
0: Pare strigător la cer. Cum adică? Sunt în meniu clătitele?
1: Sunt în meniu?
0: Păi, dacă sunt în meniu, eu oricum intru, le plătesc. De ce să nu le pot comanda?
1: Da, mă, ia lasă-mă să-mi iau... Lasă-mă, să-mi iau clătite, da. Corect.
0: Stai puțin, e moral să ți se refuze comanda pe motiv că nu e destul de mare?
1: Cum o fi, să te duci la benzinărie, să te duci la casă după ce ai alimentat și fie, cum, domne, 50 de lei? Haideți, domne, scoateți motorina, vă rog eu frumos, puneți-o la loc și plecați. Nu lucrăm cu săraci, deci nu se poate.
0: Am o întâmplare relativ asemănătoare. La un moment dat am fost la un restaurant și am făcut tot așa, consumație destul de micuță. Și când am dat noi comanda, a fost foarte intrigat ospătarul. Nu ne-a spus absolut nimic, dar se vedea pe fața lui că a fost dezamăgit. M-am gândit că el a zis, mamă, la nota asta, ce tips primesc eu. Dar te face să te simți prost, e rușine că am venit. Ma da, mai bine stăteam acasă decât să comand doar atât.
1: Aș încerca să fiu așa un pic avocatul diavolului, dar într-adevăr trebuia să aibă restaurantul o politică scrisă undeva,
0: da.
1: Comandă minimă sau ceva de genul ăsta, dar pe de altă parte, dacă tu ai coada afară și îți fac loc unei mese, parcă vreau să fac bani, că știi cât e la restaurant, cât sunt orele de mese în care poți să faci mai mult, să încasezi mai mult. E ora de prânz și ora de cină și am un număr limitat de mese și atunci vreau să pot să-mi scot cât de mulți bani pot din orele alea în care se servește cina și aglomerat.
0: Dar de unde știi că acești clienți care voiau să comande doar clătite erau atât de încântați după ce gustau din clătite încât ziceau, a doua zi venim, mâncăm dimineața la prânz și seara, nu doar clătite, luăm și micul dejun și prânzul și cina. De unde știi că poate fi și asta o variantă?
1: Cât și șanse veneau ei, luau o clătită, luau o gură din clătită, ia dumi și o ciorbă că
0: de la clătita asta mi-a crescut glicemia, mi s-a făcut o foame, că se întâmplă după ce mănânci dulce să ai poftă pe urmă de o ciorbă, de ceva acru.
1: Da, mă, tu vezi ca om și înțeleg normal, tu vezi ca om patru prieteni care se așează, mănâncă un desert, beau ceva sau doar mănâncă un desert și pleacă. Ospătarul vede altceva. El vede semn de la cu dolari, știi cum eram desene animate.
0: Patronul, nu mai zic, patronul vede mulți dolari.
1: Eu spun, dar n-a văzut persoane acolo, a văzut note de plată și erau note de plată, era o notă de plată prea mică.
0: Dezamăgitor, sincer, cum s-a pus problema. Dragilor, dar voi ce părere aveți? Puteți să ne scrieți pe WhatsApp-ul DGFM. Mergem mai departe cu muzica ta preferată aici la DGFM.
2: Antonia și Mocanu sunt în direct la DGFM.
3: În doi nu vorbești singur.
2: Ca să știi.
4: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: 7 septembrie 2026, o zi cu încărcătură destul de mare pentru emoțională pentru noi. Este început de sezon aici la Digi FM, este prima zi de școală a prechindeilor, dar să ne întoarcem puțin în timp, în 7 septembrie 2003, când Black Eyed Peas au început o perioadă de 6 săptămâni pe locul 1 în clasamentul single-urilor din Marea Britanie cu piesa Where is the Love. Și fun fact, cea mai tare chestie pe care am descoperit-o, este în această piesă coautor și chiar cântă pe refren și pe hook-ul piesei Justin Timberlake, dar
1: ce?
0: Nu a... Da. Where is the love? El cântă, dar nu a fost menționat pentru a nu-i afecta promovarea albumului Justified pe care o avea el în acea perioadă.
2: Wow!
0: Wow! Efectiv, wow!
2: 7 septembrie e o dată care a rămas în istorie și pentru o chestie mai puțin plăcută. În 1996, celebrul Tupac a fost împușcat în Las Vegas, ceea ce a rămas un mister al muzicii pentru 30 de ani, că atât s-au împlinit astăzi. Cetin Rashid are mai multe detalii despre această poveste și o să ni le spună imediat.
0: Cetin?
3: Digi FM. Ca să știi, de la Cetin Rashid.
4: Here in Vegas, where the most violent portion of Tupac Shakur's Saturday Night was supposed to take place behind me, over there at the MGM Grand, where Tupac saw Mike Tyson pound Bruce Seldon into submission less than 2 minutes into their heavyweight bout.
5: În urmă cu exact 30 de ani, știrea despre împușcarea rapperului Tupac Shakur era pe toate canalele TV din Statele Unite. Era o obișnuită reglare de conturi între două bande, Mob Piru Bloods, la care erau afiliați Tupac și Suge Knight, șeful casei de discuri Death Row a lui Tupac, și Southside Compton Crips. Cine a început? În seara de 7 septembrie 1996, Tupac a asistat la meciul de box dintre Mike Tyson și Bruce Seldon la hotelul MGM Grand din Las Vegas. În holul hotelului, Tupac și anturajul său l-au reperat și l-au bătut cu strigături pe Orlando Baby Lane Anderson, un membru Crips, care jefuise un asociat al lui Tupac cu câteva luni înainte. După bătaia din casino, Tupac și Suge Knight au plecat bine mersi, cu mașina. Totul a fost bine mersi până când dintr-o altă mașină s-au tras mai multe focuri de armă. 4 gloanțe îl lovesc pe Tupac, în timp ce Suge Knight scapă ieftin, doar cu o rană ușoară la cap din cauza cioburilor rezultate din împușcături.
6: Trouble-plagued rapper and actor Tupac Shakur is dead at the age of 25, just about a week after sustaining 4 bullet wounds last Saturday night in Las Vegas. Shakur spent the weekend in the hospital on a respirator in critical condition. Reverend Jesse Jackson, members of the Nation of Islam, and fellow Death Row Records artist Hammer visited Shakur's bedside on Sunday when he had one of his lungs removed.
5: După 6 zile de la incident, rapperul Tupac, în comă indusă la spital, moare din cauza unei hemoragii interne severe. Avea doar 25 de ani. Au urmat 10 de ani de mister și teorii, alimentate și de faptul că principalul suspect din mașină, Orlando Anderson, adică cel bătut de Tupac în seara de 7 septembrie 1996, a negat mereu implicarea. Mai mult, Orlando Anderson a fost ucis într-un incident armat în 1998. Cazul a luat o turnură interesantă în septembrie 2023, când poliția l-a arestat pe Dwayne KFD Davis, un fost lider al bandei Crips și unchiul lui Orlando Anderson. Davis se lăudase public an la rând în interviuri și într-o carte că el a organizat atacul și că a furnizat arma cu care s-a tras asupra lui Tupac. Lăudărosul a fost arestat și trimis în judecată. Procesul fusese programat pentru martie 2025 și reprogramat pentru februarie 2026. S-a ajuns la o altă reprogramare. Motivul? Avocații lui Davis au cerut amânarea pentru că volumul probelor de analizat era foarte mare. Închei cu ceva haios. Numai departe de luna iunie acestui an, avocații lui Davis au cerut excluderea unor interviuri și a cărții autobiografice din probele procesului. Verba volant, scripta non-manent, cum ar veni.
3: Digi FM, ca să știi, de la Cetin Rashid.

0: DGFM.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
5: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
4: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
5: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
6: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Hei, Mihai! Sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
8: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45x45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kilograme Hydroflex ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
9: O ghindă, două ghinde, trei ghinde.
10: Scret, lasă numărătoarea! La Kaufland, piept de porc 13,99 lei kilogramul, roșii prunișoare 4,79 lei kilogramul, ardei gras 4,79 lei kilogramul și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni!
11: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
14: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
13: Dar eu vreau acum.
14: Îți face, tati, la asta vechi.
13: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
15: Profită de electrofertă și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra. La doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Haine! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
17: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: 8:16. Anca Vlad este alături de noi și ne aduce știrile DGFM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Un român a murit în Italia după ce bomba pe care o confecționase chiar el a explodat. Detalii imediat. Și ministrul educației a participat astăzi la festivitatea de începere a noului an școlar în satul Mărginen din Prahova. Ascultați știrile DGFM. Un pacient cu arsuri a fost transportat de la București în Belgia cu aeronava a forțelor aeriene române. Configurată pentru misiuni medicale, aeronava a decolat în această după-amiază din baza de la Otopeni. Asistența a fost asigurată de o echipă de la Spitalul Clinic de Urgență București. Un român a murit după ce un dispozitiv exploziv pe care chiar el îl pregătea împreună cu un alt bărbat a explodat. Tragedia s-a produs în sudul Italiei. Celălalt bărbat mort în explozie era italian. Cei doi ar fi construit bomba artizanală pentru a arunca în aer un bancomat. Adela Mohanu transmite din Italia.
2: Anchetatorii cred că cei doi bărbați fabricau o bombă pe care să o folosească la atacarea unor bancomate. Bărbații însă au manevrat explozibilul în mod necorespunzător, le-a explodat în mâini, spun anchetatorii, iar explozia a fost atât de devastatoare încât corpurile lor au fost pur și simplu pulverizate. De altfel, cei doi nu au fost deocamdată identificați oficial, se așteaptă rezultatele de la probele ADN. Anchetatorii cred însă că este vorba despre român pentru că au găsit un cercel care i-ar fi aparținut. El era rezident în Italia de cel puțin 10 ani și avea un complice italian. Cei doi fabricau bomba într-o casă izolată din sudul Italiei, înconjurată de măslini. Această casă îi aparținea unui bărbat de 77 de ani care era cunoscut cu antecedente penale.
1: Ministrul Educației a participat astăzi la festivitatea de începere a noului an școlar în satul Mărginen din Prahova. Mihai Dimian a vorbit despre investițiile din învățământ, dar și despre nemulțumirile de la început de an.
3: Începem anul cu același set de nemulțumiri în ceea ce privește normele profesorilor, în ceea ce privește plata cu ora a profesorilor. În același timp, este un an în care s-au făcut cele mai mari investiții în educație. Am plătit peste 4 miliarde de lei, ne apropiem de 5 miliarde. Gândiți-vă că în 5 ani de zile s-au plătit 7 miliarde pentru investițiile din Planul Național de Reziliență și Redresare. Asta înseamnă peste 90.000 de săli de clasă, mobilier nou, dotări inteligente, laboratoare, câteva, dar importante, școli construite, 15 finalizate, altele care se află în lucru, s-a atins indicatorul pentru PNR cu școli verzi, s-au dezvoltat 110 creșe.
1: După ce a vizitat școala gimnazială din satul Mărgineni, ministrul interimar al educației a făcut cunoștință cu elevii.
3: Îți place aici? Frumos, nu?
4: Cum te numești?
5: Mateo.
3: Ce-ți place la școală? Sportul?
5: Sincer, nu chiar îmi place nimic despre școală.
3: Dar de ce vii la școală? Așa zic părinții, nu?
5: Păi n-avem altceva ce să facem.
3: N-ai altceva de făcut, da? Da. E foarte important. O să vezi în viitor că o să te ajute școala, da? Nu înveți lucruri noi, nu înveți să faci lucruri noi aici?
5: Păi lucruri noi ultima dată am învățat câteva chestii și am început să le facem de mai multe ori, dar nu chiar ceva special.
3: Și temele nu-ți plac, nu?
5: Păi temele de vacanță nici măcar nu le-am făcut și nu știu dacă sunt obligatorii.
1: Atât la știri, 16:34, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos, Anca, pentru informații. Chiar mi-era dor să-ți aud vocea, să fii alături de noi aici în studioul DGFM. Mi-a fost dor de colegii noștri.
6: Da, pare că e un festival așa de când am venit aici. Ne tot îmbrățișăm, ne tot bucurăm, mă rog, mai mult tu. Ne îmbrățișăm.
0: Cum că sunt colegi pe care noi am văzut de foarte multe săptămâni. Suntem o gașcă, o familie foarte frumoasă. Mă simt ca în prima zi de școală, atunci când te întorceai din, nu știu, de la clasa 1, erai treceai clasa 2 și te revedeai cu colegii, cu prietenii tăi. Avem momentul ăla.
6: Hai să facem așa. Deschidem brațele larg amândoi.
0: Și dăm din aripioare?
6: Nu, stai un pic. Deschidem brațele așa larg și rugăm și pe ascultătorii noștri care nu sunt cu mâinile pe volan să deschidă brațele așa larg și să ne facem că ne îmbrățișăm așa unii pe alții.
0: Îmbrățișare de grup!
6: Că nu ne-am mai văzut de mult.
0: Noi chiar suntem o familie mare aici la DGFM și mă bucur din tot sufletul. Vă mulțumim, dragilor, că sunteți tot timpul aici alături de noi. Ca să sărbătorim această revedere.
6: Eu atât am ținut îmbrățișarea.
0: Ai ținut-o frumos din partea ta. Ca să sărbătorim împreună, avem și muzica perfectă. The Weeknd cu Daft Punk, Starboy și DJ Goja, Michiko.
7: Mocanu crede că responsabilitatea se împarte.
8: Antonia e generoasă. Eu lasă doar lui.
7: La DGFM.
8: Ca să știi.

0: Apropo de dor și de persoane pe care nu le-am mai văzut sau nu le-am mai auzit de foarte mult timp, știi de cine mai îmi e mie dor, măi, Alex?
1: De cine? Adică știu, dar de cine, Antonia?
0: Vrei să mă auzi spunând?
1: Vreau să te aud spunând.
0: De acest starboy. De acest starboy.
1: Noi urmează să încheiem prima noastră zi înapoi acasă, dar acest starboy, cum zice Antonia, Lucian Mândruță, începe prima lui zi înapoi din vacanță. Corect, Lucian?
0: Salutare!
2: Salut. Da, cine e starboy-ul ăsta?
0: Tu ești.
1: Chiar Lucian Mândruță.
2: Nu.
1: Unicul.
2: Singularul este bou, nu este boy.
1: Starbow.
2: I'm a starbow. Really, I feel like one.
0: Chiar ne-a fost dor de tine.
2: Don't you worry about me.
1: Bow în sensul de arc, care trage cu săgeți.
2: În sensul că trag la jug astăzi 2 ore cu ascultătorii și cu opiniile lor să le duc pe drumul cel bun, dacă se poate. Va fi greu, știu.
0: Ce ai pregătit pentru astăzi?
1: Care-i cărarea?
2: Cărarea este dacă ne ajunge luna până la capătul salariului sau invers. Pentru că economia scade, numim treaba asta și prețurile cresc. Treaba asta se numește stagflație. Nu știu dacă ați auzit asta cu stagflație. Vine de la stag party. Știi? Uh-huh. Când se mai... Ați auzit de stag party? Antonia? Stag party este partiul înainte de... Și la facultăți, dar și înainte de nuntă, e partiul cu băieții, cum ar veni. Cum se numește la noi?
0: Petrecerea burlacilor?
2: Exact, petrecerea burlacilor, da. Doar că nu toată lumea e burlacă în economia asta. Unii sunt și căsătoriți, au și copii de crescut și prețurile cresc, economia nu crește, deci presupun că nici salariile, și m-am gândit să întreb pe oameni dacă le mai ajunge salariul să trăiască la fel. Și ce strategii au abordat ca să se descurce totuși în situația asta. Pentru că, uite, mă uit chiar nu mai departe de mine. Nu vreau să-mi plâng de milă, dar nu mi-am putut lua concediu în vara asta. Adică am fost o săptămână cu bicicleta, mă rog, un fel de concediu și vreo 2 zile printr-o altă țară, dar în rest am fost pe aici și am muncit. Că nu numai la radio muncesc. Deci și chiar și așa a fost greu.
1: Deci, întrebarea este, ne mai trebuie o mâncare? Câtă mâncare ne trebuie până la urmă?
0: Sau ne mai trebuie timp liber? Putem să ne mai luăm încă un job, de ce nu?
1: Dacă exact. Găsim.
2: Asta e. Dacă găsim. Dar nu toată lumea găsește și vreau să văd ce găsesc oamenii. Adică ce găsesc, ce scot din coșul de cumpărături, care sunt strategiile lor, la ce renunță, nu s-au mai dus acolo, în partea ailaltă, copilul n-are Adidas noi anul ăsta, I don't know. Știu că ar trebui să începem mai optimist sezonul, să începem toamna, nu, mai în forță. Mă, dar nu e atât de optimistă situația. 4 luni fără guvern, Nicușor a făcut balet toată vara, politicienii s-au dus cu avioanele, unii private, alții nu, până concedii. Că la ei salariul merge și noi ne uităm așa, ca tântălăi, cum crește extrema dreaptă. Bun.
0: Hai să-i auzim pe ascultătorii. 031-400-2929, după știrile de la Fix, îl poți suna pe Lucian ca să stai de vorbă cu el. Îți mulțumim frumos, Lucian, emisie ușoară.
2: Mulțumesc și eu, Antonia, Alex.
1: Salutare, să înceapă cum trebuie sezonul ăsta și cu Lucian Mândruță. Noi am dat deja drumul la treabă, mă simt foarte bine, cum am zis, înapoi acasă. Vă pupăm, vă îmbrățișăm.
0: Și vă promitem că mâine de la ora 14 suntem aici, la microfon, la
1: 14,
0: datorie.
1: Nu? Nu 7.
0: Nu 7 dimineața, ora 14. V-am pupat, după amiază frumoasă!
1: Pa!
3: Antonia și Mocanu
4: conduc după amiaza pe drumul tău
3: la DGFM.
4: Ca să știi...

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: Ce se întâmplă cu BNR după adoptarea euro? Una dintre întrebările pe care și le pun mulți români este ce se va întâmpla cu Banca Națională a României dacă țara noastră va adopta moneda euro? Va mai exista? Va mai avea vreun rol? Răspunsul este da. BNR nu dispare, însă responsabilitățile sale se schimbă. În prezent, Banca Națională stabilește politica monetară a României. Asta înseamnă că decide nivelul dobânzii cheie, urmărește inflația și poate interveni pentru a menține stabilitatea cursului leu-euro. După adoptarea euro, România nu va mai avea propria monedă, iar aceste atribuții vor fi transferate către Banca Centrală Europeană, instituția care stabilește politica monetară pentru toate statele din zona euro. Cu alte cuvinte, dobânda de politică monetară nu va mai fi decisă la București, ci la Frankfurt, unde se află sediul Băncii Centrale Europene. Tot acolo se vor lua deciziile privind cantitatea de bani din economie sau măsurile adoptate pentru combaterea inflației. Asta nu înseamnă însă că România nu va avea niciun cuvânt de spus. Guvernatorul BNR va deveni membru al Consiliului Guvernatorilor Băncii Centrale Europene, alături de șefii băncilor centrale din celelalte state din zona euro. Astfel, România va participa la procesul de luare a deciziilor, chiar dacă acestea vor fi adoptate la nivel european. BNR își păstrează însă multe responsabilități importante. În primul rând, continuă să supravegheze sistemul bancar din România împreună cu autoritățile europene. Stabilitatea băncilor, protejarea sistemului financiar și monitorizarea riscurilor rămân atribuții esențiale. De asemenea, BNR va continua să administreze rezervele valutare și de aur ale României, chiar dacă o parte dintre acestea vor fi puse la dispoziția sistemului european al băncilor centrale, conform regulilor aplicabile tuturor statelor membre ale zonei euro.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi.
3: DGFM. Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la toată gama de produse Caroli. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG.
6: Top deal! Acum la Deichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
7: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat, fără piele, la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Cașcaval Rucker Pilos, 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea, iar alții intră pentru o pâine și ies cu trei sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La DGFM.
5: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 lei kilogramul, Fragedo, pui grill 14,49 lei kilogramul și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 19,99 lei. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
1: Politică dincolo de vorbe. Economie pe înțelesul tuturor. Societate văzută din toate unghiurile. Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi, de la 1 la DGFM. Ca să știi...

0: ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Avertisment din partea analiștilor militari rusi ar putea testa reacția NATO din ce în ce mai mult. România e direct vizată, detalii imediat. Cel mai mare producător de energie electrică din România va scumpi curentul pentru consumatorii casnici și vreme frumoasă și mâine și caldă, vor fi 32 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. România ar putea fi expusă direct unei noi forme de agresiune rusească dacă războiul din Ucraina se extinde, e avertismentul analiștilor de la Atlantic Council. Potrivit acestora, Rusia ar putea testa reacția NATO prin acțiuni care vizează inclusiv spațiul aerian, Marea Neagră și infrastructura critică, cu detalii Anca Vlad.
1: Experții americani nu anticipează ofensivă convențională împotriva României, ci o intensificare a acțiunilor hibride. Printre scenariile analizate se numără încălcări ale spațiului aerian, atacuri cibernetice, sabotaje și operațiuni care ar putea viza infrastructura critică. Marea Neagră este una dintre zonele sensibile. Drone maritime și mine ar putea fi folosite pentru perturbarea navigației și pentru creșterea presiunii asupra infrastructurii și transportului din zona Constanței. Un scenariu considerat deosebit de periculos pentru România ar fi și o agresiune rusă împotriva Republicii Moldova. Țara este deja supusă presiunilor Moscovei pe fondul prezenței militare ruse din Transnistria, al tentativelor de influențare politică și al campaniilor de dezinformare. Republica Moldova nu beneficiază însă de garanția de securitate oferită de NATO, iar capacitățile sale militare sunt limitate. Pe harta riscurilor apar și statele baltice, Polonia, inclusiv în scenarii care ar implica Belarusul. Germania este la rândul său menționată în contextul unor incidente atribuite activități rusești.
0: Ilie Bolojan îi transmite un avertisment premierului care îl va înlocui, potrivit șefului interimar al guvernului, dacă România nu continuă să facă reforme și guvernul va ceda tentației de a deschide robinetul banilor, vom reveni la o situație mai proastă decât cea prin care tocmai am trecut. Într-un mesaj pe Facebook, Bolojan recunoaște că e nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline care să țină sub control banii statului. Asta în contextul în care România nu va mai avea bani noi din PNRR, cheltuielile din apărare vor crește, iar salariile și pensiile vor trebui indexate, mai spune Bolojan într-un mesaj pe Facebook. Cel mai mare producător de energie electrică din România va scumpi curentul pentru consumatorii casnici. Hidroelectrica anunță o creștere a tarifelor cu peste 7% în ofertele transmise în ultimele zile, iar scumpiri vor exista la toți furnizorii. Oamenii trebuie să fie atenți la contractele pe care le au și să aleagă cea mai bună ofertă, a explicat Dumitru Chisăliță, expert în energie.
2: Era și furnizorul care, practic, era urmărit de către toți ceilalți furnizori. Mișcările pe care acest furnizor le făcea, practic, determinau mișcările celor furnizori. Era liderul pieței de energie și, cumva, ceea ce înseamnă trendul dat de acest furnizor va fi trendul general pe care o să-l găsim la majoritatea furnizorilor din piață. În momentul de față sunt și furnizori care, prin anumite campanii care le-au derulat să le durează în momentul de față, au prețuri mai bune decât prețul care, în momentul de față, hidroelectrica îl va oferi conform informațiilor care există în zona publică în momentul de față. Sunt oferte mai bune și nu trebuie să continuăm cu orice preț cu furnizorul pe care în momentul de față. Trebuie să fim atenți, trebuie să înțelegem că un preț mic înseamnă facturi mai mici pentru noi acasă.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
3: În mai puțin de jumătate de oră, FC Voluntarul întâlnește pe FC Argeș în Superliga de fotbal. Ilfovenii sunt însă pe penultima poziție, pe 15. Mai slab clasat este doar Csíkszereda, cu doar un punct acumulat. FC Argeș cu 10 puncte se află pe locul 11, poate urca în fața echipei FCSB. Cu 13 puncte poate fi în top 4, după Dinamo București, Rapid București și Petrolul Ploiești. La precedenta confruntare, FC Argeș, FC Voluntar s-a încheiat 0-0. Meciul a fost pe 13 mai 2025 în Liga a doua.
0: Vreme frumoasă și caldă mâine în vest și sud, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în dealurile Munteniei și pe litoral și 32 în Banat. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață. Vreme frumoasă și în capitală mâine, maxima ajunge la 30 de grade. Ora 17 și 5 minute, atât pentru un moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
4: Lucian Mândruță este în direct la DGFM.
5: 031-400-2929.
4: Sună!
5: Spune!
4: Surprinde-l!
5: Salut, dragilor! Am început pozitiv, optimist, muzică frumoasă, hai sunați! Da, de fapt, emisiunea de astăzi este un pic mai tristă, pentru că economia stagnează, scădem și consumul cetățenilor, investițiile cresc, nu știu exact cine și în ce fel, și în același timp, cumva simt așa o undă de nemulțumire din partea tuturor, inclusiv a mea, că nici eu n-am avut cine știe ce concediu în vara asta și a trebuit să trag destul de tare ca să mențin veniturile pe linia de plutire. Despre asta vorbim astăzi, despre salariul care mai ajunge sau nu să trăim la fel. 031 400 2929, dacă vreți să intrați în direct, discutăm despre faptul că avem, hai să vă dau un cuvânt greu, stagflație, adică stagnare și inflație. În același timp, economia stă, dar prețurile cresc. Și suntem în situația în care PIB-ul real a scăzut cu 0,7 în primul trimestru, consumul gospodărilor a scăzut cu 2,5 și vreau să vă întreb unde ați tăiat. Care este strategia voastră de viață, să zicem? Cum, în ce fel vă adaptați la această nouă realitate în care ne merge mai rău, ca să o spunem drept? Sau poate la emisiunea asta sunt oameni cărora, wow, le merge minunat și pot să împărtășească secretul cu noi. În orice caz, 031 400 2929, și pe ei așteptăm și începem cu Adina din București. Bună, Adina! Ești în direct.
6: Bună ziua!
5: Bună, Adina!
6: Încep prin a vă spune că eu de 10 ani am deja două locuri de muncă. M-am pus la adăpost, ca să zic așa.
5: Ok, bun.
6: Și pot să vând din ponturile mele și ascultătorilor tăi, poate
5: așa,
6: le îndulcesc această zi minunată de luni, pentru că viitorul nu arată tocmai bine.
5: Mm.
6: Așa cum ai spus și tu, suntem într-o perioadă de stagnare, dar inflația crește. Eu n-aș zice că suntem în stagnare, eu zic că suntem în picaj, dar tu ai fost optimist.
5: Mm. Picajul, aș zice că începe de la 10% scădere de consum, avem doar 2,5. Totuși.
6: Da.
5: Hai să mai lăsăm adjective pentru puțin mai târziu. Cine știe, poate o să fie nevoie de ele.
6: Corect. Așa e, da. Ai dreptate. Bine.
5: Așa.
6: Să încep prin a spune cum să-și pună oamenii economiile deoparte.
5: Mm-hmm.
6: Ce să fac pentru treaba asta și dacă au tot.
5: Nu, ce faci tu? Cum faci tu? Care este strategia ta?
6: Îți spun eu ce fac. De exemplu, am rat la apartament, cum au probabil 3/4 dintre români. Și pentru cine nu știe, rata este obligată să te primească cu bani, să în avans, să-ți plătești la rată.
5: Stai, care rată? Nu înțeleg.
6: Rata la apartament, asta spuneam. Am un apartament.
5: Ok, am înțeles, dar ce e rata obligată? Nu înțeleg cum e rata obligată să te primească
6: banca,
5: cu bani. Formula asta n-am înțeles. A, banca. Ok, da, așa.
6: Da, pentru că am cunoștințe care spun că au fost la bancă să își plătească în avans câteva rate la credit și au zis că nu se poate. Ba, se poate, sunt obligat să facă treaba asta. Tu te duci.
5: Dar de ce au zis că nu se poate? Și nu aveau nevoie de bani la bancă? Sau le place? Le place mai mult dobânda? Adică, e de înțeles.
6: Asta e ideea, pentru că tu, de exemplu, dacă ai un credit de 1.500 de lei, din creditul ăla, 250 de lei reprezintă rata.
5: Da, da, am înțeles.
6: Iar diferența până la 1.500 sunt niște dobânzi, robor, IRCC.
5: Bun, am înțeles. Deci, da, hai să ne întoarcem la strategia ta. Deci, ce ai făcut?
6: Mea.
5: Așa.
6: Am mers și am scăzut pentru o vreme, am scăzut perioada anilor de credit și ulterior am început să scad și suma.
5: Păi cum? Și perioada și suma? Poți amândouă în același timp?
6: Luni. Nu, nu. Pentru câteva luni de zile am plătit în avans. Deci cu 1000 de lei, de exemplu, dacă te duci cu 1000 de lei la bancă, tu ai scăzut deja din perioada ta aproape jumătate de an.
5: Adina, suntem vraiște care încotro nu prea ne ajută acest mic curs de banking, așa că mă mut la următorul ascultător, pentru că mă interesează să iau cât mai multe opinii și strategii mai simple. Ce facem într-un moment de stagnare a economiei și chiar vreau să vă întreb, salariile voastre cum s-au mișcat, prețurile cresc, cum vă descurcați în situația asta? Marius din Baia Mare, în continuare. Salut, Marius!
7: Salut, salut!
5: Salut!
7: Uite, eu, părerea mea că ar trebui să fie un cumul de soluții. Principal ar fi să-ți mărești veniturile dacă poți printr-un al doilea job part-time.
5: Ai reușit? Și, ai încercat?
7: Da. Lucrez destul de mult, lucrez dimineața până seara, deci și eu și soția mea și nu ne plângem, avem să ne acoperim nevoile și strict necesar, ne rămân bani și de vacanță și rat la mașină și ce mai avem.
5: Bravo! Deci,
7: soluția ar fi să muncești mult, nu să stai de la ora 4 jumate cu fundul pe canapea și să te uiți la televizor. Și a doua, știi să faci pe economie, pe cât posibil. Deci, pe cât posibil, ce nu-i necesar 100%, mai tem din pofte, din vicii și cred că se poate depăși momentul.
5: Și voi ați reușit anul ăsta să vă măriți veniturile?
7: Prin muncă suplimentară și nu prin mărirea salariului de bază, să zic așa.
5: Da, că n-avea de unde patronul.
7: Păi niciodată nu primești bani în plus la privat decât dacă ei atribuți în plus. Deci nu există măriri că...
5: Am pățit, știu. Da. Marius din Baia Mare, mulțumesc. Mulțumesc pentru rețeta ta. 031 400 2929. Dacă vă mai ajunge salariul să trăiți la fel, e întrebarea de astăzi. Și care sunt strategiile într-un moment în care prețurile cresc, dar salariile nu prea? Ce e de făcut? Marius din Bistrița, ești în direct.
8: Bună ziua!
5: Salut!
8: Eu am o rețetă tot așa de simplă ca celălalt interlocutor al meu, tot Marius, fiind tot Marius. Economia. Eu știu că viața de zi cu zi este tentantă, viciile sunt multe, dar sunt foarte multe cheltuieli care lumea le face inutil. Da? Ca un mic exemplu. Dacă într-o familie sunt 4 membri, da? doi adulți, părinți și 2 copii de 17 și unul de 18 ani. Dacă fiecare, și sunt convins de asta, fiecare bea câte o cafea la colțul străzii, și pe zi, imaginează 10 lei pe zi ori 4, 40 de lei pe zi ori 20 de zile, 800 de lei care i-ar putea economisi. Deci, dacă s-ar face economie pentru strictul necesar, peste tot, în perioade grele, perioade mai bogate, mai grele și toată lumea trebuie să facă economie. Dacă noi vrem...
5: Deci ai tăiat la neesențiale, să înțeleg.
8: Păi da,
5: cam așa arată lucrurile.
8: În fiecare zi în oraș, asta a fost un exemplu, plus ieșirile în oraș. Acum o șaurmă am văzut costă și 70-83. Păi să mă ierd, e mult pentru cineva cu un salariu mediu pe economie, cu 3 membri în casă, să se ducă să mănânce 3 șaurma pe săptămână.
5: Da, într-adevăr. Și atunci?
8: Deci, fiecare dintre
5: stăm acasă și mâncăm ceva mai ieftin.
8: Păi, asta este, eu nu zic, o dată pe lună putem ieși în oraș, dar nu
5: înțeleg.
8: În fiecare săptămână. Acum toată lumea fumează, toată lumea bea cafea, toată lumea vrea iPhone 17, cel mai ultimul tip de telefon, toată lumea plătește pentru vicii neesențiale, doar pentru confortul personal. Ne gândindu-se, stai că vin și vremuri mai grele.
5: Da, chiar. Vin vremuri mai grele sau o să ieșim din găleata asta?
8: Eu sper să ieșim, dar o să ieșim doar dacă punem toți umărul la muncă. Într-adevăr, trebuie și cu muncă suplimentară. Că din
5: o întrebare la tine, Marius, ești în sectorul privat sau public?
8: Privat. Am fost din totdeauna. 21 de ani am în câmpul muncii și toți 21 de ani din sectorul privat și muncesc, cum a spus și interlocutorul meu, muncesc de nu sar ochii.
5: Marius din Bistrița, mulțumesc tare mult pentru intervenție. Ne mutăm la Cristea, după care mai vedem Marius și Gelu. 031 400 2929, dacă vreți, în direct. Salut, Cristea!
9: Salut, Lucian! Bine
5: Salut.
9: Ai revenit la...
5: Bine v-am regăsit!
9: O să spun care este strategia mea.
5: La tine e pensie, da? Nu e salariu.
9: Da, este pensie de 1281 de lei. Astăzi mi-a adus o poștărița. Și am cântat unul din șlagărele...
5: Deșteaptă-te române, ce ai cântat?
9: Nu.
5: Macarale, râde soare?
9: Nu. Un șlagăr pe care îl cânta o fată frumoasă din Moldova noastră, de peste Prut. Ghiță, te aștept de seară la portiță.
5: Ok. Da.
9: Luciane, am fost chemat la o funcționarea primăriei să dau o declarație că nu mi s-a micșorat venitul. Asta după Așa. Ce la calculare mie mi s-a adăugat 1 leu. La micare calculare.
5: Atâția bani, ăștia-s banii. Zim, cum te descurci din 1200 de lei, Cristea? Hai să-mi spunem.
9: Nu,
5: e singurul tău venit sau și muncești?
9: Să le scriu iarăși tuturor celor de la minister, de la ministere.
5: Așa.
9: Educație, muncă.
5: Totuși, poți să trăiești cu 1200? Mi se pare... Nu pot să înțeleg. Cum? Că numai întreținere 3. Și... S-a oprit la Cristea. Mergem mai departe la Marius din Ploiești, după care Gelu din Craiova. Salut, Marius. Ești în direct.
10: Salut.
5: Salut.
10: Foarte scurt. Economii, oricât ai munci, nu zic că nu există mărești veniturile, dar cu cât mărești veniturile, cu atât impozitele și taxele sunt mai mari. Nu sunt împotriva muncii, muncesc undeva la 10 ore pe zi, poate uneori și mai mult.
5: Da.
10: Dar economia în sine s-a oprit pentru că toți facem economii. Economia facem economii, știți ceva?
5: Păi da, și într-adevăr consumul s-a redus cu 2,5%. Dar trebuie să facem economii pentru că nu ne mai ajung banii, întrucât prețurile au crescut la lucrurile pe care ne dorim, nu?
10: Prețurile
5: avem
10: care
5: de ales?
10: Prețurile, da.
5: Avem de ales? Care e soluția ta?
10: Una, soluția, cumpărăm lucruri esențiale, cantități mai puține. Nu putem să renunțăm totuși cât de cât la calitate. Dacă renunțăm la calitate, ne îmbolnăvim pe noi înșine. Adică e o problemuță și acolo. Și a doua soluție ar fi să ne uităm totuși la micii producători. Eu consum alimente, să spunem așa, produse de oameni. Avem soluții Facebook, fel de chestii. Și credeți-mă că uneori ies mai ieftin decât în marketuri.
5: Da. Mulțumesc de inspirația ta, Marius din Ploiești. Și la tine am întrebarea asta cu sentimentul tău dacă ceea ce trăim, stagnarea asta economică, e o etapă și o să revină creșterea sau aia e? E pe termen lung.
10: Momentan eu sper și cred că o să fie o etapă. Problema este în modul... Problema în momentul ăsta este faptul că nu suntem așezați acolo unde trebuie, sus. Vorbim de guvern, de alte chestii și toți investitorii se uită lung la noi ca la niște capre negre, să mă scuzați că zic lucrul ăsta, sau ca niște capre nebune, care zice, bă, prieten, voi mai vreți să trăiți? Adică, totuși...
5: Capre negre.
10: Eu dacă aș fi în oaia neagră a Europei, cum s-ar spune, eu dacă aș fi în locul unui investitor, același lucru aș face, pentru că, în primul rând, eu vreau să-mi protejez banii. Nu vin aici să... Nimeni nu o să vină în România să scape România de sărăcie sau lucruri de genul ăsta. Toată lumea vrea să producă bani. Dacă noi nu suntem conștienți sau clasa politică nu e conștientă, ușor, ușor o să ajungem... Am fost în Bulgaria, îmi cer scuze foarte scurt,

0: care erau considerați ultima țară din Europa, la un moment dat, cu toate problemele...
1: Hai că mai e și Albania, mai e și Albania, da, da, totuși. Da,
0: da, bine, okay. Albania totuși e altceva, sau a fost altceva, a fost alte situații, dar Bulgaria, care a fost o țară ieșită, să zic așa, cât de cât în democrație și considerată, bă, pe ultimul loc, corupție, nebunie, ei au ajuns la euro. Am rămas surprins și foarte plăcut surprins, adică mergând prin Bulgaria, mm-hmm, dar rușine, da, pentru noi, ceilalți.
1: Marius din Ploiești, mulțumesc de intervenție. 031 400 2929, discutăm despre salariu și dacă mai ajunge să trăim la fel, în condițiile în care prețurile cresc, salariul nu se mărește și ce strategii găsim noi. Gelu din Craiova, ești în direct.
2: Bună seara, domnule Mândruță.
1: Bună seara.
2: Dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
1: Bună seara.
2: E bine că ați revenit, că văd că vi se simte lipsa.
1: Mă bucur că cineva își dorea să mă întorc. Da.
2: A, nu, am zis bine că ați revenit, adică...
1: Da, da, da. Și eu mă bucur că am revenit.
2: Apropo de stagflație. Stagflație va fi atunci când milioanele mele din băncile din România nu vor mai avea dobândă, ba din contră, mi se va lua.
1: Aia e inflație negativă.
2: Aceea este stagflație.
1: Nu, da, nu. Stagflație este stagnarea economică plus inflație. Ce descrieți dumneavoastră dobânda negativă e...
2: Aia este, domnul. Da. Și vedeți că a fost acum vreo 4 ani.
1: Da.
2: Când macroeconomic România era echilibrată. Problema nu este cea individuală, din ce trăiește unul sau altul. Problema este să se echilibreze macroeconomic economia.
1: Bun,
2: din România.
1: Dar hai să lăsăm un pic macroeconomia, că nu cred că este cineva care e interesat de generalități. Spune-mi strategia ta ca să-ți ajungă salariul.
2: Strategia mea eu n-am nevoie.
1: De ce? Câștigi bine?
2: Adică am din ce să trăiesc, și nu trăiesc în România, ci...
1: Ești din norocoși.
2: Am și o vârstă...
1: Da, adică da, da, înțeleg.
2: În 89
1: tu te uiți la noi ca la muzeu, așa, cu un interes științific mai mult decât să ai să pui suflet.
2: Păi,
1: da.
2: Ce suflet să pun? Atâta timp cât statul este în continuare paternalist. Omul trebuie să fie autonom, să-l învețe pe robă.
1: Așa e, așa e, dar să știi că statul e paternalist, fiindcă cetățeanul român asta vrea. Cetățeanul vrea să fie ținut în brațe de stat, să fie cocoloșit,
2: adică,
1: să-i se asigure.
2: Adică gândirea aia comunistă, da?
1: Păi, poate că nici măcar comunistă, generații. Poate că este pur și simplu egoistă.
2: Nu e egoism. Nu.
1: Nu e?
2: Nu.
1: Bine.
2: Nu.
1: Gelu din Craiova, mulțumesc de intervenție, dar mai am și pe... Îți mulțumesc. Numai bine. Mergem mai departe la Constantin din Timișoara, 031-400-2929, dacă vreți în direct, dar țineți minte numărul ăsta pentru că o să ne mai auzim după știrile de la și jumătate. Până una alta, Constantin, ia zi.
3: Salut! În mod personal, am făcut o schimbare.
1: Așa.
3: În locul de...
1: Nu te aud bine de tot. Ce, ai făcut o schimbare la locul de muncă, ți-ai găsit alt job. Da, da, acum te aud.
3: Am făcut o schimbare în ceea ce privește locul de muncă.
1: Da.
3: Și cu această ocazie am rezolvat și problema inflației și a stagnației și absolut orice problemă.
1: Cum? Ți-ai mărit salariul?
3: Am schimbat locul de muncă.
1: Mm-hmm.
3: Am trecut la un alt nivel profesional. A trebuit să iau această măsură. Am avut curaj să fac acest lucru.
1: Bravo ție.
3: Un sfat, mai bună.
1: Un sfat pentru noi ăștia care am rămas la loc? La loc comanda?
3: Nu este caz dumneavoastră. Vreau să spun că puterea de schimbare este în fiecare. Trebuie să ai curaj. Să începi ceva nou de la început. Fără frică, fără teamă, fără emoții. Pentru cei care vor, bineînțeles.
1: Am țin minte. Constantin din Timișoara, mulțumesc tare mult pentru intervenție. Nu știu dacă mai avem timp de un ascultător, cred că nu. Sau de fapt mai avem un minut până la publicitate, dar emisiunea știți că durează până la ora 19, așa că o să mai stăm să mai vorbim despre salariul ăsta și să ne întrebăm dacă ne mai ajunge să trăim la fel cum trăiam, să zicem, anul trecut pe vremea asta. Emilia?

0: Din București, ești în direct.
1: Vă salut.
0: Salut, Emilia.
1: Am și o problemă. De fapt, de câțiva ani am problema asta. Deci, în 2025, mi s-a descoperit o boală genetică, da? Am fost pensionat pe caz de boală timp de 2 ani de zile.
0: Uh-huh.
1: Urmând tratament, urmând toate cele, da? Și după 2 ani de zile, comisia de expertiză, aflându-se numai cu tineret, adică gen la 30 și ceva de ani, niciun medic în vârstă, au constatat că eu m-am făcut bine. Și mi-a tăiat această pensie.
0: Era păi dacă ai o boală genetică, cum te faci bine de o boală genetică? E ciudat.
1: Păi asta nici eu n-am înțeles, cred. Și am zis la toți în comisie, cred că erau vreo 7-8 persoane. Și am zis, dom'le, un medic de aici să răspundă de mine, că eu nu voi face aici tromboză. Mm-hmm. Și eu mă întorc la muncă, că mi s-a dat drept de muncă 4 ore. Da?
0: Aha.
1: Și patru ore să lucrez. M-am dus la angajator, păi ce să fac cu tine 4 ore? Că nici nu vii bine să te schimbi, eu având calificarea de mecanic auto, nici nu vii bine să te schimbi și trebuie să pleci.
0: Trebuie să pleci,
1: eu
0: da.
1: Pentru 4 ore alea, eu plătesc contractul întreg, cum ar veni.
0: Da.
1: Bun. Și niciun medic din toți cei care erau acolo nu a vrut să pună parafa, domne, dacă repete această muncă, eu răspund de tine, tu du-te la muncă. Dar
0: ai unde să te plângi în afară?
1: Am fost la colegii medicilor,
0: ai depus o plângere acolo.
1: Da. Dar degeaba, zic, dacă ei au constatat asta, că ești sub tratament și urme tratamentul, totul e bine și știu ce. Păi, doamne, dacă eu sunt genetic, adică în 2025 mi s-a declanșat boala asta.
0: Îmi pare rău, nu știu ce să spun să faci.
1: Ia uitați acum, mie nu pot să mă întorc la muncă, adică unde mă duc, îmi cere fișa medicală și eu nu sunt apt. Automat scrie acolo că am boală cronică. Ce facem cu persoanele astea care au rămas în pom?
0: E o întrebare și poate te aude cineva care contează, deși m-aș mira să mai poată să facă cineva
1: ceva. De ce doar se taie și nu se ia măsuri? Bă, ce facem cu oamenii ăștia dacă sunt cronici?
0: Da. Bună întrebări. Emilian din București, mulțumesc tare mult de intervenția ta. Trebuie să ne oprim aici deocamdată. Ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.
2: DGFM. Carrefour prezintă Promohit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de casă.
4: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
6: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
5: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
6: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Ai 25% reducere la mascara Maybelline Sky High până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
11: Când? Azi?
10: Da, azi e.
11: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
10: Exact. Mâine e alt azi e.
11: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
10: Ieri a fost azi eul de ieri.
11: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
10: Ieri nu mai poți.
11: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Back to school? Nu. Back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
13: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
14: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! Ia-ne acasă, îți facem terasa frumoasă și vecina invidioasă. Hai la Brico până pe 16 septembrie și alege flori în ghivece la prețuri începând cu numai 14,90 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
15: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ora 17:31, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. USR cere Agenției Naționale de Integritate să verifice averea primarului sectorului 4 Daniel Băluță, care e vizat și un posibil conflict de interese, detalii imediat. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat profund șocat de victorie istorică a extremei drepte în cadrul alegerilor regionale, dar AfD speră să colaboreze cu partidul cancelarului, cu CDU. Ascultați știrile Digi FM. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, e vizat de o sesizare depusă de USR la Agenția Națională de Integritate. Formațiunea cere verificarea averii edilului, dar și a unor posibile conflicte de interese și situații de incompatibilitate. Una dintre solicitările adresate anii vizează un zbor efectuat în august 2024 de Daniel Băluță și membrii ai familiei sale cu un avion privat. USR cere să se stabilească cine a suportat costurile și dacă acestea sunt compatibile cu veniturile și bunurile declarate. Formațiunea solicită verificări și în cazul unei tranzacții imobiliare despre care afirmă că a avut loc în aceea zi în care primarul ar fi inițiat un proiect de plan urbanistic de detaliu pentru un proiect al aceluiași dezvoltator. USR susține de asemenea că părinții edilului ar fi cumpărat 8 apartamente într-o singură zi pentru aproximativ 480.000 de euro și cere verificarea sursei fondurilor. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat profund șocat de victorie istorică a extremei drepte în cadrul alegerilor regionale de duminică din landul Saxonia-Anhalt. El a promis în același timp să mențină cursul reformelor sale, dar să le explice mai bine. Merz a recunoscut că poartă o parte din responsabilitate pentru înfrângerea CDU, iar partidul AfD a obținut aproape 44% din voturi față de doar 17% pentru conservatorii lui Merz. Cancelarul avertizează că ascensiunea AfD schimbă situația politică în întreaga Germanie și promite să apere democrația și Constituția. A renunța nu este o opțiune, a declarat Merz, amintind că a fost ales pentru un mandat de 4 ani. Pe 20 septembrie urmează alegeri regionale în Mecklenburg, Pomerania Occidentală și Berlin. Între timp vine un anunț surprinzător al AfD după victoria electorală uriașă din Germania. Liderul Partidului Alternativa pentru Germania, Saxonia-Anhalt, spune că în rândul creștin-democraților, cancelarului Friedrich Merz, există înțelegere pentru politicile AfD. În plus, spune că speră că va găsi susținere pentru aceștia pentru formarea guvernului în landul estic. Cu detalii, Roxana Horchidan.
1: Partidul Alternativa pentru Germania va purta discuții cu diferite grupuri parlamentare și cu deputați pentru a vedea dacă ar fi dispuși să susțină gruparea pentru guvernarea landului Saxonia-Anhalt, a declarat liderul local Ulrich Siegmund. Declarația a fost făcută chiar după ce numărătoarea oficială a confirmat că AfD a câștigat alegerile din landul estic cu 43,8%, fără să obțină majoritatea absolută necesară pentru formarea unui guvern de unul singur în acest land estic. Siegmund, candidatul partidului pentru postul de premier, a precizat că experiența sa din campanie i-a arătat că există oarecare înțelegere în rândul conservatorilor față de pozițiile partidului său. Totodată a adăugat că partidul ar fi deschis la mișcările actorilor individuali care, citez, decid să iasă din zona lor de confort pentru a ajuta AfD. Creștin-democrații care conduc actualul guvern al landului au obținut doar 17,2% în alegeri, însă au declarat în mai multe rânduri că nu vor colabora cu AfD. Liderul grupului parlamentar a declarat că nu se așteaptă la nicio dezertare a unor membri ai partidului său către AfD. În plus, a exclus categoric și orice discuții cu formațiunea.
0: Casca ar putea deveni obligatorie pentru cei care merg pe trotineta electrică, indiferent de vârstă și de drumul public pe care se deplasează. Guvernul susține proiectul de lege care introduce această regulă, însă a formulat și câteva observații privind redactarea și fundamentarea inițiativei. În prezent, casca este obligatorie numai pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice care au sub 16 ani și circulă pe partea carosabilă. În primele 7 luni ale anului 2025 au fost înregistrate peste 1500 de accidente în care au fost implicate trotinete, 7 persoane au murit. Ora 17:36, atât pentru un moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.

0: Dragilor, ne-am întors în direct să vă întreb dacă vă mai ajunge salariul, să trăiți la fel. Și am câteva mesaje de la ascultători. Suntem în direct și pe Facebook și pe YouTube și pe radio, evident. Îmi scrie cineva, locuiesc în Marea Britanie de peste 10 ani. Să știți că probleme sunt și aici, se resimt de la ieșirea din UE până la crizele suprapuse prin care trecem acum. Spre exemplu, zilele astea, cei de la Jaguar și Land Rover au anunțat că trebuie să renunțe la câteva mii de oameni la nivel național. Compania la care lucrez eu, spune ascultătorul, a blocat toate investițiile pentru următorii ani. Altcineva îmi spune, pe de altă parte, Mădălina, zice, nu știu, dar toată lumea se plânge de bani, toată lumea cu care vorbesc a fost cel puțin într-un concediu în Grecia anul ăsta. Corect și asta. Nicoleta, nu mai ajunge, nu mai ieșim în oraș, cumpărăm cea mai ieftină mâncare, purtăm hainele de anii trecuți. Asta este întrebarea de astăzi. Suntem într-o situație în care economia stagnează, consumul populației a scăzut cu 2,5% și care sunt strategiile noastre? La ce renunțăm? Ce tăiem de pe listă? Cum reacționăm? Poate că vrem să trăim la fel și atunci ne mai luăm un job ca să trăim cum trăiam înainte, dar cu mai multă muncă? 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Ștefan din Stei. Sau Ștei? Nu, Eugen, pardon.
1: Din
0: Eugen?
1: Ștei sunt.
0: Ștei, ok, iartă-mă, Eugen din Ștei.
1: Ștei în Bihor.
0: Am înțeles, Roger. Așa, Eugen, ia zi.
1: Acum sunt în legătură cu dumneavoastră?
0: Da, și te aud de toată lumea. Ești
1: bine,
0: în direct pe radio.
1: Frumos. Sunt un pui de dac și mă cheamă Xomcherechi. Cu Y la capăt.
0: Ioște. Ioște.
1: Am mai vorbit cu dumneavoastră acum 2 ani.
0: Okay. Așa.
1: Și este vorba despre cum ne descurcăm cu banii, așa e?
0: Mm-hmm. Da, în condițiile în care salariile nu mai cresc, dar prețurile da.
1: 24 de ani în România și am un salariu de 1780 de lei. Cu grupa 6, cum se zice, nu chiar specială, ai grupa 6.
0: Vai!
1: Așa,
0: da.
1: 1780 de lei. Și am lucrat în 4 țări. Am lucrat în Belgrad, am lucrat în Budapesta 5 ani, am lucrat în Italia 4 ani și am lucrat 15 ani în Spania.
0: Așa.
1: Deci, alo!
0: Da, te aud, te aud.
1: Zis, nu?
0: Așa, da.
1: Deci,
0: și acum ești în România cu 1700.
1: Așa, bun. Pentru 12 ani jumate în Spania am lucrat cu acte din care și am 14 pensii pe an.
0: Bun, dar...
1: Așa e la ei și altfel e la noi.
0: Deci ai pensie din ce ai lucrat acolo?
1: Da, sigur.
0: Ah.
1: În euro.
0: Bun, și te descurci bine
1: pentru
0: atunci.
1: Pentru 12 ani jumate... primesc aproape dublu decât pentru 24 de ani lucrați aici.
0: Ok.
1: Că așa e la ei și așa e la noi.
0: Da. Pentru că statul român nu investește banii de pensie, ci ia în fiecare lună din contribuțiile celorlalți. Ceilalți alte state au sisteme de investiții.
1: Îmi permit să spun tu,
0: da.
1: Vorba aia.
0: Da, normal, așa vorbim aici. Da, nu e nicio problemă.
1: Aia.
0: Da.
1: Așa.
0: Dar zi-mi, deci, acum simți vreo presiune pe portofel?
1: Am umblat în Spania cât n-am umblat în România. Am văzut țara aia. Și cum să spun... Îmi ziceau vecinii de cartier sau cutare, îmi ziceau, hola, ¿qué tal, Eugenio? M-ați înțeles, nu?
0: Nu. Ce înseamnă?
1: Deci am fost integrat ca un vecin de cartier, cum se zice.
0: Am înțeles. Drăguț.
1: Și am lucrat numai drăguț cu păștinași în toate țările care am fost.
0: Înțeleg, da.
1: Pentru că am băgat român odată în casă și era să mă dea afară.
0: Eugen, da, hai să venim la subiect. Eu știu că îți place să-ți povestești viața și fiecăruia îi place treaba asta, dar acum, acum, pe prețurile astea, ce faci ca să te descurci, să trăiești la fel?
1: Din punctul meu de vedere, nu pot să-i cheltuiesc într-o lună. M-ai înțeles, nu?
0: Am înțeles, că ai prea multă pensie de la Spania.
1: Deci, eu mă duc, am trei
0: vacanțe. Mi-ai sunat să ne spui...
1: Mă duc la Băi, mă duc la lac, la Gheoroc, mă duc la Moneasa, mă duc unde vreau eu. No.
0: Mulțumim pentru sfat. Deci ideea e să muncim din timp în Spania. Eugen din Ștei, mulțumesc mult de intervenție. Mai departe, Victor din Norvegia. Și cine mai vrea să mai intre, 031-400-2929. Sunt Lucia Mândruță și m-am întors cu emisiunea în al 11-lea an de existență al ei. Ia să-l auzim pe Victor.
2: Salutare! Salutare, Lucian! Salut. Ție și tuturor!
1: Mă, eu ce să spun? Eu cred că secretul trebuie să fii ponderat, indiferent că treci prin perioade foarte bune sau foarte proaste.
0: Dar la tine în Norvegia cum e? Se simte inflația? Adică a fost un an în care a trebuit să tai ceva din cheltuieli sau nu?
1: Nu am tăiat nimic, dar nici nu am dat pe afară de bine. Am încercat să fiu ponderat, dar mie mi s-a părut șocant de după pandemie, atunci am avut un șoc. Atunci mi s-a părut mie personal, că lucrurile au luat o raznă. Și a luat o raznă și la noi, aici. Și de atunci am schimbat puțin strategia și sunt puțin mai ponderat. Nu mai schimb telefonul o dată pe an sau nu mai au, eu știu, alte lucruri care nu necesită neapărat urgență.
0: Eu nu mai schimb telefonul o dată pe an de vreo 4 ani.
1: Poftim, păi cam așa.
0: Păi da, nu mai are rost.
1: Până în 2022, da. Cam așa.
0: Da.
1: Apoi, mă rezum, nu știu, n-am mai ieșit înainte, ieșeam de 2 ori pe săptămână, poate în oraș, la terasă. Nu știu, am schimbat abordarea. Dacă vreau o bere, îmi cumpăr de la magazin 3, 4, 5 beri și am toată săptămâna. Dacă vreau un pahar de vin, îmi cumpăr o cutie de vin de 3 litri, nu mai mă duc la restaurant. Și mă simt tot ăla. Cred că, și nu în ultimul rând, eu am firma mea, am avut și angajați. Întâmplarea face ca din aprilie anul ăsta să rămân singur și cred că s-a aliniat astrele că parcă e mult mai bine.
0: De ce? Ce înseamnă să rămâi singur?
1: Deci mai eficiență, părerea mea. Tăieri la lucrurile care nu sunt neapărat urgente și nu sunt de necesitate, un pic de ponderare cred că se rezolvă.
0: Da,
1: dar
0: sună...
1: fiecare cu abordarea lui.
0: Da, înțeleg. Bun, îți mulțumesc tare mult, Victor din Norvegia. 031-400-2929 dacă vreți să intrați în direct. Și uite că nu mai e nimeni să mai povestească dacă îi ajunge salariul să trăim la fel. Păi să vă povestesc eu. Mie nu mi-ajunge. Sincer, voi credeți că oamenii care sunt la radio și care sunt plătiți de Soros o duc foarte bine? E bine, nu o duc foarte bine. Trebuie să muncească în 2, 3, 4, 5 locuri ca să-și poată permite luxul de a vorbi liber pe paginile lor de socializare sau aici sau în altă parte. E dificil pentru unii din presă. Pentru că chiar nu ne plătește cine credeți voi că ne plătește. Și acum vă spun, am un moment în care chiar nu mi-e ușor. Chiar mi-e foarte greu, de fapt. Nobody cares. Cristian din București, ești în direct.
2: Salut! Eu nu pot să zic că mă plâng. Am în fiecare an îmi crește salariu, o dată pe an. Inflația de...
0: Dar unde lucrezi de crește o dată pe an salariu? La stat, așa e?
2: Nu. La privat.
0: La privat?
2: La o bancă. La
0: bravo.
2: O bancă, dar...
0: Bravo.
2: Deci, nu, aici suntem tratați bine, în general. Avem
0: destule. Cu banii noștri. Sunteți bine tratați cu banii noștri. Bravo! Felicitările mele!
2: Mulțumesc! Okay. Eu ți-am zis într-un decembrie, când era întrebai cât e prima. 2 salarii la mine e prima. Cam mai mult de 10 ani vechime.
0: Da, înțeleg.
2: Deci, da, n-am nimic să mă plâng. Ideea că, din păcate, toți banii am mai mult decât un ministru salariu. Dar se duc că am 2 credite plus un leasing și se duc acolo la momentul ăsta. Dar eu mai fac trading la bursă, așa că e un câștig banii de aici, de fapt. Uneori pot să câștig și 20.000 de dolari pe lună. Așa că nu...
0: Deci,
2: ideea e că eu nu-i scot de acolo. Când
0: înțeleg.
2: Câștig, rămân... rămân acolo, scot doar dacă chiar am nevoie. În rest nu mă apuc să fac extravaganțe sau altceva. Se reinvestesc și o să rămân.
0: Da. Deci sfatul tău pentru noi ăștia la care nu s-a mărit salariul, care este?
2: Trebuie alte și alte surse de venituri în afară de salariu.
0: Da, știam și noi.
2: E, da. E complicat. Și da. Se poate, deci eu, sfatul meu, nu trebuie să fii savant ca să înveți, de exemplu, să investești la bursă. Poți investești, eu am învățat singur. De pe internet, de pe asta am ajuns acum să plătesc, deci sunt la un alt nivel. Plătesc ca să am informații, le am, nu stau să pierd vremea să le strâng eu și pot să iau niște decizii mai informate. Și mă refer la bursa din Statele Unite, nu la aia din România, că aia din România merge greu. Nu pot aici, pot să fac investiții și să aștept. Eu acolo fac investiții imediat. Am cumpărat, am vândut rapid, uneori în câteva minute sau țin o zi, două, trei, maxim. Nu mi-asum riscuri de astea de stat.
0: Mulțumim, dar trebuie să închid aici segmentul de pentru bogați ale emisiunii și să mă întorc la oamenii ca noi, așa. Mulțumesc, Cristian, din București, că ne-ai explicat cum este să duci bine. Hai să vedem cum ne descurcăm când o ducem rău. Ștefan din Arad, poate că el e în situația asta, sau poate că nu. Salut, Ștefan, ești în direct.
3: Salut, Lucian, nu e prima dată când intervin. Oricum, nu să mă vait, dar nici nu o să mă laud. Dacă spun că sunt pensionar și după 38 de ani de muncă am o idee peste 3.000 de lei, nu știu, e mult, e puțin, no comment. Dar...
0: E puțin.
3: Este puțin. O zicală. Nu există așa de puțin încât să nu se ajungă, dar nici nu există atât de mult încât să nu se termine. Eu vorbă din pătrâni în altă limbă, nu contează asta.
0: Okay.
3: Deci, cumpătare. Trecem toți printr-o situație în care trecem. Am fost întreprinzător privat și acum mai lucrez.
0: Stai, dar la ce... La ce se întâmplă cumpătarea? La ce se întâmplă cumpătarea? Din ce tai?
3: Păi,
0: hai să spunem practic. Practic, Lucian, de unde tai acum? Da.
3: Nu pune, te rog, sare pe rană, că mi-aduc aminte de tinerețe când vorba aia am spart căruța de bani la Melody Bar în Mamaia.
0: A, din ăștia mi-ești.
3: Niște vremuri, hai să o lăsăm deoparte. Dar aia au fost niște vremuri în tinerețe. Dar fiind întreprinzător privat, nu mi-am dat eu mie salari mai mare, ci am preferat să investesc. Firma a rămas copiilor, mă mai mișc și eu pe acolo, ca boșorogic, vorba aceea. Și de bine de rău, cu o idee peste 3.000 de lei, cu locuința mea, cu mașină, mă descurc. Nu mă duc la restaurant decât o dată la 3 luni. Concediu am căutat să-l fac la buget, bineînțeles că nu în România. Am făcut o comparație între Mangalia și o altă țară la Adriatica și mai ieșit la 60% la aceeași distanță de Arad. Așa că cumpătare, n-avem ce face, este situație politică-economică. Să înjur acum că e de vină Bolojan, că e de vină nu știu cine, nu.
0: N-are rost.
3: E o conjunctură de care n-are rost să înjurăm. Deci cumpătarea, asta vă subliniez.
0: Mulțumesc tare mult, Ștefan din Arad. Mai departe, Ilie din Sibiu. Salut, Ilie.
4: Da, salut, Lucian.
0: Salut.
4: Nu
0: salut.
4: Vreau să dau, domnule, că trăiești bine, că trăiești rău. Dar un principiu în viață este în felul următor. Ce nu este strict necesar, este risipă.
0: Ok.
4: Și plecând de aici...
0: Și unde e risipa la tine?
4: În dulapuri. Păi nu, hai să așa. Mergem în dulapuri. Avem picouri care nu le-am purtat ultimii 2 ani, aia e risipă. Avem șoșoni, galoși, sandale, nu știu ce... care stau acolo nepurtate, aia e risipă. Fiecare trebuie să se educe în așa fel încât ce nu este strict necesar este risipă. Și în felul ăsta, sistemul economic și de ajustare a prețurilor începe să funcționeze pe bune pe baza cererii și ofertei. Pentru că dacă toată lumea nu va mai risipi, așa, cererea va scădea, prețurile vor scădea. Nu are rost să bravăm, domnule, am, cheltui, fac în doi.
0: Dar aici ți-aș zice un lucru, să știi. Cererea, când scade cererea, scad și joburile, pentru că cererea aia alimenta niște salarii ale oamenilor care vindeau măcar, dacă nu și produceau.
4: Corect, corect. Totul se va reajusta pe baza, pe baza unei mentalități sănătoase economice. Ce am trăit noi acum, am trăit nepunându-ne întrebarea de unde cheltuim noi. Mm. Oare chiar merit?
0: Da, bună
4: Eu
0: întrebare.
4: Eu cred că e nevoie de o reașezare economică și a mentalității societății cât îmi pot permite să cheltui. Pe ce cheltui? Dar ce am de cheltuit, pe ce cheltui? Nimeni nu-și pune problema. Nimeni nu-și pune problema. Este o nevoie stringentă sau este o dorință? Cum ne învață bancherii, cine ne mai învață ei, că îl dau ei lectică. Da? Deci am cheltuit, ne-am învățat într-un stil de viață ușor pentru unii, în alte cazuri, mai complet nesăbuit și cu dare de mână, cred că trebuie să strângem punga. Eu am o vârstă și dintotdeauna pentru mine ce nu este strict necesar este risipă. Și sunt și îmbrăcat și cu concedii, și adică nu-mi tai. Știu să beau și o sticlă de vin bună, știu să mănânc și la restaurant, dar dintotdeauna principiul după care m-am ghidat a fost ce nu este strict necesar, e risipă.
0: Rog pe mulțumesc că ai zis-o de vreo 3 ori și trebuie să mă opresc aici, că nu-mi plac repetițiile. Ilie din Sibiu, mulțumesc de intervenție. Ia să vedem dacă mai avem pe cineva sau mergem la publicitate. Cred că mai sunt 2 ascultători. Hai să vedem pe cine mai luăm. Între timp, 031402929 e telefonul. Și subiectul de astăzi este legat de situația economică. Avem pe prima parte a anului o scădere a economiei de 0,7% parcă. Avem o scădere a consumului de 2,5%. Avem o creștere a investițiilor de 10%. Interesant. Dar, în mod clar, avem inflație și salariile care stagnează împreună cu prețurile care cresc, ne fac să ne gândim care sunt alternativele, care sunt soluțiile noastre. Și asta vreau să vă întreb. Veniți cu ideile, de fapt cu strategia voastră de supraviețuire în vremuri în care nu e atât de ușor să trăiești ca înainte. Asta e întrebarea de astăzi, dacă ne mai ajunge salariul să trăim la fel. Alexandru din Iași. Super. S-a plictisit Alexandru din Iași. Ia să vedem pe cine mai putem lua. Între timp, să vă mai povestesc ce am putea să tăiem sau ce zic oamenii că au tăiat. Unii dintre ei au tăiat pur și simplu la cheltuielile neesențiale. N-au mai fost la cinema, n-au mai fost pantalonii mai scumpi, s-au dus la un magazin mai ieftin. Am citit, mi-au scris oamenii, domne, concediu de anul ăsta mai pe cont propriu, n-am mai fost prin agenția aia care scumpă și care ne dădea un hotel la 4 stele, ne-am dus la 3 și de aici încolo, mai la un covrig, vorba aceea, mai degrabă decât o șaurma care s-a făcut și ea 50 de lei, sau 70, spunea un ascultător mai devreme. Alexandru din Iași, ești în direct.
5: Bună ziua, bună ziua.
0: Bună, Alexandru.
5: Să te aud.
0: Bună.
5: Aș vrea și să spun așa un pic părerea exact pe topicul pe care se discută. Sunt mulți acum, chiar m-am oprit. Păi, îți spun sincer,
0: nu prea se înțelege, se întrerupe.
5: Mă auzi mai bine acum?
0: Mai bine, da. Da.
5: Sunt cu soția mea, referitor la salarii, suntem 2 salarii și, cum spunea un ascultător mai devreme, dacă cumva te chipzuiești și dacă cumva îți calculezi necesarul, ajungi să-ți permiți să ai un trai decent și să-ți permiți să-ți faci niște...
0: Astea sunt generalități. Place. Ai tăiat de undeva? Ce ai făcut?
5: Nu am tăiat nimic. Pur și simplu...
0: Ai muncit mai mult?
5: Poftim?
0: Ai muncit mai mult? Ți-ai luat încă un job?
5: Nu neapărat un job în plus. Nu, am un job, lucrez la o corporație, la o multinațională, în domeniul de croaziere, de lux, vând croaziere. Așa, soția la fel...
0: Ia stai un pic, deci tu vinzi croaziere de lux. Am mai cumpărat oamenii anul ăsta ca anul trecut sau mai scade domeniul?
5: Da.
0: Au cumpărat?
5: România. Nu vând pentru piața românească, vând pentru piața...
0: Ok.
5: Scandinavii, da. Țările Baltice, înțeleg. Islanda, deci vând sunt pe altă, înțeleg, pe altă, da, piață, da, cum ar veni. Dar îți spun că mie îmi place foarte mult, am stat 10 ani în străinătate, m-am retras în România. îmi place foarte mult și invit pe toată lumea să cunoască țara noastră. Este o țară extraordinară. Chiar acum mă aflu prin munți, îți spuneam. Am fost la peștera Ialomicei. E ceva din nedescris. Nu știu dacă ai fost sau cei care mă aud au fost.
0: Am fost.
5: Este ceva care odată în viață îl poți vedea. Și așa cum spuneam, dacă ești cumpătat, chipzuit, mai spunea cineva că na, că e bolojan, că e cutare, n-are rost să ne complicăm și să aruncăm cu pietre, trebuie să ne conformăm și să-i dăm înainte că, până la urmă, altă variantă nu este. Dar,
0: Alexandru, îți mulțumesc.
5: Se poate trăi, deci.
0: Mulțumesc pentru intervenția ta, dragilor, facem o mică pauză, ne auzim cu toții după știrile de la Fix.
6: Descoperă DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
8: Nimic, nu dublice de nimic, la nevoie pregătit, sunt o mare.
7: Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La Fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electrooferte și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
15: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Raportează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs. La CCC.
2: Bati, Ali,
3: Roro,
4: Floppy,
5: Easy.
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
7: Hei, Mihai! Sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
8: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500 de W la doar 549 de lei și 36% reducere la aparat de vopsit Airless Airbauer la doar 799 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!

0: Ora 18 și 2 minute, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Consiliul Suprem de Apărare a Țării discută la această oră despre apărarea granițelor țării noastre în contextul dronelor care ne încalcă tot mai des spațiul aerian. Detalii imediat. Cresc facturile la curent, hidroelectrică, crește prețul energiei vândute către populație cu peste 7% și 29 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. La Cotroceni, în plină desfășurare, ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, convocată de președintele Nicușor Dan. Pe agenda discuțiilor se află planul de înzestrare și apărare a României pentru următorii ani, dar și situația prezenței militare americane în Europa. Washingtonul își reevaluează dispozitivul militar de pe continent, iar România își dorește consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite. În centrul discuțiilor se află însă și alertele de drone devenite tot mai frecvente în apropierea graniței cu Ucraina. Membrii CSAT trebuie să stabilească măsuri pentru protejarea României în contextul războiului de la graniță. Cu detalii, Emma Stoica.
1: Înzestrarea armatei române pe termen mediu și lung par să fie principalele subiecte din acest Consiliu Suprem de Apărare a Țării, în contextul în care războiul din Ucraina a scos la iveală multe probleme care există nu doar în România din punct de vedere militar și a înzestrării, ci întreaga Europa. Se discută foarte mult în această perioadă despre programul SAFE, este programul de reînarmare al Europei pe care Comisia Europeană, Consiliul European l-au lansat tocmai pentru a aduce cât mai multă capacitate de înzestrare a armatelor din toate țările, nu doar din România, iar flancul estic este în prim plan. Cât despre România, alertele cu dronă au devenit o normalitate în țara noastră, iar principala discuție o reprezintă acele sisteme de apărare antidrone care ar trebui să fie achiziționate și puse în aplicare tocmai pentru a evita ceea ce se întâmplă deja în țara noastră și nu în ultimul rând discuțiile despre prezența americanilor atât pe teritoriul Europei cât și pe teritoriul României. Au fost deja retrași militari de pe teritoriul Europei, însă România încearcă să întărească parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii și speră oficialii români să nu existe alte retrageri de trupe de pe teritoriul țării noastre.
0: Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța, ar fi prima opțiune a președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Potrivit unor surse Digi24, șeful statului așteaptă însă garanții din partea partidelor din fosta coaliție că există o majoritate suficientă pentru învestirea noului guvern. Președintele Nicușor Dan evită însă să spună când desemnează premierul. Președintele a recunoscut totuși că blocajul de pe scena politică reprezintă un eșec pentru toată lumea.
2: Când va fi numit un nou guvern.
3: Așa, la educație. Avem întrebări de educație.
4: Și educația, și sănătatea, și toate domeniile de la noi din țară sunt legate direct de politic. Vă gândiți să faceți o desemnare astăzi, în această săptămână?
3: Același răspuns ca la întrebarea precedentă.
5: Referitor la educație, ce exemplu credeți că dau politicienii din zilele noastre dacă în 4 luni de zile nu au reușit să se înțeleagă?
3: E mult mai puțin prezent în cultura noastră încercarea educația de a lucra în echipă și cred că asta este unul din lucrurile pe care să ne concentrăm în cursul școlii și evident că e un eșec pentru toată lumea. Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
0: Conflictul privind conducerea Camerei Deputaților ajunge la Curtea Constituțională. PNL și USR au depus o sesizare la CCR în urma redistribuirii celor două funcții de secretar către AUR și SOS România, funcții care reveneau până acum reprezentanților PNL și USR. Cele două formațiuni susțin că noua împărțire a funcțiilor nu mai reflectă configurația politică rezultată din alegeri. Deputatul USR Alexandru Dimitriu afirmă că situația reprezintă o încălcare a Constituției și acuză PSD și AUR că au schimbat prin această decizie voința electoratului. La rândul său, liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, denunță un abuz și o înțelegere politică între AUR, PSD și SOS România. Deputatul PSD, Mihai Ghigiu, susține însă că repartizarea funcțiilor a fost făcută regulamentar în funcție de dimensiunea grupurilor parlamentare și de rotația convenită între liderii acestora. Cel mai mare producător de energie electrică din România va scumpi curentul vândut către populație. Hidroelectrica anunță o creștere a tarifelor cu peste 7% în ofertele transmise în ultimele zile. Valentin Chisoceanu are detalii.
6: Cei care vor suporta această scumpire sunt clienții noi, dar și cei cărora le expiră contractele în această perioadă, iar măsura se va aplica din luna octombrie. Scumpirea va fi de la 45 de bani la 51 de bani pe kilowattoră, însă la acest preț vor fi adăugate tarifele pentru rețea și taxele. Astfel, prețul final facturat ar putea porni de la 1 leu și 19 bani pe kilowattoră și ar putea ajunge la 1 leu și 27 de bani pe kilowattoră. În aceste condiții vorbim de o scumpire de 8 lei la fiecare 100 de kilowatt oră consumați. Aceste majorări vin pe fondul scăderii debitului Dunării, astfel că producția hidro a fost mai redusă, iar energia a fost cumpărată de pe alte piețe la prețuri mult mai mari. Hidroelectrica are în prezent peste 1.200.000 de clienți.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenga.
7: Chivu și Mourinho vor fi față în față în Champions League. Mâine portughezul îl întâlnește pe fostul său fotbalist. José Mourinho a plecat de la Internaționale Milano la Real Madrid în vara lui 2010 după ce a condus echipa italiană spre triumful în UEFA Champions League. Portughezul se afla atunci în apogeul carierei. A reușit să cucerească o triplă istorică alături de Inter. Titlul în Serie A în ultima etapă a sezonului, ridicând apoi trofeul Cupei Italiei. Din acea generație a făcut parte și fostul său fotbalist Cristian Chivu, acum antrenorul campioanei Italiei. La 16 ani distanță, în al doilea mandat la Madrid, Mourinho va începe seria de jocuri în UEFA Champions League contra lui Internaționale Milano. Meciul va fi de la ora 22, mâine, în direct la Digi Sport.
0: Vreme frumoasă și caldă mâine în vest și sud. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în dealurile Munteniei și pe litoral și 32 de grade în Banat. Dimineața și noaptea izolat va fi însă ceață. Vreme frumoasă și în capitală mâine, maxima va ajunge la 30 de grade. Atât la știri, 18 și 8 minute, rămâneți cu Lucian Mândruță.

0: Salut, dragilor! Ne-am întors în direct să vă întrebăm dacă vă mai ajunge salariul să trăiți la fel. Într-o economie care e în stagnare, într-un moment în care inflația se simte, într-un moment în care, de asemenea, salariile noastre sunt tot pe acolo, ce strategii ați abordat și, în general, dacă simțiți la portofel momentul ăsta în care România s-a cam oprit din creștere? 031 400 29, dacă vreți să intrați în direct. Robert din Dâmbovița mai departe. Salut, Robert!
1: Alo, bună ziua!
0: Salut!
1: Am intrat în legătură cu noastră, aș începe cu un sfat. Nu știu, mă auziți cam greu, cred că sunt în trafic.
0: Așa, vă aud totuși.
1: Haideți să încercăm să cumpărăm din marele lanțuri de retailer și de tot felul de produse care sunt foarte scumpe. Avem producători locali cu prețuri mult mai mici decât...
0: Da, dar eu nu am timp să mă duc o oră până la producătorul local din Lipia, să zicem, să iau de la taraba din fața curții lui.
1: Nu.
0: Nici la piață n-am unde să mă duc, că n-am unde să parchez.
1: Aici, atunci, aici, că m-am lăsat vără cuvinte, se face cu domnul primarii Bucureștiului.
0: Serios, deci dacă vrei să te dezvolți, trebuie logistică. Oamenii în București merg cu mașina. Dacă e peste 500 de metri, își pun fundul în mașină și merg, n-ai. De-aia piețele nu mai funcționează, că nu mai sunt decât bătrânii acolo care s-au obișnuit pe jos și cu căruciorul.
1: E frumos când pleacă, mă scuzați că intervin.
0: Da, zi.
1: E frumos când pleacă soț și soție de acasă la piață, chiar am observat, și pleacă fiecare cu mașina lui.
0: Asta n-am văzut-o, da? Mi se pare tare.
1: Chiar bine, n-am venit să urmăriți, să vedeți. Chiar
0: okay.
1: Este că vin câte două persoane cu fiecare cu mașina lui și cumpără ce soțul pleacă cu plata, că nu știe ce soțul care plata asta cu așa.
0: Da, înțeleg. Înțeleg.
1: Dar, bine,
0: uite,
1: cu toate
0: pe
1: de-alt...
0: Da? Care e strategia ta, Zim? Asta vreau să te întreb.
1: Strategia mea, eu, cum să vă spun, sunt liber profesionist, cum se spune mai nou acum.
0: Da.
1: Suntem un grup de 4 prieteni care ne ocupăm, cum să spun, din felul nostru de a ne economisi, de a face, de ca să facem bani, mai ajutăm și câteva alte zeci de persoane. Încetul o să vă explic acum. Noi plecăm o dată la o lună jumătate, plecăm în Germania. Da?
0: Da.
1: Și domnule, de acolo, din Kaufland, Lidl și toate chestiile astea, aducem produse în principal de curățenie, geluri de duș, detergent, și le vine la jumătate preț pe cum sunt în România, la supermarketurile din România. Facem și noi economie, facem și rost de bani, și ajutăm și pe ceilalți care nu mai cumpără, de exemplu, la un sac de detergent cu 100 de lei, îl cumpără cu 50 de lei.
0: Bravo, vă!
1: Deci, dacă vrem să poate.
0: Mulțumesc, Robert, trebuie să merg mai departe, că s-a strâns lume pe linie, mai departe Tudor din Iași, după care Dorin, Sorin și George. Salut, Tudor, ești în direct.
2: Salut, Lucian!
0: Salut!
2: Eu sunt mic antreprenor, sunt lovit direct de situația asta economică. La căderea nu este 2%, este vreo 30% în ultimul an de zile.
0: La salariul tău? Nu. La salariul tău sau la ce e scăderea economică?
2: Nu, mă refer la consum. Eu...
0: Nu, e de 2,5% scăderea pe anul ăsta la consum.
2: Eu mă refer la scăderea la mine.
0: La tine? Oh.
2: Da, eu sunt antreprenor.
0: Dar ce s-a întâmplat?
2: Așa.
0: Și ce cumpără oamenii de la tine? La asta te referi?
2: Exact. Și noi ne lucrăm cu sume foarte mari, ne scade și nouă de venit în casă.
0: Înțeleg,
2: adică,
0: da.
2: Să
0: da, normal.
2: Direct. Și am... Eu
0: dar
2: ca
0: ce vinzi?
2: Am, poftim?
0: Ce vinzi?
2: Prăjituri.
0: Tu ce vinzi? Prăjituri. Și nu mai mănâncă lumea prăjituri, că mă gândeam că ăsta este ultimul lucru la care să renunți, la dulciuri.
2: Mm, Da, nu e ultimul lucru. Nu e chiar ultimul lucru.
0: Iată.
2: Nu, am încercat să ne adaptăm, să facem cumva, să lucrăm cât mai eficient ca să nu mai avem pierderi, să lucrăm pe precomenzi. Da. Bine, ne adaptăm. Nu e problemă. Oricum, lumea se întoarce din concediu, se simte deja că e septembrie. E o ușoară creștere față de luna august, dar nu-i. Nu-i ca septembrie anul trecut sau cu 2 ani, sau nu mai zic 2022. Da. Ca idee, pe plan personal, ca asta eu ziceam ca background, ca să-ți dai seama ce fac, păi am început să cumpăr mai puțin brand din magazine, mă refer la mâncare. Da? Am început să cumpăr, să aleg și brandul magazinului, știi? Să nu aleg brandul mare.
0: Da.
2: Așa, înțeleg. Pentru că sunt diferențe foarte mici de calitate la unele chestii. Putem, într-adevăr, nu prea ai alternativă. Am renunțat la multă Horeca din asta de conjunctură. Mă refer
0: deci
2: la
0: nu mai mergi la restaurant? Nu mai comanzi.
2: Nu, la restaurant, să zicem că am păstrat ieșirile în oraș. Da, am renunțat la comanda mâncare aiurea, pentru că am ajuns la, cum ai zis și tu, la 50, 60, 70 de lei, așa ori mai exagerat, da. Adică... Nu se poate, nu e sustenabil zi de zi.
0: Am fost la o șaurma din asta de fiță în București, 3 inși, cu tot cu airan, ne-a costat aproape 200 de lei.
2: Da.
0: Eu și cu băieții mei.
2: O masă care teoretic trebuia să fie rapidă și ieftină. Adică...
0: Exact, da.
2: Așa, noi suntem în casă băutori de cafea de specialitate. N-am renunțat la cafea de specialitate, în schimb am renunțat la cafea de specialitate din oraș. Adică o fac acasă. Mi-am cumpărat un espresso, mi-am cumpărat o râșniță, am făcut o investiție odată. Anul trecut am prins de Black Friday ofertă ok. Și am făcut o setup acasă și îmi comand cafeaua de la ce prăjitorie vreau eu din țară și o beau acasă la o fracțiune de cost. Pentru că și cafeaua a ajuns 20-22 de lei flat white, un cappuccino.
0: Da, e scumpă cafeaua de specialitate. Da?
2: Foarte mult. Cumva eu înțeleg prețurile astea, pentru că noi trăim într-o piață care nu face volum. Și dacă nu faci volum, trebuie să ai prețul mare ca să poți susține business-ul. N-ai cum altfel.
0: Da.
2: Pentru că dacă îl vinzi la 18 lei cappuccino ăla, s-ar putea să vinzi cu 5 în plus, atâta. Nu mai mult. Adică nu o să dea lumea năvală să cumpere. În fine, mă rog, astea...
0: Tudor, dar tu ai scumpit prăjiturile?
2: Măi, noi am absorbit din creșterea materiei prime, din creșterea prețurilor, cât am putut. Dar la un moment dat nu mai poți, adică devine nesustenabil. Da, am o scumpire, dar...
0: Și
2: s-a scumpit mie la distribuitor.
0: Te gândești că poate din cauza asta ți-a scăzut și consumul, că oamenii sunt sensibili și ei, la fel cum ești și tu, la preț?
2: Da, absolut.
0: Poate suntem într-un cerc vicios în care scumpim cu toții și nu ne mai permitem niciunul.
2: Da,
0: te-ai gândit?
2: E poziția asta, dar așa este, dar nu ai cum să vinzi. Adică gândește că noi suntem la... Noi, cel puțin la business-ul nostru, suntem într-un punct în care suntem pe break-even. Adică nu, foarte puțin plus. Foarte, adică dacă bate vântul un pic mai tare...
0: Înțeleg. Da.
2: O dăm de gaz. Da. Dar sunt mulți așa, mulți nu vor să recunoască cât așa. Dar sunt foarte mulți în situația asta în România. Dar oricum, mergem mai departe, încercăm să facem cât de bine putem. Sperăm să prindem Crăciunul cu cozonacii, acolo ai recuperare... Recuperez ultimele 3 luni de zile.
0: Cât o să fie cozonacul anul ăsta? 200 de lei? Cât o să fie un cozonac bun?
2: Nu, la noi 119 lei de vreo 4 ani de zile.
0: Anul ăsta cred că îl dai cu 150.
2: La cozonac nu ai costuri atât de mari. Noi îl facem, deci noi nu lucrăm cu premixuri, nu, etc. Dar nu ai costuri atât de mari pe cât crede lumea sau pe cât ar vrea cofetarii să creadă lumea. Nu ai cozonac. Cozonacul deci este un produs greu, dar este un produs greu din aluat în mare.
0: Onest ar fi, în loc să zicem că e cu nucă, să zicem că e cu profit.
2: Da, este marjă foarte bună la cozonac, dar e foarte multă manoperă, în schimb, adică nu ești dispus să faci o hernie de disc.
0: Da. Vezi că s-a scumpit și hernia de disc. Ai grijă că s-a scumpit și hernia de disc.
2: Da.
0: Bun, Tudor
2: da.
0: Din Iași, mulțumesc de intervenție. Și mai departe, Dorin din Cluj, după care Sorin din Timișoara, George din București. Dacă vă mai ajunge salariul să trăiți la fel și care sunt strategiile de a rămâne pe linia de plutire? Dorin, ești în direct.
3: Bunate, domn. Nu știu ce să spun, dar eu am pus deoparte până nu de mult 3, 4, 500 de euro din două salarii. Am fost foarte mulțumit. Am ajuns la momentul la care chiar nu mai pot să pun nimic deoparte în condițiile în care îmi permit aceleași chestii, că nu pot să trag din ele. Bine, te mai uiți stânga-dreapta ce e mai ieftin, dar chiar nu pot să pui deoparte.

0: acum nu mai găsești, încep să nu mai găsești locuri de muncă. De peste tot sunt disponibilizați oameni și oamenii care sunt în familie, mă refer, și cu copii, trăiesc într-o salat. Cum trăiesc oamenii aia? Degeaba întrebați dumneavoastră cum se descurcă din două salarii, te descurci. Te mai descurci încă. Dintr-un singur salar, și în toată țara e problema asta, mai ales în zonele alea defavorizate sau pe undeva prin sud sau prin Moldova, ăia săraci îți vai de mama lor. Nu cred că... Eu știți ce nu înțeleg? Explicați-mi dumneavoastră mie, pachetele astea de legi au dus la sărăcirea populației în defavoarea statului. Păi dacă statul e bogat, ce face? Face contracte cu oameni de afaceri pentru tot felul de lucrări și omul îi sărac. Cum poți să trăiești?
1: Sunt de acord cu tine. Povara reducerii deficitului e pe privați. Da, statul n-a redus nimic, n-a redus pensii speciale, n-a redus indemnizații, n-a redus numărul de parlamentari.
0: Corect.
1: Nu a redus contractele astea în care se toarnă borduri la țară unde nu e nevoie. Marele, uriașul stadion de la Târgoviște care nu are echipă care să joace pe el, adică bătaia cea mai gravă de joc și sunt bani publici, nici măcar nu e PNRR, nu sunt fonduri europene. Statul n-a redus nimic, pentru că statul este condus de niște foarte tristosecuriști și de niște nemernici, niște hoți pe care cetățenii au votat acolo, întrucât ei nu sunt în stare să se autoguverneze și i-au lăsat tot pe vechii lor ștabi în funcții. Asta e partea tristă.
0: Stimate domni, câți dintre oamenii ăștia vă ascultă emisiunea?
1: Nu știu. Emisiunea asta are vreo 400-500 de oameni, mii de oameni pe zi. Dar degeaba o ascultă.
0: N-au niciun simțământ. Eu ascult ce spun interlocutorii dumneavoastră și de fiecare îmi pare rău, care o duce mai rău sau care au rămas fără bani sau fără job sau fără ăsta. Dar pe ăsta nu interesează nimic. Absolut nimic. O trăiesc bine, se gândesc la zile de mâine că le-a asigurat totul, fac contracte cu statul, au bani și-mi băgați în proiecte europene pentru că pe mâna lor au fost și o duc foarte bine, pe termen mediu, poate și chiar lung.
1: Ar fi bine să fie europene, ar fi bine, dar sunt bani naționali, buget național, nici măcar nu-s fonduri europene. La Angel Salini ăsta se topesc bani naționali. Ai noștri din taxele
0: banii
1: noastre.
0: Banii care vin la guvern din pachetele astea se duc la liberalii sau la PSD-iști sau la politicienii care au firmele mari și care tot ei beneficiază de ei. Nu beneficiază poporul român. Absolut deloc. Credeți-mă. Doi la mână, haideți să vă spun. Nimeni nu și-a pus problema câți bani se colectează de la cei care fac comerț în peste tot și nu plătesc, nu dau chitanțe nicăieri. Am fost în sudul țării. La mine, de bine, de rău, aici, în zona asta de Ardeal, am primit un demandos și dacă am oprit pe marginea drumului, mi-a dat bon. Am fost în sudul țării. Vreau să vă spun că oriunde am oprit, n-am primit un bon. Dacă ceri un bon, să uite urât la tine. Ei, ANAF-ul n-ar trebui să...
1: Dar în același timp, bani. în sudul țării, toți vor de la buget bani să-și țină în continuare primăria, contractele locale, da? Da, asta e trist.
0: Bun, Dorin,
1: mulțumesc. Mulțumesc, trebuie să merg mai departe. Hai să-l auzim pe Sorin din Timișoara, după care George din București. Nu mai e Sorin din Timișoara, George din București. Ești în direct, George. Nici George, ce se întâmplă cu oamenii ăștia, de ce renunță? 031-400-2929, dacă vreți să intrați în direct, discutăm despre... dacă vă mai ajunge salariul să trăiți la fel. Și ce faceți ca să vă înodați de la o lună la alta veniturile să le meciuiți cu cheltuielile? Reduceți cheltuielile? Vă mai luați un job? De unde tăiați? Ce se întâmplă? Pentru că avem inflație și în același timp avem stagnare economică. La privat salariile stagnează. Sorin din Fetești, ești în direct.
2: Bună seara, tovarășul Mândruță.
1: Să trăiți, domnul Sorin.
2: Să revii la emisiune. Domnule, mi-a făcut o chestie. Hai să încep cu prima. Mi-ai zis ceva mai devreme că ăștia sunt niște dăi așa, vai de mama lor, să nu le spunem pe nume, care ne conduc. Dar problema e că nu te-ai referit bine. Păi nu, guvernul nu l-am ales noi. Noi am ales parlamentul.

0: E adevărat.
1: E cu totul și, e cu totul și cu tot altă chestie.
0: Și nici măcar Parlamentul, că dacă... Nici măcar Parlamentul, că nimeni nu face un efort să se intereseze pe cine trimite în Parlament, ce hram poartă ăia.
1: Păi nu, fac efort cei care întind afișe pe stradă, votați-l pe ăsta, nu știu ce și așa mai departe, te mai duci la o conferință.
0: Da, nimeni nu știe pe cine votează.
1: Așa. Și altă problemă este că emisiunea ta este pentru cum ne descurcăm, cum facem economii, cum nu știu ce și așa mai departe.
0: Da, da.
1: O societate și o economie nu se bazează pe consum?
0: Da, păi, dar nu mai sunt bani de consumul ăla de care
1: economie,
0: vorbim.
1: Mândruță, ascultă-mă un piculeț.
0: Nu mai
1: dacă
0: sunt bani.
1: Dacă eu fac economie la anumite chestii, firma aia care produce un anumit produs o să dea 5 oameni afară.
0: Asta ziceam și eu mai devreme, dar pe de altă parte...
1: Păi, exact! Exact!
0: Dar atunci când banii pe care cheltui eu sunt din împrumuturi externe, pentru că de acolo... se pompează acum în economie și s-a pompat
1: așa,
0: în ultimii ani.
1: Bun.
0: Păi nu putem să o ținem langa cu astea.
1: Știi care e problema? Împrumuturile astea externe n-au fost date mie în mână ca să le gestionez eu. Nu?
0: Da.
1: Deci cei care au gestionat aceste împrumuturi sunt cei care sunt de vină la chestia asta.
0: Da, le-au distribuit peste tot.
1: Nu poți să o ții fără consum.
0: E
1: și nu te gândi numai la populație. Consum înseamnă și faptul că o să ai nevoie de o grămadă de întreprinderi, de fabrici care să producă anumite chestii care să ducă la dezvoltarea societății. Deci fără consum nu e. Dacă tu mă pui pe mine să fac economii la chestia asta, că suntem într-o situație de criză, da? Facem economii, bun. Am zis, uite, eu vreau să-mi schimb în momentul de față mașina de spălat, că am de vreo 10 ani de zile, dar nu-mi permit. Păi ăla care produce așa ceva, o să trebuiască să dea 5 muncitori afară.
0: Ăla este un chinez sau un corean. Dacă nu iei de la Titu, păi... e un chinez sau un corean.
1: Și noi parcă aveam o fabrică de frigidere la Tito care era
0: avem.
1: În Europa.
0: Avem și acum, nu știu ce mai face. S-ar putea să mai producă, nu știu piața de mașini de spălat. Trebuie să mă opresc aici, Sorin din Fetești. Ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.

0: DGFM. Music Radio DGFM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: George, sunt eu, bor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmid în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
9: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Unii pun banii deoparte înainte să-i cheltuie, alții își fac lista de cumpărături și promit să nu se abată de la ea, iar alții intră pentru o pâine și ies cu trei sacoșe. Tu cum faci să economisești? La Școala Financiară, proiect susținut de Avinto, vrem să aflăm trucurile care funcționează pentru tine. În fiecare zi avem o întrebare, tu ne trimiți răspunsul, iar noi alegem un câștigător care pleacă acasă cu 500 de lei. Școalafinanciară.ro. Idei bune pentru banii mai bine gestionați. La DGFM.
11: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 piculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un piculeț Minioni pentru brânză prezident cremoasă, 500 de grame la 22,99 lei și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
12: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătate.

0: Ora 18:32, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Ministerul Educației a stabilit calendarul simulării examenului de bacalaureat din 2027, detalii imediat. Și cancelarul german Friedrich Merz se declară profund șocat de victoria extremei drepte în Saxonia-Anhalt. Ascultați știrile Digi FM. Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța, ar fi prima opțiune a președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Potrivit unor surse Digi24, șeful statului așteaptă însă garanții din partea partidelor din fosta coaliție că există o majoritate suficientă pentru învestirea noului guvern. Președintele ar urma să ia decizia săptămâna aceasta. Emma Stoica are detalii.
1: Ultima săptămână a fost plină de discuții informale între președintele României și liderii fostei coaliții de guvernare. S-a încercat o formulă prin care viitorul executiv să treacă de Parlamentul României cu cât mai multe voturi, iar din informații Digi24, Luca Niculescu pare să fie favorit aici la Palatul Cotroceni. A fost unul dintre numele invocate către președintele României. Însă președintele are o condiție în privința desemnării și anume ar vrea să facă acest lucru după ce partidele să poată să îi garanteze undeva la 250 de voturi pentru a putea să treacă executivul. Știm că au nevoie de 233. Acesta este scorul minim de care au nevoie. Liberalii care au fost alături de Ilie Bolojan ar fi dispuși să voteze. Există o rezoluție, ne aducem aminte, în Partidul Național Liberal că PNL nu va vota niciun guvern al Partidului Social Democrat.
0: Ministerul Educației a stabilit calendarul simulării examenului de bacalaureat din 2027. Probele scrise vor avea loc între 22 și 25 martie, iar rezultatele vor fi comunicate pe 9 aprilie. Examenul de bacalaureat propriu-zis va începe pe 12 aprilie cu proba orală la limba română. Probele scrise sunt programate între 14 și 18 iunie, iar probele de competențe se desfășoară până pe 23 aprilie. Pentru sesiunea de vară, înscrierile se fac în două etape, între 5 și 9 aprilie pentru probele de competențe și între 31 mai și 4 iunie pentru probele scrise. Cancelarul german Friedrich Merz s-a declarat profund șocat de victoria istorică a extremei drepte în cadrul alegerilor regionale de duminică din landul Saxonia-Anhalt. El a promis în același timp să mențină cursul reformelor sale, dar să le explice mai bine. Merz a recunoscut că poartă o parte din responsabilitate pentru înfrângerea CDU. Ieri, partidul AfD a obținut aproape 44% din voturi, față de doar 17% pentru conservatorii lui Merz.
2: Vă pot spune că suntem cu toții profund șocați. Nu ne așteptam la un astfel de rezultat. Firește, trebuie să-l acceptăm. Acestea sunt regulile democrației noastre. Totuși, ziua de ieri a marcat o schimbare nu doar pentru Saxonia, ci pentru întreaga Germanie. Iar acest rezultat electoral va avea repercusiuni. De asemenea, influențează situația internațională. Și trebuie să recunosc că aceasta este cea mai grea înfrângere electorală pe care CDU a suferit-o de ani de zile, ba chiar de decenii. Dacă aproape 60% dintre alegătorii dintr-un land votează partide politice care pun fundamental sub semnul întrebării instituțiile democratice și regulile de funcționare ale țării noastre, atunci este un rezultat electoral pe care nu-l putem ignora și trece cu vederea. Nu vom face asta.
3: Ist das ein Wahlergebnis, mit dem wir nicht zur Tagesordnung?
0: Atât la știri, 18:36, rămâneți cu Lucian Mândruță.
4: Sună-l pe Lucian Mândruță la Digi FM.
5: Are talentul de a nu lăsa nicio opinie să treacă nepedepsită.
4: Ca să știi.
6: Hai că totuși sunt băiat bun, pe cuvântul meu, mai ales că subiectul e trist, ce să vă mai cert și eu când n-avem niciunii bani. Mai ajunge salariul să trăim la fel, într-un moment în care economia scade, salariile, cel puțin la privați, nu cresc și în care inflația ne mănâncă din portofel. Care sunt strategiile voastre de supraviețuire? Cum simțiți momentul ăsta în care România pur și simplu s-a oprit din creștere? 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Începem cu Ion Marius. Salut, Ion!
7: Salut!
6: Salut, ia zi!
7: Să dau mai încet în mașină.
6: Cum vrei, ia.
7: M-am auzit fel și fel de variante de a plăti, dar nu mai mânca, dar nu mai ieși în oraș. Tot felul de variante, dar reduce cheltuielile.
6: Care e cea mai bună?
7: Toate sunt bune. Reduceți cheltuielile. Nu mai ieșiți în oraș, nu vă mai distrați, nu mai ieșiți de afară, că e cald, să vă luați o înghețată.
6: Păi și nu e trist așa? Nu mai bine ne mai luăm un job și când îl terminăm ne distrăm în continuare?
7: Corect, așa este. Să mai ne luăm un job, mai muncim, să plătim la stat, că să ne dea banii noștri care îi plătim la stat unde vor ei, să-și mărească pensiile, să-și mărească salariile. Da. Nu e corect? Foarte bine, bravo lor, i-am auzit o grămadă. Stau și ascult de vreo două ore și toți au fel și fel de variante. Toate sunt bune, așa să faceți. Să vă luați încă un job, să munciți pentru stat. Că dacă vă luați un job și munceați pentru voi, era în regulă. Dar că munciți pentru stat, e bine. Mai luați-vă încă un job, rupeți-vă spatele oasele și ajungeți la pensie dărmați, rupți și să stați în spitale.
6: Stați
7: în spitale, că vă oferă de toate în spitale. Da? Este perfect ceea ce am auzit, nu-mi vine să cred. Am crezut că e făcută emisiunea de... Nu știu, am crezut că nu e adevărat ce aud, dacă înțelegi.
6: Deci, ai dreptate, Marius. Toți, ai spus un lucru mare și important. Ai spus un lucru important aici. Statul român nu merită să muncești pentru el pentru că își bate joc de banii pe care îi plătești.
7: Eu spun că am 31.000 de lei de plată la stat de când mi-am dat seama că nu beneficiez nimic, că mi-am operat genunchii când am avut accident pe șantier. Și n-am plătit. Din 2000 n-am plătit nimic. Nu din 2019 sau 2000... Nu. Am 31.000 de lei să dau impozite, nu știu ce, nu știu ce. Nu mai am mașină, nu mai am nimic pe numele meu. Am pe numele la un bătrân. Plătesc foarte puțin,
6: deci,
7: merg cu mașina pe numele lui.
6: Tu ești evazionist, ca să zic așa.
7: Corect. Păi stai să spun de ce. Cred că ai înțeles. Că nu beneficiez de nimic. Am 271 de lei cu alocație la copii sau cât este, că nici nu știu. Am dat acum 400 și ceva pe un medicament care copilul bolnav 14 ani, 400 și ceva de lei, pe un singur medicament care nu îl decontează statul. Pentru ce? Să nu fiu evazionist?
6: Da.
7: Pentru ce? Numai un medicament care statul nu îl decontează, dar eu plătesc, eu plăteam, că nu mai plătesc, înțelegi? Că nu mai sunt angajat, nu nimic. Muncesc la negru, mă descurc.
6: Da.
7: Cum este? Păi mai luați-vă un job. Dacă s-a făcut amnistia fiscală, de s-a făcut pentru firmele mari, așa, cu dedicație, dar de ce nu s-a făcut și pentru noi ăștia, fraierii care susținem? Că noi susținem. Noi, populația, susținem. Toți banii statului sunt de la noi. De la voi, de fapt, că eu nu dau nimic, da? De la voi. Da?
6: Așa e.
7: Cum îi
6: așa
7: spune? Nu mai puțin, te rog, dacă poți. Dacă pe noi ne ajuți atunci când e greu, că tu, statul, n-ai niciun ban dacă noi nu-ți dăm. Nu ai, că tu nu produci nimica, nu ai nimica. Plătești loc de parcare, plătiți de fapt. Plătiți loc de parcare și vă trasează două dungi și ați plătit 6 milioane. Și nu beneficiază nimica decât de locul care era deja făcut, decât v-a tras două dungi și v-a scris un număr. Și v-a luat 6 milioane și v-a făcut un contract cu 6 hârtii. Perfect. Corect?
6: Da.
7: Plătești rovinieta și n-ai drumuri și mori pe șosele că sunt gropi sau nu sunt semnalizate corect, etc. Plătești acciză care este rovinieta, adică
6: mulțumesc.
7: Taxă la taxă.
6: Îți mulțumesc pentru opinia ta, sunt complet de acord cu tine, mai puțin să nu ne plătim taxele. Cred că trebuie să le plătim, dar trebuie să ne luptăm să fie cheltuiți banii cum trebuie. Da, te înțeleg.
7: Nu beneficiez de nimic.
6: Da. Mulțumesc pentru intervenție.
7: Dar eu am văzut când m-am operat și am dat 90 de milioane pe operații la picioare, să-mi operez picioarele, că nu beneficiez de nimica și că am plătit cartea de muncă degeaba. Și a spus că asta nu se decontează. Păi ce se decontează, mă, o aspirină?
6: Ce trist.
7: Cum vine? 90 de milioane în 2000, când mi-am operat genunchii, că am căzut pe șantier, am avut accident de muncă și a spus că asta nu se decontează.
6: Și angajatorul n-a făcut nimic? Da, angajatorul nimic? Angajatorul n-a făcut nimic?
7: Păi angajatorul e ca și acum, și cum era și atunci, că n-a fost accident de muncă, că nu ai fost tu atent.
6: E vina ta, nu știu ce. Da,
7: nu se știe
6: înțeleg.
7: Să spală cum se spală și pe mâini în Parlament și în Guvern, s-a spălat și la pe mâini, da? Și atunci am spus, bun, nu e problemă, hai că am fost eu atent, înțelegi, dar de ce mai plătești CASE-ul ăla, CANSS, ce o fi ăla? Pentru ce mai plătesc? Pentru ce plătesc astea? Că nu înțeleg. pentru aspirină care ne
6: bun,
7: cumpăr și
6: mulțumesc, mulțumesc de intervenție, Ioan Marius, și merg mai departe la Vasile din Baia Mare. Mă întorc la întrebarea mea. Mai ajunge salariul să trăim la fel? Vasile,
8: din păcate chiar nu ne ajunge. Trebuie să ai două joburi ca să poți întreții, să, mai ales dacă ai copii, dacă ai de plătit, după ce tragi linie, după ce ai plătit taxe, curent, gaz, apă, internet, stai și cerți în portofel, e gol portofelul. Problema nu e aici. Muncim, găsim două joburi, ok, ne descurcăm. Dar soluția, după mine, ar fi în felul următor. Fiecare județ ar trebui să se gospodărească singur, să nu mai depindă de București. În momentul acela, când fiecare județ se va gospodări singur, atunci se va vedea rezultate și fiecare oraș va crește, va înflori și va fi mult mai bine pentru populație și pentru oameni. Asta ar fi una dintre soluții.
6: Bun, dar zi-mi soluția ta personală.
8: Soluția mea personală ar trebui, eu cu toată lumea cu care vorbesc, îi dau dreptate domnului dinainte și păcat că nu sunt măcar 2-3 milioane ca el, să ieșim în stradă, să zicem stop, că ne-am săturat și ne-am săturat să tot dăm bani, sau dacă ai o problemă, un exemplu, dacă ai o problemă medicală și trebuie să mergi la spital, îți dă trimitere de urgență să mergi să-ți faci o radiografie, tu n-ai dreptul că păstă câteva luni, 6 luni, 7 luni. Ei, dar dacă dai din buzunar 2-3 milioane, se face pe loc. Deci, E groaznic de greu de trăit deja în România și ori îți găsești două joburi, ori dacă nu soluția ar fi plecat din țară în afara țării unde ești respectat, muncești, ai un salar cu care poți să trăiești, nu la noi care avem izvoare de apă, avem atâta apă în țara asta și noi
6: cumpărăm
8: apă cea mai scumpă din Europa.
6: Lasă-o pe asta cu georgismele astea cu avem atâta apă. Nu cumpărăm nicio apă din Europa, termină cu prostiile.
8: Eu n-am zis că cumpărăm apă din Europa. Am zis doar că avem izvoare de apă, avem apă din...
6: Și la ce ne folosește? Păi e apă, frate! Cât de scumpă poate să fie? Cum să te îmbogățești din apă? Asta numai niște dilii pot să arunce în piață și să spună te îmbogățești din apă. Nu te îmbogățești din nicio apă.
8: Nu te îmbogățești, dacă noi dăm pe o sticlă de apă 3 lei, 3-4 lei o sticlă de apă de 2 litri, când în toată Europa ții un bax cu un euro.
6: Nu știu unde ai văzut un bax cu un euro. Eu am fost în Europa în vara asta în multe țări și n-am găsit că era un bax cu un euro.
8: Eu văzut că și în Germania și în Italia găsiți. Că și eu
6: supermarket.
8: Meseria mea e de bucătar și umblu în toată Europa asta. Unde
6: e la supermarket.
8: Mă duc să gătesc.
6: Da, supermarketul versus benzinăria e diferență mare. Benzinăria are margine mare. De-aia e 3 lei sau 5 lei. Sau 9 lei. Bine. Eu am întâlnit la țară cu 9 lei un șveps. Incredibil, mi s-a părut.
8: Vă cred, dar în la magazine jumate. Apa deja bolse cu 4 lei, 3 lei, 50, 4 lei.
6: Da, e scump. Păi, mai reducem consumul. Hai, astăzi. Am zis să ne strângem să vedem ce e de făcut. Consumăm mai puțin, bem de la robinet.
8: Da, se bea, nu e problema asta. Dar problema este, am zis, dacă fiecare s-ar gospodări cumva, să nu mai depindem de, nu știu, de statul ăsta sau de oamenii ăștia care chiar nu fac nimic
6: n-avem
8: pentru noi.
6: Cum. Trebuie să-i forțăm statul să se ocupe și de sectorul privat.
8: Păi asta este. Și cum facem să-i forțăm dacă nu vom ieși în stradă odată și pentru totdeauna
6: candidați.
8: Ca să schimbe ceva?
6: Candidați, scrieți-le parlamentarilor voștri. Faceți presiune.
8: Scrieți-mă și tot.
6: Nimic?
8: Nu primești nici măcar... Hai să vă mai zic încă o chestie și tot chestia asta
6: legată de
8: parlamentar și tot de stat e legată. În momentul dacă un om, eu ca mine, vreau să deschid o afacere, să mă duc să cer un spațiu comercial pe domeniul public. Da?
6: Okay.
8: Mi se spune că nu se poate, că nu se dă, că nu știu ce. Ei, la mine nu se dă pentru că eu nu am bani să dau șpagă. Dar la alte persoane de alte nație, nu dau să zic, se poate. Și atunci ce să mai stăm în țara asta? Cum să mai lucrăm să ne întreținem familia sau să facem ceva pentru copiii noștri în moment ce ne taie craca, nici mai chem să mai faci nimic.
6: Te înțeleg. Vasile din Baia Mare, mulțumesc de intervenție și merg mai departe la Costel din Iași, după care Elvis din Constanța, 031 400 2929. Sunteți la DGFM și la emisiunea care s-a întors de astăzi, emisiunea cu mine, Lucian Mândruță. Costel din Iași.
9: Alo, bună seara.
6: Bună seara.
9: La întreaga echipă Digi și la toți ascultătorii.
6: Mulțumesc.
9: Am intrat în direct, eu am ajuns acasă și așa am să fiu scurt. Pe domeniul finanței, eu zic că sunt foarte multe păreri, dar ce mi-a rămas în cap acum câțiva ani în România, ministrul economiei s-a uitat în conturile, în conturile românilor și a spus că sunt foarte mulți bani puși pe dreapta. În Germania, acum un an sau doi, tot așa, ministrul de finanțe de acolo s-a uitat în depozitele bancare și au spus că oamenii au foarte mulți bani blocați. Mm-hmm. Și eu mă gândesc așa, dacă sunt foarte mulți bani trași pe dreapta, ei cumva trebuie scoși ca să ruleze. Că dacă nu rulează și stau acolo, nu știu, e complicat. Nu e complicat. Educația financiară e complexă. Eu și cu lumea nu are bani. Eu am auzit mai mult.
6: Dar zi-mi ce faci tu. Ce faci tu ca să te ajungi cu salariul? În condițiile în care crezi prețurile.
9: Eu sunt de origine din Iași, dar de câțiva ani sunt în Germania stabilit.
6: De ce ai rezolvat?
9: Acolo.
6: Da.
9: Nu, se simte și acolo, se simte și acolo ridicarea prețurilor, mm-hmm. Dar omul cum se organizează, așa trece luna cum ar veni, luna, anul, nu știu cum să...
6: Da, înțeleg.
9: Dar treaba asta cu parlamentarii noștri din România și din Germania, că dacă sunt pe acolo, ei au pus ochii, să zic așa, între ghilimele, pe depozitele oamenilor. Au spus că sunt foarte mulți bani, adică oamenii au foarte mulți bani în conturi. Și mai este un articol, dacă vreți să căutați, că nu pot să mai stau mult. Acum un an
6: sau doi... Hai că o să caute ascultătorii noștri.
9: Cu prețul la combustibil, nemții au spus că ei poate să suporte până la 3,50 euro pe litru.
6: Aha.
9: Deci,
6: okay.
9: Preții acum nu...
6: Costel, îți mulțumesc tare mult pentru intervenție, mai ales pentru replica. Căutați și voi articolul, că eu nu pot să mai stau acum. Ești primul ascultător în 11 ani care zice că el nu mai are timp de noi. Bun, îți mulțumim tare mult, ne-ai pus cu botul pe labe și mergem mai departe la Elvis din Constanța, care a și închis. Perfect! A început bine sezonul ăsta. Să vorbesc singur. Problema este că n-am niciun chef. Problema este că... La fel ca și voi, și la mine se simte și începe să devină, cum să spun, un sentiment de nedreptate, că sectorul privat se zbate, plătește taxe și la stat nu vedem vreo preocupare pentru vreun fel de reformă. Am citit astăzi despre niște băieți șmecheri, despre niște judecători, ba un fost ministru, alți șmecheri, domnul Ponta, cu niște avioane private care se duceau în Mykonos, ci că la niște întâlniri cu investitorii americani. Băi, al naibii, dar investitorii americani zboară tocmai până în Mykonos și cheamă acolo pe niște români să vorbească. Ei nu pot să vină la București sau noi nu putem să mergem în America. Așa investitori sunt ei, numai la Mykonos pot să stea de vorbă. Și mă gândeam, băi, oamenii ăștia care zboară, unii dintre ei judecători, care n-ar trebui să fie în avion cu un tip care a cercetat penal, dacă nu cumva ai fost și condamnat penal. Oamenii ăștia, am sentimentul că băieții care manevrează pe ei le-au spus poți să faci ce vrei, că nu-ți pățești nimic. Și treaba asta enervează în cel mai înalt grad poporul. Ăsta este de fapt problema, că nu că te duci tu cu avionul privat, ci că sentimentul pe care îl dai în momentul ăsta este că nu-ți face nimeni nimic pentru că ai spatele și spatele e sistemul și sistemul n-are niciun fel de reper moral. Mihai Dumitru din București, ești în direct.
10: Da, bună ziua dumneavoastră, spectatorilor, referitor la cei care au discutat înainte și unul dintre ei a spus că este evazionist fiscal.
6: Da.
10: Și așa o duce mai bine.
6: Da.
10: Sunt într-un totul de acord că nu este bine să fie evazionist fiscal. Dar cel care ți-a banii și îți promite ceva, cum se numește?
6: Ticălos. Hoț.
10: Nu, se numește escrocherie. Dacă căutați în codul penal, se numește escrocherie.
6: Escroc.
11: Deci,
6: okay.
11: Concluzia, da. Bun. Deci, să luptăm să nu fie evaziune fiscală, dar putem să luptăm să nu fie statul escroc? Pentru putem. Că el ne ia taxe, impozite, ne promite și nu face nimic.
6: De acord.
11: Corect?
6: Da.
11: Corect.
6: Deci, corect.
11: Trebuie să luptăm și ca statul român să nu fie escroc cu noi.
6: Da.
11: Care este reprezentat prin politicieni. Da? Eu,
6: cum
11: dacă vin
6: facem?
11: La dumneavoastră, zic, care este reprezentat prin politicieni.
6: Cum procedăm?
11: Corect?
6: Da.
11: Cum procedăm? Nu știu. Eu, de exemplu, sunt afectat de toată inflația asta, de toate matrapazucurile astea politice, să spunem.
6: Ești pe salariu fix sau...
11: Nu, sunt un mic antreprenor.
6: Mm-hmm.
11: Nu sunt pe salariu, dar taxele și impozitele mă determină să devin invizibil.
6: Da, înțeleg. Da.
11: Da? Și atunci, dumneavoastră, o să ne să spuneți, nu sunteți invizibil, sunteți un evazionist.
6: Nu.
11: Da?
6: Eu nu mai pun ștampile morale pe oamenii care răspund cu un comportament imoral la imoralitatea statului. Au dreptul la rezistență, oamenii. Au dreptul să reziste în fața unui stat abuziv. Au dreptul acesta. De la 1989 încoace. Prin orice mijloace. Mai puțin violent.
11: Mai puțin violent. Și atunci, da, cum facem ca statul să nu ne mai escrocheze? Așa cum spunea și două înainte, că a fost să se opereze
6: sfatul
11: și
6: meu...
11: a trebuit să plătească.
6: Sfatul meu este să aveți grijă pe cine votați, să-i trageți de mânecă după ce i-ați votat sau să candidați voi înși vă.
11: Da, nu cred că...
6: E greu, știu.
11: Nu putem să candidăm. E greu să candidez.
6: E greu.
11: Trebuie să candideze, da, cine trebuie. Cine?
6: Aia e. Da, cine decide sistemul că trebuie să fie în politică? Cine decide sistemul? Ăla candidează.
11: Da. Vedeți, da, aveți dreptate.
6: Asta e.
11: Așa că e greu.
6: E.
11: Dar vom trece și peste asta.
6: Exact cu acest îndemn optimist, zic să ne oprim din seara asta, în seara asta din emisiune. Dragilor, vă mulțumesc că v-ați întors la întoarcerea mea și sper să ne auzim și mâine seară. O seară bună!
4: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM.
12: Carrefour prezintă Promo Hit.
13: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de casete.
12: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
14: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
16: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
18: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
19: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă!
20: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
19: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
21: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline cu alune Tofifi 125 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
22: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
20: Imediat, să-mi iau telefonul.
22: Vă costă 1000 de lei.
20: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
22: Ia să-mi fac și eu cont.
20: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
23: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
24: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
25: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea parcea de la stres. Microflora intestinală se opilește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
26: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
27: Și tu mâine analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
28: Stai! Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: Bună seara, a fost ora 19, ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit. Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării s-a încheiat. Ce s-a discutat la Palatul Cotroceni imediat la știri? Statele Unite anunță o posibilă schimbare de poziție a Rusiei în privința negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina. Foarte cald și mâine cu o maximă de 32 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării s-a încheiat după mai bine de 3 ore de discuții. La Palatul Cotroceni, pe agenda CSAT, s-au aflat planurile de înzestrare și modernizare a Armatei României, precum și programul Armata României 2044. Membrii Consiliului au analizat și implementarea programului SAFE, dar și revizuirea prezenței militare americane în Europa. Un alt subiect a vizat consolidarea prezenței militare a Statelor Unite pe teritoriul României. Pe agenda reuniunii au mai fost și alte teme privind securitatea națională, despre care ne vorbește Emma Stoica.
2: Înzestrarea Armatei Române pe termen mediu și lung par să fie principalele subiecte din acest Consiliu Suprem de Apărare a Țării, în contextul în care războiul din Ucraina a scos la iveală multe probleme care există nu doar în România din punct de vedere militar și a înzestrării, ci întreaga Europa. Se discută foarte mult în această perioadă despre programul SAFE, este programul de reînarmare al Europei pe care Comisia Europeană, Consiliul European l-au lansat tocmai pentru a aduce cât mai multă capacitate de înzestrare a armatelor din toate țările, nu doar din România, iar flancul estic este în prim plan. Cât despre România, alertele cu dronă au devenit o normalitate în țara noastră, iar principala discuție o reprezintă acele sisteme de apărare antidrone care ar trebui să fie achiziționate și puse în aplicare tocmai pentru a evita ceea ce se întâmplă deja în țara noastră și nu în ultimul rând discuțiile despre prezența americanilor atât pe teritoriul Europei cât și pe teritoriul României. Au fost deja retrași militari de pe teritoriul Europei, însă România încearcă să întărească parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii și speră oficialii români să nu existe alte retrageri de trupe de pe teritoriul țării noastre.
1: Traficul feroviar e oprit la acest moment în Ialomița, între Fetești și ramificația Borcea, după un incident la locomotiva unui tren de marfă. Problema la linia de electrificare a provocat și un incendiu de vegetație în apropierea căii ferate. Circulația este oprită temporar pe ambele fire, iar 6 trenuri de călători sunt afectate și așteaptă în stații reluarea traficului. Echipele CFR intervin acum pentru verificarea instalației de electrificare și remedierea defecțiunilor. Statele Unite anunță o posibilă schimbare de poziție a Rusiei în privința negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina. Negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner le-au transmis oficialilor ucraineni și reprezentanților Franței, Germaniei și Marii Britanii că Moscova ar fi dat semnale că e dispusă să negocieze. Informația a fost prezentată astăzi de președinția franceză după întâlnirea celor doi emisari americani cu Vladimir Putin la Moscova. Potrivit Palatului Elysée, negocierile ar putea fi reluate după alegerile pentru Duma de stat din Rusia, programate între 18 și 20 septembrie. Oficialii americani au discutat rezultatele întâlnirii cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și cu aliații europeni. Între timp, popularitatea președintelui american Donald Trump scade tot mai mult în sondaje cu mai puțin de 2 luni înainte de alegerile intermediare din Statele Unite. Doar 33% dintre alegători sunt mulțumiți de activitatea sa la Casa Albă, potrivit unui sondaj realizat de Financial Times. Este cel mai scăzut nivel înregistrat din luna mai. Cu detalii, Ian Caplat.
3: Sondajul arată că inclusiv în rândul republicanilor, sprijinul pentru Donald Trump este tot mai mic. 72% dintre alegătorii republicani spun că aprobă activitatea președintelui, în scădere cu mai bine de 2 puncte procentuale față de sondajul anterior. Economia rămâne una dintre principalele surse de nemulțumire. Aproape 2/3 dintre americani consideră că economia Statelor Unite se îndreaptă într-o direcție greșită, iar 57% spun că situația lor financiară s-a înrăutățit în timpul mandatului lui Donald Trump. În rândul republicanilor, doar 53% dintre aceștia aprobă modul în care președintele gestionează economia și piața muncii. Sondajul indică și nemulțumiri față de politica comercială a administrației. 56% dintre alegători nu aprobă tariful de 50% impus de Donald Trump pentru anumite mărfuri canadiene. Sondajul a fost realizat între 28 august și 1 septembrie pe un eșantion de 1914 alegători înregistrați și are o marjă de eroare de plus sau minus 2,6%.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: În mai puțin de jumătate de oră, Cagliari o întâlnește pe Lecce în direct la Digisport 4. Cele mai tari meciuri din seria sunt transmise la Digisport. În clasament, AS Roma și Internaționale Milano sunt singurele echipe cu punctaj maxim. Urmează Como, AC Milan și Juventus Torino cu 7 puncte fiecare. Lazio poate ajunge și ea la 9 puncte dacă va câștiga astăzi. Partida cu Udinese va fi de la ora 21:45. Mâine, campiona Italiei, Internaționale Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, întâlnește pe José Mourinho, portughezul care o antrenează pe Real Madrid. Meciul din capitala Spaniei va începe de la ora 22. Este prima etapă în cadrul grupei unice din UEFA Champions League.
1: Vreme frumoasă și caldă și mâine în vest și sud, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în dealurile Munteniei și pe litoral și 32 în Banat. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață, vreme frumoasă și în capitală mâine, maxima va ajunge la 30 de grade. 19 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara și bun găsit. A început săptămâna, a început și școala, dar surprinzător încă nu a început marea nebunie din trafic. Eu însă încep programul cu cea mai bună muzică de seară, cu BTS, Swim, Rihanna, Umbrella și chiar acum ascultăm Justin Bieber, What Do You Mean?

Mica și relax, așa mă simt și eu când îți spun că ceva undeva a funcționat astăzi mai bine decât ne așteptam și asta pentru că, contrar așteptărilor, traficul nu a fost chiar un haos. Probabil planul de fluidizare a traficului stabilit de Primăria Capitalei pentru prima zi de școală chiar a funcționat, sau poate bucureștenii chiar au plecat din timp, sau poate pentru că școlile au început la ore diferite. Sigur, nu ne lăsăm amăgiți de prima zi, rămâne să vedem ce se întâmplă mâine. Până atunci, elevilor și părinților de aici, de la pupitrul Digi FM din studio, le doresc un an școlar cu multe rezultate bune la învățătură. Hey, what's up, people? It's Jason Derulo and you're listening to

Că mai adăugăm ceva la brandul de țară. Merdeneaua a ajuns în presa internațională, mai exact scandalul merdenelelor a ajuns în țara croasantelor. Detalii în știrile Digi FM în 5 minute. Până atunci, că Klein Mistakes I've Made.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 kg, fragedo pui grill 14,49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 19,99 kg. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352 CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
5: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
6: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45 pe 45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kilograme Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 19 și 30 de minute în studio cu știrile DGFM, George Vila.
1: Bine v-am regăsit, elevii ar putea reveni la uniforme obligatorii în școli. Asta prevede un proiect de lege depus în Parlament și care a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate. Detalii imediat. Iar Rusia închide consulatul general al Germaniei de la Sankt Petersburg ca urmare a tensiunilor dintre Moscova și Berlin. Ascultați știrile DGFM. Merdeneaua românească a ajuns vedetă în presa franceză. Cotidianul Le Monde a dedicat un articol controversei dintre merdeneaua de la patiseria Amzei și croasantul de la Mița Biciclista, pe care o vede ca pe un exemplu al luptei împotriva gentrificării Bucureștiului. Pentru antropologii citați de Le Monde, fenomenul depășește disputa gastronomică și reflectă nemulțumirea față de diferențele sociale și creșterea costurilor în centrul Bucureștiului. În articol, publicația franceză remarcă și diferența de preț dintre cele două produse, aproximativ 3 euro pentru un croissant cu unt față de circa 1,50 euro pentru o merdenea. Elevii ar putea reveni la uniforma obligatorie în școli, asta prevede un proiect de lege depus în Parlament și care a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate. Inițiatorii susțin că toți elevii trebuie să fie îmbrăcați la fel pentru a reduce fenomenul de bullying. În plus, ei propun ca uniformele să fie decontate de stat. Elevii nu sunt însă de acord.
2: Eu sunt clar fără, mi se pare că e un mod foarte frumos de a te exprima. Mi se pare corect să avem liber arbitru.
3: Cum au fost și foarte inconfortabile cele sale și am avut mult timp la școala mea și nu pot să spun că ne-a făcut pe colegi fi mai apropiați sau să nu ne discriminăm, deci aș spune că nu prea și împlinește scopul.
4: Pentru noi, probabil tinerii care vrem să avem un mod de exprimare la vârsta aceasta, s-ar putea să fie un pic mai, nu așa de plăcut, dar îmi dau seama că poate fi necesar pentru a fi o conformitate la toată lumea.
5: Nu sunt de acord cu această propunere. Fără supărare, dar mi se pare că nu ar trebui să avem în 2026 uniforme, adică fiecare se îmbracă cum vrea atât timp cât respectăm regulile și ținuta este ok, fiecare are stilul lui și mi se pare mai ok așa.
1: PNL și USR au semnat un acord de colaborare în Parlament și și-au setat agenda de priorități pentru noua sesiune a legislativului. Printre acestea se numără teme cu tradiție pe agenda aleșilor, cum ar fi reorganizarea teritorială sau reducerea numărului de parlamentari. Liderii deputaților USR și PNL, Diana Stoica și Gabriela Andronache.
6: Cele pe care ne-am asumat prin acest acord semnat între liderii grupurilor parlamentare sunt reforma administrației publice și aici ne referim, bineînțeles, la creșterea nivelului de profesionalism din instituțiile publice din România. Reforma administrativ-teritorială, avem nevoie de o reorganizare în acest sens. Reforma electorală, în primul rând, reducerea numărului de parlamentari, așa cum românii au votat în urmă cu mai mulți ani de zile. Eliminarea supraimpozitării muncii part-time.
7: Cerem în mod imperativ PSD să facă publice protocoalele pe care le-au încheiat cu partidele extremiste din Parlament.
1: Rusia închide consulatul general al Germaniei de la Sankt Petersburg ca urmare a tensiunilor dintre Moscova și Berlin. Ministerul rus de externe anunță că își retrage acordul pentru funcționarea consulatului, care trebuie să-și înceteze activitatea până cel târziu pe 18 septembrie. Angajații germani vor trebui să părăsească Rusia până la aceeași dată. Decizia vine după ce Germania a anunțat închiderea ultimului consulat rus de pe teritoriul său la Bonn, precum și a centrului cultural rus de la Berlin. Măsurile sunt legate de acuzațiile Berlinului, potrivit cărora Rusia s-ar fi aflat în spatele unei tentative de atac cu o dronă încărcată cu explozibili la începutul lunii august pe aeroportul din Leipzig. Moscova acuză la rândul său autoritățile germane că provoacă o nouă escaladare a relațiilor bilaterale. 19 și 34 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Geo, redeschidem playlist-ul cu Moran, Dimis Kelly, Florida, Low și chiar acum ascultăm pe Rita Ora, Let You Love Me.

Peste 10 autocare cu turiști au venit în acest weekend la festivalul Borșului de la Jurilovca în Tulcea. Aceasta ar fi o știre banală dacă evenimentul chiar ar fi avut loc, însă nu a avut loc. De vină ar fi fost agențiile de turism care s-au bazat pe răspunsurile inteligenței artificiale. Din fericire, reacția locală a fost una umană și localnicii au reușit să le ofere o ciorbă pregătită pe loc turiștilor din cele 10 autocare. Sper sincer doar să vină turiști și în anii când evenimentul chiar va avea loc. La mine are loc David Guetta cu Sia Flames.

Atâtea inimi cu Florian Rus și Holly Molly. 19:52 de minute și președintele Nicușor Dan a început și el școala la o școală din comuna Curcani, unde a aflat că unii elevi vor să devină președinți. Ce le-a răspuns și detalii avem la știri în 7 minute.

0: Digi FM.
1: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată.
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman. Dedicat planurilor tale.
1: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi, ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
1: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

0: fost ora 20, asculți știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Hidroelectrica scumpește energia pentru consumatorii casnici de la 1 octombrie. Detalii imediat. Rusia ar da semnale că este din nou dispusă să negocieze pentru încheierea războiului din Ucraina. Și 28 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. România trebuie să acorde mai multă importanță educației, este mesajul transmis astăzi de președintele Nicu Șordan, care a vizitat o școală din comuna Curcani, județul Călăraș. El a criticat finanțarea insuficientă din educație din ultimii ani. În plus, șeful statului consideră că societatea românească nu valorizează suficient profesorii. În opinia sa, unii părinți tind să considere că știu mai bine decât cadrele didactice cum trebuie educați copiii.
2: O greșeală pe care o facem de ani de zile este că nu valorizăm cunoașterea. Suntem o societate care neglijează asta și suferim toți. Realitatea este că educația din România de ani de zile nu a avut finanțarea corespunzătoare. Da? Și asta a avut un efect în sistemul nostru de educație. Nu este o meserie care să fie atractivă. Trebuie să spunem la fel de direct care este atitudinea părinților față de școală. Pentru că nu există, tocmai din faptul că societatea noastră nu valorizează profesorul, așa cum ar trebui, de multe ori părintele are ideea că știe mai bine cum să facă educație cu copilul lui. Cum e mai bine să învețe profesorul pe elev, de ce e bine să stea 5 ore cu ochii în telefon și toate lucrurile astea.
1: Cel mai mare producător de energie electrică din România va scumpi curentul pentru consumatorii casnici. Hidroelectrica anunță o creștere a tarifelor cu peste 7% în ofertele transmise în ultimele zile, iar scumpiri vor exista la toți furnizorii. Oamenii trebuie să fie atenți la contractele pe care le au și să aleagă cea mai bună ofertă, a explicat Dumitru Chisăliță, expert în energie.
3: Era și furnizorul care, practic, era urmărit de către toți ceilalți furnizori. Mișcările pe care acest furnizor le făcea, practic, determinau mișcările celorlalți furnizori. Era liderul pieței de energie și, cumva, ceea ce înseamnă trendul dat de acest furnizor va fi trendul general pe care o să-l găsim la majoritatea furnizorilor din piață. În momentul de față sunt și furnizori care, prin anumite campanii care le-au derulat să le durează în momentul de față, au prețuri mai bune decât prețul care în momentul de față Hidroelectrica îl va oferi conform informațiilor care există în zona publică în momentul de față. Sunt oferte mai bune și nu trebuie să continuăm cu orice preț cu furnizorul pe care în momentul de față. Trebuie să fim atenți, trebuie să înțelegem că un preț mic înseamnă facturi mai mici pentru noi acasă.
1: Rusia ar da semnale că este din nou dispusă să negocieze pentru încheierea războiului din Ucraina. Informația a fost transmisă de negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner în discuțiile de duminică de la Kiev cu reprezentanții Franței, Germaniei și Marea Britanie. Potrivit președinției franceze, această disponibilitate ar putea apărea după alegerile pentru Duma de stat, programate între 18 și 20 septembrie. Oficialii de la Paris spun că în acest context aliații trebuie să fie pregătiți pentru relansarea negocierilor privind războiul din Ucraina. Cu toate acestea, Kievul își face rezerve de alimente și apă înaintea iernii. Autoritățile se pregătesc deja pentru pene prelungite de curent. Asta în condițiile în care Ucraina se teme de noi atacuri rusești asupra infrastructurii energetice, care rămâne o țintă cheie a Moscovei. Adina Leoveanu are detalii.
4: Autoritățile din Kiev se pregătesc pentru eventuale întreruperi prelungite ale alimentării cu energie și pentru alte situații de urgență, arată Kiev Post. Astfel, orașul constituie rezerve de alimente și apă potabilă, a anunțat administrația de stat din Kiev. Proviziile sunt destinate să asigure accesul locuitorilor la alimente de bază în cazul în care întreruperile din sistemul energetic afectează funcționarea orașului. Rezervele vor fi utilizate și la punctele de invincibilitate în timpul întreruperilor prelungite de curent, pentru a veni în sprijinul persoanelor afectate de situații de urgență și pentru a asigura hrana lucrătorilor implicați în intervenții. Kievul poate organiza mese calde pentru până la 25.000 de persoane, a precizat administrația orașului, iar pregătirile sunt coordonate prin intermediul cartierului general umanitar, înființat în februarie 2022. Anunțul vine în contextul în care Ucraina se pregătește pentru o nouă iarnă sub amenințarea războiului cu Rusia.
1: frumoasă și caldă mâine în vest și sud. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în dealurile Munteniei și pe litoral și 32 de grade în Banat. Dimineața și noaptea izolat va fi însăceață. Vreme frumoasă și în capitală mâine, maxima va ajunge la 30 de grade. Atât la știri, ora 25 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, totul pregătit cu playlistul Dua Lipa, Physical, Shakira, Die Die și chiar acum ascultăm Maroon 5, One More Night.

0: 20 și 20 de minute. Am citit că în Copenhaga a apărut un nou tip de restaurant. L-am putea denumi tot ce poți mânca, dar dacă nu mănânci tot, plătești. Mai exact, cei care își pun prea multă mâncare în farfurie și lasă resturi trebuie să plătească în plus. Ar fi vorba despre 3,5 euro pentru fiecare felie rămasă. Le urez mult succes în țara lor, pentru că știu că în România nu ar funcționa această formulă. Noi, după cum se știe, nu lăsăm nimic în farfurie, inclusiv la All Inclusive.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

Da, în Letonia se interzic cărțile rusești. Sper că nu cele scrise de mari scritori ruși ar fi păcat. Detalii avem în știrile Digi FM în 4 minute. Până atunci, Drop It Like It's Hot și Snoop Dogg.

0: A fost ora 20:30 de minute, știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Economia României a scăzut în prima jumătate a anului, iar consumul populației s-a redus cu 2,5%. Detalii imediat. Și Letonia interzice importul cărților din Rusia și Belarus. Ascultați știrile Digi FM. Economia României a scăzut în prima jumătate a anului. Consumul populației, comerțul și industria au tras economia în jos, în timp ce construcțiile și investițiile au avut contribuții pozitive. Potrivit datelor publicate astăzi de INS, și consumul final al gospodăriilor s-a redus cu 2,5%. Adina Leoveanu are detalii.
2: Produsul intern brut al României a scăzut în primul semestru cu 0,7% pe seria brută și cu 1,6% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cel puțin asta indică datele provizorii publicate de Institutul Național de Statistică. Construcțiile au avut cea mai mare contribuție pozitivă la evoluția PIB-ului. Sectorul a reprezentat 6,2% din economie, iar volumul său de activitate a crescut cu peste 12%. Activitățile culturale și recreative, reparate ațiile produselor de uscasnic și alte servicii au contribuit cu 0,4% după o creștere activității de 11,7%, iar agricultura, silvicultura și pescuitul au avut o contribuție de 0,1%. Cea mai mare contribuție negativă a venit însă din comerț, repararea autovehiculelor, transport, depozitare, hoteluri și restaurante. Aceste activități, care au pondere de peste 21% în PIB, s-au redus cu aproape 4% și au tras în jos economia, și industria a avut o contribuție negativă, după ce volumul activității a scăzut cu aproape 3%.
1: După ce a catalogat PSD drept un partid din sistem și a negat orice legătură cu socialdemocrații, AUR își schimbă strategia. Partidul condus de George Simion deschide ușa negocierilor cu PSD pentru viitorul guvern. Una dintre condiții este ca premierul să fie dat de AUR sau să fie cel puțin acceptat de formațiune, după cum declară chiar europarlamentarul Gheorghe Piperea.
3: Teoretic pot exista negocieri cu PSD, care de altfel este și partidul care a câștigat alegerile și are cea mai mare întrituire să pretindă să aibă un premier în persoana lui Grindeanu. Dar aceste negocieri trebuie făcute pornind de la niște condiții. Nu se poate accepta niciun vot pentru un astfel de guvern din care AUR n-ar face parte. Și mai mult decât atât, este nevoie ca programul de guvernare să fie luat în considerare. Premierul ori va fi dat de AUR, ori va fi acceptat de AUR.
1: Letonia interzice importul cărților din Rusia și Belarus în încercarea de a combate dezinformarea și propaganda de război. Măsura intrată în vigoare la 1 septembrie face parte dintr-un pachet mai larg prin care autoritățile de la Riga încearcă să reducă legăturile economice cu cele două țări. Are detalii George Vila.
4: Interdicția se aplică și unor produse de consum, precum haine, jucării și articole sportive, inclusiv cele care ajung în Letonia prin țări terțe. Guvernul spune că măsura e necesară pentru a crește rezistența societății în fața propagandei și pentru a reduce vulnerabilitățile din spațiul informațional. Letonia, țară NATO și membra Uniunii Europene, are o importantă comunitate rusofonă și granițe cu Rusia și Belarus. Autoritățile spun că de la începutul invaziei ruse în Ucraina, țara s-a confruntat cu atacuri cibernetice, incursiuni cu drone și campanii de dezinformare. În ultimii ani, importurile Letoniei din Rusia și Belarus au scăzut cu 91%, ajungând de la peste 2 miliarde de euro în 2022 la 193 de milioane de euro în 2025.
1: Atât la știri, ora 20:34 de minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri și ne întoarcem la playlist Don't Play The Weeknd, I Feel It Coming și Another Talk To You.

0: μέρα.
1: Όλη η ζωή μου. Θα έκανα ποτσά σε να σα πούν χινό από την πούνα.
0: Καλησπέρα. Γεια σου, γεια σα.
1: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, καληνύχτα.
2: Τι έχω να κάνω, ούζο.
0: Nu îmi place uzo, mi se pare că are gust de sirop de tuse.
1: Da, și mie, da, da, da. Dar ai medicament mai degrabă decât nu.
0: La uzo nu mă bag. Nici la arici de mare. Nu, nu, nu.
1: Băi, nu știți ce pierdeți, vă zic. Ariciul ăla e... Aricioaica.
0: Suntem la radio, slavă Domnului, că sunt încă conștientă că suntem cu microfoanele aprinse, că știu un banc cu arici.
1: Da, și eu bancul cu ariciu, dar nu-l spun. Nu spun bancul cu arici că pleci de aici.
3: Ai. Bună dimineața, bă, dragilor, bine ați revenit. Chiar mi-a fost dor de voi. Sper că ați petrecut o vacanță frumoasă. Ne-am întors și noi, v-ați întors și voi. Deci să-i dăm bătaie cu matinalul.
1: Băi, refacem familionul nostru mare aici, armata noastră de la DGFM.
0: De mâna apoi la treabă, oameni buni.
1: Mă gândeam trecând prin Bulgaria.
0: Așa.
1: Odios. Odios loc.
0: Ce?
1: Mă gândeam, zic, bă, că am intrat într-un soi de benzinărie să-mi iau un sandwich.
0: Așa.
1: Că nu mâncasem. Ei, văd mare poză cu Putin. Cu inimii.
0: Nu pot să cred. În benzinăria din Bulgaria.
1: În benzinăria din Bulgaria. Și mă uitam, na, îți dai seama, nu m-am luat la contre cu ea, că na. Și mă gândeam, zic, bă, dacă tot e așa, bulgarii ăștia sunt mari fani ai lui Putin, hai reacu să facem un schimb de țări, să stăm noi să fim vecini cu grecii, să ajungem într-o oră, într-o jumătate de oră și să stea ei să fie vecini cu rușii.
0: Da, da, cum făceau pe vremuri cu bunica mea, știu, de prin cartier, schimb de apartamente, da, mai da. Țineți minte?
1: Da, bun, decomandat, decomandat.
0: Au zis, da, la număr de populație nu prea pușcă, să știi.
1: Păi da.
0: Are semnă să stăm mai înghesuiți.
1: Stăm, da, aproape de mare. Ce vorbești, mă, nu?
4: Lume, lume, apropiați-vă să vă zic o veste. Fata lui Zanfir și băiatul lui Craioveanu lucrează din nou. Sunt online. Yeah.
0: Neața, neața. Ia uite-mă ce pe frecvență sunt ai noștri. Chiar s-au întors la treabă.
1: S-au întors, săraci, ce să fac? Trebuie să punem și noi o pâine pe masă, nu? Ca să mai mergem la anul ăsta.
0: Să mai avem de unde să plecăm în vacanțe, da.
5: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: Dacă ar exista o companie aviatică a politicienilor, aș zice că sigur ar avea zbor la Mykonos. Despre noua anchetă a unui zbor privat, în știrile Digi FM, în nici 3 minute până atunci, Faidi și Lullaby.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobrec.

0: A fost ora 21, ascultați știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine, am regăsit o nouă anchetă despre un zbor cu avion privat spre Mykonos, la care ar fi participat politicieni, oameni de afaceri, dar și un judecător al Curții Constituționale. Detalii imediat. Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța, ar fi prima opțiune a președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Și vreme caldă și mâine, cu o maximă de 32 de grade. Ascultați știrile DGFM. PNL cere PSD explicații publice după apariția unor informații despre un zbor cu avion privat spre Mykonos, la care ar fi participat politicieni, oameni de afaceri, dar și un judecător al Curții Constituționale. Printre pasageri s-ar fi aflat fostul ministru al muncii Petre Florin Manole, Victor Ponta și judecătorul CCR Cristian Deliorga, potrivit anchetei realizate de News Center. Liberalii cer să se spună cine a organizat și cine a plătit deplasarea, care a fost scopul acesteia și în baza căror criterii au fost invitați participanții. PNL solicită de asemenea lui Cristian Deliorga să explice de ce a acceptat deplasarea și dacă i s-a cerut ceva în schimbul beneficiilor primite. Are detalii Corina Matinski.
2: Lista obținută de newscenter.ro pentru acest zbor de pe 8 iulie către Mykonos cuprinde 13 pasageri. Printre ei, foști miniștri ai României, vorbim despre socialdemocratul Petre Manole, fost ministru al muncii, și Ovidiu Ioan Silaghi, fost ministru al transporturilor. Pe listă se mai află fostul premier Victor Ponta și senatorul UDMR Ișvan Antal, dar și un om care a fost condamnat cu suspendare în trecut și mă refer aici la afaceristul Gruia Stoica. Zborul ar fi fost plătit de Camera de Comerț. Magistratul Curții Constituționale a recunoscut pentru publicația de fapt că a avut o deplasare cu un avion privat, dar a refuzat să spună cine a plătit pentru închirierea acestuia. Prezența unor judecători alături de politicieni și oameni de afaceri ridică întrebări despre cine l-a plătit și dacă acceptarea unor astfel de beneficii poate afecta independența justiției, transmit liberalii. PNL a cerut explicații PSD-ului, dar și judecătorului CCR.
1: Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța, ar fi prima opțiune a președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier, potrivit unor surse Digi24. Șeful statului așteaptă însă garanții din partea partidelor din fosta coaliție că există o majoritate suficientă pentru învestirea noului guvern. Președintele ar urma să ia decizia în această săptămână, Ema Stoica.
3: Ultima săptămână a fost plină de discuții informale între președintele României și liderii fostei coaliții de guvernare. S-a încercat o formulă prin care viitorul executiv să treacă de Parlamentul României cu cât mai multe voturi, iar din informațiile Digi24, Luca Niculescu pare să fie favorit aici la Palatul Cotroceni. A fost unul dintre numele invocate către președintele României. Însă președintele are o condiție în privința desemnării și anume ar vrea să facă acest lucru după ce partidele să poată să îi garanteze undeva la 250 de voturi pentru a putea să treacă executivul. Știm că au nevoie de 233. Acesta este scorul minim de care au nevoie. Liberalii care au fost alături de Ilie Bolojan ar fi dispuși să voteze. Există o rezoluție, ne aducem aminte, în Partidul Național Liberal, că PNL nu va vota niciun guvern al Partidului Social Democrat.
1: Cancelarul german Friedrich Merz s-a declarat profund șocat de victoria istorică a extremei drepte în cadrul alegerilor regionale de ieri din landul Saxonia-Anhalt. El a promis în același timp să mențină cursul reformelor sale, dar să le explice mai bine. Merz a recunoscut că poartă o parte din responsabilitate pentru înfrângerea CDU, iar partidul AfD a obținut aproape 44% din voturi față de doar 17% pentru conservatorii lui Merz.
4: Vă pot spune că suntem cu toții profund șocați. Nu ne așteptam la un astfel de rezultat. Firește, trebuie să-l acceptăm. Acestea sunt regulile democrației noastre. Totuși, ziua de ieri a marcat o schimbare nu doar pentru Saxonia, ci pentru întreaga Germanie. Iar acest rezultat electoral va avea repercusiuni. De asemenea, influențează situația internațională. Și trebuie să recunosc că aceasta este cea mai grea înfrângere electorală pe care CDU a suferit-o de ani de zile, ba chiar de decenii. Dacă aproape 60% dintre alegătorii dintr-un land votează partide politice care pun fundamental sub semnul întrebării instituțiile democratice și regulile de funcționare ale țării noastre, atunci este un rezultat electoral pe care nu-l putem ignora și trece cu vederea. Nu vom face asta.
5: Ist das ein Wahlergebnis, mit dem wir nicht zur Tagesordnung?
1: Sport acum cu Ovidiu Pățenghe.
5: FC Voluntari a învins-o pe FC Argeș cu 1-0, Guțe a fost marcatorul din minutul 22. FC Argeș a ratat șansa să urce în top 4, rămâne pe locul 11 cu 10 puncte. FC Voluntari este penultima cu 8 puncte acumulate. În această seară este programată și confruntarea dintre Universitatea Craiova și Cluj. Meciul din Bănii este transmis acum de Digi Sport 1.
1: Vreme frumoasă și caldă și mâine în vest și sud. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în dealurile Munteniei și pe litoral și 32 în Banat. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață. Vreme frumoasă și în capitală. Mâine maxima va ajunge la 30 de grade. Ora 21 și 6 minute, atât pentru moment. La știri sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, încă o oră cu voi și cu muzica Digi FM. V-am pregătit Ava Max, Don't Click Play, Miley Cyrus, Jaded și chiar acum Major Lazer cu DJ Snake, Lean On.

0: 21 și 19 minute, Leona Lewis, Bleed in Love, o foarte frumoasă melodie de dragoste, care e departe de vremurile când muzica și criminalitatea aveau destul de multe în comun. Despre probabil cea mai cunoscută victimă a acestui fenomen vorbim astăzi la rubrica zilei.
1: Digi FM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
2: Here in Vegas, where the most violent portion of Tupac Shakur's Saturday Night was supposed to take place behind me, over there at the MGM Grand, where Tupac saw Mike Tyson pound Bruce Seldon into submission less than 2 minutes into their heavyweight bout.
3: În urmă cu exact 30 de ani, știrea despre împușcarea rapperului Tupac Shakur era pe toate canalele TV din Statele Unite. Era o obișnuită reglare de conturi între două bande, Mob Piru Bloods, la care erau afiliați Tupac și Suge Knight, șeful casei de discuri Death Row, a lui Tupac, și Southside Compton Crips. Cine a început? În seara de 7 septembrie 1996, Tupac a asistat la meciul de box dintre Mike Tyson și Bruce Seldon la hotelul MGM Grand din Las Vegas. În holul hotelului, Tupac și anturajul său l-au reperat și l-au bătut cu strigături pe Orlando Baby Lane Anderson, un membru Crips, care jefuise un asociat al lui Tupac cu câteva luni înainte. După bătaia din casino, Tupac și Suge Knight au plecat bine mersi, cu mașina. Totul a fost bine mersi până când dintr-o altă mașină s-au tras mai multe focuri de armă. 4 gloanțe îl lovesc pe Tupac, în timp ce Suge Knight scapă ieftin, doar cu o rană ușoară la cap din cauza cioburilor rezultate din împușcături.
4: Trouble-plagued rapper and actor Tupac Shakur is dead at the age of 25, just about a week after sustaining 4 bullet wounds last Saturday night in Las Vegas. Shakur spent the weekend in the hospital on a respirator in critical condition. Reverend Jesse Jackson, members of the Nation of Islam, and fellow Death Row Records artist Hammer visited Shakur's bedside on Sunday when he had one of his lungs removed.
3: După 6 zile de la incident, rapperul Tupac, în comă indusă la spital, moare din cauza unei hemoragii interne severe. Avea doar 25 de ani. Au urmat 10 de ani de mister și teorii, alimentate și de faptul că principalul suspect din mașină, Orlando Anderson, adică cel bătut de Tupac în seara de 7 septembrie 1996, a negat mereu implicarea. Mai mult, Orlando Anderson a fost ucis într-un incident armat în 1998. Cazul a luat o turnură interesantă în septembrie 2023, când poliția l-a arestat pe Dwayne Keith D. Davis, un fost lider al bandei Crips și unchiul lui Orlando Anderson. Davis se lăudase public an la

aflat pentru voi cât de mult va ninge la iarnă. Da, exact despre asta este vorba. Ce arată primele prognoze pe termen lung? Ei bine, se preconizează că în cea mai mare parte a continentului european ninsorile vor fi sub nivelul normal, cu excepția zonelor de altitudine precum Alpii și a zonelor cu temperaturi mai scăzute din nordul și nord-estul Europei. Ei bine, nu am aflat mare lucru din această știre, așa că revenim la zilele următoare la noi. La noi în capitală avem și în țară. Avem caniculă în unele zone din Banat pe 9 și 10 septembrie. Din 11-12 septembrie temperaturile vor scădea semnificativ în majoritatea regiunilor, iar răcirea va fi însoțită de averse. Și mai la obiect, mâine vor fi 28 de grade în București cu 7 ore de soare.

și Adventure of a Lifetime, aventura verii s-a terminat, așa că ne-am întors și când zic că ne-am întors, mă refer la colegii mei hoinari de vacanță, pentru că eu am fost aici cu tine mai toată vara. Digi FM s-a întors cu forțe proaspete și toate programele sunt la locul lor, într-o grilă de toamnă, de toată distracția și toată informația. Mâine dimineață te invit să asculți matinalul cu Oana și Vlad și poveștile lor de vacanță, iar noi ne reauzim mâine de la ora 9. 11 sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța, ar fi prima opțiune a președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Potrivit unor surse Digi24, șeful statului așteaptă însă garanții din partea partidelor din fosta coaliție că există o majoritate suficientă pentru învestirea noului guvern. Președintele Nicușor Dan evită însă să spună când desemnează premierul. Asta deși o nominalizare pentru Palatul Victoria este așteptată în această săptămână, după mai bine de 4 luni în care România nu are un guvern cu puteri depline. Prezent la o școală din comuna Curcani, în județul Călăraș, cu ocazia începerii noului an școlar, președintele a transmis că nu vrea să răspundă la întrebările politice. El a recunoscut totuși că blocajul de pe scena politică reprezintă un eșec pentru toată lumea.
1: Când va fi numit un nou guvern,
2: așa,
1: la educație...
2: Avem întrebări de educație.
3: Și educația, și sănătatea, și toate domeniile de la noi din țară sunt legate direct de politic. Vă gândiți să faceți o desemnare astăzi, în această săptămână?
2: Același răspuns ca la întrebare.
4: Referitor la educație, ce exemplu credeți că dau politicienii din zilele noastre dacă în 4 luni de zile nu au reușit să se înțeleagă?
2: E mult mai puțin prezent în cultura noastră încercarea, educația de a lucra în echipă. Și cred că asta este unul din lucrurile pe care să ne concentrăm în cursul școlii. Și evident că e un eșec pentru toată lumea. Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. Dacă vorbim de politică, ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
0: Spațiul aerian al României este din ce în ce mai des încălcat de drone rusești. Incidentele s-au înmulțit de la începutul verii. Acesta a fost unul dintre principalele subiecte ale ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării de la Palatul Cotroceni. Pe agenda CSAT s-au aflat și planurile de înzestrare și modernizare a armatei române, precum și programul Armata României 2044. Membrii Consiliului au analizat și implementarea programului de înarmare European Safe, dar și revizuirea prezenței militare americane în Europa. Un alt subiect a vizat consolidarea prezenței militare a Statelor Unite pe teritoriul României, cu detalii Emma Stoica.
5: Înzestrarea armatei române pe termen mediu și lung par să fie principalele subiecte din acest Consiliu Suprem de Apărare a Țării, în contextul în care războiul din Ucraina a scos la iveală multe probleme care există nu doar în România din punct de vedere militar și a înzestrării, ci întreaga Europa. Se discută foarte mult în această perioadă despre programul SAFE, este programul de reînarmare al Europei, pe care Comisia Europeană, Consiliul European l-au lansat tocmai pentru a aduce cât mai multă capacitate de înzestrare a armatelor din toate țările, nu doar din România, iar flancul estic este în prim plan. Cât despre România, alertele cu dronă au devenit o normalitate în țara noastră, iar principala discuție o reprezintă acele sisteme de apărare antidrone care ar trebui să fie achiziționate și puse în aplicare tocmai pentru a evita ceea ce se întâmplă deja în țara noastră și nu în ultimul rând, discuțiile despre prezența americanilor atât pe teritoriul Europei cât și pe teritoriul României. Speră oficialii români să nu existe alte retrageri de trupe de pe teritoriul țării noastre.
0: Elevii ar putea reveni la uniforma obligatorie în școli. Asta prevede un proiect de lege depus în Parlament și care a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate. Inițiatorii susțin că toți elevii trebuie să fie îmbrăcați la fel pentru a reduce fenomenul de bullying. În plus, ei propun ca uniformele să fie decontate de stat. Are detalii Andreea Gheorghe.
5: Este un proiect de lege care a fost depus pe parcursul acestei veri în Parlament și propune introducerea uniformelor școlare obligatorii în rândul tuturor elevilor. Inițiatorii susțin că printr-o astfel de măsură s-ar reduce diferențele dintre elevi și ar conduce la combaterea acestui fenomen de bullying și la creșterea sentimentului de apartenență între elevi. Spun aceștia că diferențele socioeconomice între elevi sunt vizibile, chiar foarte vizibile în zilele noastre, inclusiv prin hainele pe care le poartă elevii la școală, motiv pentru care uniformele iar face să fie mai puțin concentrați pe felul în care arată, pe felul în care se îmbracă și mai concentrați pe actul educațional în sine. Uniformele nu ar fi decontate din buzunarul propriu, ci susținute de stat, mai exact finanțate din bugetele consiliilor județene, consiliilor locale sau din fonduri externe nerambursabile, adică din bani europeni, ceea ce înseamnă că n-ar fi o presiune pe buzunarul părinților.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

0: DGFM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Cel mai mare producător de energie electrică din România va scumpi curentul pentru consumatorii casnici. Hidroelectrica anunță o creștere a tarifelor cu peste 7% în ofertele transmise în ultimele zile, iar scumpiri vor exista la toți furnizorii. Oamenii trebuie să fie atenți la contractele pe care le au și să aleagă cea mai bună ofertă, a explicat Dumitru Chisăliță, expert în energie.
1: Era și furnizorul care, practic, era urmărit de către toți și la furnizori. Mișcările pe care acest furnizor le făcea, practic, determinau mișcările celor furnizori. Era liderul pieței de energie și, cumva, ceea ce înseamnă trendul dat de acest furnizor va fi trendul general pe care o să-l găsim la majoritatea furnizorilor din piață. În momentul de față, sunt și furnizori care, prin anumite campanii care le-au derulat să le durează în momentul de față, au prețuri mai bune decât prețul care, în momentul de față, Hidroelectrica îl va oferi conform informațiilor care există în zona publică în momentul de față. Sunt oferte mai bune și nu trebuie să continuăm cu orice preț cu furnizorul pe care în momentul de față. Trebuie să fim atenți, trebuie să înțelegem că un preț mic înseamnă facturi mai mici pentru noi acasă.
0: Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța, ar fi prima opțiune a președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Potrivit unor surse Digi24, șeful statului așteaptă însă garanții din partea partidelor din fosta coaliție că există o majoritate suficientă pentru investirea noului guvern. Președintele ar urma să ia decizia săptămâna aceasta. Are detalii Emma Stoica.
2: Ultima săptămână a fost plină de discuții informale între președintele României și liderii fostei coaliții de guvernare. S-a încercat o formulă prin care viitorul executiv să treacă de Parlamentul României cu cât mai multe voturi, iar din informațiile Digi24, Luca Niculescu pare să fie favorit aici la Palatul Cotroceni. A fost unul dintre numele invocate către președintele României. Însă președintele are o condiție în privința desemnării și anume ar vrea să facă acest lucru după ce partidele să poată să îi garanteze undeva la 250 de voturi pentru a putea să treacă executiv. Știm că au nevoie de 233. Acesta este scorul minim de care au nevoie. Liberalii care au fost alături de Ilie Bolojan ar fi dispuși să voteze. Există o rezoluție, ne aducem aminte, în Partidul Național Liberal că PNL nu va vota niciun guvern al Partidului Social Democrat.
0: România ar putea fi expusă direct unor noi forme de agresiune rusească dacă războiul din Ucraina se extinde, e avertismentul analiștilor de la Atlantic Council. Potrivit acestora, Rusia ar putea testa reacția NATO prin acțiuni care vizează inclusiv spațiul aerian, Marea Neagră și infrastructura critică. Anca Vlad cu detalii.
3: Experții americani nu anticipează ofensivă convențională împotriva României, ci o intensificare a acțiunilor hibride. Printre scenariile analizate se numără încălcări ale spațiului aerian, atacuri cibernetice, sabotaje și operațiuni care ar putea visa infrastructura critică. Marea Neagră este una dintre zonele sensibile. Drone maritime și mine ar putea fi folosite pentru perturbarea navigației și pentru creșterea presiunii asupra infrastructurii și transportului din zona Constanței. Un scenariu considerat deosebit de periculos pentru România ar fi și o agresiune rusă împotriva Republicii Moldova. Țara este deja supusă presiunilor Moscovei pe fondul prezenței militare ruse din Transnistria, al tentativelor de influențare politică și al campaniilor de dezinformare. Republica Moldova nu beneficiază însă de garanția de securitate oferită de NATO, iar capacitățile sale militare sunt limitate. Pe harta riscurilor apar și statele baltice, Polonia, inclusiv în scenarii care ar implica Belarusul. Germania este la rândul său menționată în contextul unor incidente atribuite activităților rusești.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: DGFM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța, ar fi prima opțiune a președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Potrivit unor surse Digi24, șeful statului așteaptă însă garanții din partea partidelor din fosta coaliție că există o majoritate suficientă pentru învestirea noului guvern. Președintele Nicușor Dan evită însă să spună când desemnează premierul. Asta deși o nominalizare pentru Palatul Victoria este așteptată în această săptămână, după mai bine de 4 luni în care România nu are un guvern cu puteri depline. Prezent la o școală din comuna Curcani, în județul Călăraș, cu ocazia începerii noului an școlar, președintele a transmis că nu vrea să răspundă la întrebările politice. El a recunoscut totuși că blocajul de pe scena politică reprezintă un eșec pentru toată lumea.
1: Când va fi numit un nou guvern,
2: așa,
1: la educație...
2: Avem întrebări de educație.
3: Și educația, și sănătatea, și toate domeniile de la noi din țară sunt legate direct de politic. Vă gândiți să faceți o desemnare astăzi, în această săptămână?
2: Același răspuns ca la întrebarea precedentă.
4: Referitor la educație, ce exemplu credeți că dau politicienii din zilele noastre dacă în 4 luni de zile nu au reușit să se înțeleagă?
2: E mult mai puțin prezent în cultura noastră încercarea, educația de a lucra în echipă. Și cred că asta este unul din lucrurile pe care să ne concentrăm în cursul școlii. Și evident că e un eșec pentru toată lumea. Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
0: Spațiul aerian al României este din ce în ce mai des încălcat de drone rusești. Incidentele s-au înmulțit de la începutul verii. Acesta a fost unul dintre principalele subiecte ale ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării de la Palatul Cotroceni. Pe agenda CSAT s-au aflat și planurile de înzestrare și modernizare a armatei române, precum și programul Armata României 2044. Membrii Consiliului au analizat și implementarea programului de înarmare European Safe, dar și revizuirea prezenței militare americane în Europa. Un alt subiect a vizat consolidarea prezenței militare a Statelor Unite pe teritoriul României, cu detalii Emma Stoica.
5: Înzestrarea armatei române pe termen mediu și lung par să fie principalele subiecte din acest Consiliu Suprem de Apărare a Țării, în contextul în care războiul din Ucraina a scos la iveală multe probleme care există nu doar în România din punct de vedere militar și a înzestrării, ci întreaga Europa. Se discută foarte mult în această perioadă

0: despre programul SAFE. Este programul de reînarmare al Europei pe care Comisia Europeană, Consiliul European l-au lansat tocmai pentru a aduce cât mai multă capacitate de înzestrare a armatelor din toate țările, nu doar din România, iar flancul estic este în prim plan. Cât despre România, alertele cu dronă au devenit o normalitate în țara noastră, iar principala discuție o reprezintă acele sisteme de apărare antidrone care ar trebui să fie achiziționate și puse în aplicare tocmai pentru a evita ceea ce se întâmplă deja în țara noastră și, nu în ultimul rând, discuțiile despre prezența americanilor atât pe teritoriul Europei cât și pe teritoriul României. Speră oficialii români să nu existe alte retrageri de trupe de pe teritoriul țării noastre.
1: Elevii ar putea reveni la uniforma obligatorie în școli. Asta prevede un proiect de lege depus în Parlament și care a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate. Inițiatorii susțin că toți elevii trebuie să fie îmbrăcați la fel pentru a reduce fenomenul de bullying. În plus, ei propun ca uniformele să fie decontate de stat. Are detalii Andreea Gheorghe.
2: Este un proiect de lege care a fost depus pe parcursul acestei veri în Parlament și propune introducerea uniformelor școlare obligatorii în rândul tuturor elevilor. Inițiatorii susțin că printr-o astfel de măsură s-ar reduce diferențele dintre elevi și ar conduce la combaterea acestui fenomen de bullying și la creșterea sentimentului de apartenență între elevi. Spun aceștia că diferențele socioeconomice între elevi sunt vizibile, chiar foarte vizibile în zilele noastre, inclusiv prin hainele pe care le poartă elevii la școală, motiv pentru care uniformele iar face să fie mai puțin concentrați pe felul în care arată, pe felul în care se îmbracă și mai concentrați pe actul educațional în sine. Uniformele nu ar fi decontate din buzunarul propriu, ci susținute de stat, mai exact finanțate din bugetele consiliilor județene, consiliilor locale sau din fonduri externe nerambursabile, adică din bani europeni, ceea ce înseamnă că n-ar fi o presiune pe buzunarul părinților.
1: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

Cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat. DGFM Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Cel mai mare producător de energie electrică din România va scumpi curentul pentru consumatorii casnici. Hidroelectrica anunță o creștere a tarifelor cu peste 7% în ofertele transmise în ultimele zile, iar scumpiri vor exista la toți furnizorii. Oamenii trebuie să fie atenți la contractele pe care le au și să aleagă cea mai bună ofertă, a explicat Dumitru Chisăliță, expert în energie.
1: Era și furnizorul care, practic, era urmărit de către toți și la furnizori. Mișcările pe care acest furnizor le făcea, practic, determinau mișcările celor furnizori. Era liderul pieței de energie și, cumva, ceea ce înseamnă trendul dat de acest furnizor va fi trendul general pe care o să-l găsim la majoritatea furnizorilor din piață. În momentul de față, sunt și furnizori care, prin anumite campanii care le-au derulat să le durează în momentul de față, au prețuri mai bune decât prețul care, în momentul de față, Hidroelectrica îl va oferi conform informațiilor care există în zona publică în momentul de față. Sunt oferte mai bune și nu trebuie să continuăm cu orice preț cu furnizorul pe care în momentul de față. Trebuie să fim atenți, trebuie să înțelegem că un preț mic înseamnă facturi mai mici pentru noi acasă.
0: Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța, ar fi prima opțiune a președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Potrivit unor surse Digi24, șeful statului așteaptă însă garanții din partea partidelor din fosta coaliție că există o majoritate suficientă pentru învestirea noului guvern. Președintele ar urma să ia decizia săptămâna aceasta. Are detalii Ema Stoica.
2: Ultima săptămână a fost plină de discuții informale între președintele României și liderii fostei coaliții de guvernare. S-a încercat o formulă prin care viitorul executiv să treacă de Parlamentul României cu cât mai multe voturi, iar din informațiile Digi24, Luca Niculescu pare să fie favorit aici la Palatul Cotroceni. A fost unul dintre numele invocate către președintele României. Însă președintele are o condiție în privința desemnării și anume ar vrea să facă acest lucru după ce partidele să poată să îi garanteze undeva la 250 de voturi pentru a putea să treacă executiv. Știm că au nevoie de 233. Acesta este scorul minim de care au nevoie. Liberalii care au fost alături de Ilie Bolojan ar fi dispuși să voteze. Există o rezoluție, ne aducem aminte, în Partidul Național Liberal că PNL nu va vota niciun guvern al Partidului Social Democrat.
0: România ar putea fi expusă direct unor noi forme de agresiune rusească dacă războiul din Ucraina se extinde, e avertismentul analiștilor de la Atlantic Council. Potrivit acestora, Rusia ar putea testa reacția NATO prin acțiuni care vizează inclusiv spațiul aerian, Marea Neagră și infrastructura critică. Anca Vlad cu detalii.
3: Experții americani nu anticipează ofensivă convențională împotriva României, ci o intensificare a acțiunilor hibride. Printre scenariile analizate se numără încălcări ale spațiului aerian, atacuri cibernetice, sabotaje și operațiuni care ar putea viza infrastructura critică. Marea Neagră este una dintre zonele sensibile. Drone maritime și mine ar putea fi folosite pentru perturbarea navigației și pentru creșterea presiunii asupra infrastructurii și transportului din zona Constanței. Un scenariu considerat deosebit de periculos pentru România ar fi și o agresiune rusă împotriva Republicii Moldova. Țara este deja supusă presiunilor Moscovei pe fondul prezenței militare ruse din Transnistria, al tentativelor de influențare politică și al campaniilor de dezinformare. Republica Moldova nu beneficiază însă de garanția de securitate oferită de NATO, iar capacitățile sale militare sunt limitate. Pe harta riscurilor apar și statele baltice, Polonia, inclusiv în scenarii care ar implica Belarusul. Germania este la rândul său menționată în contextul unor incidente atribuite activităților rusești.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

de la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța, ar fi prima opțiune a președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Potrivit unor surse Digi24, șeful statului așteaptă însă garanții din partea partidelor din fosta coaliție că există o majoritate suficientă pentru învestirea noului guvern. Președintele Nicușor Dan evită însă să spună când desemnează premierul. Asta deși o nominalizare pentru Palatul Victoria este așteptată în această săptămână, după mai bine de 4 luni în care România nu are un guvern cu puteri depline. Prezent la o școală din comuna Curcani, în județul Călăraș, cu ocazia începerii noului an școlar, președintele a transmis că nu vrea să răspundă la întrebările politice. El a recunoscut totuși că blocajul de pe scena politică reprezintă un eșec pentru toată lumea.
1: Când va fi numit un nou guvern,
2: așa, la educație... Avem întrebări de educație.
3: Și educația, și sănătatea, și toate domeniile de la noi din țară sunt legate direct de politic. Vă gândiți să faceți o desemnare astăzi, în această săptămână?
2: Același răspuns ca la întrebare.
4: Referitor la educație, ce exemplu credeți că dau politicienii din zilele noastre dacă în 4 luni de zile nu au reușit să se înțeleagă?
2: E mult mai puțin prezent în cultura noastră încercarea, educația de a lucra în echipă. Și cred că asta este unul din lucrurile pe care să ne concentrăm în cursul școlii. Și evident că e un eșec pentru toată lumea. Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. Dacă vorbim de politică, ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
0: Spațiul aerian al României este din ce în ce mai des încălcat de drone rusești. Incidentele s-au înmulțit de la începutul verii. Acesta a fost unul dintre principalele subiecte ale ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării de la Palatul Cotroceni. Pe agenda CSAT s-au aflat și planurile de înzestrare și modernizare a armatei române, precum și programul Armata României 2044. Membrii Consiliului au analizat și implementarea programului de înarmare European Safe, dar și revizuirea prezenței militare americane în Europa. Un alt subiect a vizat consolidarea prezenței militare a Statelor Unite pe teritoriul României, cu detalii Emma Stoica.
5: Înzestrarea armatei române pe termen mediu și lung par să fie principalele subiecte din acest Consiliu Suprem de Apărare a Țării, în contextul în care războiul din Ucraina a scos la iveală multe probleme care există nu doar în România din punct de vedere militar și a înzestrării, ci întreaga Europa. Se discută foarte mult în această perioadă despre programul SAFE, este programul de reînarmare al Europei, pe care Comisia Europeană, Consiliul European l-au lansat tocmai pentru a aduce cât mai multă capacitate de înzestrare a armatelor din toate țările, nu doar din România, iar flancul estic este în prim plan. Cât despre România, alertele cu dronă au devenit o normalitate în țara noastră, iar principala discuție o reprezintă acele sisteme de apărare antidrone care ar trebui să fie achiziționate și puse în aplicare tocmai pentru a evita ceea ce se întâmplă deja în țara noastră și nu în ultimul rând, discuțiile despre prezența americanilor atât pe teritoriul Europei cât și pe teritoriul României. Speră oficialii români să nu existe alte retrageri de trupe de pe teritoriul țării noastre.
0: Elevii ar putea reveni la uniforma obligatorie în școli. Asta prevede un proiect de lege depus în Parlament și care a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate. Inițiatorii susțin că toți elevii trebuie să fie îmbrăcați la fel pentru a reduce fenomenul de bullying. În plus, ei propun ca uniformele să fie decontate de stat. Are detalii Andreea Gheorghe.
6: Este un proiect de lege care a fost depus pe parcursul acestei veri în Parlament și propune introducerea uniformelor școlare obligatorii în rândul tuturor elevilor. Inițiatorii susțin că printr-o astfel de măsură s-ar reduce diferențele dintre elevi și ar conduce la combaterea acestui fenomen de bullying și la creșterea sentimentului de apartenență între elevi. Spun aceștia că diferențele socioeconomice între elevi sunt vizibile, chiar foarte vizibile în zilele noastre, inclusiv prin hainele pe care le poartă elevii la școală, motiv pentru care uniformele iar face să fie mai puțin concentrați pe felul în care arată, pe felul în care se îmbracă și mai concentrați pe actul educațional în sine. Uniformele nu ar fi decontate din buzunarul propriu, ci susținute de stat, mai exact finanțate din bugetele consiliilor județene, consiliilor locale sau din fonduri externe nerambursabile, adică din bani europeni, ceea ce înseamnă că n-ar fi o presiune pe buzunarul părinților.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Cel mai mare producător de energie electrică din România va scumpi curentul pentru consumatorii casnici. Hidroelectrica anunță o creștere a tarifelor cu peste 7% în ofertele transmise în ultimele zile, iar scumpiri vor exista la toți furnizorii. Oamenii trebuie să fie atenți la contractele pe care le au și să aleagă cea mai bună ofertă, a explicat Dumitru Chisăliță, expert în energie.
1: Era și furnizorul care, practic, era urmărit de către toți și la furnizori. Mișcările pe care acest furnizor le făcea, practic, determinau mișcările celor furnizori. Era liderul pieței de energie și, cumva, ceea ce înseamnă trendul dat de acest furnizor va fi trendul general pe care o să-l găsim la majoritatea furnizorilor din piață. În momentul de față, sunt și furnizori care, prin anumite campanii care le-au derulat să le durează în momentul de față, au prețuri mai bune decât prețul care, în momentul de față, Hidroelectrica îl va oferi conform informațiilor care există în zona publică în momentul de față. Sunt oferte mai bune și nu trebuie să continuăm cu orice preț cu furnizorul pe care în momentul de față. Trebuie să fim atenți, trebuie să înțelegem că un preț mic înseamnă facturi mai mici pentru noi acasă.
0: Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța, ar fi prima opțiune a președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Potrivit unor surse Digi24, șeful statului așteaptă însă garanții din partea partidelor din fosta coaliție că există o majoritate suficientă pentru investirea noului guvern. Președintele ar urma să ia decizia săptămâna aceasta. Are detalii Emma Stoica.
2: Ultima săptămână a fost plină de discuții informale între președintele României și liderii fostei coaliții de guvernare. S-a încercat o formulă prin care viitorul executiv să treacă de Parlamentul României cu cât mai multe voturi, iar din informațiile Digi24, Luca Niculescu pare să fie favorit aici la Palatul Cotroceni. A fost unul dintre numele invocate către președintele României. Însă președintele are o condiție în privința desemnării și anume ar vrea să facă acest lucru după ce partidele să poată să îi garanteze undeva la 250 de voturi pentru a putea să treacă executivul. Știm că au nevoie de 233. Acesta este scorul minim de care au nevoie. Liberalii care au fost alături de Ilie Bolojan ar fi dispuși să voteze. Există o rezoluție, ne aducem aminte, în Partidul Național Liberal că PNL nu va vota niciun guvern al Partidului Social Democrat.
0: România ar putea fi expusă direct unor noi forme de agresiune rusească dacă războiul din Ucraina se extinde, e avertismentul analiștilor de la Atlantic Council. Potrivit acestora, Rusia ar putea testa reacția NATO prin acțiuni care vizează inclusiv spațiul aerian, Marea Neagră și infrastructura critică. Anca Vlad cu detalii.
3: Experții americani nu anticipează ofensivă convențională împotriva României, ci o intensificare a acțiunilor hibride. Printre scenariile analizate se numără încălcări ale spațiului aerian, atacuri cibernetice, sabotaje și operațiuni care ar putea visa infrastructura critică. Marea Neagră este una dintre zonele sensibile. Drone maritime și mine ar putea fi folosite pentru perturbarea navigației și pentru creșterea presiunii asupra infrastructurii și transportului din zona Constanței. Un scenariu considerat deosebit de periculos pentru România ar fi și o agresiune rusă împotriva Republicii Moldova. Țara este deja supusă presiunilor Moscovei pe fondul prezenței militare ruse din Transnistria, al tentativelor de influențare politică și al campaniilor de dezinformare. Republica Moldova nu beneficiază însă de garanția de securitate oferită de NATO, iar capacitățile sale militare sunt limitate. Pe harta riscurilor apar și statele baltice, Polonia, inclusiv în scenarii care ar implica Belarusul. Germania este la rândul său menționată în contextul unor incidente atribuite activităților rusești.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.